nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho ông sự hiểu biết. Ông khẩn nài và thần khí đức khôn ngoan đã đến với ông. Trí óc loài người quá bé nhỏ để có thể hiểu biết được ý định của Thiên Chúa nếu chính Chúa chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Việc đồng hóa thần khí với đức khôn ngoan cũng đã có trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chương 40 và 41 sách Sáng Thế kể lại chuyện ông Giuse giải nghĩa giấc mộng cho Pharaon Ai Cập. Trước các lời lẽ và đề nghị khôn ngoan của ông Giuse, Pharaon nói với quần thần: "Chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có thần khí Thiên Chúa?" Và nhà vua đặt ông Giuse làm quan tể tướng Ai Cập. Chương 31 sách Xuất Hành ghi lại lời Giave phán với ông Môsê và cho ông biết Ngài đã khiến cho ông Bezaleel thuộc chi tộc Juda được tràn đầy thần khí của Thiên Chúa, để ông trở thành người thợ khéo tay, giỏi giang và lành nghề mà làm mọi việc. Giave cũng ban cho ông tài dạy bảo như đã ban cho ông Ô-ô-li-áp thuộc chi tộc Đan, và Ngài cho họ được dồi dào khôn ngoan. Chương 27 sách Dân Số ghi lại lời Giave truyền cho ông Môsê đặt tay trên ông Joshua, là người có thần khí trên mình, là người được đầy thần khí khôn ngoan. Trong chương 11, ngôn sứ Isaiah miêu tả vị minh quân thuộc dòng dõi vua David như sau: "Thần khí Giave sẽ ngự trên vị ấy, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Giave." Trong chương 63, ngôn sứ Isaiah 3 trách dân Israel là đã nổi loạn và làm phiền thần khí thánh của Thiên Chúa, thần khí mà người đã đặt trên Môsê tôi tớ người. Chương 4 sách Daniel ghi lại lời vua Nabucodonosor kể cho Daniel, được gọi là Baltasar, nghe giấc mộng của mình. Vì Daniel là người có thần khí của Thiên Chúa, có thần khí của các bậc thần thánh. Và nhà vua tin chắc Daniel sẽ giải được giấc mộng ấy, vì thần khí của các bậc thần linh ở nơi Daniel. Chương 13 sách Daniel kể lại chuyện bà Susanna, vợ ông Joachim, bị hai kỳ lão dâm loạn vu cáo và kết án tử oan ức, vì bà cự tuyệt không để cho họ thỏa mãn các thèm muốn dục vọng của họ. Trong khi bà bị điệu đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel. Cậu phản đối vụ kết án và trách dân Israel ngu xuẩn, kết án một con gái Israel mà không tra hỏi cho biết đầu đuôi sự việc. Mọi người trở lại nhà ông Joachim. Các kỳ mục nói với Daniel: "Đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành." Daniel cho tách hai lão già dâm dục ra và dùng chính lời khai bất nhất gian dối của họ để lột mặt nạ họ. Vai trò của thần khí và đức khôn ngoan cũng được truyền thống ngôn sứ khôn ngoan nêu bật khi nói về công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah viết trong chương 40 câu 13: "Thần khí Giave ai đo cho nổi, ai làm quân sư chỉ vẽ cho người." Còn ngôn sứ Jeremiah thì khẳng định đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất, lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu, cũng là đấng dùng sự thông suốt trải rộng các tầng trời. Tác giả Thánh Vịnh 104 thì kêu lên: "Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan." Chương 8 sách Châm Ngôn giới thiệu đức khôn ngoan như nữ tử của Giave Thiên Chúa và là tay thợ cả trong công trình tạo dựng. Đức khôn ngoan cũng là bậc thầy tha thiết mời gọi con người đến học hỏi sự khôn ngoan để được hạnh phúc. Và ở đầu chương 9 sách Châm Ngôn, đức khôn ngoan trở thành bà chúa khôn ngoan mở tiệc đãi con cái loài người. Các hình ảnh nhân cách hóa này cũng được lặp lại trong chương 24 sách Huấn Ca. Việc nhân cách hóa đức khôn ngoan tiếp tục được áp dụng trong Tân Ước và trong bút tích các giáo phụ. Thánh thần trong trình thuật truyền tin cho trinh nữ Maria và trong biến cố Đức Giêsu lãnh phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả là ngôi ba Thiên Chúa. Sự can thiệp đó của Chúa Thánh Thần diễn tả bản chất cao cả của Chúa Kitô, hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong chương 1, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đối chọi sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan theo Kitô giáo.
Đức Giêsu Kitô và thập giá của Người mà thánh nhân rao giảng diễn tả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bài thánh ca Kitô học trong chương 1 thư gửi tín hữu Côlôse và trong chương 1 phúc âm thánh Gioan cũng nêu bật nguồn gốc cuộc sống của Đức Giêsu Kitô từ đời đời bên Thiên Chúa và vai trò của Người trong công trình tạo dựng. Tư tưởng này sẽ được tác giả thư gửi tín hữu Do Thái lập lại trong mấy câu mở đầu thư.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàn những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh tông đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, những xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên. Một câu hỏi được gửi từ một người vợ, một người mẹ công giáo, hiện đang nuôi dạy ba con nhỏ. Chị cho biết là trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, do nhận thức sai lầm và yếu đuối nội tâm, thiếu nền tảng vững chắc về đời sống hôn nhân, nên chị đã ngoại tình. Và chị cũng ý thức được đây là lỗi nặng trong tư cách người vợ, và chị sau đó đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái, sám hối, xưng tội và mong muốn hoán cải. Sau đó thì chị trong cái tâm thế hối cải đó thì chị đã im lặng, nhẫn nhịn, gồng mình để giữ gìn gia đình và đã chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Và đến đầu năm 2025 thì sau khi chị sinh bé thứ ba, chị mới biết được một sự thật đau đớn là chồng chị đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân trong nhiều năm và đã có con riêng ở bên ngoài. Điều này xảy ra sau khi lỗi lầm của chị, và trong suốt thời gian đó thì chị không hề hay biết. Sau khi sự thật được phơi bày thì chị nhận ra là chỉ một mình chị cố gắng hàn gắn thì không đủ, và cũng không có những cuộc đối thoại thực sự, và chị cũng tiếp tục bị đặt trong vai là người phải gánh toàn bộ trách nhiệm cũng như là tội lỗi. Và sau đó chị đã đi đến với giờ kinh lòng Chúa thương xót và khao khát một cuộc sống hoán cải đúng nghĩa. Và bây giờ thì chị nhận ra là chị đã phạm tội, đã sám hối, nhưng không đồng nghĩa với việc là chị phải tiếp tục sống trong một sự thật bị che giấu. Tha thứ Kitô giáo không phải là phủ nhận sự thật hay cho phép điều sai trái tiếp diễn. Và sự oán trách bản thân kéo dài cũng không dẫn chị đến sự hoán cải, mà chỉ làm cho chị dần đánh mất chính mình. Vì vậy chị tha thiết muốn hỏi cha là trong hoàn cảnh mà cả hai vợ chồng đều đã từng sai, thì đâu là cách sống đúng đắn của một người vợ công giáo hiện nay? Làm sao để chị phân biệt được giữa tha thứ theo tinh thần của tin mừng và chịu đựng sai lầm một cách vô thức để làm tổn thương chính mình? Và chị cần sống như thế nào để vừa giữ được phẩm giá của mình, vừa nuôi dạy các con trong sự thật, sự bình an, và không để oán trách hay cay đắng làm chai cứng trái tim của chị? Dạ, ba câu hỏi gửi đến cha.
1: Thứ nhất thì mình nghĩ đây là một cái trường hợp rất là khó, và mình thật sự tôn trọng và cảm thông cho chị. Tôn trọng là vì nơi chị có cái sự khiêm tốn và nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Và chắc chắn là chị cũng đau khổ và không dễ để mà nói hết những cái đau khổ này ra trong cái không gian này. Thứ hai là mình cảm nghiệm được là chị cũng rất đau đớn khi mình phải dằn vặt bản thân, chịu nhịn nhục với những lời phán xét từ phía chồng của mình. Rồi lại cay đắng thấy chồng của mình cũng phản bội mình. Nghĩa là chính những điều đó làm cho mình tiếp tục đau khổ, vì có thể mình lại tiếp tục dằn vặt là có phải vì tội của mình mà làm cho chồng mình cũng phạm tội. Rồi có phải là vì mình đã đẩy gia đình đến cái bờ vực như ngày hôm nay. Rồi từ đó mình luôn luôn trong cái tâm trạng tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Thì điều đầu tiên mình muốn nói với chị rằng Thiên Chúa tha thứ cho chị. Hãy nhớ cái hình ảnh của người phụ nữ phạm tội ngoại tình khi mọi người đem ra đòi ném đá cô ta và lên án, và Chúa đã im lặng. Và cuối cùng sau khi mà mọi người đã đi hết thì Chúa mới nói với cô ta rằng hãy về đi, tôi không lên án chị đâu, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là trước mặt Chúa, Chúa hiểu, Chúa cảm thông cho yếu đuối của chúng ta và Chúa tha thứ cho chúng ta. Cái thứ hai là không có ai có thể đổ thừa cho người khác và vì người khác mà mình ngoại tình. Nghĩa là gì? Khi mình ngoại tình là mình ngoại tình. Khi người kia ngoại tình là người kia ngoại tình. Không có chuyện là vì người này ngoại tình nên người kia ngoại tình. Ông ăn chả bạn nèm. Cái đó là cách mình hay nói thôi. Vì cô như thế nên tôi mới như vậy. Nhưng mà để nếu mình nhìn sâu vào trong cái bối cảnh này, chúng ta thấy nó có hai cái động năng khác nhau. Chị đã nhận ra rằng là trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự mất căn bản, trong cái sự thiếu thăng bằng, thiếu đời sống thiêng liêng, và một cách nào đó mình đã say nắng, mình đã ngoại tình. Và mình ngộ ra, mình hoán cải, mình thay đổi. Nghĩa là một cách nào đó chị nhìn nhận rằng mình bị cuốn theo một cái mối tình cảm mà làm cho mình sai lệch. Và mình đã dừng lại. Mình biết mình sai, mình dừng lại. Đó là cái động năng của chị. Cái động năng của chồng chị dựa trên những gì mình nghe. Và từ những gì chị nói thì có thể là anh ta phản ứng lại bằng cách giống như một cách trả thù. Một cách là à vì cô như thế nên tôi sẽ thử làm như vậy. Nhưng mà khi anh ta làm như vậy thì anh ta không thể nó bào chữa được chính mình nữa. Tại vì nếu mà mình đổ thừa người ta ngoại tình nên mình ngoại tình thì mình cũng đâu có khác gì người ta đâu. Đúng không? Nên cả hai, đúng là cả hai cùng sai. Nhưng mà anh ta để lại một cái hậu quả lớn hơn là anh ta làm cho cái người anh ta ngoại tình có con. Nghĩa là anh ta phải có trách nhiệm với đứa con ở ngoài hôn thú nữa. Đó, cái trách nhiệm nó lớn hơn nhiều. Và nó đáng để chúng ta phải suy tư nhiều, vì nó là một cái gánh nặng mới nữa. Nó là một cái đứa con cần cha, nó là một cái gia đình cần phải có, và bây giờ anh ta phải sống nước đôi, rất là phức tạp. Rồi bây giờ quay lại với gia đình chị với anh ta, thì mình phải đặt câu hỏi xem rằng cuộc sống hôn nhân này nên được tiếp tục như thế nào. Dưới cái góc nhìn của luân lý và công bằng thì chắc chắn là chồng chị nếu tiếp tục sống với chị vẫn phải chu cấp hay là lo lắng cho đứa con ngoài giá thú của anh ta cho đến 18 tuổi một cách nào đó. Vậy thì mình có làm được điều đó hay không? Cái thứ hai là nếu mà hai người vẫn tiếp tục sống với nhau vậy thì liệu anh ta còn có mối tương quan bên ngoài đó hay không? Thì là anh ta đã dứt khoát, ngay cả khi chị đã dứt khoát. Ok. Và điểm thứ ba là bây giờ cả hai đã mất đi cái sự mật thiết trong hôn nhân, để làm sao để xây dựng lại cái mật thiết trong hôn nhân? Cái bước đầu tiên để xây dựng lại sự mật thiết cho trong hôn nhân là gì? Là không tiếp tục lên án lẫn nhau và đổ lỗi nhau, không tiếp tục lên án mình. Chuyện đó đã xảy ra, mình đã sai, mình đã ăn năn sám hối, chấm hết. Dĩ nhiên mình sẽ vẫn tiếp tục đau khổ, và một cách nào đó mình hình dung ra người kia sẽ nhìn mình với cặp mắt khinh bỉ hay là oán ghét. Nhưng mà bây giờ cả hai đều như nhau rồi. Cái thứ hai nữa là làm sao để cả hai cùng chấp nhận rằng mình đã sai, chứ không phải chỉ tay vào nhau và tại anh, tại tôi nữa. Cái thứ ba là rút ra bài học. Mình đã thất bại vì cái gì? Mình tìm cái gì trong cái mối tương quan ngoài hôn nhân đó? Có thể là mình yêu thương gia đình nhưng mà mình đi tìm cái mình không có trong gia đình mình. Và anh ta cũng vậy, anh ta cũng yêu thương chị nhưng mà anh ta đã tìm cái mà chị không cho anh ta. Vậy làm sao để ngồi lại để phân tích, để hiểu được rằng trước giờ mình đã không sẵn sàng cho nhau cái gì đó để mình bị cuốn hút bởi bên ngoài, bởi người thứ ba. Ok. Bây giờ mình có sẵn sàng tiếp tục sống với nhau và chấp nhận rằng người kia hoặc mình sẽ không bao giờ có thể cho cái mình cần hay không? Kế đến là tập xây dựng lại cái sự mật thiết trong hôn nhân bằng cách là sửa lại cái niềm tin. Nghĩa là cả hai đã mất niềm tin với nhau. Vậy thì cái xây dựng lại niềm tin bằng cách cả hai cùng trong sáng với nhau trong mọi sự. Và cái mình cũng cần tha thứ cho quá khứ của mình, tha thứ cho nhau. Và tập thay đổi từ cái nhìn của sự xấu hổ, mặc cảm vì mình đã sai, sang cái việc là mình chấp nhận rằng Chúa tha thứ cho mình. Và mình sống với nhau ngày hôm nay, cái tình cảm là mình dành cho nhau cái sự tha thứ của mình, như Chúa cũng tha thứ cho mình. Là mình mang cái sự tha thứ đó cho nhau và không tiếp tục gây ra tổn thương cho nhau nữa. Thì chính như vậy, mình nghĩ con cái mình nhìn thấy mới học được từ cha mẹ nó. Chứ không phải là mình chỉ sống một cách vô hình với nhau vì con cái, nhưng mà con cái thấy cha mẹ sẵn sàng yêu thương, tha thứ và vượt qua quá khứ của nhau để tiếp tục cùng yêu thương nhau và yêu thương chúng, thì lúc đó nó mới hạnh phúc được. Nếu không, mình sẽ tạo ra một cái cách sống giống như trong hỏa ngục, tạo ra cái hỏa ngục trong cuộc đời nhau thì rất là đáng tiếc. Thì đó là một vài cái ý mình có thể chia sẻ với chị và cảm thông với những cái đau khổ của chị. Chúc chị vượt qua cái khó khăn đó và gia đình chị xây dựng lại được hạnh phúc cùng với nhau.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Quả là một trường hợp rất là khó đúng không ạ? Và hy vọng là tất cả mọi người khi mà trước khi tìm đến hôn nhân, chúng ta cũng sẽ có được cái khoảng thời gian đủ lâu, đủ sâu để có thể tìm hiểu nhau và biết được là nguyên nhân gì mình được thu hút bởi người kia để có một cái sự gắn kết lâu bền hơn đúng không ạ? Và một trường hợp tiếp theo cũng liên quan đến cái việc trước thềm hôn nhân, bạn này đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân và mong muốn được lời khuyên từ cha. Bạn cho biết bạn 30 tuổi và đang làm việc tại Sài Gòn, sinh ra trong một gia đình có đổ vỡ, ba mẹ của bạn ly thân và sau đó mỗi người một nơi. Hiện tại thì cả ba và mẹ của bạn đều đã qua đời. Bạn có quen với một người bạn gái 7 năm và đang dự định kết hôn. Bạn là người Công giáo và bạn gái của bạn tuy là người ngoại đạo nhưng hiện tại cũng đã có đức tin sâu sắc vào Chúa. Và cả hai bạn cũng đã giữ được lời giáo hội dạy là không quan hệ với nhau trước hôn phối. Nhưng mà thời gian gần đây thì khi mà bạn đi học để lấy thêm một văn bằng thì bạn lại thích một cô bạn cùng lớp. Tuy là chỉ nói chuyện chứ chưa có gì đi quá xa, nhưng chính điều này đã khiến cho bạn phản tư và cảm thấy mất niềm tin vào con người của chính mình. Bởi vì bạn đã từng nghĩ mình sẽ không thể nào tái hiện lại hình ảnh của ba mình, đã khiến cho má phải đau khổ và vất vả. Đó như là một cái kim chỉ nam để cho bạn sẽ luôn nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn gái hiện tại. Nhưng bây giờ chính bạn là người đã dẫn dắt đức tin cho bạn gái, nhưng bạn lại dễ vấp ngã và lại khiến cho cô ấy đau khổ. Nên bạn đã quyết định lựa chọn nói thật với cô ấy tất cả và may mắn là cô ấy đã bao dung để chia sẻ những nỗi niềm của bạn. Nhưng mà bạn lại đang có một cái tâm lý chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân vì áp lực kinh tế, này, vì áp lực xã hội khi mà cả hai bên gia đình cùng muốn cưới sớm, nhưng mà bạn vẫn cảm thấy bạn có một chút gì đó vương vấn tình cảm với cái bạn gái kia. Và bạn gái của bạn cũng khá là lệ thuộc trong tình cảm đối với bạn, cho nên là khi có chuyện xảy ra thì bạn gái đó suy sụp rồi cảm thấy là không có chịu đựng được và cảm thấy mình quá yếu đuối. Cho nên bạn cảm thấy là bạn sợ cảnh tượng là ba sẽ lặp lại trong gia đình của mình. Nên bạn không đủ can đảm đứng trước thánh đường, trước mặt Chúa để thực hiện lời khấn hôn phối. Còn bạn gái của bạn thì cảm thấy đang rất bất an và lo sợ là không biết là tương lai liệu là bạn có vấp ngã lần nữa hay không, nhưng vẫn muốn bạn đưa ra kế hoạch kết hôn sớm. Và bạn đang rất bối rối trong trường hợp này. Thưa cha,
1: đây là câu hỏi rất là khó.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Nhi Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi và đã chân thành với chính mình. Và có lẽ bạn cũng là người có một số hiểu biết về tâm lý nào đó, nên bạn cái phân tích của bạn nó rất là rõ ràng. Đúng như thế, chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái hình ảnh của người cha, người mẹ của mình trong cách mình yêu, vì đó là cách mình đã được yêu và mình thấy người ta yêu như thế nào. Do đó một cách nào đó chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái lối mòn, đi lại cái lối mòn của cha mẹ của mình trong thời thơ ấu mình đã chứng kiến. Rồi hôm nay mình có khuynh hướng đi lại cái đó, và cái sự sợ hãi của bạn là nó có lý do và nó có cơ sở để sợ hãi như thế. Và mình thấy rằng bạn ý thức điều đó là một điều rất là tốt rồi. Cái thứ hai, bạn sẽ phải phân tích hai điều. Một là bạn yêu cái gì nơi người yêu của bạn hiện tại, và bạn cảm thấy thích cái gì nơi người bạn gái mà bạn đi học chung. Hai cái đó nó quyết định rất là nhiều. Vì sao? Vì có thể cái người mà bạn thấy thích đó, người đó có cái gì đó đặc biệt riêng với cái thích thú của bạn. Nhưng mà mình đặt câu hỏi xa hơn là gì? Cái thích thú đó là có phải là vì cái người này có cái gì đó mà người bạn gái hiện tại của bạn không có hay không? Ok. Cái thứ hai nữa là bạn thích thú người đó vì cái người đó có thể có, hay là bạn cảm thấy là mình cũng yêu người đó. Nó đòi hỏi một cái sự phân tích xa hơn nữa, chứ dựa trên cái lời nói này mình không đủ để nhận định hết được. Tuy nhiên, nếu mà bạn đã yêu một người bạn gái 7 năm và bạn chung thủy với người ta đến ngày hôm nay, và chỉ có bị say nắng một chút trong lúc mà bạn cảm thấy mình đi học chung với một người phụ nữ khác, mình thấy cái người kia có một cái nét gì đó mình bị cuốn hút, thì mình cũng có thể ngồi mình nhìn lại mình phân tích xem rằng mình có thể tiếp tục sống một cách chung thủy với người bạn gái của mình hay không, và mình yêu cái gì nơi người này, và mình có sẵn sàng cho cuộc đời của mình cho người này hay không. Tại vì cuộc sống của hôn nhân nó đòi hỏi mình không phải chỉ là yêu thương nhau không, mà mình cho mình gắn kết cuộc đời của mình cho người kia. Và cái việc mà sau khi kết hôn và mình vẫn cảm thấy thích thú một người phụ nữ khác, mình bị say nắng cái thích thú hay là cảm thấy mến mộ một người phụ nữ khác, đó là một chuyện dường như ai cũng gặp phải.
0: Dạ.
1: Không có ai không gặp phải đâu.
0: Khi nhiều khi trong cái môi trường đó, hai bạn có thể là đang học cùng nhau, rồi có thể là tìm được tiếng nói chung cũng được.
1: Đúng vậy. Dạ. Nhưng mà cái nguy cơ là bạn có phản tỉnh,
0: dạ,
1: nhận thức được là mình dễ bị cuốn hút bởi người đó hay không.
0: Dạ.
1: Mình dừng lại, mình không có những cái hành vi, những cái cuộc nói chuyện mà vượt ranh giới.
0: Dạ.
1: Và mình biết có khoảng cách. Tại vì ngay cả những người đi tu và những người lập gia đình, ai trong cuộc đời của họ cũng sẽ gặp những cái người mà cho họ những cái điều mà họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà đa số nó sẽ dừng lại ở chỗ là cái người đó hiểu được rằng cái người kia chỉ cho mình cái mà có thể mình không có trong đời sống vợ chồng lúc này thôi. Nhưng mà cái đó nó chỉ có một chút xíu thôi.
0: Yeah.
1: Còn cái người vợ hay là người chồng của mình, họ cho mình cả cuộc đời, họ cho nhiều thứ hơn. Vậy thì mình phải biết cân nhắc và phân định. Đó là cái mà mình nghĩ rằng bạn có thể suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là mình có thể dắt bạn gái của mình hiện tại đi học giáo lý hôn nhân và cùng đi học chung với nhau, để cả hai cùng suy tư, tìm hiểu và cầu nguyện chung với nhau, để mình được gắn kết với nhau nhiều hơn trong cái đời sống cầu nguyện. Và với ơn Chúa, mình nghĩ rằng hai bạn sẽ vượt qua. Cái thứ ba là trong cuộc sống ngày hôm nay không bao giờ là mình sẵn sàng. Mình sẵn sàng trên hành trình của mình, mình học trên hành trình của mình. Nếu mình nghĩ rằng vì kinh tế của mình chưa đủ, vì mình sợ cái này, mình sợ cái kia bấp bênh, mình không cưới, mình chờ đến khi nào.
0: Yeah.
1: Tại vì không bao giờ là sẵn sàng. Mà cái sẵn sàng là khi cả hai cùng sẵn sàng đồng cam cộng khổ với nhau.
0: Yeah.
1: Chia sẻ cái gánh nặng cuộc đời với nhau.
0: Yeah.
1: Và cùng có một cái ý hướng chung để nâng đỡ nhau trong cái hành trình đó, thì mới cái đó mới gọi là sẵn sàng.
0: Yeah.
1: Còn vật chất hay là sự nghiệp, thật sự ra không có gì nó ổn định và sẵn sàng với chúng ta hết. Và đặc biệt là nếu bạn chỉ mới 30 tuổi, mà nếu mà bạn mới chờ đến lúc mới sẵn sàng, thì nhiều khi đến lúc đó bạn không, bạn gái của bạn không có khả năng sinh con nữa.
0: Yeah, đúng.
1: Nhiều khi là như thế, nên mình phải thực tế trong cái suy nghĩ của mình. Và mình cũng hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng yếu đuối. Do đó, cái giá trị của đời sống hôn nhân là cái sự chung thủy. Mà chung thủy là không phải vì tôi không bao giờ phải lòng hay là cảm mến hay thích thú một người khác. Nhưng mà chung thủy nghĩa là gì? Là khi, ngay cả khi tôi có thể thích thú, phải lòng người khác, nhưng tôi không chạy theo điều đó.
0: Yeah.
1: Tôi quyết tâm yêu thương vợ của tôi. Đó mới là chung thủy. Còn một người mà không có một cái ý nghĩ gì hết, thì chưa chắc đó là chung thủy. Họ chưa bao giờ họ phải lựa chọn.
0: Yeah.
1: Mà cái người biết lựa chọn, biết yêu thương, biết lựa chọn thì mới thật sự là chung thủy.
0: Yeah.
1: Cảm ơn bạn.
0: Yeah. Nghĩa là chúng ta phải biết đặt một cái ranh giới, giới hạn cho bản thân mình, đúng không ạ?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Để mà chúng ta biết là khi nào chúng ta tới giới hạn đó, chúng ta sẽ phản tỉnh lại. Và một câu hỏi tiếp nữa từ một bạn khán giả nữ 22 tuổi đang du học tại Hàn Quốc được khoảng 3 tháng, thì bạn cho biết là bạn trước khi mà sang Hàn thì bạn đã học hệ cao đẳng tiếng Hàn ở Việt Nam được khoảng 2 năm. Tuy nhiên càng đi sâu vào việc học thì bạn càng cảm thấy mâu thuẫn và hối hận về lựa chọn của mình. Bạn chia sẻ là ngay từ đầu thì bạn không thực sự yêu thích ngành tiếng Hàn, nhưng mà chọn là vì nghĩ là có lợi ích kinh tế, dễ kiếm việc làm. Nhưng đến hiện tại thì lại gặp khó khăn trong việc học cũng như là cuộc sống du học, và cảm thấy là mình đang đi sai đường. Bạn cũng cảm thấy là bản thân cực kỳ mâu thuẫn, vì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể được cho phép lựa chọn một ngành mình thích, nhưng lại không dám lựa chọn và tiếp tục theo cái ngành hiện tại là ngành tiếng Hàn vì sợ bỏ phí cái khoảng thời gian 2 năm học cao đẳng ở đây. Cho nên là bạn tiếp tục lựa chọn đi sang Hàn để học. Và càng đầu tư thì bạn càng rơi vào một cái cảm giác giá như bỏ từ đầu thì tốt hơn. Và rơi vào một cái vòng lặp lẩn quẩn. Bạn cũng chia sẻ là lý do bạn quyết định đi du học là mong muốn tách khỏi bố mẹ để có thể tự lập và trưởng thành hơn. Nhưng khi qua đó thì lại tiếp tục cái cảm giác phụ thuộc vì không kiếm ra việc làm, cũng không cảm thấy là cái việc học này có ích, không thích thú với việc học. Cho nên bạn mong cha sẽ cho lời khuyên là bạn nên tiếp tục hay dừng lại và làm sao để vượt qua cái cảm giác hối hận, bế tắc, mâu thuẫn với chính mình như hiện tại.
1: Cảm ơn Yến và xin chia sẻ với cái khó khăn mà bạn đang phải đối diện. Dĩ nhiên là mình đã tiêu tốn rất là nhiều tiền của gia đình và cái thời gian, nên mình bỏ cuộc giữa chừng thì mình cũng buồn và mình cảm thấy áy náy với cái những gì gia đình đã bỏ ra cho mình. Nhưng mà mình đi tiếp thì mình lại không có cái năng lượng, hay là mình không có sự niềm đam mê, cũng như mình cảm thấy mình không có khả năng, nên mình không biết mình có vượt qua nổi hay không. Thì đó là một cái khó khăn mà chắc chắn là không dễ để mà đối diện. Bản thân mình nếu mà mình gặp mình cũng sẽ khó. Thì người ta có một cái ngạn ngữ như sau, nghĩa là nếu bạn lên lộn xe buýt thì bạn nên xuống cái trạm gần nhất để bạn đỡ phải mất công đi ngược lại và đỡ mất thời gian và tốn tiền đi xa. Nếu bạn đi lên lộn xe buýt mà bạn vẫn ngồi trên đó cho đến hết trạm thì bạn phải mất thời gian đi ngược lại, rồi xong đó là bạn tốn một đoạn khoản tiền nữa thì nó uổng. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt lại với bạn là bạn đã đi qua bao nhiêu xa trong cái trạm xe buýt đi lộn về rồi. Giả sử như bạn nghĩ rằng bạn đi lên học tiếng Hàn và bây giờ là mình đã đi lộn rồi đó, mình đi sai rồi đó, mình đi tới đâu rồi. Thì giả sử như bạn đã học cao đẳng, bạn qua Hàn, bạn đang học 1-2 năm gì đó, thì bạn còn bao lâu nữa sẽ hết cái đoạn này? Ok, nếu mà nó chỉ còn 1-2 năm nữa thôi thì tại sao mình không đi hết luôn? Tại vì nó không phải chỉ là đi lộn, nhưng mà đôi lúc mình đi lộn nhưng mình cũng có thể enjoy, mình có thể thích thú với những cái khung cảnh xung quanh hay là khám phá cái gì đó mới. Và cho thấy rằng ở đây là bạn đã có một cơ hội bước ra khỏi Việt Nam, bạn đã có cơ hội trải nghiệm một đất nước khác, bạn học được một ngôn ngữ khác và nhiều người không nói được cái ngôn ngữ đó. Thì cho dù bạn không giỏi một cách nào đó theo bạn nhìn nhận, nhưng mà bạn có cơ hội, bạn khám phá, bạn có trải nghiệm cuộc đời và bạn đã biết được cái ngôn ngữ đó. Vậy thì biết là một chuyện, nhưng mà mình có bằng cấp về cái ngôn ngữ đó cũng là một lợi thế. Và nếu mà mình có bằng cấp, mình hiểu biết sâu, mình tốt nghiệp xong, mình cũng có thể dùng cái ngôn ngữ đó để học cái mình thích. Nếu mình có điều kiện hay là mình có cách, ví dụ như mình học xong cái đó để mình có bằng cấp rồi, mình có thể đi dạy được, đúng không? Mình đi dạy được thì mình sẽ có tiền, mình lấy tiền đó để mình để dành để mình học cái mình chưa học, hay là chạy theo cái đam mê mà trước giờ vì cái lợi ích kinh tế mình bỏ dở đó. Nghĩa là mình có thể chỉnh sửa cái sai lầm của mình thành một cái thành công mới, thành một cái cơ hội, không phải để cho mình hủy bỏ nó, mình oán trách nó, rồi mình than thân trách phận và mình mất đi cái tính kiên nhẫn và cái sự bền đổ. Vì bất cứ một công việc nào, môn học nào hay cái gì nó cũng gặp khó khăn hết. Và cái khó khăn khi ở xa nhà, khi ở một cái đất nước lạ lẫm và thậm chí có thể là gặp người ta kỳ thị mình hay cách này cách khác, và khi mà mình phải cứ phụ thuộc gia đình để xin tiền thì nó sẽ làm cho mình nản lòng. Nhưng mà mình phải coi, mình phải suy nghĩ một cái góc khác là đây, tôi đang có cơ hội để trải nghiệm một cuộc sống xa nhà, học hỏi được một văn hóa mới, trải nghiệm một cái nơi mà rất là nhiều người ở Việt Nam khao khát mà không được. Và bây giờ khi mà tôi thành thạo một ngôn ngữ thì sau này chính cái ngôn ngữ đó có thể nuôi tôi, có thể đi dạy trở lại, và tôi có thể dùng nó để học một cái gì khác, và lúc đó tôi có thể tiếp tục với cái đam mê của tôi. Đó là trong trường hợp mà bạn đã đi hơn 2/3 đoạn đường, bạn chỉ còn 1/3 nữa thôi, thì tại sao không cố gắng để coi như đây là một cái trải nghiệm sống đáng quý trong cuộc đời của mình, đúng không? Còn nếu mà bạn mới có 1/4 đoạn đường thôi thì nó cũng không quá khó để cho mình dừng lại và mình quay về để mình chọn một cái gì đó mới. Nhưng mà đó là cái phân định và lựa chọn mà bạn nên cân nhắc trong cái lúc này. Cảm ơn bạn.
0: Mà cái mà bạn khiến cho bạn cảm thấy băn khoăn nhất á, là khi bạn nhìn sang bên cạnh á, những người bạn của mình đã bắt đầu đi làm rồi, ra trường rồi, kiếm được tiền rồi, phụ giúp cha mẹ rồi, còn trong khi bạn thì vẫn cứ, theo như bạn nói là vẫn còn cứ phải ăn bám gia đình như vậy á, thì bạn cảm thấy rất là băn khoăn.
1: Đúng rồi, cái đó thì dễ làm cho mình cảm thấy áy náy, rồi cảm thấy mình, đó là cái nguy cơ của mạng xã hội, nó cũng là một cái, nhiều khi mình chỉ thấy một cái lát cắt của đời sống của bạn bè thôi, mình không biết được phía sau đó là cái gì, và nhiều khi cái lát cắt đó nó làm cho mình chạnh lòng, và mình ganh tị với cái cuộc sống của người khác. Nhưng mà ai cũng phải đi qua cái hành trình mà họ phải đi. Và mình không thể sống như người khác được. Mà mình đã đi cái hành trình của mình rồi thì người khác cũng không được đi như mình. Bạn bè mình có thể đang nhìn mình sống ở Hàn Quốc và người ta cũng chạnh lòng, người ta trời ơi, mình phải đi làm vất vả, bây giờ thấy nó còn ăn chơi, nó còn vui, nó còn cơ hội đi học, nó sướng quá. Trong khi mình thì mình nghĩ là người ta nói là cỏ nhà người ta thì luôn luôn xanh hơn cỏ nhà mình là vậy. Thì thôi mình nhìn nhận là ok, hôm nay mình còn nợ cha mẹ và cha mẹ còn lo cho mình, thì mình quyết tâm để cho nó hết những gì nó cần phải hết, để rồi sau này mình vững chắc hơn và mình lo cho cha mẹ được lâu bền hơn. Đó cũng là một cách để cho mình suy nghĩ tích cực hơn trong cái hoàn cảnh này.
0: Dạ vâng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều, cho nên là chắc con chỉ xin phép hỏi cho thêm một câu hỏi ngắn nữa của một bạn trẻ gửi về cho chương trình. Bạn thắc mắc là bạn thấy bạn thắc mắc về việc là hiến xác cho y học. Bạn thấy đây là một việc rất ý nghĩa và có ích cho đời, nên bạn cũng đang có ý định sẽ đăng ký hiến xác, nhưng lại phân vân không biết việc này có vi phạm điều luật của giáo hội hay không, nên bạn xin cha giải đáp cho thắc mắc này.
1: Mình có thể nói là không, và rất là tốt, thậm chí là rất là tốt. Vì cái việc bạn làm nó mang tính cách cứu người. Nghĩa là sau khi mình chết, mình hiến cái xác của mình để cho y học, để cho người ta nghiên cứu, người ta học về bệnh học, để người ta có khả năng sau này để cứu những bệnh nhân khác dựa trên cái sự nghiên cứu trên xác của mình. Để mình cho đi chính mình sau khi mình đã chết, nghĩa là mình vẫn còn có ích khi mình đã chết rồi, và nhờ cái sự có ích đó có thể cứu được nhiều người khác. Đó là một điều rất là tuyệt vời, giống như một cái mình đi vào cái trải nghiệm của Chúa Giêsu cho đi cái chết của mình vậy đó. Điều đó rất là tốt và thậm chí là rất là vinh dự nữa và can đảm nữa, và mình trân trọng cái ý muốn đó của bạn rất là nhiều, và cảm ơn bạn đã chia sẻ cái ý muốn đó cho nhân loại sau này và cho cái sự phát triển của con người sau này. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc lành và an ủi dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến 21. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn anh em, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời của Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay nói cho chúng ta một ơn gọi đặc biệt của người Kitô hữu, đó là chúng ta được tuyển chọn giữa thế gian này. Nhưng một khi đã được tuyển chọn, chúng ta không còn thuộc về thế gian nữa. Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Một khi chúng ta không còn thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ ghét chúng ta. Thế gian sẽ bách hại chúng ta. Và chúng ta sẽ cảm thấy mình cô đơn, thua thiệt, bị loại trừ. Chỉ vì chúng ta mang danh là Kitô hữu. Chỉ vì chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Cách nào đó, chúng ta sẽ thiệt thòi. Chúng ta sẽ mất mát. Chúng ta sẽ yếm thế, chúng ta sẽ thua cuộc. Thế gian là những tinh thần chống lại Chúa Kitô, những tinh thần thế tục, những thứ đó đang lôi cuốn và chống lại chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống giữa thế gian này như men như muối để tin mừng hóa môi trường chúng ta sống và có sức mạnh để lội ngược dòng với những tinh thần thế tục. Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, đó chính là một ân sủng rất đặc biệt của người Kitô hữu, một sứ mạng được trao cho chúng ta.

Nhưng chúng ta đừng quên rằng tất cả những điều đó thế gian đã đối xử với Thầy Chí Thánh. Đức Giêsu cũng đã bị thế gian loại trừ. Ngài đến nhà của mình và bị chính nhà của mình, người nhà loại trừ. Đức Giêsu đã phải chết một cách tất tưởi, đã bị kết án như một phường tử tội, đã bị loại trừ ra khỏi vườn nho và giết chết. Số phận của các môn đệ sẽ không hơn Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là thông phần mầu nhiệm thập giá với Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận bị khước từ như Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận đồng hình đồng dạng với Thầy trên bình diện thập giá. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, nhưng đừng quên mầu nhiệm phục sinh ấy là hoa trái của mầu nhiệm thập giá. Xin là chúng ta đừng vấp phạm vì mầu nhiệm thập giá trong đời nhờ ánh sáng phục sinh soi dẫn. Xin chúng ta đủ mạnh sức để tiến bước theo Chúa Giêsu, cho dù thế gian có loại trừ chúng ta. Có ơn Chúa trợ giúp chúng ta bình an tiến bước. Lạy Chúa Giêsu, chúng con sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúa đã tách chúng con ra và thánh hiến chúng con cho Chúa. Xin Chúa ban ân sủng trợ giúp để chúng con sống giữa cuộc đời này mà nên men nên muối, hầu làm chứng cho Chúa. Xin Chúa nỡ nâng sự hèn yếu của chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tân vệ binh Thụy Sĩ và thân nhân. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 28 tân vệ binh Thụy Sĩ mới tuyên thệ chiều ngày hôm trước đó, ngày 6 tháng 5, trong buổi lễ tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 mà chính Ngài đã chứng kiến. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đại tá Tư lệnh, các sĩ quan, đông đảo các vệ binh cũ và mới cũng như các thân nhân. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước Thụy Sĩ, nơi xuất thân của các tân binh trẻ tuổi tình nguyện phục vụ Đức Giáo Hoàng. Theo Ngài, họ là niềm tự hào của quê hương mình và mang đến Vatican những giá trị văn hóa, tinh thần và đức tin đã được hun đúc từ gia đình và xã hội Thụy Sĩ. Theo Ngài, việc các vệ binh dành vài năm phục vụ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh là một phần của hành trình đức tin cá nhân. Các vệ binh không chỉ là những người lính, nhưng còn là những người phục vụ theo gương Chúa Kitô, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, từ các viên chức Vatican cho đến khách hành hương và du khách. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy rằng, mọi việc làm cho người bé nhỏ nhất cũng là làm cho chính Ngài. Đức Thánh Cha đặc biệt nhận xét và nhắn nhủ thêm rằng, những ca trực đêm trong thinh lặng và cô tịch tiếp nối sự nhộn nhịp của các ca trực ban ngày, trong đó anh em phải chú ý đến mọi người và mọi sự. Đó có thể là những thời khắc thuận lợi để nuôi dưỡng tâm hồn bằng việc đọc sách và suy niệm, hầu giúp anh em có cơ hội gặp gỡ vị thầy nội tâm, đồng thời dâng lên lời cầu nguyện của Thánh Nicolas de Fluer, bổn mạng của giáo hội tại Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha nói, anh em vệ binh thân mến, cùng nhau anh em tạo thành một tập thể, đó là đoàn vệ binh Thụy Sĩ, mạnh mẽ nhờ những phẩm chất, sự khác biệt và cá tính riêng của mỗi người. Đời sống trong doanh trại là môi trường đặc biệt thuận lợi để phát triển các nhân đức nhân bản, như phục vụ tha nhân, quảng đại và khiêm nhường. Qua tình huynh đệ liên đới vốn đặc trưng trong các mối tương quan giữa anh em sẽ xây dựng được bầu khí hòa hợp và vui tươi trong nội bộ đoàn vệ binh, và bầu khí ấy sẽ lan tỏa đến tất cả những người anh em gặp gỡ. Tôi khuyến khích anh em kiên trì trên con đường này, dù thường đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng sẽ sinh nhiều hoa trái.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói về việc chúc lành cho các cặp đồng tính tại Đức. Đức Hồng Y Petro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với các giám mục Đức về việc Hội đồng Giám mục nước này đã thông qua chỉ nam việc chúc lành cho các cặp đồng tính. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, chiều ngày 6 tháng 5 vừa qua, nhân buổi giới thiệu tại Học viện Augustinianum ở Roma, cuốn sách về các bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 khi còn làm bề trên tổng quyền dòng Thánh Agustino, Đức Hồng Y Barolin đã trả lời câu hỏi về phản ứng của Tòa Thánh về vấn đề vừa nói. Liên quan đến mong muốn của các giám mục Đức về việc chúc lành cho các cặp đồng tính, còn quá sớm, chưa thể nói đến các biện pháp chế tài. Chúng tôi đang đối thoại và sẽ xem điều gì xảy ra. Vẫn còn quá sớm, chưa thể nói Tòa Thánh sẽ làm gì. Đó là quyết định thuộc về Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, từ lâu chúng tôi đã bắt đầu đối thoại với các giám mục Đức về điểm này. Mỗi bên trình bày quan điểm của mình. Tôi tin rằng sẽ tìm được một giải pháp dung hòa phù hợp với những gì chúng ta đã nói về tính hiệp hành. Mọi quyết định đều phải phù hợp với giáo luật, công đồng Vatican thứ hai và truyền thống của giáo hội. Ngoài ra, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nêu rõ lập trường của Tòa Thánh về vấn đề hạt nhân Iran và các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh. Đáp lại những người cho rằng, Đức Giáo Hoàng xem việc Iran sở hữu vũ khí nguyên tử là không quan trọng. Đức Hồng Y Barolin nói, khẳng định rằng đối với Đức Giáo Hoàng, việc Iran có bom nguyên tử là điều không đáng kể. Đó thực sự là một phát biểu không đúng sự thật. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, cần phải nói trong sự thật. Tòa Thánh vẫn luôn tiếp tục hoạt động vì giải trừ hạt nhân. Vì thế, không thể chấp nhận việc nói rằng Tòa Thánh đã thúc đẩy điều đó. Lập trường của Tòa Thánh về vấn đề này rất rõ ràng. Về con đường dẫn đến hòa bình, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhấn mạnh, đối thoại, những cuộc xung đột này không thể giải quyết bằng vũ lực, mà phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán thiện chí và chân thành.
1: Kinh Tổng Giáo phận Hà Nội, Giáo xứ Tiêu Đồng Thượng khai mạc năm thánh kỷ niệm 300 năm thành lập. Hôm nay Giáo xứ Tiêu Đồng Thượng ghi một dấu son vào lịch sử Tổng Giáo phận Hà Nội và đặc biệt là lịch sử hình thành và phát triển giáo xứ. Chúng ta tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 300 năm các bậc tiền nhân đã đón nhận đức tin và trở thành một giáo xứ toàn tầm. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã ngỏ lời như trên trong thánh lễ khai mạc năm thánh của giáo xứ vào sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trước thánh lễ, cộng đoàn lắng nghe thông báo và hướng dẫn của Tòa Tổng Giám mục liên quan đến việc cử hành năm thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã chia sẻ ý nghĩa và mục đích của việc cử hành năm thánh qua ba chiều kích: đức tin, thiêng liêng và mục vụ. Trước hết, về chiều kích đức tin, đây là dịp tri ân hành trình 300 năm giữ đạo kiên trung của thiền nhân dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Về chiều kích thiêng liêng, năm thánh mang đến ân huệ đặc biệt là ơn toàn xá cho các tín hữu khi hành hương với các điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Sau cùng, về khía cạnh mục vụ, năm thánh là cơ hội để mỗi người canh thân đời sống, noi gương các bậc tiền nhân, củng cố tình hiệp thông và lòng nhiệt thành bác ái trong cộng đoàn. Liên hệ đến gương sáng đức tin của Thánh Phêrô Hiếu, Đức Tổng Giám mục đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc giáo dục đức tin. Từ đó, Ngài mời gọi các gia đình hôm nay ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, giúp các em biết yêu mến Chúa, sống trung thực và tránh xa tội lỗi. Kết thúc, Đức Tổng Giám mục bày tỏ niềm vui khi sau 300 năm, giáo xứ Tiêu Động Thượng đã trở thành một cộng đoàn đông đảo và vững mạnh. Giáo xứ hiện có 6 linh mục, 11 nữ tu và 2 tu sĩ nam. Ngài cầu chúc cho giáo xứ cũng như Tổng Giáo phận Hà Nội tiếp tục thăng tiến trong đời sống đức tin và tình hiệp nhất. Trước khi nhận phép lành trọng thể với ơn toàn xá, cộng đoàn phụng vụ cùng đọc kinh năm thánh cầu nguyện cho giáo xứ. Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ tiến về đền thánh Phêrô Hiếu, dâng lời cầu nguyện và xin thánh tử đạo quê hương chuyển cầu cho năm thánh sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho tín hữu. Được biết, trong suốt thời gian năm thánh, giáo xứ sẽ tổ chức hành hương định kỳ vào mỗi thứ Tư hàng tuần, nhận ơn toàn xá khi tham dự các giờ cầu nguyện. Bên cạnh đó, giáo xứ cũng sẽ cử hành 10 thánh lễ trọng thể kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Cao điểm là thánh lễ bế mạc vào ngày 14 tháng 11 năm 2026.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ. Thăm dò dư luận cho thấy đa số người Mỹ phản đối các chỉ trích của Tổng thống Trump chống đối Đức Giáo Hoàng Leo. Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 2/3 người Mỹ có cái nhìn tích cực đối với những lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong bối cảnh chiến tranh với Iran. Đồng thời, đa số người dân cũng có quan điểm tiêu cực về các chỉ trích của Tổng thống Trump nhắm vào Đức Thánh Cha và những lời đe dọa của ông liên quan đến việc hủy diệt nền văn minh Iran. Cuộc khảo sát do tờ The Washington Post, ABC News và Ipsos thực hiện với 2.560 người trưởng thành tại Mỹ, được phỏng vấn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 vừa qua, sai số khảo sát khoảng cộng hoặc trừ 2 điểm phần trăm. Những người tham gia được hỏi liệu họ có cái nhìn tích cực hay tiêu cực trước các phát biểu và hành động của Tổng thống Trump, Đức Leo thứ 14 và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hay không? Nghiên cứu cho thấy, 66% người được hỏi có quan điểm tích cực về lời kêu gọi của Đức Leo thứ 14 gửi tới người dân Mỹ. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra lời kêu gọi này với các nhà báo ngày 7 tháng 4, sau khi ông Trump đe dọa sẽ xóa sổ toàn bộ nền văn minh của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hòa bình với Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gọi lời đe dọa đó là không thể chấp nhận được. Và cuộc khảo sát cho thấy, đa số người Mỹ đồng tình với nhận định này. chỉ có 21% đánh giá tích cực lời đe dọa của Trump, trong khi 76% nhìn nhận tiêu cực. Người Mỹ cũng không hài lòng khi ông Trump phản ứng lại Đức Leo thứ 14 bằng cách nói: "Tôi không muốn một vị giáo hoàng nghĩ rằng Iran có vũ khí hạt nhân là điều tốt." Khảo sát cho thấy chỉ 38% ủng hộ lời đáp trả này, trong khi 57% phản đối. Thực tế, Đức Leo thứ 14 chưa bao giờ nói rằng Iran nên có vũ khí hạt nhân. Ngài chỉ lên tiếng chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông trong thời điểm Iran và Israel bước vào xung đột quân sự năm 2025. Đức Giáo Hoàng cũng nhiều lần phản đối vũ khí hạt nhân nói chung. Khảo sát cũng cho thấy, người Mỹ phản đối mạnh mẽ việc ông Trump đăng tải một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Trong đó, ông xuất hiện giống như Chúa Giêsu Kitô, giữa lúc đang công khai bất đồng với Đức Giáo Hoàng. Chỉ 9% đánh giá tích cực hình ảnh này, trong khi 87% nhìn nhận tiêu cực. Sau đó, Tổng thống đã xóa hình ảnh và nói ông nghĩ bức hình mô tả mình trong trang phục bác sĩ, chứ không phải là Chúa Kitô. Người Mỹ cũng không đồng tình với một lời cầu nguyện công khai của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Trong đó, ông cầu xin Thiên Chúa hành động mạnh mẽ chống lại những kẻ không xứng đáng với lòng thương xót. Liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, khảo sát cho thấy chỉ 27% người Mỹ nhìn nhận tích cực lời phát biểu này, còn 69% có quan điểm tiêu cực. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong giới Công giáo cũng như trong toàn dân Mỹ đã suy giảm trong những ngày tháng gần đây do giá xăng dầu và thực phẩm tăng cao, kéo theo lạm phát và chi phí sinh hoạt leo thang. Khảo sát cho thấy tỷ lệ phản đối ông Trump đã tăng lên 62%, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ có 37%. Trong một số vấn đề then chốt, mức tín nhiệm dành cho ông Trump còn thấp hơn. 66% phản đối cách ông xử lý vấn đề Iran, 72% phản đối cách ông xử lý lạm phát và 76% phản đối cách ông giải quyết chi phí sinh hoạt. Nghiên cứu cũng cho thấy 46% tin rằng các cuộc tấn công của ông Trump vào Iran đi ngược với lời hứa tranh cử của ông là tránh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. 22% cho rằng hành động đó phù hợp với cam kết tranh cử, 30% không chắc chắn. Ngoài ra, 36% cho rằng sử dụng vũ khí quân sự chống Iran là quyết định đúng, 61% xem đó là một sai lầm. Khảo sát về hình ảnh của vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ trong mắt người Mỹ cho thấy 41% người Mỹ có thiện cảm với Đức Leo thứ 14, 16% có cái nhìn tiêu cực, 43% chưa có ý kiến. Trong số người Công giáo, 61% có cái nhìn tích cực về Đức Giáo Hoàng, 14% có cái nhìn tiêu cực, 25% chưa có quan điểm rõ ràng.
1: Tin giáo phận Long Xuyên. Giáo phận Long Xuyên tổ chức học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Sáng ngày 6 tháng 5 vừa qua, quý gia và quý tu sĩ trong bốn giáo hạt Vĩnh Thạnh, Vĩnh An, Tân Hiệp và Tân Thạnh sau giờ tĩnh tâm tháng 5 đã dành thời gian 2 tiếng còn lại để học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Đây là buổi học chuyên đề do Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện của Giáo phận Long Xuyên kết hợp cùng Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức nhằm giúp quý gia và quý tu sĩ ý thức hơn được vai trò của mình trong việc bảo vệ môi sinh tại khu vực mình đang sống và phục vụ. Song song đó, vào buổi chiều cùng ngày, đại diện giáo dân, huynh trưởng của các xứ đạo cùng chính quyền các xã lân cận cũng tụ tập về nhà thờ Đại Đức Mẹ Tân Hiệp để học hỏi chuyên đề này. Mở đầu buổi chuyên đề, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã nói lên tầm quan trọng của việc bảo vệ môi sinh và giúp các linh mục và tu sĩ ý thức trách nhiệm truyền thông của mình trong việc giáo dục giáo dân hưởng ứng phong trào làm sạch và bảo vệ môi trường. Sau đó, các chuyên viên Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã triển khai các đề tài liên quan đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước, rác thải và các hậu quả của việc ô nhiễm môi trường nơi các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long này. Sau phần trình bày của các chuyên gia, Đức cha giáo phận đã nhắc lại các điểm nhấn cần thực hành ngay sau khóa học này. Đó là xin các cha xứ nhắc nhở anh chị em giáo dân thực hiện ngay các...
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của Hội Thánh. Tuy trong Hội Thánh vẫn có những bất hòa chia rẽ, vẫn có những tội lỗi nơi các chi thể, nhưng Hội Thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện, vì có Chúa Kitô là đầu, có Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sức sống. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về hai đặc tính còn lại là công giáo và tông truyền của Hội Thánh. Vậy, tại sao Hội Thánh có đặc tính là công giáo? Trước hết về từ ngữ, thì công giáo có nghĩa là tôn giáo mở rộng cho tất cả mọi người. Hội Thánh là công giáo vì Chúa Kitô kêu gọi Hội Thánh tuyên xưng toàn bộ đức tin, giữ gìn đầy đủ các bí tích để ban phát và loan báo tin mừng cho mọi người. Hơn nữa, Chúa Kitô sai Hội Thánh đi đến với các dân tộc thuộc về mọi thời đại và mọi nền văn hóa khác nhau. Kế đến, những ai thuộc về Hội Thánh Công giáo? Câu trả lời là tất cả những ai hợp nhất với Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục, hợp nhất với Chúa Kitô qua việc tuyên xưng đức tin công giáo và lãnh nhận các bí tích, thì hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công giáo. Thiên Chúa đã muốn chỉ có một Hội Thánh cho mọi người mà thôi. Tuy nhiên, Kitô hữu chúng ta lại không trung thành tôn trọng ước mong đó của Chúa Kitô. Nên như đã nói trong bài trước, đã có những chia rẽ xảy ra trong Hội Thánh. Dẫu vậy chúng ta vẫn liên kết sâu xa với nhau nhờ một đức tin và một phép rửa tội chung. Nếu chỉ những ai đã lãnh phép rửa, tuyên xưng và tuân giữ đức tin công giáo thì thuộc về Hội Thánh ấy, vậy thì Hội Thánh Công giáo có tương quan thế nào với Do Thái giáo? Trước hết, dân Do Thái là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, mà các ân huệ cũng như lời mời gọi của Thiên Chúa không thể bị hủy bỏ. Giao ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái không thể qua đi. Do đó, người Do Thái được coi như là anh cả của người Kitô hữu. Thiên Chúa đã yêu thương họ trước và ngỏ lời với họ trước. Đức Giêsu xét trên phương diện loài người đã là một người Do Thái. Như thế, cả chúng ta và Do Thái giáo cùng hướng về đích điểm cuối cùng là việc hoàn tất ơn cứu độ của Đấng Mê-si-a. Điều này làm cho chúng ta với Do Thái trở nên gần nhau hơn. Đức tin Kitô giáo được ghép vào đức tin của Do Thái. Kinh Thánh của Do Thái giáo chính là bộ sách mà chúng ta gọi là bộ cựu ước. Những giáo huấn về con người và về 10 điều răn đều là nền móng cho nền dân chủ của Tây Phương. Tiếp thay là, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã không muốn nhìn nhận mình là người họ hàng, người anh em của người Do Thái. Thậm chí, với những biện bạch giả tạo, họ đã để cho lòng thù ghét với Do Thái giáo. Vì thế vào dịp năm thánh 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đại diện cho toàn thế giới công giáo, công khai xin lỗi về những hiểu lầm, hiềm khích trong quá khứ. Công đồng Vaticano thứ hai đã nói rõ ràng rằng, dân tộc Do Thái không phải chịu trách nhiệm tập thể về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Như vậy đó là cái nhìn về Do Thái giáo, còn Hội Thánh nhìn thế nào về những tôn giáo khác? Trước hết Hội Thánh tôn trọng tất cả những gì là tốt lành và chân thật trong các tôn giáo chính trực khác. Hội Thánh thừa nhận mọi giá trị và bênh vực cho quyền tự do tôn giáo là quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên Hội Thánh biết và tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của cả nhân loại. Chỉ mình người là con đường, là sự thật và là sự sống.
Vì thế, có thể tóm kết lại rằng, tất cả những ai đang tìm kiếm sự thật đều là bạn của Kitô hữu. Bên cạnh Do Thái giáo, những anh chị em Hồi giáo cũng có mối tương quan đặc biệt với Kitô giáo. Giống như Do Thái giáo và Kitô giáo, Hồi giáo là một tôn giáo thờ Thiên Chúa duy nhất. Những người Hồi giáo gọi Abraham là tổ phụ của họ trong đức tin. Theo Kinh Koran, Đức Giêsu là một vị tiên tri lớn và họ cũng rất tôn kính Đức Maria là mẹ Đức Giêsu. Vậy, nếu Kitô giáo được ví như người em sau Do Thái giáo, thì tại sao Hội Thánh của Chúa Kitô lại có đặc tính là tông truyền? Trước hết, Hội Thánh là tông truyền vì Hội Thánh được xây dựng trên nền móng là các tông đồ. Hội Thánh nắm vững truyền thống do các ngài truyền lại và Hội Thánh được cai quản bởi các đấng kế vị các tông đồ. Khi còn sinh thời, chính Đức Giêsu đã kêu gọi các tông đồ để làm cộng tác viên thân cận nhất của người. Các ông là những người đã từng sống với Đức Giêsu, hoạt động với Đức Giêsu, ăn uống cầu nguyện cùng Đức Giêsu. Sau khi người sống lại, người đã hiện ra rất nhiều lần với các ông. Người đã ban Chúa Thánh Thần và sai các ông đi như những người loan tin có đầy đủ quyền năng đến toàn thế giới. Các tông đồ dùng việc đặt tay để truyền lại sứ mệnh và quyền bính cho những người kế vị là các giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của Hội Thánh. Hai đặc tính được bàn tới trong bài trước là duy nhất và thánh thiện. Trong bài hôm nay, chúng ta đã bàn về đặc tính công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên Hội Thánh của Chúa Kitô. Bốn đặc tính này gắn liền và bổ túc cho nhau, nên nếu bỏ đi một đặc tính thì không thể gọi là Hội Thánh đúng nghĩa của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động làm méo mó dung mạo của Hội Thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên Hội Thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về cơ cấu tổ chức của Hội Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi người chúng ta thật hạnh phúc được sinh ra trên cuộc đời này, được có người mẹ chăm sóc dưỡng nuôi. Mẹ còn là người chất chiêu gieo vào tâm hồn ta những giá trị sống để trở nên con người đích thực. Tình thương của mẹ bao la sánh ví như trời biển. Mẹ chính là mảnh đất của phước báu, nuôi nấng, gìn giữ niềm tin yêu hạnh phúc của những người con. Chúng ta còn hạnh phúc hơn nữa khi có một người mẹ thiêng liêng, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Người mẹ đã sinh ra ta trong đức tin, mẹ hiện diện, chia sẻ trong mọi biến cố vui buồn. Nhất là mẹ hiện diện trên suốt hành trình thương khó của Chúa Giêsu con mẹ. Chúng ta tin chắc rằng mẹ cũng đang bước đi bên cạnh chúng ta trên hành trình đức tin. Mẹ luôn lắng nghe mọi nỗi thao thức, trăn trở của những đứa con. Mẹ hiểu hết mọi nỗi lo lắng, nỗi khó khăn vất vả đang bủa vây chúng ta. Và mẹ sẵn sàng nâng đỡ chở che cho con cái mẹ được bình an. Mẹ thật là biểu hiện một niềm hy vọng bảo đảm, một niềm an ủi cho toàn dân Thiên Chúa, còn ở dưới trần gian cho đến ngày Chúa đến. Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trân trọng khẳng định: Mẹ Maria tỏa sáng ngay tại trung tâm giáo hội. Mẹ là hình mẫu về một giáo hội trẻ trung, bước theo Chúa Kitô với lòng nhiệt thành và sự khiêm cung. Khi còn là một thiếu nữ, trong biến cố truyền tin, mẹ đã đón nhận lời của sứ thần và khiêm tốn thưa rằng: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đây không chỉ là sự chấp nhận thụ động hay cam chịu, mà là một lời tuyên xưng mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn ngờ vực. Lời thưa xin vâng của mẹ là lời của một người sẵn sàng dấn thân, mạo hiểm đánh cuộc mọi thứ. Đức Maria là một phụ nữ trẻ có trái tim tràn ngập niềm vui, có đôi mắt phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhìn đời bằng đức tin và chân quý gìn giữ mọi điều trong trái tim trẻ trung của mình. Mẹ tràn đầy năng lực, sẵn sàng lên đường đến vùng đồi núi, chia sẻ niềm vui và giúp đỡ người chị họ là bà Elizabeth. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, cũng là mùa xuân của năm phụng vụ. Giáo hội hân hoan mừng Chúa Giêsu vượt qua cái chết, tiến vào vinh quang. Tiếp nối niềm vui ấy, giáo hội cũng dành trọn tháng 5 là tháng tôn vinh mẹ Maria, vì mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, làm nên mùa xuân vinh phúc. Mẹ là hình ảnh của giáo hội, hiền thê xinh đẹp tinh tuyền của Chúa Kitô. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ trở lại nhà tiệc ly. Ở đó, các ông cùng với mẹ Maria đồng tâm cầu nguyện. Lúc ấy, Thánh Thần Chúa đã xuống đầy tràn trên các tông đồ và khai sinh Hội Thánh Chúa Kitô. Không có gì có thể làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn việc chúng ta tôn kính mẹ người, như là mẹ xứng đáng được tôn kính. Khi chúng ta yêu mến mẹ thiết tha, để tỏ lòng hiếu thảo, chúng ta cùng dâng lên mẹ những đóa hoa kết từ hương đồng gió nội, những đóa hoa của lòng yêu mến, của sự hy sinh, hoa của niềm vui và cả những nỗi buồn thương trong cuộc sống. Mẹ là nữ trinh từ ái, là đóa hoa tuyệt sắc Thiên Chúa ban cho nhân loại. Cùng với mẹ, chúng ta chúc tụng tình yêu Thiên Chúa, ước gì cuộc đời chúng ta trở thành đóa hoa tỏa hương thơm nhân đức, kính mến Chúa và yêu thương mọi người.
Muôn hoa sắc thắm tươi cười, hoa tình nở rộ lòng người về đây. Kính mừng mẹ phúc ơn dày, tòa cao xin ngự tuôn đầy thánh ân. Đoàn con hoan hỷ sum vầy, góp muôn sắc thắm dâng đầy tòa cao. Lòng mẹ quả thật lớn lao, trăm đoàn con mọn đẫm bao ân tình. Dâng muôn câu hát lời kinh, tín thành mến Chúa chung trinh yêu người. Như muôn hoa thắm đẹp tươi, mẹ nhìn ưng nhận tươi cười đoàn con. Lạy mẹ Maria là đấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ. Như đóa huệ trắng tinh tuyền, mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Mẹ là sắc hoa đỏ thắm giữa muôn vàn đau khổ. Mẹ là nữ tỳ khiêm hạ, như sắc hoa tím thủy chung. Xin dâng lên mẹ tâm tình cảm tạ yêu mến. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết noi gương mẹ, sống khiêm nhường phó thác. Xin mẹ đưa dẫn chúng con đến với Chúa, để được sống mãi trong cung lòng dạt dào niềm thương xót.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các đề tài thần học nổi bật của sách Khôn Ngoan có việc nhân cách hóa đức khôn ngoan. Mặc dầu vẫn còn là một đặc tính được gán cho Gia-vê Thiên Chúa, nhưng tác giả miêu tả nguồn gốc, bản tính thiên linh và các tương quan của đức khôn ngoan với thế giới thụ tạo và với loài người, cũng như sự tỏ hiện của đức khôn ngoan trong dòng lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-sê. Đức khôn ngoan được giới thiệu như là một người khác với Thiên Chúa, có một nguyên lý sự sống riêng là thần khí. Thần khí của Đức Chúa tràn ngập cõi đất, bảo toàn mỗi hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Quả vậy, nơi đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh và tinh tế nhất. Đức khôn ngoan cũng có ngai gần ngai tòa Thiên Chúa. Vì thế vua Salomon mới cầu xin Chúa rằng, xin rộng ban cho con đức khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Đức khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa và có bản tính thiên linh. Đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng nên không thể vương tỷ ố. Đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Đức khôn ngoan có cùng sự toàn thiện tuyệt đối của Thiên Chúa và cùng tính cách phi vật chất. Vì chuyển động của đức khôn ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, đức khôn ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài. Vì thế như Thiên Chúa, đức khôn ngoan thống trị tất cả và hiểu biết mọi sự. Từ chân trời này, đức khôn ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được tôi đều biết hết. Vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi. Người thợ ấy chính là đức khôn ngoan. Vì thần khí nơi đức khôn ngoan thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất. Còn hơn thế nữa, đức khôn ngoan có tương quan thân tình với Thiên Chúa, cũng như địa vị và vai trò quan trọng trong công trình của người. Nguồn gốc cao sang của mình, đức khôn ngoan làm rạng người vinh hiển. Bởi đức khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa, và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý đức khôn ngoan, và chính đức khôn ngoan quyết định về những công trình của người. Đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà giữ gìn con. Cũng chính vì thế, đức khôn ngoan không ở chung với tội lỗi. Tâm hồn gian ác, đức khôn ngoan chẳng ngự vào, xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, đức khôn ngoan không cư ngụ. Và cũng không thể bị sự gian ác đè bẹp. Bởi trước màn đêm ánh sáng đành phải lui bước, còn đức khôn ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Tác giả sách Khôn Ngoan đồng hóa thần khí với đức khôn ngoan. Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý thuyết ngu dốt và ghê tởm những chuyện bất công. Đức khôn ngoan là thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mọi hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Vì thế vua Salomon cho biết, ông nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho ông sự hiểu biết. Ông khẩn nài và thần khí đức khôn ngoan đã đến với ông. Trí óc loài người quá bé nhỏ để có thể hiểu biết được ý định của Thiên Chúa, nếu chính Chúa chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Việc đồng hóa thần khí với đức khôn ngoan cũng đã có trong Kinh Thánh Cựu Ước.
Chương 40 và 41 sách Sáng Thế kể lại chuyện ông Giuse giải nghĩa giấc mộng cho Pharaon Ai Cập. Trước các lời lẽ và đề nghị khôn ngoan của ông Giuse, Pharaon nói với quần thần: "Chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có thần khí Thiên Chúa." Và nhà vua đặt ông Giuse làm quan tể tướng Ai Cập. Chương 31 sách Xuất Hành ghi lại lời Giave phán với ông Môsê và cho ông biết Ngài đã khiến cho ông Bezaleel thuộc chi tộc Juda được tràn đầy thần khí của Thiên Chúa, để ông trở thành người thợ khéo tay, giỏi giang và lành nghề mà làm mọi việc. Giave cũng ban cho ông tài dạy bảo, như đã ban cho ông Ô-ô-li-áp thuộc chi tộc Đan, và Ngài cho họ được dồi dào khôn ngoan. Chương 27 sách Dân Số ghi lại lời Giave truyền cho ông Môsê đặt tay trên ông Joshua, là người có thần khí trên mình, là người được đầy thần khí khôn ngoan. Trong chương 11, ngôn sứ Isaiah miêu tả vị minh quân thuộc dòng dõi vua David như sau: "Thần khí Giave sẽ ngự trên vị ấy, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Giave." Trong chương 63, ngôn sứ Isaiah 3 trách dân Israel là đã nổi loạn và làm phiền thần khí thánh của Thiên Chúa, thần khí mà người đã đặt trên Môsê tôi tớ người. Chương 4 sách Daniel ghi lại lời vua Nabucodonosor kể cho Daniel, được gọi là Baltasar, nghe giấc mộng của mình. Vì Daniel là người có thần khí của Thiên Chúa, có thần khí của các bậc thần thánh. Và nhà vua tin chắc Daniel sẽ giải được giấc mộng ấy, vì thần khí của các bậc thần linh ở nơi Daniel. Chương 13 sách Daniel kể lại chuyện bà Susanna, vợ ông Joachim, bị hai kỳ lão dâm loạn vu cáo và kết án tử oan ức, vì bà cự tuyệt không để cho họ thỏa mãn các thèm muốn dục vọng của họ. Trong khi bà bị điệu đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel. Cậu phản đối vụ kết án và trách dân Israel ngu xuẩn, kết án một con gái Israel mà không tra hỏi cho biết đầu đuôi sự việc. Mọi người trở lại nhà ông Joachim, các kỳ mục nói với Daniel: "Đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành." Daniel cho tách hai lão già dâm dục ra và dùng chính lời khai bất nhất gian dối của họ để lột mặt nạ họ. Vai trò của thần khí và đức khôn ngoan cũng được truyền thống ngôn sứ khôn ngoan nêu bật khi nói về công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah viết trong chương 40 câu 13: "Thần khí Giave ai đo cho nổi, ai làm quân sư chỉ vẽ cho người." Còn ngôn sứ Jeremiah thì khẳng định đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất, lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu, cũng là đấng dùng sự thông suốt trải rộng các tầng trời. Tác giả Thánh Vịnh 104 thì kêu lên: "Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan." Chương 8 sách Châm Ngôn giới thiệu đức khôn ngoan như nữ tử của Giave Thiên Chúa và là tay thợ cả trong công trình tạo dựng. Đức khôn ngoan cũng là bậc thầy tha thiết mời gọi con người đến học hỏi sự khôn ngoan để được hạnh phúc. Và ở đầu chương 9 sách Châm Ngôn, đức khôn ngoan trở thành bà chúa khôn ngoan mở tiệc đãi con cái loài người. Các hình ảnh nhân cách hóa này cũng được lặp lại trong chương 24 sách Huấn Ca. Việc nhân cách hóa đức khôn ngoan tiếp tục được áp dụng trong Tân Ước và trong bút tích các giáo phụ. Thánh thần trong trình thuật truyền tin cho trinh nữ Maria và trong biến cố Đức Giêsu lãnh phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả là ngôi ba Thiên Chúa. Sự can thiệp đó của Chúa Thánh Thần diễn tả bản chất cao cả của Chúa Kitô, hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong chương 1, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đối chọi sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan theo Kitô giáo. Đức Giêsu Kitô và thập giá của Người mà thánh nhân rao giảng diễn tả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bài thánh ca Kitô học trong chương 1 thư gửi tín hữu Colosse và trong chương 1 phúc âm thánh Gioan cũng nêu bật nguồn gốc cuộc sống của Đức Giêsu Kitô từ đời đời bên Thiên Chúa và vai trò của Người trong công trình tạo dựng.
Tư tưởng này sẽ được tác giả thư gửi tín hữu Do Thái lặp lại trong mấy câu mở đầu thư.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu việc nhân cách hóa Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan được miêu tả như một người được đồng hóa với thần khí và có vai trò quan trọng trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Hoạt động vũ trụ của Đức Khôn Ngoan gồm hai hướng: tạo dựng và duy trì. Đức Khôn Ngoan là thợ trong công trình tạo dựng. Trong lời ca ngợi Đức Khôn Ngoan, vua Salomon khẳng định: mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được tôi đều biết hết, vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi. Người thợ ấy chính là Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan cũng là lý do của tất cả mọi sự. Nếu như con người vận dụng trí thông minh mà làm nên việc này việc nọ, thì hỏi có ai hơn được Đức Khôn Ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả. Thật thế, Đức Khôn Ngoan hiện diện khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ. Đức Khôn Ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Sách Châm Ngôn và sách Huấn Ca gọi Đức Khôn Ngoan là tay thợ cả, hiện diện bên Thiên Chúa trong thời tạo dựng. Trong chương 8 sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan tự giới thiệu và cho biết mình là tác phẩm đầu tay của Gia-vê, được tạo dựng nên trước mọi loài mọi vật và là nữ tử của người. Ta hiện diện bên người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, vui chơi trên mặt đất ta đùa vui với con cái loài người. Tác giả sách Huấn Ca thì khẳng định Khôn Ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có từ muôn đời. Trong chương 24 sách Huấn Ca, Đức Khôn Ngoan lên tiếng giữa triều thần thiên quốc và nói: ta phát xuất từ miệng đấng tối cao và như mây mù ta bao phủ cõi đất. Ngay trong hai câu đầu chương 1, sách Sáng Thế cho thấy thần khí của Gia-vê Thiên Chúa bay là lả trên mặt nước uông mang. Ở đây Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ bằng lời phán của người, nhưng xem ra thần khí là nguyên lý tạo dựng. Trong nhiệm vụ duy trì vạn vật, Đức Khôn Ngoan là nguyên lý sự hiệp nhất gắn bó của mọi tạo vật. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất.

giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Đức khôn ngoan không chỉ hiệp nhất mọi thụ tạo mà còn đổi mới được muôn loài nữa. Dầu chỉ một mình, Đức khôn ngoan vẫn có thể làm được mọi sự, luôn luôn bất biến, Đức khôn ngoan đổi mới được muôn loài. Sở dĩ như thế, vì Đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng của Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng. Đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Đức khôn ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt hơn muôn tinh tú. So với đức khôn ngoan, ánh sáng còn kém xa. Nói cách khác, đức khôn ngoan là thiên khí năng, là nguyên lý tạo dựng, bảo tồn và đổi mới mọi sự. Vì đức khôn ngoan đã được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và chính đức khôn ngoan quyết định về những công trình của người, nên đức khôn ngoan cai quản vũ trụ một cách toàn vẹn. Từ chân trời này, đức khôn ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Một cách đặc biệt, đức khôn ngoan muốn thiết lập với con người các tương quan thân tình sâu đậm dựa trên tình yêu thương. Ngay trong chương 1, tác giả sách Khôn Ngoan đã khẳng định rằng đức khôn ngoan là thần khí hằng yêu mến con người. Vì đức khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý đức khôn ngoan. Nên từ thế hệ này sang thế hệ khác, đức khôn ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Thật thế, những ai chung sống với đức khôn ngoan thì được Thiên Chúa yêu thương, bởi vì chính đức khôn ngoan sản sinh các nhân đức, dạy cho con người biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, và ban cho họ nhiều kinh nghiệm sống về quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, tác giả sách Khôn Ngoan nói: "Thế nên tôi quyết định cưới đức khôn ngoan làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết đức khôn ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền, lo lắng. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh đức khôn ngoan và làm bạn với đức khôn ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với đức khôn ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú hân hoan. Nhưng nhất là vì Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan thông ban cho con người các nhân đức cần thiết cho cuộc sống như tiết độ và cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, cũng như giúp con người có được các kinh nghiệm lớn lao và sâu xa. Vì đức khôn ngoan biết rõ quá khứ và đoán đúng tương lai, thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ, biết trước các dấu lạ điểm thiên cũng như các thành tựu diễn biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác. Các phước lành đức khôn ngoan ban tặng cho con người cũng được miêu tả trong chương 2 sách châm ngôn. Chương 24 sách huấn ca cho biết đức khôn ngoan tìm chốn nghỉ ngơi giữa các loài thụ tạo, và chính Gia-vê Thiên Chúa truyền lệnh cho đức khôn ngoan cắm lều cư ngụ giữa dân Israel là phần riêng và sản nghiệp của Chúa trong thành đô Jerusalem yêu dấu. Trong tương quan với con người, đức khôn ngoan có nhiệm vụ giáo dục, vì đức khôn ngoan là điều lệ của cuộc sống và là lề luật mặc khải. Ngôn sứ Baruch khẳng định rằng đức khôn ngoan là huấn giới Thiên Chúa ghi trong sách luật và mời gọi con cái Israel gắn bó với lề luật để được sống, quay trở về đón nhận lề luật, dõi theo ánh sáng của lề luật để tiến bước về chốn vinh quang và duy trì đặc ân có lề luật dạy cho biết những gì đẹp lòng Thiên Chúa. Trong chương 24 sách Huấn Ca, đức khôn ngoan mời gọi con người như sau: "Hỡi những kẻ khao khát ta nào hãy đến, hãy ăn cho no thỏa hoa trái của ta, vì nhớ đến ta thì ngọt ngào hơn mật, và được ta làm gia sản thì ngọt hơn tảng mật ong. Ai ăn ta sẽ còn đói, ai uống ta sẽ còn khát, ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động trong ta sẽ không hề phạm tội. Vì mọi điều đức khôn ngoan dạy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền." Hình ảnh đức khôn ngoan như thầy dạy liên lỉ kêu mời mọi người tới học hỏi với mình được sách châm ngôn khai triển rộng rãi. Trong sách châm ngôn, đức khôn ngoan cũng là nữ tử của Gia-vê và là bà chúa khôn ngoan dọn tiệc thiết đãi con cái loài người. Nền giáo dục mà đức khôn ngoan trao ban là sự đào tạo tôn giáo,
khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa, bạn hữu và ngôn sứ của người. Tác giả viết trong chương 7, đức khôn ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được đức khôn ngoan là nên bạn hữu với Thiên Chúa và được người tin cậy vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban. Đức khôn ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Chính vì những người công chính là con cái Thiên Chúa, nên kẻ gian ác và phường vô đạo thường lấy đó làm cớ bách hại họ, hạ nhục tra tấn để thử đức hiền hòa và sự nhẫn nhục của họ, và xem Thiên Chúa là cha của họ có cứu họ thoát tay địch thù và thăm viếng họ hay không. Trong khi người không nhận được nền giáo dục của đức khôn ngoan, thì tuy có thông minh đến mấy đi nữa, cũng sẽ không bao giờ có thể biết và thi hành điều đẹp lòng Thiên Chúa. Quả thế, con người ta dẫu có thập toàn đi nữa, mà chẳng có đức khôn ngoan của Ngài, thì cũng kể bằng không không vậy. Vì thế, vua Salomon mới cầu xin Giave ban cho ông đức khôn ngoan. Tự cõi trời thánh thiên Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà giữ gìn con. Nhờ thế, những gì con thực hiện sẽ làm vui lòng Chúa. Vì thông biết hết mọi sự, đức khôn ngoan sẽ giúp con người tìm ra những sự trên trời và các lời khuyên của Thiên Chúa, cũng như khám phá ra các điều chính đáng theo các lệnh truyền của Thiên Chúa. Lý do là vì đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh Ngài.

0: kia cùng Chúa luôn.
1: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

0: Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta hai lần hiện ra của Đức Giêsu với các môn đệ. Lần thứ nhất vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, lần này thì không có ông Tô-ma. Và sau khi các môn đệ thấy Chúa thì họ mới nói với ông Tô-ma biết rằng chúng tôi đã thấy Chúa rồi, chúng tôi đã được gặp đấng phục sinh rồi. Nhưng mà cộng đoàn thấy ông Tô-ma không có tin. Ông Tô-ma trả lời rằng là tôi không tin đâu, nếu như mà tôi không được chạm vào những vết đinh của Chúa, tôi không được chạm vào cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa thì tôi chẳng tin. Thế rồi 8 ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra với các môn đệ, và lần này có cả ông Tô-ma. Rồi không đợi cho ông Tô-ma phải trình bày hay là ước ao gì cả, Chúa nói ngay với Tô-ma: "Này Tô-ma, hãy lấy ngón tay con mà đặt vào bàn tay của thầy đây này, hãy lấy bàn tay con chạm vào cạnh sườn của thầy đây này, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi suy niệm về ông Tô-ma, con thấy có hai điều muốn cùng suy gẫm với cộng đoàn. Thứ nhất, tại sao Chúa Giêsu lại biết mong muốn của ông Tô-ma mà biết rõ ràng như vậy? Chúa Giêsu đâu có ở trong cuộc trò chuyện giữa ông Tô-ma và các môn đệ đâu. Tại sao Chúa Giêsu lại biết rằng ông Tô-ma muốn được chạm vào những dấu đinh vào cạnh sườn của người? Sách Tin Mừng không giải thích cho chúng ta điều này, không nói cho chúng ta biết điều đó. Thế nhưng mà qua sự hiểu biết này của Chúa Giêsu, chúng ta biết chắc một điều rằng Chúa Giêsu phục sinh hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngài biết mọi ý nghĩ, mọi lời nói và mọi hành động của chúng ta, dù cho chúng ta không thấy người bằng đôi mắt thể lý. Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi và hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế như lời hứa của người vậy. Và điều đó, thưa cộng đoàn, là niềm hy vọng cho chúng ta khi phải đối diện với những gian nan, thử thách, với những thập giá và đau khổ ở trong cuộc đời. Chúng ta đừng sợ hãi, bởi vì chúng ta sẽ không một mình đâu. Có Chúa luôn hiện diện với chúng ta. Có Chúa ở đấy, Chúa chứng kiến đó, Chúa biết mọi sự, và Ngài sẽ dẫn chúng ta đến bến bình an nếu chúng ta biết đặt niềm tin của mình vào Ngài. Điều thứ hai, thưa cộng đoàn, chúng ta thường hay nghĩ ông Tô-ma là người kém tin, chẳng tin gì cả. Nhưng con thiết nghĩ đây không phải là điều mà tác giả Tin Mừng Gioan muốn nói cho chúng ta biết. Thật vậy, ông Tô-ma không kém tin đâu, nhưng đúng hơn, ông muốn có một kinh nghiệm cá nhân với Chúa phục sinh. Ông muốn tự mình đạt tới một kinh nghiệm tâm linh bằng chính cái cảm nghiệm của ông, bằng chính những cái thực tại giác quan ở nơi ông, chứ không phải nhờ một kinh nghiệm của ai cả. Ông muốn xác thực rằng đấng phục sinh và đấng chịu đóng đinh trên thập giá là một. Ông muốn xác thực rằng điều đó có phải đúng như thế không. Và rồi điều mà tác giả sách Tin Mừng muốn nói với chúng ta qua nhân vật Tô-ma này không phải là sự kém tin của ông, mà là chính nhờ những cái sự ham muốn, mong muốn được chạm vào đấng phục sinh ấy, chính nhờ sự hoài nghi ấy, chính nhờ khao khát được đụng chạm bằng kinh nghiệm giác quan với đấng phục sinh ấy, mà chúng ta có thêm một bằng chứng xác đáng về việc Chúa Kitô phục sinh. Thật vậy, ở nơi Tô-ma, bằng chứng về Chúa phục sinh không chỉ là những lời ở trong Cựu Ước nữa, không chỉ là những lời ngôn sứ, những lời tiên báo từ ngàn xưa nữa, nhưng được chứng thực bằng chính kinh nghiệm giác quan của ông. Đây là điều rất quan trọng. Tô-ma đã được tận mắt thấy Chúa, tận tay chạm vào Chúa. Đó là kinh nghiệm quý giá cho chúng ta. Và nếu không có kinh nghiệm này thì có lẽ Kitô giáo của chúng ta đã phải đứng trước rất nhiều lời hoài nghi của những nhà duy lý hay là những người theo chủ trương khoa học thực nghiệm một cách cực đoan, khi cho rằng chắc chẳng có sự phục sinh đâu. Phục sinh là chuyện hoang đường đấy mà, làm sao có thể xảy ra được? Liệu chăng thì đó chỉ là một niềm tin mù quáng của Kitô giáo mà thôi. Thế nhưng thưa cộng đoàn, nhờ Thánh Tô-ma chúng ta biết chắc rằng sự phục sinh của Đức Giêsu là có thật. Thứ đến, chúng ta thấy sau khi đã chạm được tới đấng phục sinh rồi thì Thánh Tô-ma tuyên xưng niềm tin của mình. Theo các nhà chú giải Tin Mừng thì lời tuyên xưng của Thánh Tô-ma trong Tin Mừng hôm nay là đỉnh cao của sách Tin Mừng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Tô-ma tuyên xưng đấng phục sinh, hay nói cách khác, Tô-ma tuyên xưng Đức Giêsu phục sinh là Thiên Chúa, tương đương với vị Thiên Chúa ở trong Cựu Ước. tuyên xưng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế, là Chúa tể của Vũ Hoàng, thì nhiều người đã tuyên xưng rồi, thì Maria Magdalena và các môn đệ khác đã tuyên xưng rồi. Nhưng tuyên xưng Đức Giê-xu là Thiên Chúa thì cho đến bây giờ chỉ mới có một mình Tô-ma mà thôi. Và rồi thưa cộng đoàn, nếu Đức Giê-xu là Thiên Chúa thì chắc chắn những lời nói của Người sẽ là chân lý, sẽ là sự thật. Người không lừa dối chúng ta, trái lại Người yêu thương chúng ta, và qua cái chết và sự phục sinh của Người, Người mở đường cho chúng ta để chúng ta sau cuộc đời này cũng sẽ được phục sinh với Chúa và cũng sẽ được vào chốn vinh phúc muôn đời với Người. Kính thưa quý ông bạn chị em, hôm nay cũng là ngày Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Ngày lễ này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 2000 gắn liền với thị kiến của thánh nữ Faustina. Đức Thánh Cha Francisco đã làm sâu sắc thêm ý nghĩa của ngày lễ này qua cuộc đời của Ngài, nhất là qua triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Chúng ta biết rằng lòng thương xót được dịch từ tiếng Latin misericordia. Hàng từ này gồm có hai chữ mise, tức là đau khổ hay là bất hạnh hay là cùng khốn, và co, tức là trái tim. Như thế, lòng thương xót misericordia, tức là có trái tim trước nỗi đau khổ, trước nỗi thống khổ của người khác. Và rồi có trái tim trước nỗi đau khổ của người khác thì không phải chỉ dừng lại ở bệnh viện cảm xúc mà thôi, nhưng mà lòng thương xót còn hàm ngụ ý tưởng rằng chúng ta phải làm điều gì đó để giúp người ta thoát khỏi cái đau khổ của họ nữa. Theo các nhà thần học thì lòng thương xót Chúa hàm ngụ ba ý tưởng. Thứ nhất, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên Ngài không để chúng ta chết trong tội lỗi. Vì thế, Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Giê-xu Ki-tô đến với chúng ta. Và cái chết của Đức Giê-xu Ki-tô trên thập giá chính là biểu hiện cao nhất của lòng thương xót Chúa dành cho nhân loại. Thưa cộng đoàn, vào ngày 22 tháng 2 năm 1931, Chúa Ki-tô hiện ra với thánh nữ Faustina và tỏ cho biết về lòng thương xót của Người. Chúng ta có thể nhìn lên ảnh lòng thương xót Chúa và thấy có hai luồng sáng. Một luồng sáng trắng tượng trưng cho nước, làm cho các linh hồn nên công chính và đạo đức. Luồng sáng thứ hai màu đỏ tượng trưng cho máu, là sự sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này chảy ra trừ từ trái tim đầy thương xót của Chúa Giê-xu lúc Người bị tên lính cầm lưỡi đồng đâm thấu cạnh sườn. Phúc cho ai ẩn náu dưới hai luồng sáng này, vì họ sẽ không bị Thiên Chúa giáng phạt. Điều thứ hai, chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc nhớ chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể tự mình tha thứ tội lỗi cho mình hay tự mình đạt tới ơn cứu độ. Trái lại, chúng ta cần có Thiên Chúa dẫn đường và nâng chúng ta lên mọi khi chúng ta vấp ngã. Thưa ông bạn chị em, có lẽ ông bạn chị em và con đều có cái kinh nghiệm thế này. Có nhiều điều ở trong cuộc đời mình muốn giải quyết lắm, nhưng mà cuối cùng mình có giải quyết được đâu. Có nhiều tội lỗi, nhiều yếu đuối, nhiều lỗi làm mình biết đó là tội đấy, mình biết nó là yếu đuối đấy, mình cũng muốn vượt qua đấy, nhưng mà xem ra vẫn có cái gì đó nó đè xuống, nó kéo mình xuống. Mình mắc tội, mình đi xưng tội, rồi vẫn có nguy cơ mình phạm lại những tội như thế. Tôi biết tội nhưng mà tôi cứ phạm tội hoài. Điều đó thưa cộng đoàn cho chúng ta thấy rằng là nếu với sức riêng của mình, chúng ta không thể nào có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc đời của mình được. Và nếu chỉ với sức riêng mà thôi thì cũng không thể chữa lành những thương tích của chúng ta. Chúng ta không nên thánh được. Chúng ta cần có ơn Chúa, cần có lòng thương xót Chúa để dẫn chúng ta về đến bên bình an. Và điều cuối cùng, lòng thương xót mời gọi chúng ta hãy trở nên tông đồ của Chúa, tông đồ của lòng thương xót Người. Trong suốt triều đại Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Francisco rất nhiều lần nhắc nhớ chúng ta hãy biết thực thi lòng thương xót dành cho tha nhân. Hãy đi tới các vùng ngoại biên, hãy đến với người ta chứ đừng khép mình lại trong cái sự an toàn của mình. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định: tôi muốn một giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và lấm lem vì đã ra đường phố, còn hơn một giáo hội bị bệnh vì khép kín và bám víu vào sự an toàn của chính mình. Thưa cộng đoàn, nếu được bầu chọn ai là vị tông đồ tiêu biểu nhất của lòng thương xót Chúa trong thời đại này, thì con sẽ bầu chọn cho Đức Thánh Cha Francisco. Có lẽ chúng ta vẫn chưa quên được hình ảnh một cụ già cao niên là thủ lãnh tinh thần của hơn 1.300.000.000 người Công giáo trên toàn thế giới, quỳ xuống hôn chân các nhà lãnh đạo vùng Nam Sudan vào năm 2019 để kêu gọi hòa bình. Và có lẽ chúng ta cũng chưa thể nào quên được hình ảnh của một Đức Thánh Cha, của vị cha chung giáo hội nhiều lần đến rửa chân cho các tù nhân, hôn lấy chân họ để nói với họ một thông điệp đầy hy vọng về lòng thương xót Chúa rằng: Chúa luôn chờ đợi chúng ta đến cùng, Chúa tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta. Chúng ta có thể mệt mỏi vì chạy đến kêu cầu Chúa, nhưng Chúa sẽ không bao giờ mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta không lớn hơn lòng thương xót của Người. Gần nhất, thưa cộng đoàn, vào ngày thứ năm tuần thánh, tức là chỉ 4 ngày trước khi qua đời, dù đau yếu, bệnh tật, Đức Thánh Cha Francisco vẫn đến nhà tù Regina Celi ở Roma để thăm 70 tù nhân. Đức Thánh Cha đã cảm nhận được Chúa yêu Ngài, và đến lượt mình, Ngài đã không mệt mỏi để chuyển thông tình yêu và lòng thương xót Chúa cho chúng ta. Ước gì chúng ta cũng biết noi theo gương của Đức Thánh Cha, không ngừng gắn bó với Chúa ở trong cuộc đời của mình, để có thể nhận ra những dấu chân sự hiện diện của Chúa ngay trong chính những gian nan thử thách của cuộc đời chúng ta. Rồi đến lượt mình, chúng ta cũng biết loan truyền tình yêu và lòng thương xót Chúa cho anh chị em xung quanh chúng ta. Xin lòng thương xót Chúa đồng hành và gìn giữ mỗi người chúng ta. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
2: Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tân vệ binh Thụy Sĩ và thân nhân. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 28 tân vệ binh Thụy Sĩ mới tuyên thệ chiều ngày hôm trước đó, ngày 6 tháng 5, trong buổi lễ tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 mà chính Ngài đã chứng kiến. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đại tá Tư lệnh, các sĩ quan, đông đảo các vệ binh cũ và mới cũng như các thân nhân. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước Thụy Sĩ, nơi xuất thân của các tân binh trẻ tuổi tình nguyện phục vụ Đức Giáo Hoàng. Theo Ngài, họ là niềm tự hào của quê hương mình và mang đến Vatican những giá trị văn hóa, tinh thần và đức tin đã được hun đúc từ gia đình và xã hội Thụy Sĩ. Theo Ngài, việc các vệ binh dành vài năm phục vụ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh là một phần của hành trình đức tin cá nhân. Các vệ binh không chỉ là những người lính, nhưng còn là những người phục vụ theo gương Chúa Kitô, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, từ các viên chức Vatican cho đến khách hành hương và du khách. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy rằng, mọi việc làm cho người bé nhỏ nhất cũng là làm cho chính Ngài. Đức Thánh Cha đặc biệt nhận xét và nhắn nhủ thêm rằng, những ca trực đêm trong thinh lặng và cô tịch tiếp nối sự nhộn nhịp của các ca trực ban ngày, trong đó anh em phải chú ý đến mọi người và mọi sự. Đó có thể là những thời khắc thuận lợi để nuôi dưỡng tâm hồn bằng việc đọc sách và suy niệm, hầu giúp anh em có cơ hội gặp gỡ vị thầy nội tâm, đồng thời dâng lên lời cầu nguyện của Thánh Nicolas de Fluer, bổn mạng của giáo hội tại Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha nói, anh em vệ binh thân mến, cùng nhau anh em tạo thành một tập thể, đó là đoàn vệ binh Thụy Sĩ, mạnh mẽ nhờ những phẩm chất, sự khác biệt và cá tính riêng của mỗi người. Đời sống trong doanh trại là môi trường đặc biệt thuận lợi để phát triển các nhân đức nhân bản, như phục vụ tha nhân, quảng đại và khiêm nhường. Qua tình huynh đệ liên đới vốn đặc trưng trong các mối tương quan giữa anh em sẽ xây dựng được bầu khí hòa hợp và vui tươi trong nội bộ đoàn vệ binh, và bầu khí ấy sẽ lan tỏa đến tất cả những người anh em gặp gỡ. Tôi khuyến khích anh em kiên trì trên con đường này, dù thường đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng sẽ sinh nhiều hoa trái.
3: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói về việc chúc lành cho các cặp đồng tính tại Đức. Đức Hồng Y Petro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với các giám mục Đức về việc Hội đồng Giám mục nước này đã thông qua chỉ nam việc chúc lành cho các cặp đồng tính. trong cuộc gặp gỡ với báo chí chiều ngày 6 tháng 5 vừa qua, nhân buổi giới thiệu tại Học viện Augustinianum ở Roma, cuốn sách về các bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 khi còn làm bề trên tổng quyền dòng thánh Agostino. Đức Hồng Y Parolin đã trả lời câu hỏi về phản ứng của tòa thánh về vấn đề vừa nói. Liên quan đến mong muốn của các giám mục Đức về việc chúc lành cho các cặp đồng tính, còn quá sớm, chưa thể nói đến các biện pháp chế tài. Chúng tôi đang đối thoại và sẽ xem điều gì xảy ra. Vẫn còn quá sớm, chưa thể nói tòa thánh sẽ làm gì. Đó là quyết định thuộc về Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, từ lâu chúng tôi đã bắt đầu đối thoại với các giám mục Đức về điểm này. Mỗi bên trình bày quan điểm của mình. Tôi tin rằng sẽ tìm được một giải pháp dung hòa phù hợp với những gì chúng ta đã nói về tính hiệp hành. Mọi quyết định đều phải phù hợp với giáo luật, công đồng Vatican thứ hai và truyền thống của giáo hội. Ngoài ra, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nêu rõ lập trường của Tòa Thánh về vấn đề hạt nhân Iran và các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh. Đáp lại những người cho rằng, Đức Giáo Hoàng xem việc Iran sở hữu vũ khí nguyên tử là không quan trọng. Đức Hồng Y Parolin nói, khẳng định rằng đối với Đức Giáo Hoàng, việc Iran có bom nguyên tử là điều không đáng kể. Đó thực sự là một phát biểu không đúng sự thật. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, cần phải nói trong sự thật. Tòa Thánh vẫn luôn tiếp tục hoạt động vì giải trừ hạt nhân. Vì thế, không thể chấp nhận việc nói rằng Tòa Thánh đã thúc đẩy điều đó. Lập trường của Tòa Thánh về vấn đề này rất rõ ràng. Về con đường dẫn đến hòa bình, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhấn mạnh, đối thoại, những cuộc xung đột này không thể giải quyết bằng vũ lực, mà phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán thiện chí và chân thành.
2: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Giáo xứ Tiêu Đồng Thượng khai mạc năm thánh kỷ niệm 300 năm thành lập. Hôm nay, Giáo xứ Tiêu Đồng Thượng ghi một dấu son vào lịch sử Tổng giáo phận Hà Nội và đặc biệt là lịch sử hình thành và phát triển giáo xứ. Chúng ta tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 300 năm các bậc tiền nhân đã đón nhận đức tin và trở thành một giáo xứ toàn tòng. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã ngỏ lời như trên trong thánh lễ khai mạc năm thánh của giáo xứ vào sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trước thánh lễ, cộng đoàn lắng nghe thông báo và hướng dẫn của Tòa Tổng giám mục liên quan đến việc cử hành năm thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã chia sẻ ý nghĩa và mục đích của việc cử hành năm thánh qua ba chiều kích: đức tin, thiêng liêng và mục vụ. Trước hết, về chiều kích đức tin, đây là dịp tri ân hành trình 300 năm giữ đạo kiên trung của thiện nhân dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Về chiều kích thiêng liêng, năm thánh mang đến ân huệ đặc biệt là ơn toàn xá cho các tín hữu khi hành hương với các điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Sau cùng, về khía cạnh mục vụ, năm thánh là cơ hội để mỗi người canh thân đời sống, noi gương các bậc tiền nhân, củng cố tình hiệp thông và lòng nhiệt thành bác ái trong cộng đoàn. Liên hệ đến gương sáng đức tin của Thánh Phêrô Hiếu, Đức Tổng giám mục đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc giáo dục đức tin. Từ đó, Ngài mời gọi các gia đình hôm nay ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, giúp các em biết yêu mến Chúa, sống trung thực và tránh xa tội lỗi. Kết thúc, Đức Tổng giám mục bày tỏ niềm vui khi sau 300 năm, giáo xứ Tiêu Đồng Thượng đã trở thành một cộng đoàn đông đảo và vững mạnh. Giáo xứ hiện có 6 linh mục, 11 nữ tu và 2 tu sĩ nam. Ngài cầu chúc cho giáo xứ cũng như Tổng giáo phận Hà Nội tiếp tục thăng tiến trong đời sống đức tin và tình hiệp nhất. Trước khi nhận phép lành trọng thể với ơn toàn xá, cộng đoàn phụng vụ cùng đọc kinh năm thánh cầu nguyện cho giáo xứ. Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ tiến về đền thánh Phêrô Hiếu, dâng lời cầu nguyện và xin thánh tử đạo quê hương chuyển cầu cho năm thánh sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho tín hữu. Được biết, trong suốt thời gian năm thánh, giáo xứ sẽ tổ chức hành hương định kỳ vào mỗi thứ Tư hàng tuần, nhận ơn toàn xá khi tham dự các giờ cầu nguyện. Bên cạnh đó, giáo xứ cũng sẽ cử hành 10 thánh lễ trọng thể kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh. cao điểm là thánh lễ bế mạc vào ngày 14 tháng 11 năm 2026.
3: Tin Washington, Hoa Kỳ. Thăm dò dư luận cho thấy đa số người Mỹ phản đối các chỉ trích của Tổng thống Trump chống đối Đức Giáo hoàng Leo. Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 2/3 người Mỹ có cái nhìn tích cực đối với những lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 trong bối cảnh chiến tranh với Iran. Đồng thời, đa số người dân cũng có quan điểm tiêu cực về các chỉ trích của Tổng thống Trump nhắm vào Đức Thánh Cha và những lời đe dọa của ông liên quan đến việc hủy diệt nền văn minh Iran. Cuộc khảo sát do tờ The Washington Post, ABC News và Ipsos thực hiện với 2.560 người trưởng thành tại Mỹ, được phỏng vấn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 vừa qua, sai số khảo sát khoảng cộng hoặc trừ 2 điểm phần trăm. Những người tham gia được hỏi liệu họ có cái nhìn tích cực hay tiêu cực trước các phát biểu và hành động của Tổng thống Trump, Đức Leo thứ 14 và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hay không. Nghiên cứu cho thấy 66% người được hỏi có quan điểm tích cực về lời kêu gọi của Đức Leo thứ 14 gửi tới người dân Mỹ. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra lời kêu gọi này với các nhà báo ngày 7 tháng 4, sau khi ông Trump đe dọa sẽ xóa sổ toàn bộ nền văn minh của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hòa bình với Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gọi lời đe dọa đó là không thể chấp nhận được. Và cuộc khảo sát cho thấy đa số người Mỹ đồng tình với nhận định này. Chỉ có 21% đánh giá tích cực lời đe dọa của Trump, trong khi 76% nhìn nhận tiêu cực. Người Mỹ cũng không hài lòng khi ông Trump phản ứng lại Đức Leo thứ 14 bằng cách nói: "Tôi không muốn một vị giáo hoàng nghĩ rằng Iran có vũ khí hạt nhân là điều tốt." Khảo sát cho thấy chỉ 38% ủng hộ lời đáp trả này, trong khi 57% phản đối. Thực tế, Đức Leo thứ 14 chưa bao giờ nói rằng Iran nên có vũ khí hạt nhân. Ngài chỉ lên tiếng chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông trong thời điểm Iran và Israel bước vào xung đột quân sự năm 2025. Đức Giáo Hoàng cũng nhiều lần phản đối vũ khí hạt nhân nói chung. Khảo sát cũng cho thấy, người Mỹ phản đối mạnh mẽ việc ông Trump đăng tải một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Trong đó, ông xuất hiện giống như Chúa Giêsu Kitô giữa lúc đang công khai bất đồng với Đức Giáo Hoàng. Chỉ 9% đánh giá tích cực hình ảnh này, trong khi 87% nhìn nhận tiêu cực. Sau đó, Tổng thống đã xóa hình ảnh và nói ông nghĩ bức hình mô tả mình trong trang phục bác sĩ chứ không phải là Chúa Kitô. Người Mỹ cũng không đồng tình với một lời cầu nguyện công khai của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Trong đó, ông cầu xin Thiên Chúa hành động mạnh mẽ chống lại những kẻ không xứng đáng với lòng thương xót. Liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, khảo sát cho thấy chỉ 27% người Mỹ nhìn nhận tích cực lời phát biểu này, còn 69% có quan điểm tiêu cực. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong giới Công giáo cũng như trong toàn dân Mỹ đã suy giảm trong những ngày tháng gần đây do giá xăng dầu và thực phẩm tăng cao, kéo theo lạm phát và chi phí sinh hoạt leo thang. Khảo sát cho thấy tỷ lệ phản đối ông Trump đã tăng lên 62%, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ có 37%. Trong một số vấn đề then chốt, mức tín nhiệm dành cho ông Trump còn thấp hơn. 66% phản đối cách ông xử lý vấn đề Iran, 72% phản đối cách ông xử lý lạm phát và 76% phản đối cách ông giải quyết chi phí sinh hoạt. Nghiên cứu cũng cho thấy 46% tin rằng các cuộc tấn công của ông Trump vào Iran đi ngược với lời hứa tranh cử của ông, là tránh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. 22% cho rằng hành động đó phù hợp với cam kết tranh cử, 30% không chắc chắn. Ngoài ra, 36% cho rằng sử dụng vũ khí quân sự chống Iran là quyết định đúng, 61% xem đó là một sai lầm. Khảo sát về hình ảnh của vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ trong mắt người Mỹ cho thấy 41% người Mỹ có thiện cảm với Đức Leo thứ 14, 16% có cái nhìn tiêu cực, 43% chưa có ý kiến. Trong số người Công giáo, 61% có cái nhìn tích cực về Đức Giáo Hoàng, 14% có cái nhìn tiêu cực, 25% chưa có quan điểm rõ ràng.
2: Tin giáo phận Long Xuyên. Giáo phận Long Xuyên tổ chức họp hỏi về việc bảo vệ môi trường. Sáng ngày 6 tháng 5 vừa qua, quý gia và quý tu sĩ trong bốn giáo hạt Vĩnh Thạnh, Vĩnh An, Tân Hiệp và Tân Thạnh sau giờ tĩnh tâm tháng 5 đã dành thời gian 2 tiếng còn lại để học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Đây là buổi học chuyên đề do Ủy ban Phát triển Con Người Toàn diện của Giáo phận Long Xuyên kết hợp cùng Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức nhằm giúp quý gia và quý tu sĩ ý thức hơn được vai trò của mình trong việc bảo vệ môi sinh tại khu vực mình đang sống và phục vụ. Song song đó, vào buổi chiều cùng ngày, đại diện giáo dân, huynh trưởng của các xứ đạo cùng chính quyền các xã lân cận cũng tụ tập về nhà thờ Đại Đức Mẹ Tân Hiệp để học hỏi chuyên đề này. Mở đầu buổi chuyên đề, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã nói lên tầm quan trọng của việc bảo vệ môi sinh và giúp các linh mục và tu sĩ ý thức trách nhiệm truyền thông của mình trong việc giáo dục giáo dân hưởng ứng phong trào làm sạch và bảo vệ môi trường. Sau đó, các chuyên viên Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã triển khai các đề tài liên quan đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước, rác thải và các hậu quả của việc ô nhiễm môi trường nơi các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long này. Sau phần trình bày của các chuyên gia, Đức Cha Giáo phận đã nhắc lại các điểm nhấn cần thực hành ngay sau khóa học này. Đó là xin các cha xứ nhắc nhở anh chị em giáo dân thực hiện ngay các...

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến 21. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn anh em, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời của Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay nói cho chúng ta một ơn gọi đặc biệt của người Kitô hữu, đó là chúng ta được tuyển chọn giữa thế gian này. Nhưng một khi đã được tuyển chọn, chúng ta không còn thuộc về thế gian nữa. Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Một khi chúng ta không còn thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ ghét chúng ta. Thế gian sẽ bách hại chúng ta. Và chúng ta sẽ cảm thấy mình cô đơn, thua thiệt, bị loại trừ, chỉ vì chúng ta mang danh là Kitô hữu, chỉ vì chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Cách nào đó, chúng ta sẽ thiệt thòi, chúng ta sẽ mất mát, chúng ta sẽ yếm thế, chúng ta sẽ thua cuộc. Thế gian là những tinh thần chống lại Chúa Kitô, những tinh thần thế tục, những thứ đó đang lôi cuốn và chống lại chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống giữa thế gian này như men như muối, để tin mừng hóa môi trường chúng ta sống và có sức mạnh để lội ngược dòng với những tinh thần thế tục. Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, đó chính là một ân sủng rất đặc biệt của người Kitô hữu, một sứ mạng được trao cho chúng ta. Tính cách trần thế sống giữa thế gian, nhưng lại được thánh hiến để thuộc về Thiên Chúa. Tất cả và từng Kitô hữu chúng ta đều có được thánh hiến, nghĩa là được tách ra khỏi thế gian này và thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về thế gian, cho nên chẳng lạ gì chúng ta chấp nhận những khó khăn và thiệt thòi, chấp nhận sự loại trừ và ghét bỏ, ngay cả những trường hợp chấp nhận sự bách hại và thiệt mạng sống. Nhưng chúng ta đừng quên rằng tất cả những điều đó thế gian đã đối xử với Thầy Chí Thánh. Đức Giêsu cũng đã bị thế gian loại trừ. Ngài đến nhà của mình và bị chính nhà của mình, người nhà loại trừ. Đức Giêsu đã phải chết một cách tức tưởi, đã bị kết án như một phường tử tội, đã bị loại trừ ra khỏi vườn nho và giết chết. Số phận của các môn đệ sẽ không hơn Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là thông phần mầu nhiệm thập giá với Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận bị khước từ như Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận đồng hình đồng dạng với Thầy trên bình diện thập giá. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, nhưng đừng quên mầu nhiệm phục sinh ấy là hoa trái của mầu nhiệm thập giá. Xin là chúng ta đừng vấp phạm vì mầu nhiệm thập giá trong đời, nhờ ánh sáng phục sinh soi dẫn. Xin chúng ta đủ mạnh sức để tiến bước theo Chúa Giêsu, cho dù thế gian có loại trừ chúng ta. Có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta bình an tiến bước. Lạy
là Chúa Giêsu, Chúa còn sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúa đã tách chúng con ra và thánh hiến chúng con cho Chúa. Xin Chúa ban ân sủng trợ giúp để chúng con sống giữa cuộc đời này mà nên men nên muối hầu làm chứng cho Chúa. Xin Chúa nỡ nâng sự hèn yếu của chúng con. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên. Một câu hỏi được gửi từ một người vợ, một người mẹ công giáo hiện đang nuôi dạy ba con nhỏ. Chị cho biết là trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, do nhận thức sai lầm và yếu đuối nội tâm, thiếu nền tảng vững chắc về đời sống hôn nhân, nên chị đã ngoại tình. Và chị cũng ý thức được đây là lỗi nặng trong tư cách người vợ, và chị sau đó đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái, sám hối, xưng tội và mong muốn hoán cải. Sau đó thì chị, trong cái tâm thế hối cải đó, thì chị đã im lặng, nhẫn nhịn, gồng mình để giữ gìn gia đình và đã chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Và đến đầu năm 2025 thì sau khi chị sinh bé thứ ba, chị mới biết được một sự thật đau đớn là chồng chị đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân trong nhiều năm và đã có con riêng ở bên ngoài. Điều này xảy ra sau khi lỗi lầm của chị, và trong suốt thời gian đó thì chị không hề hay biết. Sau khi sự thật được phơi bày thì chị nhận ra là chỉ một mình chị cố gắng hàn gắn thì không đủ, và cũng không có những cuộc đối thoại thực sự, và chị cũng tiếp tục bị đặt trong vai là người phải gánh toàn bộ trách nhiệm cũng như là tội lỗi. Và sau đó chị đã đi đến với giờ kinh lòng Chúa thương xót và khao khát một cuộc sống hoán cải đúng nghĩa. Và bây giờ thì chị nhận ra là chị đã phạm tội, đã sám hối, nhưng không đồng nghĩa với việc là chị phải tiếp tục sống trong một sự thật bị che giấu. Tha thứ Kitô giáo không phải là phủ nhận sự thật hay cho phép điều sai trái tiếp diễn. Và sự oán trách bản thân kéo dài cũng không dẫn chị đến sự hoán cải, mà chỉ làm cho chị dần đánh mất chính mình. Vì vậy chị tha thiết muốn hỏi cha là trong hoàn cảnh mà cả hai vợ chồng đều đã từng sai, thì đâu là cách sống đúng đắn của một người vợ công giáo hiện nay? Làm sao để chị phân biệt được giữa tha thứ theo tinh thần của tin mừng và chịu đựng sai lầm một cách vô thức để làm tổn thương chính mình? Và chị cần sống như thế nào để vừa giữ được phẩm giá của mình, vừa nuôi dạy các con trong sự thật, sự bình an, và không để oán trách hay cay đắng làm chai cứng trái tim của chị? Dạ, ba câu hỏi gửi đến cha.
1: Thứ nhất thì mình nghĩ đây là một cái trường hợp rất là khó, và mình thật sự tôn trọng và cảm thông cho chị. Tôn trọng là vì nơi chị có cái sự khiêm tốn và nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Và chắc chắn là chị cũng đau khổ và không dễ để mà nói hết những cái đau khổ này ra trong cái không gian này. Và thứ hai là mình cảm nghiệm được là chị cũng rất đau đớn khi mình phải dằn vặt bản thân, chịu nhịn nhục với những lời phán xét từ phía chồng của mình. Rồi lại cay đắng thấy chồng của mình cũng phản bội mình. Nghĩa là chính những điều đó làm cho mình tiếp tục đau khổ, vì có thể mình lại tiếp tục dằn vặt là có phải vì tội của mình mà làm cho chồng mình cũng phạm tội. Rồi có phải là vì mình đã đẩy gia đình đến cái bờ vực như ngày hôm nay. Rồi từ đó mình luôn luôn trong cái tâm trạng tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Thì điều đầu tiên mình muốn nói với chị rằng Thiên Chúa tha thứ cho chị. Hãy nhớ cái hình ảnh của người phụ nữ phạm tội ngoại tình khi mọi người đem ra đòi ném đá cô ta và lên án, và Chúa đã im lặng. Và cuối cùng sau khi mà mọi người đã đi hết thì Chúa mới nói với cô ta rằng hãy về đi, tôi không lên án chị đâu, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là trước mặt Chúa, Chúa hiểu, Chúa cảm thông cho yếu đuối của chúng ta và Chúa tha thứ cho chúng ta. Cái thứ hai là không có ai có thể đổ thừa cho người khác và vì người khác mà mình ngoại tình. Nghĩa là gì? Khi mình ngoại tình là mình ngoại tình. Khi người kia ngoại tình là người kia ngoại tình. Không có chuyện là vì người này ngoại tình nên người kia ngoại tình.

0: trả bạn nên. Cái đó là cách mình hay nói thôi. Vì cô như thế nên tôi mới như vậy. Nhưng mà để nếu mình nhìn sâu vào trong cái bối cảnh này, chúng ta thấy nó có hai cái động năng khác nhau. Chị đã nhận ra rằng là trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự mất căn bản, trong cái sự thiếu thăng bằng, thiếu đời sống thiêng liêng, và một cách nào đó mình đã say nắng, mình đã ngoại tình. Và mình ngộ ra, mình hoán cải, mình thay đổi. Nghĩa là một cách nào đó chị nhìn nhận rằng mình bị cuốn theo một cái mối tình cảm mà làm cho mình sai lệch. Và mình đã dừng lại. Mình biết mình sai, mình dừng lại. Đó là cái động năng của chị. Cái động năng của chồng chị dựa trên những gì mình nghe. Và từ những gì chị nói thì có thể là anh ta phản ứng lại bằng cách giống như một cách trả thù, một cách là à vì cô như thế nên tôi sẽ thử làm như vậy. Nhưng mà khi anh ta làm như vậy thì anh ta không thể nó bào chữa được chính mình nữa. Tại vì nếu mà mình đổ thừa người ta ngoại tình nên mình ngoại tình thì mình cũng đâu có khác gì người ta đâu, đúng không? Nên cả hai, đúng là cả hai cùng sai, nhưng mà anh ta để lại một cái hậu quả lớn hơn là anh ta làm cho cái người anh ta ngoại tình có con. Nghĩa là anh ta phải có trách nhiệm với đứa con ở ngoài hôn thú nữa. Đó, cái trách nhiệm nó lớn hơn nhiều. Và nó đáng để chúng ta phải suy tư nhiều, vì nó là một cái gánh nặng mới nữa. Nó là một cái đứa con cần cha, nó là một cái gia đình cần phải có. Và bây giờ anh ta phải sống nước đôi. À, rất là phức tạp. Rồi bây giờ quay lại với gia đình chị với anh ta, thì mình phải đặt câu hỏi xem rằng cuộc sống hôn nhân này nên được tiếp tục như thế nào. Dưới cái góc nhìn của luân lý và công bằng thì chắc chắn là chồng chị nếu tiếp tục sống với chị vẫn phải chu cấp hay là lo lắng cho đứa con ngoài giá thú của anh ta cho đến 18 tuổi một cách nào đó. Vậy thì mình có làm được điều đó hay không? Cái thứ hai là nếu mà hai người vẫn tiếp tục sống với nhau vậy thì liệu anh ta còn có mối tương quan bên ngoài đó hay không? Thì là anh ta đã dứt khoát, ngay cả khi chị đã dứt khoát. Ok. Và điểm thứ ba là bây giờ cả hai đã mất đi cái sự mật thiết trong hôn nhân. Vậy làm sao để xây dựng lại cái mật thiết trong hôn nhân? Cái bước đầu tiên để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là gì? Là không tiếp tục lên án lẫn nhau và đổ lỗi nhau. Không tiếp tục lên án mình. Chuyện đó đã xảy ra. Mình đã sai. Mình đã ăn năn sám hối. Chấm hết. Dĩ nhiên mình sẽ vẫn tiếp tục đau khổ. Và một cách nào đó mình hình dung ra người kia sẽ nhìn mình với cặp mắt khinh bỉ hay là oán ghét. Nhưng mà bây giờ cả hai đều như nhau rồi. Đó. Cái thứ hai nữa là làm sao để cả hai cùng chấp nhận rằng mình đã sai. Chứ không phải chỉ tay vào nhau và tại anh, tại tôi nữa. Cái thứ ba là rút ra bài học. Mình đã thất bại vì cái gì? Mình tìm cái gì trong cái mối tương quan ngoài hôn nhân đó? Có thể là mình yêu thương gia đình nhưng mà mình đi tìm cái mình không có trong gia đình mình. Và anh ta cũng vậy. Anh ta cũng yêu thương chị nhưng mà anh ta đã tìm cái mà chị không cho anh ta. Vậy làm sao để ngồi lại để phân tích, để hiểu được rằng trước giờ mình đã không sẵn sàng cho nhau cái gì đó để mình bị cuốn hút bởi bên ngoài, bởi người thứ ba. Ok. Bây giờ mình có sẵn sàng tiếp tục sống với nhau và chấp nhận rằng người kia hoặc mình sẽ không bao giờ có thể cho cái mình cần hay không? Kế đến là tập xây dựng lại cái sự mật thiết trong hôn nhân bằng cách là sửa lại cái niềm tin. Nghĩa là cả hai đã mất niềm tin với nhau. Vậy thì cái xây dựng lại niềm tin bằng cách cả hai cùng trong sáng với nhau trong mọi sự. Và cái mình cũng cần tha thứ cho quá khứ của mình, tha thứ cho nhau. Và tập thay đổi từ cái nhìn của sự xấu hổ, mặc cảm vì mình đã sai, sang cái việc là mình chấp nhận rằng Chúa tha thứ cho mình. Và mình sống với nhau ngày hôm nay, cái tình cảm là mình dành cho nhau cái sự tha thứ của mình, như Chúa cũng tha thứ cho mình. Là mình mang cái sự tha thứ đó cho nhau và không tiếp tục gây ra tổn thương cho nhau nữa. Thì chính như vậy, mình nghĩ con cái mình nhìn thấy mới học được từ cha mẹ nó. Chứ không phải là mình chỉ sống một cách vô hình với nhau. vì con cái, nhưng mà con cái thấy cha mẹ sẵn sàng yêu thương, tha thứ và vượt qua quá khứ của nhau để tiếp tục cùng yêu thương nhau và yêu thương chúng, thì lúc đó nó mới hạnh phúc được. Nếu không, mình sẽ tạo ra một cái cách sống giống như trong hỏa ngục, tạo ra cái hỏa ngục trong cuộc đời nhau thì rất là đáng tiếc. Thì đó là một vài cái ý mình có thể chia sẻ với chị và cảm thông với những cái đau khổ của chị. Chúc chị vượt qua cái khó khăn đó và gia đình chị xây dựng lại được hạnh phúc cùng với nhau.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Quả là một trường hợp rất là khó đúng không ạ? Và hy vọng là tất cả mọi người khi mà trước khi tìm đến hôn nhân, chúng ta cũng sẽ có được cái khoảng thời gian đủ lâu, đủ sâu để có thể tìm hiểu nhau và biết được là nguyên nhân gì mình được thu hút bởi người kia để có một cái sự gắn kết lâu bền hơn đúng không ạ? Và một trường hợp tiếp theo cũng liên quan đến cái việc trước thềm hôn nhân, bạn này đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân và mong muốn được lời khuyên từ cha. Bạn cho biết bạn 30 tuổi và đang làm việc tại Sài Gòn, sinh ra trong một gia đình có đổ vỡ, ba mẹ của bạn ly thân và sau đó mỗi người một nơi. Hiện tại thì cả ba và mẹ của bạn đều đã qua đời. Bạn có quen với một người bạn gái 7 năm và đang dự định kết hôn. Bạn là người Công giáo và bạn gái của bạn tuy là người ngoại đạo nhưng hiện tại cũng đã có đức tin sâu sắc vào Chúa. Và cả hai bạn cũng đã giữ được lời giáo hội dạy là không quan hệ với nhau trước hôn phối. Nhưng mà thời gian gần đây thì khi mà bạn đi học để lấy thêm một văn bằng thì bạn lại thích một cô bạn cùng lớp. Tuy là chỉ nói chuyện chứ chưa có gì đi quá xa, nhưng chính điều này đã khiến cho bạn phản tư và cảm thấy mất niềm tin vào con người của chính mình. Bởi vì bạn đã từng nghĩ mình sẽ không thể nào tái hiện lại hình ảnh của ba mình, đã khiến cho má phải đau khổ và vất vả. Đó như là một cái kim chỉ nam để cho bạn sẽ luôn nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn gái hiện tại. Nhưng bây giờ chính bạn là người đã dẫn dắt đức tin cho bạn gái, nhưng bạn lại dễ vấp ngã và lại khiến cho cô ấy đau khổ. Nên bạn đã quyết định lựa chọn nói thật với cô ấy tất cả và may mắn là cô ấy đã bao dung để chia sẻ những nỗi niềm của bạn. Nhưng mà bạn lại đang có một cái tâm lý chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân vì áp lực kinh tế, này, vì áp lực xã hội khi mà cả hai bên gia đình cùng muốn cưới sớm, nhưng mà bạn vẫn cảm thấy bạn có một chút gì đó vương vấn tình cảm với cái bạn gái kia. Và bạn gái của bạn cũng khá là lệ thuộc trong tình cảm đối với bạn, cho nên là khi có chuyện xảy ra thì bạn gái đó suy sụp rồi cảm thấy là không có chịu đựng được và cảm thấy mình quá yếu đuối. Cho nên bạn cảm thấy là bạn sợ cảnh tượng là ba sẽ lặp lại trong gia đình của mình. Nên bạn không đủ can đảm đứng trước thánh đường, trước mặt Chúa để thực hiện lời khấn hôn phối. Còn bạn gái của bạn thì cảm thấy đang rất bất an và lo sợ là không biết là tương lai liệu là bạn có vấp ngã lần nữa hay không. Nhưng vẫn muốn bạn đưa ra kế hoạch kết hôn sớm. Và bạn đang rất bối rối trong trường hợp này. Thưa cha.
0: Đây là câu hỏi rất là khó.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Nhiễn và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi và đã chân thành với chính mình. Và có lẽ bạn cũng là người có một số hiểu biết về tâm lý nào đó, nên bạn cái phân tích của bạn nó rất là rõ ràng. Đúng như thế, chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái hình ảnh của người cha, người mẹ của mình trong cách mình yêu, vì đó là cách mình đã được yêu và mình thấy người ta yêu như thế nào. Do đó một cách nào đó chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái lối mòn, đi lại cái lối mòn của cha mẹ của mình trong thời thơ ấu mình đã chứng kiến. Rồi hôm nay mình có khuynh hướng đi lại cái đó, và cái sự sợ hãi của bạn là nó có lý do và nó có cơ sở để sợ hãi như thế. Và mình thấy rằng bạn ý thức điều đó là một điều rất là tốt rồi. Cái thứ hai, bạn sẽ phải phân tích hai điều. Một là bạn yêu cái gì nơi người yêu của bạn hiện tại, và bạn cảm thấy thích cái gì nơi người bạn gái mà bạn đi học chung. Hai cái đó nó quyết định rất là nhiều. Vì sao? Vì có thể cái người mà bạn thấy thích đó, người đó có cái gì đó đặc biệt riêng với cái thích thú của bạn. Nhưng mà mình đặt câu hỏi xa hơn là gì? Cái thích thú đó là có phải là vì cái người này có cái gì đó mà người bạn gái hiện tại của bạn không có hay không? Ok. Cái thứ hai nữa là bạn thích thú người đó vì cái người đó có thể có, hay là bạn cảm thấy là mình cũng yêu người đó. À, nó đòi hỏi một cái sự phân tích xa hơn nữa, chứ dựa trên cái lời nói này mình không đủ để nhận định hết được. Tuy nhiên, nếu mà bạn đã yêu một người bạn gái 7 năm và bạn chung thủy với người ta đến ngày hôm nay, và chỉ có bị say nắng một chút trong lúc mà bạn cảm thấy mình đi học chung với một người phụ nữ khác, mình thấy cái người kia có một cái nét gì đó mình bị cuốn hút, thì mình cũng có thể ngồi mình nhìn lại mình phân tích xem rằng mình có thể tiếp tục sống một cách chung thủy với người bạn gái của mình hay không, và mình yêu cái gì nơi người này, và mình có sẵn sàng cho cuộc đời của mình cho người này hay không. Tại vì cuộc sống của hôn nhân nó đòi hỏi mình không phải chỉ là yêu thương nhau không, mà mình cho mình gắn kết cuộc đời của mình cho người kia. À, và cái việc mà sau khi kết hôn và mình vẫn cảm thấy thích thú một người phụ nữ khác, mình bị say nắng thích thú hay là cảm thấy mến mộ một người phụ nữ khác, đó là một chuyện dường như ai cũng gặp phải.
1: Yeah.
0: Không ai không gặp phải đâu.
1: Khi nhiều khi trong cái môi trường đó, hai bạn có thể là đang học cùng nhau, rồi có thể là tìm được tiếng nói chung cũng đừng chẳng.
0: Đúng vậy. Yeah. Nhưng mà cái nguy cơ là bạn có phản tỉnh,
1: yeah,
0: nhận thức được là mình dễ bị cuốn hút bởi người đó hay không.
1: Yeah.
0: Mình dừng lại, mình không có những cái hành vi, những cái cuộc nói chuyện mà vượt ranh giới.
1: Yeah.
0: Và mình biết có khoảng cách. Tại vì ngay cả những người đi tu và những người lập gia đình, ai trong cuộc đời của họ cũng sẽ gặp những cái người mà cho họ những cái điều mà họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà đa số nó sẽ dừng lại ở chỗ là cái người đó hiểu được rằng cái người kia chỉ cho mình cái mà có thể mình không có trong đời sống vợ chồng lúc này thôi. Nhưng mà cái đó nó chỉ có một chút xíu thôi.
1: Yeah.
0: Còn cái người vợ hay là người chồng của mình, họ cho mình cả cuộc đời, họ cho nhiều thứ hơn. Vậy thì mình phải biết cân nhắc và phân định. Đó là cái mà mình nghĩ rằng bạn có thể suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là mình có thể dắt bạn gái của mình hiện tại đi học giáo lý hôn nhân và cùng đi học chung với nhau, để cả hai cùng suy tư, tìm hiểu và cầu nguyện chung với nhau, để mình được gắn kết với nhau nhiều hơn trong cái đời sống cầu nguyện. Và với ơn Chúa, mình nghĩ rằng hai bạn sẽ vượt qua. Cái thứ ba là trong cuộc sống ngày hôm nay không bao giờ là mình sẵn sàng. Mình sẵn sàng trên hành trình của mình, mình học trên hành trình của mình. Nếu mình nghĩ rằng vì kinh tế của mình chưa đủ, vì mình sợ cái này, mình sợ cái kia bấp bênh, mình không cưới, mình chờ đến khi nào?
1: Yeah.
0: Tại vì không bao giờ là sẵn sàng. Mà cái sẵn sàng là khi cả hai cùng sẵn sàng đồng cam cộng khổ với nhau.
1: Yeah.
0: Chia sẻ cái gánh nặng cuộc đời với nhau.
1: Yeah.
0: Và cùng có một cái ý hướng chung để nâng đỡ nhau trong cái hành trình đó, thì mới cái đó mới gọi là sẵn sàng.
1: Yeah.
0: Còn vật chất hay là sự nghiệp, thật sự ra không có gì nó ổn định và sẵn sàng với chúng ta hết. Và đặc biệt là nếu bạn chỉ mới 30 tuổi, mà nếu mà bạn mới chờ đến lúc mới sẵn sàng, thì nhiều khi đến lúc đó bạn không có, bạn gái của bạn không có khả năng sinh con nữa.
1: Yeah, đúng. À,
0: nhiều khi là như thế, nên mình phải thực tế trong cái suy nghĩ của mình. Và mình cũng hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng yếu đuối. Do đó cái giá trị của đời sống hôn nhân là cái sự chung thủy. Mà chung thủy là không phải vì tôi không bao giờ phải lòng hay là cảm mến hay thích thú một người khác. Nhưng mà chung thủy nghĩa là gì? Là khi, ngay cả khi tôi có thể thích thú, phải lòng người khác, nhưng tôi không chạy theo điều đó.
1: Yeah.
0: Tôi quyết tâm yêu thương vợ của tôi. Đó mới là chung thủy. Còn một người mà không có một cái ý nghĩ gì hết thì chưa chắc đó là chung thủy. Họ chưa bao giờ họ phải lựa chọn.
1: Yeah.
0: Mà cái người biết lựa chọn, biết yêu thương, biết lựa chọn thì mới thật sự là chung thủy.
1: Yeah.
0: Cảm ơn bạn.
1: Yeah. Nghĩa là chúng ta phải biết đặt một cái ranh giới, giới hạn cho bản thân mình, đúng không ạ?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Để mà chúng ta biết là khi nào chúng ta tới giới hạn đó, chúng ta sẽ phản tỉnh lại. Và một câu hỏi tiếp nữa từ một bạn khán giả nữ 22 tuổi đang du học tại Hàn Quốc được khoảng 3 tháng, thì bạn cho biết là bạn trước khi mà sang Hàn thì bạn đã học hệ cao đẳng tiếng Hàn ở Việt Nam được khoảng 2 năm. Tuy nhiên càng đi sâu vào việc học thì bạn càng cảm thấy mâu thuẫn và hối hận về lựa chọn của mình. Bạn chia sẻ là ngay từ đầu thì bạn không thực sự yêu thích ngành tiếng Hàn, nhưng mà chọn là vì nghĩ là có lợi ích kinh tế, dễ kiếm việc làm. Nhưng đến hiện tại thì lại gặp khó khăn trong việc học cũng như là cuộc sống du học, và cảm thấy là mình đang đi sai đường. Bạn cũng cảm thấy là bản thân cực kỳ mâu thuẫn, vì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể được cho phép lựa chọn một ngành mình thích nhưng lại không dám lựa chọn và tiếp tục theo cái ngành hiện tại là ngành tiếng Hàn vì sợ bỏ phí cái khoảng thời gian 2 năm học cao đẳng ở đây. Cho nên là bạn tiếp tục lựa chọn đi sang Hàn để học. Và càng đầu tư thì bạn càng rơi vào một cái cảm giác giá như bỏ từ đầu thì tốt hơn. Và rơi vào một cái vòng lặp lẫn quẩn. Bạn cũng chia sẻ là lý do bạn quyết định đi du học là mong muốn tách khỏi bố mẹ để có thể tự lập và trưởng thành hơn. Nhưng khi qua đó thì lại tiếp tục cái cảm giác phụ thuộc vì không kiếm ra việc làm, cũng không cảm thấy là cái việc học này có ích, không thích thú với việc học. Cho nên bạn mong cha sẽ cho lời khuyên là bạn nên tiếp tục hay dừng lại và làm sao để vượt qua cái cảm giác hối hận, bế tắc, mâu thuẫn với chính mình như hiện tại.
0: Cảm ơn Yến và xin chia sẻ với cái khó khăn mà bạn đang phải đối diện. Dĩ nhiên là mình đã tiêu tốn rất là nhiều tiền của gia đình và cái thời gian, nên mình bỏ cuộc giữa chừng thì mình cũng buồn và mình cảm thấy áy náy với những gì gia đình đã bỏ ra cho mình. Nhưng mình đi tiếp thì mình lại không có cái năng lượng, hay là mình không có sự niềm đam mê, cũng như mình cảm thấy mình không có khả năng, nên mình không biết mình có vượt qua nổi hay không. Thì đó là một cái khó khăn mà chắc chắn là không dễ để mà đối diện. Bản thân mình nếu mà mình gặp mình cũng sẽ khó. Thì người ta có một cái ngạn ngữ như sau, nghĩa là nếu bạn lên lộn xe buýt thì bạn nên xuống cái trạm gần nhất để bạn đỡ phải mất công đi ngược lại và đỡ mất thời gian và tốn tiền đi xa. Nếu bạn đi lên lộn xe buýt mà bạn vẫn ngồi trên đó cho đến hết trạm thì bạn phải mất thời gian đi ngược lại, rồi xong đó là bạn tốn một đoạn khoản tiền nữa thì nó uổng. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt lại với bạn là bạn đã đi qua bao nhiêu xa trong cái trạm xe buýt đi lộn này rồi. Giả sử như bạn nghĩ rằng bạn đi lên học tiếng Hàn và bây giờ là mình đã đi lộn rồi đó, mình đi sai rồi đó, mình đi tới đâu rồi. Thì giả sử như bạn đã học cao đẳng, bạn qua Hàn, bạn đang học 1-2 năm gì đó, thì bạn còn bao lâu nữa sẽ hết cái đoạn này? Ok, nếu mà nó chỉ còn 1-2 năm nữa thôi thì tại sao mình không đi hết luôn? Tại vì nó không phải chỉ là đi lộn, nhưng mà đôi lúc mình đi lộn nhưng mình cũng có thể enjoy, mình có thể thích thú với những cái khung cảnh xung quanh hay là khám phá cái gì đó mới. Và cho thấy rằng ở đây là bạn đã có một cơ hội bước ra khỏi Việt Nam, bạn đã có cơ hội trải nghiệm một đất nước khác, bạn học được một ngôn ngữ khác và nhiều người không nói được cái ngôn ngữ đó. Thì cho dù bạn không giỏi một cách nào đó theo bạn nhìn nhận, nhưng mà bạn có cơ hội, bạn khám phá, bạn có trải nghiệm cuộc đời và bạn đã biết được cái ngôn ngữ đó. Vậy thì biết là một chuyện, nhưng mà mình có bằng cấp về cái ngôn ngữ đó cũng là một lợi thế. Và nếu mà mình có bằng cấp, mình hiểu biết sâu, mình tốt nghiệp xong, mình cũng có thể dùng cái ngôn ngữ đó để học cái mình thích. Nếu mình có điều kiện hay là mình có cách, ví dụ như mình học xong cái đó để mình có bằng cấp rồi, mình có thể đi dạy được, đúng không? Mình đi dạy được thì mình sẽ có tiền, mình lấy tiền đó để dành để mình học cái mình chưa học, hay là chạy theo cái đam mê mà trước giờ vì cái lợi ích kinh tế mình bỏ dở đó. Nghĩa là mình có thể chỉnh sửa cái sai lầm của mình thành một cái thành công mới, thành một cái cơ hội, không phải để cho mình hủy bỏ nó, mình oán trách nó, rồi mình than thân trách phận và mình mất đi cái tính kiên nhẫn và cái sự bền đổ. Vì bất cứ một công việc nào, môn học nào hay cái gì nó cũng gặp khó khăn hết. Và cái khó khăn khi ở xa nhà, khi ở một cái đất nước lạ lẫm và thậm chí có thể là gặp người ta kỳ thị mình hay cách này cách khác, và khi mà mình phải cứ phụ thuộc gia đình để sinh tiền thì nó sẽ làm cho mình nản lòng. Nhưng mà mình phải coi, mình phải suy nghĩ một cái góc khác là đây, tôi đang có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống xa nhà, học hỏi được một văn hóa mới, trải nghiệm một cái nơi mà rất là nhiều người ở Việt Nam khao khát mà không được. Và bây giờ khi mà tôi thành thạo một ngôn ngữ thì sau này chính cái ngôn ngữ đó có thể nuôi tôi, có thể đi dạy trở lại, và tôi có thể dùng nó để học một cái gì khác, và lúc đó tôi có thể tiếp tục với cái đam mê của tôi. Đó là trong trường hợp mà bạn đã đi hơn 2/3 đoạn đường, bạn chỉ còn 1/3 nữa thôi, thì tại sao không cố gắng để coi như đây là một cái trải nghiệm sống đáng quý trong cuộc đời của mình, đúng không? Còn nếu mà bạn mới có 1/4 đoạn đường thôi thì nó cũng không quá khó để cho mình dừng lại và mình quay về để mình chọn một cái gì đó mới. Nhưng mà đó là cái phân định và lựa chọn mà bạn nên nên cân nhắc trong cái lúc này. Cảm ơn bạn.
1: Mà cái mà bạn khiến cho bạn cảm thấy băn khoăn nhất á, là khi bạn nhìn sang bên cạnh á, những người bạn của mình đã bắt đầu đi làm rồi, ra trường rồi, kiếm được tiền rồi, phụ giúp cha mẹ rồi. Còn trong khi bạn thì vẫn cứ, theo như bạn nói là vẫn còn cứ phải ăn bám gia đình như vậy á, thì bạn cảm thấy rất là băn khoăn.
0: Dạ, đúng rồi, cái đó thì dễ làm cho mình cảm thấy áy náy, rồi cảm thấy mình... Đó là cái nguy cơ của mạng xã hội, nó cũng là một cái nhiều khi mình chỉ thấy một cái lát cắt của đời sống của bạn bè thôi, mình không biết được phía sau đó là cái gì, và nhiều khi cái lát cắt đó nó làm cho mình chạnh lòng, mình ganh tị với cái cuộc sống của người khác. Nhưng mà ai cũng phải đi qua cái hành trình mà họ phải đi, và mình không thể sống như người khác được. Mà mình đã đi cái hành trình của mình rồi thì người khác cũng không được đi như mình. Bạn bè mình có thể đang nhìn mình sống ở Hàn Quốc và người ta cũng chạnh lòng, người ta trời ơi mình phải đi làm vất vả, bây giờ thấy nó còn ăn chơi, nó còn vui, nó còn cơ hội đi học, nó sướng quá. Trong khi mình thì mình nghĩ là người ta nói là cỏ nhà người ta thì luôn luôn xanh hơn cỏ nhà mình là vậy. Thì thôi mình nhìn nhận là ok, hôm nay mình còn nợ cha mẹ và cha mẹ còn lo cho mình, thì mình quyết tâm để cho nó hết những gì nó cần phải hết, để rồi sau này mình vững chắc hơn và mình lo cho cha mẹ được lâu bền hơn. Đó cũng là một cách để cho mình suy nghĩ tích cực hơn trong cái hoàn cảnh này. Yeah.
1: Dạ vâng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều, cho nên là chắc con chỉ xin phép hỏi cho thêm một câu hỏi ngắn nữa của một bạn trẻ gửi về cho chương trình. Bạn thắc mắc là bạn thấy bạn thắc mắc về việc là hiến xác cho y học. Bạn thấy đây là một việc rất ý nghĩa và có ích cho đời, nên bạn cũng đang có ý định sẽ đăng ký hiến xác nhưng lại phân vân không biết việc này có vi phạm điều luật của giáo hội hay không. Nên bạn xin cha giải đáp cho thắc mắc này.
0: Mình có thể nói là không, và rất là tốt, thậm chí là rất là tốt. Vì cái việc bạn làm nó mang tính cách cứu người. Nghĩa là sau khi mình chết, mình hiến cái xác của mình để cho y học, để cho người ta nghiên cứu, người ta học về bệnh học, để người ta có khả năng sau này để cứu những bệnh nhân khác dựa trên cái sự nghiên cứu trên xác của mình. Để mình cho đi chính mình sau khi mình đã chết, nghĩa là mình vẫn còn có ích khi mình đã chết rồi, và nhờ cái sự có ích đó có thể cứu được nhiều người khác. Đó là một điều rất là tuyệt vời, giống như một cái mình đi vào cái trải nghiệm của Chúa Giêsu cho đi cái chết của mình vậy đó. Điều đó rất là tốt, và thậm chí là rất là vinh dự nữa, và can đảm nữa. Và mình trân trọng cái ý muốn đó của bạn rất là nhiều, và cảm ơn bạn đã chia sẻ cái ý muốn đó cho nhân loại sau này và cho cái sự phát triển của con người sau này. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Yeah. Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình.
0: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc lành và an ủi dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra, nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm Giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Battista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên. Một câu hỏi được gửi từ một người vợ, một người mẹ công giáo, hiện đang nuôi dạy ba con nhỏ. Chị cho biết là trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, do nhận thức sai lầm và yếu đuối nội tâm, thiếu nền tảng vững chắc về đời sống hôn nhân, nên chị đã ngoại tình. Và chị cũng ý thức được đây là lỗi nặng trong tư cách người vợ, và chị sau đó đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái, sám hối, xưng tội và mong muốn hoán cải. Sau đó thì chị trong cái tâm thế hối cải đó thì chị đã im lặng, nhẫn nhịn, gồng mình để giữ gìn gia đình và đã chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Và đến đầu năm 2025 thì sau khi chị sinh bé thứ ba, chị mới biết được một sự thật đau đớn là chồng chị đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân trong nhiều năm và đã có con riêng ở bên ngoài. Điều này xảy ra sau khi lỗi lầm của chị, và trong suốt thời gian đó thì chị không hề hay biết. Sau khi sự thật được phơi bày thì chị nhận ra là chỉ một mình chị cố gắng hàn gắn thì không đủ, và cũng không có những cuộc đối thoại thực sự, và chị cũng tiếp tục bị đặt trong vai là người phải gánh toàn bộ trách nhiệm cũng như là tội lỗi. Và sau đó chị đã đi đến với giờ kinh lòng Chúa thương xót và khao khát một cuộc sống hoán cải đúng nghĩa. Và bây giờ thì chị nhận ra là chị đã phạm tội, đã sám hối, nhưng không đồng nghĩa với việc là chị phải tiếp tục sống trong một sự thật bị che giấu. Tha thứ Kitô giáo không phải là phủ nhận sự thật hay cho phép điều sai trái tiếp diễn. Và sự oán trách bản thân kéo dài cũng không dẫn chị đến sự hoán cải, mà chỉ làm cho chị dần đánh mất chính mình. Vì vậy chị tha thiết muốn hỏi cha là trong hoàn cảnh mà cả hai vợ chồng đều đã từng sai, thì đâu là cách sống đúng đắn của một người vợ công giáo hiện nay? Làm sao để chị phân biệt được giữa tha thứ theo tinh thần của tin mừng và chịu đựng sai lầm một cách vô thức để làm tổn thương chính mình? Và chị cần sống như thế nào để vừa giữ được phẩm giá của mình, vừa nuôi dạy các con trong sự thật, sự bình an, và không để oán trách hay cay đắng làm chai cứng trái tim của chị? Dạ, ba câu hỏi gửi đến cha.
1: Thứ nhất thì mình nghĩ đây là một cái trường hợp rất là khó, và mình thật sự tôn trọng và cảm thông cho chị. Tôn trọng là vì nơi chị có cái sự khiêm tốn và nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Và chắc chắn là chị cũng đau khổ và không dễ để mà nói hết những cái đau khổ này ra trong cái không gian này. Và thứ hai là mình cảm nghiệm được là chị cũng rất đau đớn khi mình phải dằn vặt bản thân, chịu nhịn nhục với những lời phán xét từ phía chồng của mình. Rồi lại cay đắng thấy chồng của mình cũng phản bội mình. Nghĩa là chính những điều đó làm cho mình tiếp tục đau khổ, vì có thể mình lại tiếp tục dằn vặt là có phải vì tội của mình mà làm cho chồng mình cũng phạm tội. Rồi có phải là vì mình đã đẩy gia đình đến cái bờ vực như ngày hôm nay. Rồi từ đó mình luôn luôn trong cái tâm trạng tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Thì điều đầu tiên mình muốn nói với chị rằng Thiên Chúa tha thứ cho chị. Hãy nhớ cái hình ảnh của người phụ nữ phạm tội ngoại tình khi mọi người đem ra đòi ném đá cô ta và lên án, và Chúa đã im lặng. Và cuối cùng sau khi mà mọi người đã đi hết thì Chúa mới nói với cô ta rằng hãy về đi, tôi không lên án chị đâu, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là trước mặt Chúa, Chúa hiểu, Chúa cảm thông cho yếu đuối của chúng ta và Chúa tha thứ cho chúng ta. Cái thứ hai là không có ai có thể đổ thừa cho người khác và vì người khác mà mình ngoại tình. Nghĩa là gì? Khi mình ngoại tình là mình ngoại tình. Khi người kia ngoại tình là người kia ngoại tình. Không có chuyện là vì người này ngoại tình nên người kia ngoại tình. ông ăn chả bạn nèm, cái đó là cách mình hay nói thôi, vì vì vì cô như thế nên tôi mới như vậy. Nhưng mà để nếu mình nhìn sâu vào trong cái bối cảnh này, chúng ta thấy nó có hai cái động năng khác nhau. Chị đã nhận ra rằng là trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự mất căn bản, trong cái sự thiếu thăng bằng, thiếu đời sống thiêng liêng, và một cách nào đó mình đã say nắng, mình đã ngoại tình, và mình ngộ ra, mình hoán cải, mình thay đổi. Nghĩa là một cách nào đó chị nhìn nhận rằng mình bị cuốn theo một cái mối tình cảm mà làm cho mình sai lệch, và mình đã dừng lại. Mình biết mình sai, mình dừng lại. Đó là cái động năng của chị, cái động năng của chồng chị dựa trên những gì mình nghe. Và từ những gì chị nói thì có thể là anh ta phản ứng lại bằng cách giống như một cách trả thù, một cách là à vì cô như thế nên tôi sẽ thử làm như vậy. Nhưng mà khi anh ta làm như vậy thì anh ta không thể nó bào chữa được chính mình nữa. Tại vì nếu mà mình đổ thừa người ta ngoại tình nên mình ngoại tình thì mình cũng đâu có khác gì người ta đâu, đúng không? Nên cả hai, đúng là cả hai cùng sai, nhưng mà anh ta để lại một cái hậu quả lớn hơn là anh ta làm cho cái người anh ta ngoại tình có con. Nghĩa là anh ta phải có trách nhiệm với đứa con ở ngoài hôn thú nữa. Đó, cái trách nhiệm nó lớn hơn nhiều và nó đáng để chúng ta phải suy tư nhiều, vì nó là một cái gánh nặng mới nữa. Nó là một cái đứa con cần cha, nó là một cái gia đình cần phải có, và bây giờ anh ta phải sống nước đôi, rất là phức tạp. Và bây giờ quay lại với gia đình chị với anh ta thì mình phải đặt câu hỏi xem rằng cuộc sống hôn nhân này nên được tiếp tục như thế nào. Dưới cái góc nhìn của luân lý và công bằng thì chắc chắn là chồng chị nếu tiếp tục sống với chị vẫn phải chu cấp hay là lo lắng cho đứa con ngoài giá thú của anh ta cho đến 18 tuổi một cách nào đó. Vậy thì mình có làm được điều đó hay không? Cái thứ hai là nếu mà hai người vẫn tiếp tục sống với nhau vậy thì liệu anh ta còn có mối tương quan bên ngoài đó hay không? Thì là anh ta đã dứt khoát, ngay cả khi chị đã dứt khoát. Ok. Và điểm thứ ba là bây giờ cả hai đã mất đi cái sự mật thiết trong hôn nhân, vậy làm sao để xây dựng lại cái mật thiết trong hôn nhân? Cái bước đầu tiên để xây dựng lại sự mật thiết cho trong hôn nhân là gì? Là không tiếp tục lên án lẫn nhau và đổ lỗi nhau. Không tiếp tục lên án mình. Chuyện đó đã xảy ra, mình đã sai, mình đã ăn năn sám hối, chấm hết. Dĩ nhiên mình sẽ vẫn tiếp tục đau khổ, và một cách nào đó mình hình dung ra người kia sẽ nhìn mình với cặp mắt khinh bỉ hay là oán ghét. Nhưng mà bây giờ cả hai đều như nhau rồi. Cái thứ hai nữa là làm sao để cả hai cùng chấp nhận rằng mình đã sai, chứ không phải chỉ tay vào nhau và tại anh, tại tôi nữa. Cái thứ ba là rút ra bài học. Mình đã thất bại vì cái gì? Mình tìm cái gì trong cái mối tương quan ngoài hôn nhân đó? Có thể là mình yêu thương gia đình nhưng mà mình đi tìm cái mình không có trong gia đình mình. Và anh ta cũng vậy, anh ta cũng yêu thương chị nhưng mà anh ta đã tìm cái mà chị không cho anh ta. Vậy làm sao để ngồi lại để phân tích, để hiểu được rằng trước giờ mình đã không sẵn sàng cho nhau cái gì đó để mình bị cuốn hút bởi bên ngoài, bởi người thứ ba. Ok. Bây giờ mình có sẵn sàng tiếp tục sống với nhau và chấp nhận rằng người kia hoặc mình sẽ không bao giờ có thể cho cái mình cần hay không? Kế đến là tập xây dựng lại cái sự mật thiết trong hôn nhân bằng cách là sửa lại cái niềm tin. Nghĩa là cả hai đã mất niềm tin với nhau, vậy thì cái xây dựng lại niềm tin bằng cách cả hai cùng trong sáng với nhau trong mọi sự. Và cái mình cũng cần tha thứ cho quá khứ của mình, tha thứ cho nhau, và tập thay đổi từ cái nhìn của sự xấu hổ, mặc cảm vì mình đã sai, sang cái việc là mình chấp nhận rằng Chúa tha thứ cho mình. Và mình sống với nhau ngày hôm nay, cái tình cảm là mình dành cho nhau cái sự tha thứ của mình, như Chúa cũng tha thứ cho mình, là mình mang cái sự tha thứ đó cho nhau và không tiếp tục gây ra tổn thương cho nhau nữa. Thì chính như vậy mình nghĩ con cái mình nhìn thấy mới học được từ cha mẹ nó, chứ không phải là mình chỉ sống một cách vô hình với nhau vì con cái, nhưng mà con cái thấy cha mẹ sẵn sàng yêu thương, tha thứ và vượt qua quá khứ của nhau để tiếp tục cùng yêu thương nhau và yêu thương chúng, thì lúc đó nó mới hạnh phúc được. Nếu không, mình sẽ tạo ra một cái cách sống giống như trong hỏa ngục, tạo ra cái hỏa ngục trong cuộc đời nhau thì rất là đáng tiếc. Thì đó là một vài cái ý mình có thể chia sẻ với chị và cảm thông với những cái đau khổ của chị. Chúc chị vượt qua cái khó khăn đó và gia đình chị xây dựng lại được hạnh phúc cùng với nhau.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Quả là một trường hợp rất là khó đúng không ạ? Và hy vọng là tất cả mọi người khi mà trước khi tìm đến hôn nhân, chúng ta cũng sẽ có được cái khoảng thời gian đủ lâu, đủ sâu để có thể tìm hiểu nhau và biết được là nguyên nhân gì mình được thu hút bởi người kia để có một cái sự gắn kết lâu bền hơn đúng không ạ? Và một trường hợp tiếp theo cũng liên quan đến cái việc trước thềm hôn nhân, bạn này đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân và mong muốn được lời khuyên từ cha. Bạn cho biết bạn 30 tuổi và đang làm việc tại Sài Gòn, sinh ra trong một gia đình có đổ vỡ, ba mẹ của bạn ly thân và sau đó mỗi người một nơi. Hiện tại thì cả ba và mẹ của bạn đều đã qua đời. Bạn có quen với một người bạn gái 7 năm và đang dự định kết hôn. Bạn là người Công giáo và bạn gái của bạn tuy là người ngoại đạo nhưng hiện tại cũng đã có đức tin sâu sắc vào Chúa. Và cả hai bạn cũng đã giữ được lời giáo hội dạy là không quan hệ với nhau trước hôn phối. Nhưng mà thời gian gần đây thì khi mà bạn đi học để lấy thêm một văn bằng thì bạn lại thích một cô bạn cùng lớp. Tuy là chỉ nói chuyện chứ chưa có gì đi quá xa, nhưng chính điều này đã khiến cho bạn phản tư và cảm thấy mất niềm tin vào con người của chính mình. Bởi vì bạn đã từng nghĩ mình sẽ không thể nào tái hiện lại hình ảnh của ba mình, đã khiến cho má phải đau khổ và vất vả. Đó như là một cái kim chỉ nam để cho bạn sẽ luôn nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn gái hiện tại. Nhưng bây giờ chính bạn là người đã dẫn dắt đức tin cho bạn gái, nhưng bạn lại dễ vấp ngã và lại khiến cho cô ấy đau khổ. Nên bạn đã quyết định lựa chọn nói thật với cô ấy tất cả và may mắn là cô ấy đã bao dung để chia sẻ những nỗi niềm của bạn. Nhưng mà bạn lại đang có một cái tâm lý chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân vì áp lực kinh tế, vì áp lực xã hội khi mà cả hai bên gia đình cùng muốn cưới sớm, nhưng mà bạn vẫn cảm thấy bạn có một chút gì đó vương vấn tình cảm với cái bạn gái kia. Và bạn gái của bạn cũng khá là lệ thuộc trong tình cảm đối với bạn, cho nên là khi có chuyện xảy ra thì bạn gái đó suy sụp rồi cảm thấy là không có chịu đựng được và cảm thấy mình quá yếu đuối. Cho nên bạn cảm thấy là bạn sợ cảnh tượng là ba sẽ lặp lại trong gia đình của mình. Nên bạn không đủ can đảm đứng trước thánh đường, trước mặt Chúa để thực hiện lời khấn hôn phối. Còn bạn gái của bạn thì cảm thấy đang rất bất an và lo sợ là không biết là tương lai liệu là bạn có vấp ngã lần nữa hay không. Nhưng vẫn muốn bạn đưa ra kế hoạch kết hôn sớm. Và bạn đang rất bối rối trong trường hợp này. Thưa cha.
1: Đây là câu hỏi rất là khó.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Nhiễn và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi và đã chân thành với chính mình. Và có lẽ bạn cũng là người có một số hiểu biết về tâm lý nào đó, nên bạn cái phân tích của bạn nó rất là rõ ràng. Đúng như thế, chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái hình ảnh của người cha, người mẹ của mình trong cách mình yêu, vì đó là cách mình đã được yêu và mình thấy người ta yêu như thế nào. Do đó một cách nào đó chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái lối mòn, đi lại cái lối mòn của cha mẹ của mình trong thời thơ ấu mình đã chứng kiến. Rồi hôm nay mình có khuynh hướng đi lại cái đó, và cái sự sợ hãi của bạn là nó có lý do và nó có cơ sở để sợ hãi như thế. Và mình thấy rằng bạn ý thức điều đó là một điều rất là tốt rồi. Cái thứ hai, bạn sẽ phải phân tích hai điều. Một là bạn yêu cái gì nơi người yêu của bạn hiện tại, và bạn cảm thấy thích cái gì nơi người bạn gái mà bạn đi học chung. Hai cái đó nó quyết định rất là nhiều. Vì sao? Vì có thể cái người mà bạn thấy thích đó, người đó có cái gì đó đặc biệt riêng với cái thích thú của bạn. Nhưng mà mình đặt câu hỏi xa hơn là gì? Cái thích thú đó là có phải là vì cái người này có cái gì đó mà người bạn gái hiện tại của bạn không có hay không? Ok. Cái thứ hai nữa là bạn thích thú người đó vì cái người đó có thể có, hay là bạn cảm thấy là mình cũng yêu người đó. Nó đòi hỏi một cái sự phân tích xa hơn nữa, chứ dựa trên cái lời nói này mình không đủ để nhận định hết được. Tuy nhiên, nếu mà bạn đã yêu một người bạn gái 7 năm và bạn chung thủy với người ta đến ngày hôm nay, và chỉ có bị say nắng một chút trong lúc mà bạn cảm thấy mình đi học chung với một người phụ nữ khác, mình thấy cái người kia có một cái nét gì đó mình bị cuốn hút, thì mình cũng có thể ngồi mình nhìn lại mình phân tích xem rằng mình có thể tiếp tục sống một cách chung thủy với người bạn gái của mình hay không, và mình yêu cái gì nơi người này, và mình có sẵn sàng cho cuộc đời của mình cho người này hay không. Tại vì cuộc sống của hôn nhân nó đòi hỏi mình không phải chỉ là yêu thương nhau không, mà mình cho mình gắn kết cuộc đời của mình cho người kia. Và cái việc mà sau khi kết hôn và mình vẫn cảm thấy thích thú một người phụ nữ khác, mình bị say nắng thích thú hay là cảm thấy mến mộ một người phụ nữ khác, đó là một chuyện dường như ai cũng gặp phải.
0: Yeah.
1: Không có ai không gặp phải đâu.
0: Khi nhiều khi trong cái môi trường đó, hai bạn có thể là đang học cùng nhau, rồi có thể là tìm được tiếng nói chung cũng được.
1: Chẳng đúng vậy. Yeah. Nhưng mà cái nguy cơ là bạn có phản tỉnh,
0: yeah,
1: nhận thức được là mình dễ bị cuốn hút bởi người đó hay không.
0: Yeah.
1: Mình dừng lại, mình không có những cái hành vi, những cái cuộc nói chuyện mà vượt ranh giới.
0: Yeah.
1: Và mình biết có khoảng cách. Tại vì ngay cả những người đi tu và những người lập gia đình, ai trong cuộc đời của họ cũng sẽ gặp những cái người mà cho họ những cái điều mà họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà đa số nó sẽ dừng lại ở chỗ là cái người đó hiểu được rằng cái người kia chỉ cho mình cái mà có thể mình không có trong đời sống vợ chồng lúc này thôi. Nhưng mà cái đó nó chỉ có một chút xíu thôi.
0: Yeah.
1: Còn cái người vợ hay là người chồng của mình, họ cho mình cả cuộc đời, họ cho nhiều thứ hơn. Vậy thì mình phải biết cân nhắc và phân định. Đó là cái mà mình nghĩ rằng bạn có thể suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là mình có thể dắt bạn gái của mình hiện tại đi học giáo lý hôn nhân và cùng đi học chung với nhau, để cả hai cùng suy tư, tìm hiểu và cầu nguyện chung với nhau, để mình được gắn kết với nhau nhiều hơn trong cái đời sống cầu nguyện. Và với ơn Chúa, mình nghĩ rằng hai bạn sẽ vượt qua. Cái thứ ba là trong cuộc sống ngày hôm nay không bao giờ là mình sẵn sàng. Mình sẵn sàng trên hành trình của mình, mình học trên hành trình của mình. Nếu mình nghĩ rằng vì kinh tế của mình chưa đủ, vì mình sợ cái này, mình sợ cái kia bấp bênh, mình không cưới, mình chờ đến khi nào?
0: Yeah.
1: Tại vì không bao giờ là sẵn sàng. Mà cái sẵn sàng là khi cả hai cùng sẵn sàng đồng cam cộng khổ với nhau.
0: Yeah.
1: Chia sẻ cái gánh nặng cuộc đời với nhau.
0: Yeah.
1: Và cùng có một cái ý hướng chung để nâng đỡ nhau trong cái hành trình đó, thì mới cái đó mới gọi là sẵn sàng.
0: Yeah.
1: Còn vật chất hay là sự nghiệp, thật sự ra không có gì nó ổn định và sẵn sàng với chúng ta hết. Và đặc biệt là nếu bạn chỉ mới 30 tuổi, mà nếu mà bạn mới chờ đến lúc mới sẵn sàng, thì nhiều khi đến lúc đó bạn gái của bạn không có khả năng sinh con nữa.
0: Yeah, đúng.
1: Nhiều khi là như thế, nên mình phải thực tế trong cái suy nghĩ của mình. Và mình cũng hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng yếu đuối. Do đó cái giá trị của đời sống hôn nhân là cái sự chung thủy. Mà chung thủy là không phải vì tôi không bao giờ phải lòng hay là cảm mến hay thích thú một người khác. Nhưng mà chung thủy nghĩa là gì? Là khi, ngay cả khi tôi có thể thích thú, phải lòng người khác, nhưng tôi không chạy theo điều đó.
0: Yeah.
1: Tôi quyết tâm yêu thương vợ của tôi. Đó mới là chung thủy. Còn một người mà không có một cái ý nghĩ gì hết thì chưa chắc đó là chung thủy. Họ chưa bao giờ họ phải lựa chọn.
0: Yeah.
1: Mà cái người biết lựa chọn, biết yêu thương, biết lựa chọn thì mới thật sự là chung thủy.
0: Yeah.
1: Cảm ơn bạn.
0: Yeah. Nghĩa là chúng ta phải biết đặt một cái ranh giới, giới hạn cho bản thân mình, đúng không ạ?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Để mà chúng ta biết là khi nào chúng ta tới giới hạn đó, chúng ta sẽ phản tỉnh lại. Và một câu hỏi tiếp nữa từ một bạn khán giả nữ 22 tuổi đang du học tại Hàn Quốc được khoảng 3 tháng, thì bạn cho biết là bạn trước khi mà sang Hàn thì bạn đã học hệ cao đẳng tiếng Hàn ở Việt Nam được khoảng 2 năm. Tuy nhiên càng đi sâu vào việc học thì bạn càng cảm thấy mâu thuẫn và hối hận về lựa chọn của mình. Bạn chia sẻ là ngay từ đầu thì bạn không thực sự yêu thích ngành tiếng Hàn, nhưng mà chọn là vì nghĩ là có lợi ích kinh tế, dễ kiếm việc làm. Nhưng đến hiện tại thì lại gặp khó khăn trong việc học cũng như là cuộc sống du học, và cảm thấy là mình đang đi sai đường. Bạn cũng cảm thấy là bản thân cực kỳ mâu thuẫn, vì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể được cho phép lựa chọn một ngành mình thích nhưng lại không dám lựa chọn và tiếp tục theo cái ngành hiện tại là ngành tiếng Hàn vì sợ bỏ phí cái khoảng thời gian 2 năm học cao đẳng ở đây. Cho nên là bạn tiếp tục lựa chọn đi sang Hàn để học. Và càng đầu tư thì bạn càng rơi vào một cái cảm giác giá như bỏ từ đầu thì tốt hơn. Và rơi vào một cái vòng lặp lẫn quẩn. Bạn cũng chia sẻ là lý do bạn quyết định đi du học là mong muốn tách khỏi bố mẹ để có thể tự lập và trưởng thành hơn. Nhưng khi qua đó thì lại tiếp tục cái cảm giác phụ thuộc vì không kiếm ra việc làm, cũng không cảm thấy là cái việc học này có ích, không thích thú với việc học. Cho nên bạn mong cha sẽ cho lời khuyên là bạn nên tiếp tục hay dừng lại và làm sao để vượt qua cái cảm giác hối hận, bế tắc, mâu thuẫn với chính mình như hiện tại.
1: Cảm ơn Yến và xin chia sẻ với cái khó khăn mà bạn đang phải đối diện. Dĩ nhiên là mình đã tiêu tốn rất là nhiều tiền của gia đình và cái thời gian, nên mình bỏ cuộc giữa chừng thì mình cũng buồn và mình cảm thấy áy náy với cái những gì gia đình đã bỏ ra cho mình. Nhưng mà mình đi tiếp thì mình lại không có cái năng lượng, hay là mình không có sự niềm đam mê, cũng như mình cảm thấy mình không có khả năng, nên mình không biết mình có vượt qua nổi hay không. Thì đó là một cái khó khăn mà chắc chắn là không dễ để mà đối diện. Bản thân mình nếu mà mình gặp mình cũng sẽ khó. Thì người ta có một cái ngạn ngữ như sau, nghĩa là nếu bạn lên lộn xe buýt thì bạn nên xuống cái trạm gần nhất để bạn đỡ phải mất công đi ngược lại và đỡ mất thời gian và tốn tiền đi xa. Nếu bạn đi lên lộn xe buýt mà bạn vẫn ngồi trên đó cho đến hết trạm thì bạn phải mất thời gian đi ngược lại, rồi xong đó là bạn tốn một đoạn khoản tiền nữa thì nó uổng. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt lại với bạn là bạn đã đi qua bao nhiêu xa trong cái trạm xe buýt đi lộn về rồi. Giả sử như bạn nghĩ rằng bạn đi lên học tiếng Hàn và bây giờ là mình đã đi lộn rồi đó, mình đi sai rồi đó, mình đi tới đâu rồi hả? Thì giả sử như bạn đã học cao đẳng, bạn qua Hàn và đang học 1-2 năm gì đó, thì bạn còn bao lâu nữa sẽ hết cái đoạn này? Ok, nếu mà nó chỉ còn 1-2 năm nữa thôi thì tại sao mình không đi hết luôn? Tại vì nó không phải chỉ là đi lộn, nhưng mà đôi lúc mình đi lộn nhưng mình cũng có thể enjoy, mình có thể thích thú với những cái khung cảnh xung quanh hay là khám phá cái gì đó mới. Và cho thấy rằng ở đây là bạn đã có một cơ hội bước ra khỏi Việt Nam, bạn đã có cơ hội trải nghiệm một đất nước khác, bạn học được một ngôn ngữ khác và nhiều người không nói được cái ngôn ngữ đó. Thì cho dù bạn không giỏi một cách nào đó theo bạn nhìn nhận, nhưng mà bạn có cơ hội, bạn khám phá, bạn có trải nghiệm cuộc đời và bạn đã biết được cái ngôn ngữ đó. Vậy thì biết là một chuyện, nhưng mà mình có bằng cấp về cái ngôn ngữ đó cũng là một lợi thế. Và nếu mà mình có bằng cấp, mình hiểu biết sâu, mình tốt nghiệp xong, mình cũng có thể dùng cái ngôn ngữ đó để học cái mình thích. Nếu mình có điều kiện hay là mình có cách. Ví dụ như mình học xong cái đó, để mình có bằng cấp rồi, mình có thể đi dạy được, đúng không? Mình đi dạy được thì mình sẽ có tiền, mình lấy tiền đó để mình, để dành, để mình học cái mình chưa học. Hay là chạy theo cái đam mê mà trước giờ vì cái lợi ích kinh tế mình bỏ dở. Đó. Nghĩa là mình có thể chỉnh sửa cái sai lầm của mình thành một cái thành công mới, thành một cái cơ hội, không phải để cho mình hủy bỏ nó, mình oán trách nó, rồi mình than thân trách phận và mình mất đi cái tính kiên nhẫn và cái sự bền đổ. Vì bất cứ một công việc nào, môn học nào hay cái gì nó cũng gặp khó khăn hết. Và cái khó khăn khi ở xa nhà, khi ở một cái đất nước lạ lẫm và thậm chí có thể là gặp người ta kỳ thị mình hay cách này cách khác, và khi mà mình phải cứ phụ thuộc gia đình để xin tiền thì nó sẽ làm cho mình nản lòng. Nhưng mà mình phải coi, mình phải suy nghĩ một cái góc khác là đây, tôi đang có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống xa nhà, học hỏi được một văn hóa mới, trải nghiệm một cái nơi mà rất là nhiều người ở Việt Nam khao khát mà không được. Và bây giờ khi mà tôi thành thạo một ngôn ngữ thì sau này chính cái ngôn ngữ đó có thể nuôi tôi, có thể đi dạy trở lại, và tôi có thể dùng nó để học một cái gì khác. Và lúc đó tôi có thể tiếp tục với cái đam mê của tôi. Đó là trong trường hợp mà bạn đã đi hơn 2/3 đoạn đường. Bạn chỉ còn 1/3 nữa thôi. Thì tại sao không cố gắng để coi như đây là một cái trải nghiệm sống đáng quý trong cuộc đời của mình, đúng không? Còn nếu mà bạn mới có 1/4 đoạn đường thôi, thì nó cũng không quá khó để cho mình dừng lại. Và mình quay về để mình chọn một cái gì đó mới. Nhưng mà đó là cái phân định và lựa chọn mà bạn nên cân nhắc trong cái lúc này. Cảm ơn bạn.
0: Mà cái mà bạn khiến cho bạn cảm thấy băn khoăn nhất á là khi bạn nhìn sang bên cạnh á, những người bạn của mình đã bắt đầu đi làm rồi, ra trường rồi, kiếm được tiền rồi, phụ giúp cha mẹ rồi, còn trong khi bạn thì vẫn cứ, theo như bạn nói là vẫn còn cứ phải ăn bám gia đình như vậy á, thì bạn cảm thấy rất là băn khoăn.
1: Đúng rồi, cái đó thì dễ làm cho mình cảm thấy áy náy, rồi cảm thấy mình, đó là cái nguy cơ của mạng xã hội. Nó cũng là một cái, nhiều khi mình chỉ thấy một cái lát cắt của đời sống của bạn bè thôi, mình không biết được phía sau đó là cái gì, và nhiều khi cái lát cắt đó nó làm cho mình chạnh lòng, mình ganh tị với cái cuộc sống của người khác. Nhưng mà ai cũng phải đi qua cái hành trình mà họ phải đi. Và mình không thể sống như người khác được. Mà mình đã đi cái hành trình của mình rồi thì người khác cũng không được đi như mình. Bạn bè mình có thể đang nhìn mình sống ở Hàn Quốc và người ta cũng chạnh lòng, người ta
0: đúng
1: trời
0: rồi,
1: ơi
0: yeah.
1: Mình phải đi làm vất vả, bây giờ thấy nó còn ăn chơi, nó còn vui, nó còn cơ hội đi học, nó sướng quá. Trong khi mình thì mình nghĩ là người ta nói là cỏ nhà người ta thì luôn luôn xanh hơn cỏ nhà mình là vậy. Thì thôi mình nhìn nhận là ok, hôm nay mình còn nợ cha mẹ và cha mẹ còn lo cho mình, thì mình quyết tâm để cho nó hết những gì nó cần phải hết, để rồi sau này mình vững chắc hơn và mình lo cho cha mẹ được lâu bền hơn. Đó cũng là một cách để cho mình suy nghĩ tích cực hơn trong cái hoàn cảnh này.
0: Dạ vâng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều, cho nên là chắc con chỉ xin phép hỏi cho thêm một câu hỏi ngắn nữa của một bạn trẻ gửi về cho chương trình. Bạn thắc mắc là bạn thấy bạn thắc mắc về việc là hiến xác cho y học. Bạn thấy đây là một việc rất ý nghĩa và có ích cho đời, nên bạn cũng đang có ý định sẽ đăng ký hiến xác nhưng lại phân vân không biết việc này có vi phạm điều luật của giáo hội hay không. Nên bạn xin cha giải đáp cho thắc mắc này.
1: Mình có thể nói là không, và rất là tốt, thậm chí là rất là tốt. Vì cái việc bạn làm nó mang tính cách cứu người. Nghĩa là sau khi mình chết, mình hiến cái xác của mình để cho y học, để cho người ta nghiên cứu, người ta học về bệnh học, để người ta có khả năng sau này để cứu những bệnh nhân khác dựa trên cái sự nghiên cứu trên xác của mình. Để mình cho đi chính mình sau khi mình đã chết, nghĩa là mình vẫn còn có ích khi mình đã chết rồi, và nhờ cái sự có ích đó có thể cứu được nhiều người khác. Đó là một điều rất là tuyệt vời, giống như một cái mình đi vào cái trải nghiệm của Chúa Giêsu cho đi cái chết của mình vậy đó. Điều đó rất là tốt, và thậm chí là rất là vinh dự nữa, và can đảm nữa. Và mình trân trọng cái ý muốn đó của bạn rất là nhiều, và cảm ơn bạn đã chia sẻ cái ý muốn đó cho nhân loại sau này và cho cái sự phát triển của con người sau này. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc lành và an ủi dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của Hội Thánh. Tuy trong Hội Thánh vẫn có những bất hòa chia rẽ, vẫn có những tội lỗi nơi các chi thể, nhưng Hội Thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện, vì có Chúa Kitô là đầu, có Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sức sống. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về hai đặc tính còn lại là công giáo và tông truyền của Hội Thánh. Vậy, tại sao Hội Thánh có đặc tính là công giáo? Trước hết về từ ngữ, thì công giáo có nghĩa là tôn giáo mở rộng cho tất cả mọi người. Hội Thánh là công giáo vì Chúa Kitô kêu gọi Hội Thánh tuyên xưng toàn bộ đức tin, giữ gìn đầy đủ các bí tích để ban phát và loan báo tin mừng cho mọi người. Hơn nữa, Chúa Kitô sai Hội Thánh đi đến với các dân tộc thuộc về mọi thời đại và mọi nền văn hóa khác nhau. Kế đến, những ai thuộc về Hội Thánh Công giáo? Câu trả lời là tất cả những ai hợp nhất với Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục, hợp nhất với Chúa Kitô qua việc tuyên xưng đức tin công giáo và lãnh nhận các bí tích thì hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công giáo. Thiên Chúa đã muốn chỉ có một Hội Thánh cho mọi người mà thôi. Tuy nhiên, Kitô hữu chúng ta lại không trung thành tôn trọng ước mong đó của Chúa Kitô. Nên như đã nói trong bài trước, đã có những chia rẽ xảy ra trong Hội Thánh. Dẫu vậy, chúng ta vẫn liên kết sâu xa với nhau nhờ một đức tin và một phép rửa tội chung. Nếu chỉ những ai đã lãnh phép rửa, tuyên xưng và tuân giữ đức tin công giáo thì thuộc về Hội Thánh ấy, vậy thì Hội Thánh Công giáo có tương quan thế nào với Do Thái giáo? Trước hết, dân Do Thái là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, mà các ân huệ cũng như lời mời gọi của Thiên Chúa không thể bị hủy bỏ. Giao ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái không thể qua đi. Do đó, người Do Thái được coi như là anh cả của người Kitô hữu. Thiên Chúa đã yêu thương họ trước và ngỏ lời với họ trước. Đức Giêsu xét trên phương diện loài người đã là một người Do Thái. Như thế, cả chúng ta và Do Thái giáo cùng hướng về đích điểm cuối cùng là việc hoàn tất ơn cứu độ của Đấng Mê-si-a. Điều này làm cho chúng ta với Do Thái trở nên gần nhau hơn. Đức tin Kitô giáo được ghép vào đức tin của Do Thái. Kinh thánh của Do Thái giáo chính là bộ sách mà chúng ta gọi là bộ cựu ước. Những giáo huấn về con người và về 10 điều răn đều là nền móng cho nền dân chủ của Tây Phương. Tiếc thay là, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã không muốn nhìn nhận mình là người họ hàng, người anh em của người Do Thái. Thậm chí, với những biện bạch giả tạo, họ đã để cho lòng thù ghét với Do Thái giáo. Vì thế, vào dịp năm thánh 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đại diện cho toàn thế giới công giáo, công khai xin lỗi về những hiểu lầm, hiềm khích trong quá khứ. Công đồng Vaticano thứ hai đã nói rõ ràng rằng, dân tộc Do Thái không phải chịu trách nhiệm tập thể về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Như vậy, đó là cái nhìn về Do Thái giáo. Còn Hội Thánh nhìn thế nào về những tôn giáo khác? Trước hết, Hội Thánh tôn trọng tất cả những gì là tốt lành và chân thật trong các tôn giáo chính trực khác. Hội Thánh thừa nhận mọi giá trị và bênh vực cho quyền tự do tôn giáo là quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, Hội Thánh biết và tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của cả nhân loại. Chỉ mình người là con đường, là sự thật và là sự sống.
Vì thế, có thể tóm kết lại rằng, tất cả những ai đang tìm kiếm sự thật đều là bạn của Kitô hữu. Bên cạnh Do Thái giáo, những anh chị em Hồi giáo cũng có mối tương quan đặc biệt với Kitô giáo. Giống như Do Thái giáo và Kitô giáo, Hồi giáo là một tôn giáo thờ Thiên Chúa duy nhất. Những người Hồi giáo gọi Abraham là tổ phụ của họ trong đức tin. Theo Kinh Koran, Đức Giêsu là một vị tiên tri lớn và họ cũng rất tôn kính Đức Maria là mẹ Đức Giêsu. Vậy, nếu Kitô giáo được ví như người em sau Do Thái giáo, thì tại sao Hội Thánh của Chúa Kitô lại có đặc tính là tông truyền? Trước hết, Hội Thánh là tông truyền vì Hội Thánh được xây dựng trên nền móng là các tông đồ. Hội Thánh nắm vững truyền thống do các ngài truyền lại và Hội Thánh được cai quản bởi các đấng kế vị các tông đồ. Khi còn sinh thời, chính Đức Giêsu đã kêu gọi các tông đồ để làm cộng tác viên thân cận nhất của người. Các ông là những người đã từng sống với Đức Giêsu, hoạt động với Đức Giêsu, ăn uống cầu nguyện cùng Đức Giêsu. Sau khi người sống lại, người đã hiện ra rất nhiều lần với các ông. Người đã ban Chúa Thánh Thần và sai các ông đi như những người loan tin có đầy đủ quyền năng đến toàn thế giới. Các tông đồ dùng việc đặt tay để truyền lại sứ mệnh và quyền bính cho những người kế vị là các giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của Hội Thánh. Hai đặc tính được bàn tới trong bài trước là duy nhất và thánh thiện. Trong bài hôm nay, chúng ta đã bàn về đặc tính công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên Hội Thánh của Chúa Kitô. Bốn đặc tính này gắn liền và bổ túc cho nhau, nên nếu bỏ đi một đặc tính thì không thể gọi là Hội Thánh đúng nghĩa của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động làm méo mó dung mạo của Hội Thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên Hội Thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về cơ cấu tổ chức của Hội Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi người chúng ta thật hạnh phúc được sinh ra trên cuộc đời này, được có người mẹ chăm sóc dưỡng nuôi. Mẹ còn là người chất chiêu gieo vào tâm hồn ta những giá trị sống để trở nên con người đích thực. Tình thương của mẹ bao la sánh ví như trời biển. Mẹ chính là mảnh đất của phước báu, nuôi nấng, gìn giữ niềm tin yêu hạnh phúc của những người con. Chúng ta còn hạnh phúc hơn nữa khi có một người mẹ thiêng liêng, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Người mẹ đã sinh ra ta trong đức tin, mẹ hiện diện, chia sẻ trong mọi biến cố vui buồn. Nhất là mẹ hiện diện trên suốt hành trình thương khó của Chúa Giêsu con mẹ. Chúng ta tin chắc rằng mẹ cũng đang bước đi bên cạnh chúng ta trên hành trình đức tin. Mẹ luôn lắng nghe mọi nỗi thao thức, trăn trở của những đứa con. Mẹ hiểu hết mọi nỗi lo lắng, nỗi khó khăn vất vả đang bủa vây chúng ta. Và mẹ sẵn sàng nâng đỡ chở che cho con cái mẹ được bình an. Mẹ thật là biểu hiện một niềm hy vọng bảo đảm, một niềm an ủi cho toàn dân Thiên Chúa, còn ở dưới trần gian cho đến ngày Chúa đến. Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trân trọng khẳng định: Mẹ Maria tỏa sáng ngay tại trung tâm giáo hội. Mẹ là hình mẫu về một giáo hội trẻ trung, bước theo Chúa Kitô với lòng nhiệt thành và sự khiêm cung. Khi còn là một thiếu nữ, trong biến cố truyền tin, mẹ đã đón nhận lời của sứ thần và khiêm tốn thưa rằng: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đây không chỉ là sự chấp nhận thụ động hay cam chịu, mà là một lời tuyên xưng mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn ngờ vực. Lời thưa xin vâng của mẹ là lời của một người sẵn sàng dấn thân, mạo hiểm đánh cuộc mọi thứ. Đức Maria là một phụ nữ trẻ có trái tim tràn ngập niềm vui, có đôi mắt phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhìn đời bằng đức tin và chân quý gìn giữ mọi điều trong trái tim trẻ trung của mình. Mẹ tràn đầy năng lực, sẵn sàng lên đường đến vùng đồi núi, chia sẻ niềm vui và giúp đỡ người chị họ là bà Elizabeth. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, cũng là mùa xuân của năm phụng vụ. Giáo hội hân hoan mừng Chúa Giêsu vượt qua cái chết, tiến vào vinh quang. Tiếp nối niềm vui ấy, giáo hội cũng dành chọn tháng 5 là tháng tôn vinh mẹ Maria, vì mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, làm nên mùa xuân vinh phúc. Mẹ là hình ảnh của giáo hội, hiền thê xinh đẹp tinh tuyền của Chúa Kitô. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ trở lại nhà tiệc ly. Ở đó, các ông cùng với mẹ Maria đồng tâm cầu nguyện. Lúc ấy, Thánh Thần Chúa đã xuống đầy tràn trên các tông đồ và khai sinh Hội Thánh Chúa Kitô. Không có gì có thể làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn việc chúng ta tôn kính mẹ người, như là mẹ xứng đáng được tôn kính. Khi chúng ta yêu mến mẹ thiết tha, để tỏ lòng hiếu thảo, chúng ta cùng dâng lên mẹ những đóa hoa kết từ hương đồng gió nội, những đóa hoa của lòng yêu mến, của sự hy sinh, hoa của niềm vui và cả những nỗi buồn thương trong cuộc sống. Mẹ là nữ trinh từ ái, là đóa hoa tuyệt sắc Thiên Chúa ban cho nhân loại. Cùng với mẹ, chúng ta chúc tụng tình yêu Thiên Chúa, ước gì cuộc đời chúng ta trở thành đóa hoa tỏa hương thơm nhân đức, kính mến Chúa và yêu thương mọi người.
Muôn hoa sắc thắm tươi cười, hoa tình nở rộ lòng người về đây. Kính mừng mẹ phúc ơn dày, tòa cao xin ngự tuôn đầy thánh ân. Đoàn con hoan hỷ sum vầy, góp muôn sắc thắm dâng đầy tòa cao. Lòng mẹ quả thật lớn lao, trăm đoàn con mọn đẫm bao ân tình. Dâng muôn câu hát lời kinh, tín thành mến Chúa chung trinh yêu người. Như muôn hoa thắm đẹp tươi, mẹ nhìn ưng nhận tươi cười đoàn con. Lạy mẹ Maria là đấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ. Như đóa huệ trắng tinh tuyền, mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Mẹ là sắc hoa đỏ thắm giữa muôn vàn đau khổ. Mẹ là nữ tỳ khiêm hạ, như sắc hoa tím thủy chung. Xin dâng lên mẹ tâm tình cảm tạ yêu mến. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết noi gương mẹ, sống khiêm nhường phó thác. Xin mẹ đưa dẫn chúng con đến với Chúa, để được sống mãi trong cung lòng dạt dào niềm thương xót.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các đề tài thần học nổi bật của sách Khôn Ngoan có việc nhân cách hóa đức khôn ngoan. Mặc dầu vẫn còn là một đặc tính được gán cho Gia Vê Thiên Chúa, nhưng tác giả miêu tả nguồn gốc, bản tính thiên linh và các tương quan của đức khôn ngoan với thế giới thụ tạo và với loài người, cũng như sự tỏ hiện của đức khôn ngoan trong dòng lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-xê. Đức khôn ngoan được giới thiệu như là một người khác với Thiên Chúa, có một nguyên lý sự sống riêng là thần khí. Thần khí của Đức Chúa tràn ngập cõi đất, bảo toàn mỗi hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Quả vậy, nơi đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh và tinh tế nhất. Đức khôn ngoan cũng có ngai gần ngai tòa Thiên Chúa. Vì thế vua Salomon mới cầu xin Chúa rằng, xin rộng ban cho con đức khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Đức khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa và có bản tính thiên linh. Đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và được lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng nên không thể vương tỷ ố. Đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Đức khôn ngoan có cùng sự toàn thiện tuyệt đối của Thiên Chúa và cùng tính cách phi vật chất. Vì chuyển động của đức khôn ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, đức khôn ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài. Vì thế như Thiên Chúa, đức khôn ngoan thống trị tất cả và hiểu biết mọi sự. Từ chân trời này, đức khôn ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được tôi đều biết hết. Vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi. Người thợ ấy chính là đức khôn ngoan. Vì thần khí nơi đức khôn ngoan thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất. Còn hơn thế nữa, đức khôn ngoan có tương quan thân tình với Thiên Chúa, cũng như địa vị và vai trò quan trọng trong công trình của người. Nguồn gốc cao sang của mình, đức khôn ngoan làm rạng người vinh hiển. Bởi đức khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa, và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý đức khôn ngoan, và chính đức khôn ngoan quyết định về những công trình của người. Đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà giữ gìn con. Cũng chính vì thế, đức khôn ngoan không ở chung với tội lỗi. Tâm hồn gian ác, đức khôn ngoan chẳng ngự vào, xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, đức khôn ngoan không cư ngụ. Và cũng không thể bị sự gian ác đè bẹp. Bởi trước màn đêm ánh sáng đành phải lui bước, còn đức khôn ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Tác giả sách Khôn Ngoan đồng hóa thần khí với đức khôn ngoan. Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý thuyết ngu dốt và ghê tởm những chuyện bất công. Đức khôn ngoan là thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mọi hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Vì thế vua Salomon cho biết, ông nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho ông sự hiểu biết. Ông khẩn nài và thần khí đức khôn ngoan đã đến với ông. Trí óc loài người quá bé nhỏ để có thể hiểu biết được ý định của Thiên Chúa, nếu chính Chúa chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Việc đồng hóa thần khí với đức khôn ngoan cũng đã có trong Kinh Thánh Cựu Ước.
Chương 40 và 41 sách Sáng Thế kể lại chuyện ông Giuse giải nghĩa giấc mộng cho Pharaon Ai Cập. Trước các lời lẽ và đề nghị khôn ngoan của ông Giuse, Pharaon nói với quần thần: "Chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có thần khí Thiên Chúa." Và nhà vua đặt ông Giuse làm quan tể tướng Ai Cập. Chương 31 sách Xuất Hành ghi lại lời Giave phán với ông Môsê và cho ông biết Ngài đã khiến cho ông Bezaleel thuộc chi tộc Juda được tràn đầy thần khí của Thiên Chúa, để ông trở thành người thợ khéo tay, giỏi giang và lành nghề mà làm mọi việc. Giave cũng ban cho ông tài dạy bảo, như đã ban cho ông Ô-ô-li-áp thuộc chi tộc Đan, và Ngài cho họ được dồi dào khôn ngoan. Chương 27 sách Dân Số ghi lại lời Giave truyền cho ông Môsê đặt tay trên ông Joshua, là người có thần khí trên mình, là người được đầy thần khí khôn ngoan. Trong chương 11, ngôn sứ Isaiah miêu tả vị minh quân thuộc dòng dõi vua David như sau: Thần khí Giave sẽ ngự trên vị ấy, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Giave. Trong chương 63, ngôn sứ Isaiah 3 trách dân Israel là đã nổi loạn và làm phiền thần khí thánh của Thiên Chúa, thần khí mà người đã đặt trên Môsê tôi tớ người. Chương 4 sách Daniel ghi lại lời vua Nabucodonosor kể cho Daniel, được gọi là Baltasar, nghe giấc mộng của mình. Vì Daniel là người có thần khí của Thiên Chúa, có thần khí của các bậc thần thánh. Và nhà vua tin chắc Daniel sẽ giải được giấc mộng ấy, vì thần khí của các bậc thần linh ở nơi Daniel. Chương 13 sách Daniel kể lại chuyện bà Susanna, vợ ông Joachim, bị hai kỳ lão dâm loạn vu cáo và kết án tử oan ức, vì bà cự tuyệt không để cho họ thỏa mãn các thèm muốn dục vọng của họ. Trong khi bà bị điệu đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel. Cậu phản đối vụ kết án và trách dân Israel ngu xuẩn, kết án một con gái Israel mà không tra hỏi cho biết đầu đuôi sự việc. Mọi người trở lại nhà ông Joachim. Các kỳ mục nói với Daniel: "Đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành." Daniel cho tách hai lão già dâm dục ra và dùng chính lời khai bất nhất gian dối của họ để lột mặt nạ họ. Vai trò của thần khí và đức khôn ngoan cũng được truyền thống ngôn sứ khôn ngoan nêu bật khi nói về công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah viết trong chương 40 câu 13: "Thần khí Giave ai đo cho nổi, ai làm quân sư chỉ vẽ cho người." Còn ngôn sứ Jeremiah thì khẳng định đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất, lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu, cũng là đấng dùng sự thông suốt trải rộng các tầng trời. Tác giả Thánh Vịnh 104 thì kêu lên: "Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan." Chương 8 sách Châm Ngôn giới thiệu đức khôn ngoan như nữ tử của Giave Thiên Chúa và là tay thợ cả trong công trình tạo dựng. Đức khôn ngoan cũng là bậc thầy tha thiết mời gọi con người đến học hỏi sự khôn ngoan để được hạnh phúc. Và ở đầu chương 9 sách Châm Ngôn, đức khôn ngoan trở thành bà chúa khôn ngoan mở tiệc đãi con cái loài người. Các hình ảnh nhân cách hóa này cũng được lặp lại trong chương 24 sách Huấn Ca. Việc nhân cách hóa đức khôn ngoan tiếp tục được áp dụng trong Tân Ước và trong bút tích các giáo phụ. Thánh thần trong trình thuật truyền tin cho trinh nữ Maria và trong biến cố Đức Giêsu lãnh phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả là ngôi ba Thiên Chúa. Sự can thiệp đó của Chúa Thánh Thần diễn tả bản chất cao cả của Chúa Kitô, hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong chương 1, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đối chọi sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan theo Kitô giáo. Đức Giêsu Kitô và thập giá của Người mà thánh nhân rao giảng diễn tả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bài thánh ca Kitô học trong chương 1, thư gửi tín hữu Colosse và trong chương 1 phúc âm thánh Gioan cũng nêu bật nguồn gốc cuộc sống của Đức Giêsu Kitô từ đời đời bên Thiên Chúa và vai trò của Người trong công trình tạo dựng.
Tư tưởng này sẽ được tác giả thư gửi tín hữu Do Thái lập lại trong mấy câu mở đầu thư.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu việc nhân cách hóa Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan được miêu tả như một người được đồng hóa với thần khí và có vai trò quan trọng trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Hoạt động vũ trụ của Đức Khôn Ngoan gồm hai hướng: tạo dựng và duy trì. Đức Khôn Ngoan là thợ trong công trình tạo dựng. Trong lời ca ngợi Đức Khôn Ngoan, vua Salomon khẳng định: mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được tôi đều biết hết, vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi. Người thợ ấy chính là Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan cũng là lý do của tất cả mọi sự. Nếu như con người vận dụng trí thông minh mà làm nên việc này việc nọ, thì hỏi có ai hơn được Đức Khôn Ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả. Thật thế, Đức Khôn Ngoan hiện diện khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ. Đức Khôn Ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Sách Châm Ngôn và sách Huấn Ca gọi Đức Khôn Ngoan là tay thợ cả, hiện diện bên Thiên Chúa trong thời tạo dựng. Trong chương 8 sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan tự giới thiệu và cho biết mình là tác phẩm đầu tay của Gia-vê, được tạo dựng nên trước mọi loài mọi vật và là nữ tử của người. Ta hiện diện bên người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, vui chơi trên mặt đất ta đùa vui với con cái loài người. Tác giả sách Huấn Ca thì khẳng định Khôn Ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời. Trong chương 24 sách Huấn Ca, Đức Khôn Ngoan lên tiếng giữa triều thần Thiên Quốc và nói: ta phát xuất từ miệng đấng tối cao và như mây mù ta bao phủ cõi đất. Ngay trong hai câu đầu chương 1, sách Sáng Thế cho thấy thần khí của Gia-vê Thiên Chúa bay là lả trên mặt nước uông mang. Ở đây Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ bằng lời phán của người, nhưng xem ra thần khí là nguyên lý tạo dựng. Trong nhiệm vụ duy trì vạn vật, Đức Khôn Ngoan là nguyên lý sự hiệp nhất gắn bó của mọi tạo vật. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Đức Khôn Ngoan không chỉ hiệp nhất mọi thụ tạo mà còn đổi mới được muôn loài nữa. Dầu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự, luôn luôn bất biến, Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài. Sở dĩ như thế, vì Đức Khôn Ngoan tỏa ra từ quyền năng của Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng. Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt hơn muôn tinh tú. So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa. Nói cách khác, Đức Khôn Ngoan là thiên khí năng, là nguyên lý tạo dựng, bảo tồn và đổi mới mọi sự. Vì Đức Khôn Ngoan đã được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và chính Đức Khôn Ngoan quyết định về những công trình của người, nên Đức Khôn Ngoan cai quản vũ trụ một cách toàn vẹn. Từ chân trời này, Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Một cách đặc biệt, Đức Khôn Ngoan muốn thiết lập với con người các tương quan thân tình sâu đậm dựa trên tình yêu thương. Ngay trong chương 1, tác giả sách Khôn Ngoan đã khẳng định rằng Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người. Vì Đức Khôn Ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý Đức Khôn Ngoan. Nên từ thế hệ này sang thế hệ khác, Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Thật thế, những ai chung sống với Đức Khôn Ngoan thì được Thiên Chúa yêu thương, bởi vì chính Đức Khôn Ngoan sản sinh các nhân đức, dạy cho con người biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, và ban cho họ nhiều kinh nghiệm sống về quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, tác giả sách Khôn Ngoan nói: thế nên tôi quyết định cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết Đức Khôn Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền, lo lắng. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh Đức Khôn Ngoan và làm bạn với Đức Khôn Ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với Đức Khôn Ngoan chẳng khi nào đau khổ,
mà luôn luôn thích thú hân hoan. Nhưng nhất là vì Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan thông ban cho con người các nhân đức cần thiết cho cuộc sống như tiết độ và cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, cũng như giúp con người có được các kinh nghiệm lớn lao và sâu xa. Vì đức khôn ngoan biết rõ quá khứ và đoán đúng tương lai, thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ, biết trước các dấu lạ điểm thiên cũng như các thành tựu diễn biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác. Các phước lành đức khôn ngoan ban tặng cho con người cũng được miêu tả trong chương 2 sách châm ngôn. Chương 24 sách huấn ca cho biết

sáng của lề luật để tiến bước về chốn vinh quang và duy trì đặc ân có lề luật dạy cho biết những gì đẹp lòng Thiên Chúa. Trong chương 24 sách Huấn Ca, Đức Khôn Ngoan mời gọi con người như sau: Hỡi những kẻ khao khát ta, nào hãy đến, hãy ăn cho no thỏa hoa trái của ta, vì nhớ đến ta thì ngọt ngào hơn mật, và được ta làm gia sản thì ngọt hơn tảng mật ong. Ai ăn ta sẽ còn đói, ai uống ta sẽ còn khát, ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động trong ta sẽ không hề phạm tội. Vì mọi điều Đức Khôn Ngoan dạy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền. Hình ảnh Đức Khôn Ngoan như thầy dạy liên lỉ kêu mời mọi người tới học hỏi với mình được sách Châm Ngôn khai triển rộng rãi. Trong sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan cũng là nữ tử của Gia-vê và là bà chúa khôn ngoan dọn tiệc thiết đãi con cái loài người. Nền giáo dục mà Đức Khôn Ngoan trao ban là sự đào tạo tôn giáo, khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa, bạn hữu và ngôn sứ của người. Tác giả viết trong chương 7, Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được Đức Khôn Ngoan là nên bạn hữu với Thiên Chúa và được người tin cậy vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban. Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Chính vì những người công chính là con cái Thiên Chúa, nên kẻ gian ác và phường vô đạo thường lấy đó làm cớ bách hại họ, hạ nhục tra tấn để thử đức hiền hòa và sự nhẫn nhục của họ, và xem Thiên Chúa là cha của họ có cứu họ thoát tay địch thù và thăm viếng họ hay không. Trong khi người không nhận được nền giáo dục của Đức Khôn Ngoan, thì tuy có thông minh đến mấy đi nữa, cũng sẽ không bao giờ có thể biết và thi hành điều đẹp lòng Thiên Chúa. Quả thế, con người ta dẫu có thập toàn đi nữa mà chẳng có đức khôn ngoan của Ngài thì cũng kể bằng không không vậy. Vì thế, vua Salomon mới cầu xin Gia-vê ban cho ông đức khôn ngoan. Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà giữ gìn con. Nhờ thế, những gì con thực hiện sẽ làm vui lòng Chúa. Vì thông biết hết mọi sự, đức khôn ngoan sẽ giúp con người tìm ra những sự trên trời và các lời khuyên của Thiên Chúa, cũng như khám phá ra các điều chính đáng theo các lệnh truyền của Thiên Chúa. Lý do là vì đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh Ngài.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta hai lần hiện ra của Đức Giêsu với các môn đệ. Lần thứ nhất vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Lần này thì không có ông Tôma. Và sau khi các môn đệ thấy Chúa thì họ mới nói với ông Tôma biết rằng chúng tôi đã thấy Chúa rồi, chúng tôi đã được gặp đấng phục sinh rồi. Nhưng mà cộng đoàn thấy ông Tôma không có tin. Ông Tôma trả lời rằng là tôi không tin đâu, nếu như mà tôi không được chạm vào những vết đinh của Chúa, tôi không được chạm vào cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa thì tôi chẳng tin. Thế rồi 8 ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra với các môn đệ, và lần này có cả ông Tôma. Rồi không đợi cho ông Tôma phải trình bày hay là ước ao gì cả, Chúa nói ngay với Tôma: "Này Tôma, hãy lấy ngón tay con mà đặt vào bàn tay của thầy đây này, hãy lấy bàn tay con chạm vào cạnh sườn của thầy đây này, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi suy niệm về ông Tôma, con thấy có hai điều muốn cùng suy gẫm với cộng đoàn. Thứ nhất, tại sao Chúa Giêsu lại biết mong muốn của ông Tôma mà biết rõ ràng như vậy? Chúa Giêsu đâu có ở trong cuộc trò chuyện giữa ông Tôma và các môn đệ đâu. Tại sao Chúa Giêsu lại biết rằng ông Tôma muốn được chạm vào những dấu đinh vào cạnh sườn của người? Sách Tin Mừng không giải thích cho chúng ta điều này, không nói cho chúng ta biết điều đó. Thế nhưng mà qua sự hiểu biết này của Chúa Giêsu, chúng ta biết chắc một điều rằng Chúa Giêsu phục sinh hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngài biết mọi ý nghĩ, mọi lời nói và mọi hành động của chúng ta, dù cho chúng ta không thấy người bằng đôi mắt thể lý. Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi và hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế như lời hứa của người vậy. Và điều đó, thưa cộng đoàn, là niềm hy vọng cho chúng ta khi phải đối diện với những gian nan, thử thách, với những thập giá và đau khổ ở trong cuộc đời. Chúng ta đừng sợ hãi, bởi vì chúng ta sẽ không một mình đâu. Có Chúa luôn hiện diện với chúng ta. Có Chúa ở đấy, Chúa chứng kiến đó, Chúa biết mọi sự, và Ngài sẽ dẫn chúng ta đến bến bình an nếu chúng ta biết đặt niềm tin của mình vào Ngài. Điều thứ hai, thưa cộng đoàn, chúng ta thường hay nghĩ ông Tôma là người kém tin, chẳng tin gì cả. Nhưng con thiết nghĩ đây không phải là điều mà tác giả Tin Mừng Gioan muốn nói cho chúng ta biết. Thật vậy, ông Tôma không kém tin đâu, nhưng đúng hơn, ông muốn có một kinh nghiệm cá nhân với Chúa phục sinh. Ông muốn tự mình đạt tới một kinh nghiệm tâm linh bằng chính cái cảm nghiệm của ông, bằng chính những cái thực tại giác quan ở nơi ông, chứ không phải nhờ một kinh nghiệm của ai cả. Ông muốn xác thực rằng đấng phục sinh và đấng chịu đóng đinh trên thập giá là một. Ông muốn xác thực rằng điều đó có phải đúng như thế không? Và rồi điều mà tác giả sách Tin Mừng muốn nói với chúng ta qua nhân vật Tôma này không phải là sự kém tin của ông, mà là chính nhờ những cái sự ham muốn, mong muốn được chạm vào đấng phục sinh ấy, chính nhờ sự hoài nghi ấy, chính nhờ khao khát được đụng chạm bằng kinh nghiệm giác quan với đấng phục sinh ấy, mà chúng ta có thêm một bằng chứng xác đáng về việc Chúa Kitô phục sinh. Thật vậy, ở nơi Tôma, bằng chứng về Chúa phục sinh không chỉ là những lời ở trong Cựu Ước nữa, không chỉ là những lời ngôn sứ, những lời tiên báo từ ngàn xưa nữa, nhưng được chứng thực bằng chính kinh nghiệm giác quan của ông. Đây là điều rất quan trọng. Tôma đã được tận mắt thấy Chúa, tận tay chạm vào Chúa. Đó là kinh nghiệm quý giá cho chúng ta. Và nếu không có kinh nghiệm này thì có lẽ Kitô giáo của chúng ta đã phải đứng trước rất nhiều lời hoài nghi của những nhà duy lý hay là những người theo chủ trương khoa học thực nghiệm một cách cực đoan, khi cho rằng chắc chẳng có sự phục sinh đâu, phục sinh là chuyện hoang đường đấy mà, làm sao có thể xảy ra được, liệu chăng thì đó chỉ là một niềm tin mù quáng của Kitô giáo mà thôi. Thế nhưng thưa cộng đoàn, nhờ Thánh Tôma chúng ta biết chắc rằng sự phục sinh của Đức Giêsu là có thật. Thứ đến, chúng ta thấy sau khi đã chạm được tới đấng phục sinh rồi thì Thánh Tôma tuyên xưng niềm tin của mình. Theo các nhà chú giải Tin Mừng thì lời tuyên xưng của Thánh Tôma trong Tin Mừng hôm nay là đỉnh cao của sách Tin Mừng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Tôma tuyên xưng đấng phục sinh, hay nói cách khác, Tôma tuyên xưng Đức Giêsu phục sinh là Thiên Chúa, tương đương với vị Thiên Chúa ở trong Cựu Ước.
Tuyên xưng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế, là Chúa tể của Vũ Hoàng, thì nhiều người đã tuyên xưng rồi, thì Maria Magdalena và các môn đệ khác đã tuyên xưng rồi. Nhưng tuyên xưng Đức Giê-xu là Thiên Chúa thì cho đến bây giờ chỉ mới có một mình Tô-ma mà thôi. Và rồi thưa cộng đoàn, nếu Đức Giê-xu là Thiên Chúa thì chắc chắn những lời nói của Người sẽ là chân lý, sẽ là sự thật. Người không lừa dối chúng ta, trái lại Người yêu thương chúng ta, và qua cái chết và sự phục sinh của Người, Người mở đường cho chúng ta để chúng ta sau cuộc đời này cũng sẽ được phục sinh với Chúa và cũng sẽ được vào chốn vinh phúc muôn đời với Người. Kính thưa quý ông bạn chị em, hôm nay cũng là ngày Chủ nhật kính lòng Chúa thương xót. Ngày lễ này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 2000 gắn liền với thị kiến của thánh nữ Faustina. Đức Thánh Cha Francisco đã làm sâu sắc thêm ý nghĩa của ngày lễ này qua cuộc đời của Ngài, nhất là qua triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Chúng ta biết rằng lòng thương xót được dịch từ tiếng Latin misericordia. Hàng từ này gồm có hai chữ mise, tức là đau khổ hay là bất hạnh hay là cùng khốn, và co, tức là trái tim. Như thế, lòng thương xót misericordia, tức là có trái tim trước nỗi đau khổ, trước nỗi thống khổ của người khác. Và rồi có trái tim trước nỗi đau khổ của người khác thì không phải chỉ dừng lại ở bình diện cảm xúc mà thôi, nhưng mà lòng thương xót còn hàm ngụ ý tưởng rằng chúng ta phải làm điều gì đó để giúp người ta thoát khỏi cái đau khổ của họ nữa. Theo các nhà thần học thì lòng thương xót Chúa hàm ngụ ba ý tưởng. Thứ nhất, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên Ngài không để chúng ta chết trong tội lỗi. Vì thế Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Giê-xu Ki-tô đến với chúng ta. Và cái chết của Đức Giê-xu Ki-tô trên thập giá chính là biểu hiện cao nhất của lòng thương xót Chúa dành cho nhân loại. Thưa cộng đoàn, vào ngày 22 tháng 2 năm 1931, Chúa Ki-tô hiện ra với thánh nữ Faustina và tỏ cho biết về lòng thương xót của Người. Chúng ta có thể nhìn lên ảnh lòng thương xót Chúa và thấy có hai luồng sáng. Một luồng sáng trắng tượng trưng cho nước, làm cho các linh hồn nên công chính và đạo đức. Luồng sáng thứ hai màu đỏ tượng trưng cho máu, là sự sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này chảy ra trừ từ trái tim đầy thương xót của Chúa Giê-xu lúc Người bị tên lính cầm lưỡi đồng đâm thấu cạnh sườn. Phúc cho ai ẩn náu dưới hai luồng sáng này, vì họ sẽ không bị Thiên Chúa giáng phạt. Điều thứ hai, chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc nhớ chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể tự mình tha thứ tội lỗi cho mình hay tự mình đạt tới ơn cứu độ. Trái lại, chúng ta cần có Thiên Chúa dẫn đường và nâng chúng ta lên mọi khi chúng ta vấp ngã. Thưa bạn chị em, có lẽ ông bạn chị em và con đều có cái kinh nghiệm thế này. Có nhiều điều ở trong cuộc đời mình muốn giải quyết lắm, nhưng mà cuối cùng mình có giải quyết được đâu. Có nhiều tội lỗi, nhiều yếu đuối, nhiều lỗi làm mình biết đó là tội đấy, mình biết nó là yếu đuối đấy, mình cũng muốn vượt qua đấy, nhưng mà xem ra vẫn có cái gì đó nó đè xuống, nó kéo mình xuống, mình mắc tội, mình đi xưng tội, rồi vẫn có nguy cơ mình phạm lại những tội như thế. Tôi biết tội nhưng mà tôi cứ phạm tội hoài. Điều đó thưa cộng đoàn cho chúng ta thấy rằng là nếu với sức riêng của mình, chúng ta không thể nào có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc đời của mình được. Và nếu chỉ với sức riêng mà thôi thì cũng không thể chữa lành những thương tích của chúng ta. Chúng ta không nên thánh được. Chúng ta cần có ơn Chúa, cần có lòng thương xót Chúa để dẫn chúng ta về đến bên bình an. Và điều cuối cùng, lòng thương xót mời gọi chúng ta hãy trở nên tông đồ của Chúa, tông đồ của lòng thương xót Người. Trong suốt triều đại Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Francisco rất nhiều lần nhắc nhớ chúng ta hãy biết thực thi lòng thương xót dành cho tha nhân. Hãy đi tới các vùng ngoại biên, hãy đến với người ta chứ đừng khép mình lại trong cái sự an toàn của mình. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định: tôi muốn một giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và lấm lem vì đã ra đường phố, còn hơn một giáo hội bị bệnh vì khép kín và bám víu vào sự an toàn của chính mình.
Thưa cộng đoàn, nếu được bầu chọn ai là vị tông đồ tiêu biểu nhất của lòng thương xót Chúa trong thời đại này, thì con sẽ bầu chọn cho Đức Thánh Cha Francisco. Có lẽ chúng ta vẫn chưa quên được hình ảnh một cụ già cao niên là thủ lãnh tinh thần của hơn 1.300.000.000 người Công giáo trên toàn thế giới, quỳ xuống hôn chân các nhà lãnh đạo vùng Nam Sudan vào năm 2019 để kêu gọi hòa bình. Và có lẽ chúng ta cũng chưa thể nào quên được hình ảnh của một Đức Thánh Cha, của vị cha chung giáo hội nhiều lần đến rửa chân cho các tù nhân, hôn lấy chân họ để nói với họ một thông điệp đầy hy vọng về lòng thương xót Chúa rằng: Chúa luôn chờ đợi chúng ta đến cùng, Chúa tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta. Chúng ta có thể mệt mỏi vì chạy đến kêu cầu Chúa, nhưng Chúa sẽ không bao giờ mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta không lớn hơn lòng thương xót của Người. Gần nhất, thưa cộng đoàn, vào ngày thứ năm tuần thánh, tức là chỉ 4 ngày trước khi qua đời, dù đau yếu, bệnh tật, Đức Thánh Cha Francisco vẫn đến nhà tù Regina Celi ở Roma để thăm 70 tù nhân. Đức Thánh Cha đã cảm nhận được Chúa yêu Ngài, và đến lượt mình, Ngài đã không mệt mỏi để chuyển thông tình yêu và lòng thương xót Chúa cho chúng ta. Ước gì chúng ta cũng biết noi theo gương của Đức Thánh Cha, không ngừng gắn bó với Chúa ở trong cuộc đời của mình, để có thể nhận ra những dấu chân, sự hiện diện của Chúa ngay trong chính những gian nan thử thách của cuộc đời chúng ta. Rồi đến lượt mình, chúng ta cũng biết loan truyền tình yêu và lòng thương xót Chúa cho anh chị em xung quanh chúng ta. Xin lòng thương xót Chúa đồng hành và gìn giữ mỗi người chúng ta.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên. Một câu hỏi được gửi từ một người vợ, một người mẹ công giáo, hiện đang nuôi dạy ba con nhỏ. Chị cho biết là trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, do nhận thức sai lầm và yếu đuối nội tâm, thiếu nền tảng vững chắc về đời sống hôn nhân, nên chị đã ngoại tình. Và chị cũng ý thức được đây là lỗi nặng trong tư cách người vợ, và chị sau đó đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái, sám hối, xưng tội và mong muốn hoán cải. Sau đó thì chị trong cái tâm thế hối cải đó thì chị đã im lặng, nhẫn nhịn, gồng mình để giữ gìn gia đình và đã chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Và đến đầu năm 2025 thì sau khi chị sinh bé thứ ba, chị mới biết được một sự thật đau đớn là chồng chị đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân trong nhiều năm và đã có con riêng ở bên ngoài. Điều này xảy ra sau khi lỗi lầm của chị, và trong suốt thời gian đó thì chị không hề hay biết. Sau khi sự thật được phơi bày thì chị nhận ra là chỉ một mình chị cố gắng hàn gắn thì không đủ, và cũng không có những cuộc đối thoại thực sự, và chị cũng tiếp tục bị đặt trong vai là người phải gánh toàn bộ trách nhiệm cũng như là tội lỗi. Và sau đó chị đã đi đến với giờ kinh lòng Chúa thương xót và khao khát một cuộc sống hoán cải đúng nghĩa. Và bây giờ thì chị nhận ra là chị đã phạm tội, đã sám hối, nhưng không đồng nghĩa với việc là chị phải tiếp tục sống trong một sự thật bị che giấu. Tha thứ Kitô giáo không phải là phủ nhận sự thật hay cho phép điều sai trái tiếp diễn. Và sự oán trách bản thân kéo dài cũng không dẫn chị đến sự hoán cải, mà chỉ làm cho chị dần đánh mất chính mình. Vì vậy chị tha thiết muốn hỏi cha là trong hoàn cảnh mà cả hai vợ chồng đều đã từng sai, thì đâu là cách sống đúng đắn của một người vợ công giáo hiện nay? Làm sao để chị phân biệt được giữa tha thứ theo tinh thần của tin mừng và chịu đựng sai lầm một cách vô thức để làm tổn thương chính mình? Và chị cần sống như thế nào để vừa giữ được phẩm giá của mình, vừa nuôi dạy các con trong sự thật, sự bình an, và không để oán trách hay cay đắng làm chai cứng trái tim của chị? Dạ, ba câu hỏi gửi đến cha.
1: Thứ nhất thì mình nghĩ đây là một cái trường hợp rất là khó, và mình thật sự tôn trọng và cảm thông cho chị. Tôn trọng là vì nơi chị có cái sự khiêm tốn và nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Và chắc chắn là chị cũng đau khổ và không dễ để mà nói hết những cái đau khổ này ra trong cái không gian này. Và thứ hai là mình cảm nghiệm được là chị cũng rất đau đớn khi mình phải dằn vặt bản thân, chịu nhịn nhục với những lời phán xét từ phía chồng của mình. Rồi lại cay đắng thấy chồng của mình cũng phản bội mình. Nghĩa là chính những điều đó làm cho mình tiếp tục đau khổ, vì có thể mình lại tiếp tục dằn vặt là có phải vì tội của mình mà làm cho chồng mình cũng phạm tội. Rồi có phải là vì mình đã đẩy gia đình đến cái bờ vực như ngày hôm nay. Rồi từ đó mình luôn luôn trong cái tâm trạng tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Thì điều đầu tiên mình muốn nói với chị rằng Thiên Chúa tha thứ cho chị. Hãy nhớ cái hình ảnh của người phụ nữ phạm tội ngoại tình khi mọi người đem ra đòi ném đá cô ta và lên án, và Chúa đã im lặng. Và cuối cùng sau khi mà mọi người đã đi hết thì Chúa mới nói với cô ta rằng hãy về đi, tôi không lên án chị đâu, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là trước mặt Chúa, Chúa hiểu, Chúa cảm thông cho yếu đuối của chúng ta và Chúa tha thứ cho chúng ta. Cái thứ hai là không có ai có thể đổ thừa cho người khác và vì người khác mà mình ngoại tình. Nghĩa là gì? Khi mình ngoại tình là mình ngoại tình. Khi người kia ngoại tình là người kia ngoại tình. Không có chuyện là vì người này ngoại tình nên người kia ngoại tình. Ông ăn chả bạn nèm. Cái đó là cách mình hay nói thôi. Vì cô như thế nên tôi mới như vậy. Nhưng mà để nếu mình nhìn sâu vào trong cái bối cảnh này, chúng ta thấy nó có hai cái động năng khác nhau. Chị đã nhận ra rằng là trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự mất căn bản, trong cái sự thiếu thăng bằng, thiếu đời sống thiêng liêng, và một cách nào đó mình đã say nắng, mình đã ngoại tình. Và mình ngộ ra, mình hoán cải, mình thay đổi. Nghĩa là một cách nào đó chị nhìn nhận rằng mình bị cuốn theo một cái mối tình cảm mà làm cho mình sai lệch. Và mình đã dừng lại. Mình biết mình sai, mình dừng lại. Đó là cái động năng của chị. Cái động năng của chồng chị dựa trên những gì mình nghe. Và từ những gì chị nói thì có thể là anh ta phản ứng lại bằng cách giống như một cách trả thù. Một cách là à vì cô như thế nên tôi sẽ thử làm như vậy. Nhưng mà khi anh ta làm như vậy thì anh ta không thể nó bào chữa được chính mình nữa. Tại vì nếu mà mình đổ thừa người ta ngoại tình nên mình ngoại tình thì mình cũng đâu có khác gì người ta đâu. Đúng không? Nên cả hai, đúng là cả hai cùng sai. Nhưng mà anh ta để lại một cái hậu quả lớn hơn là anh ta làm cho cái người anh ta ngoại tình có con. Nghĩa là anh ta phải có trách nhiệm với đứa con ở ngoài hôn thú nữa. Đó, cái trách nhiệm nó lớn hơn nhiều. Và nó đáng để chúng ta phải suy tư nhiều, vì nó là một cái gánh nặng mới nữa. Nó là một cái đứa con cần cha, nó là một cái gia đình cần phải có, và bây giờ anh ta phải sống nước đôi, rất là phức tạp. Rồi bây giờ quay lại với gia đình chị với anh ta, thì mình phải đặt câu hỏi xem rằng cuộc sống hôn nhân này nên được tiếp tục như thế nào. Dưới cái góc nhìn của luân lý và công bằng thì chắc chắn là chồng chị nếu tiếp tục sống với chị vẫn phải chu cấp hay là lo lắng cho đứa con ngoài giá thú của anh ta cho đến 18 tuổi một cách nào đó. Vậy thì mình có làm được điều đó hay không? Cái thứ hai là nếu mà hai người vẫn tiếp tục sống với nhau vậy thì liệu anh ta còn có mối tương quan bên ngoài đó hay không? Thì là anh ta đã dứt khoát, ngay cả khi chị đã dứt khoát. Ok. Và điểm thứ ba là bây giờ cả hai đã mất đi cái sự mật thiết trong hôn nhân, để làm sao để xây dựng lại cái mật thiết trong hôn nhân. Cái bước đầu tiên để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn

0: sang cái việc là mình chấp nhận rằng Chúa tha thứ cho mình. Và mình sống với nhau ngày hôm nay, cái tình cảm là mình dành cho nhau cái sự tha thứ của mình, như Chúa cũng tha thứ cho mình. Là mình mang cái sự tha thứ đó cho nhau và không tiếp tục gây ra tổn thương cho nhau nữa. Thì chính như vậy, mình nghĩ con cái mình nhìn thấy mới học được từ cha mẹ nó. Chứ không phải là mình chỉ sống một cách vô hình với nhau vì con cái. Nhưng mà con cái thấy cha mẹ sẵn sàng yêu thương, tha thứ và vượt qua quá khứ của nhau để tiếp tục cùng yêu thương nhau và yêu thương chúng. Thì lúc đó nó mới hạnh phúc được. Nếu không, mình sẽ tạo ra một cái cách sống giống như trong hỏa ngục, tạo ra cái hỏa ngục trong cuộc đời nhau thì rất là đáng tiếc. Thì đó là một vài cái ý mình có thể chia sẻ với chị và cảm thông với những cái đau khổ của chị. Chúc chị vượt qua cái khó khăn đó và gia đình chị xây dựng lại được hạnh phúc cùng với nhau.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Quả là một trường hợp rất là khó đúng không ạ? Và hy vọng là tất cả mọi người khi mà trước khi tìm đến hôn nhân, chúng ta cũng sẽ có được cái khoảng thời gian đủ lâu, đủ sâu để có thể tìm hiểu nhau và biết được là nguyên nhân gì mình được thu hút bởi người kia để có một cái sự gắn kết lâu bền hơn đúng không ạ? Và một trường hợp tiếp theo cũng liên quan đến cái việc trước thềm hôn nhân, bạn này đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân và mong muốn được lời khuyên từ cha. Bạn cho biết bạn 30 tuổi và đang làm việc tại Sài Gòn, sinh ra trong một gia đình có đổ vỡ, ba mẹ của bạn ly thân và sau đó mỗi người một nơi. Hiện tại thì cả ba và mẹ của bạn đều đã qua đời. Bạn có quen với một người bạn gái 7 năm và đang dự định kết hôn. Bạn là người Công giáo và bạn gái của bạn tuy là người ngoại đạo nhưng hiện tại cũng đã có đức tin sâu sắc vào Chúa. Và cả hai bạn cũng đã giữ được lời giáo hội dạy là không quan hệ với nhau trước hôn phối. Nhưng mà thời gian gần đây thì khi mà bạn đi học để lấy thêm một văn bằng thì bạn lại thích một cô bạn cùng lớp. Tuy là chỉ nói chuyện chứ chưa có gì đi quá xa nhưng chính điều này đã khiến cho bạn phản tư và cảm thấy mất niềm tin vào con người của chính mình. Bởi vì bạn đã từng nghĩ mình sẽ không thể nào tái hiện lại hình ảnh của ba mình, đã khiến cho má phải đau khổ và vất vả. Đó như là một cái kim chỉ nam để cho bạn sẽ luôn nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn gái hiện tại. Nhưng bây giờ chính bạn là người đã dẫn dắt đức tin cho bạn gái, nhưng bạn lại dễ vấp ngã và lại khiến cho cô ấy đau khổ. Nên bạn đã quyết định lựa chọn nói thật với cô ấy tất cả và may mắn là cô ấy đã bao dung để chia sẻ những nỗi niềm của bạn. Nhưng mà bạn lại đang có một cái tâm lý chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân vì áp lực kinh tế, này, vì áp lực xã hội khi mà cả hai bên gia đình cùng muốn cưới sớm nhưng mà bạn vẫn cảm thấy bạn có một chút gì đó vương vấn tình cảm với cái bạn gái kia và bạn gái của bạn cũng khá là lệ thuộc trong tình cảm đối với bạn cho nên là khi có chuyện xảy ra thì bạn gái đó suy sụp rồi cảm thấy là không có chịu đựng được và cảm thấy mình quá yếu đuối cho nên bạn cảm thấy là bạn sợ cảnh tượng là ba sẽ lặp lại trong gia đình của mình. Nên bạn không đủ can đảm đứng trước thánh đường, trước mặt Chúa để thực hiện lời khấn hôn phối. Còn bạn gái của bạn thì cảm thấy đang rất bất an và lo sợ là không biết là tương lai liệu là bạn có vấp ngã lần nữa hay không. Nhưng vẫn muốn bạn đưa ra kế hoạch kết hôn sớm và bạn đang rất bối rối trong trường hợp này. Thưa cha.
0: Đây là câu hỏi rất là khó.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Diễn và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi và đã chân thành với chính mình. Và có lẽ bạn cũng là người có một số hiểu biết về tâm lý nào đó nên bạn cái phân tích của bạn nó rất là rõ ràng. Đúng như thế, chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái hình ảnh của người cha, người mẹ của mình trong cách mình yêu. Vì đó là cách mình đã được yêu và mình thấy người ta yêu như thế nào. Do đó một cách nào đó chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái lối mòn, đi lại cái lối mòn của cha mẹ của mình trong thời thơ ấu mình đã chứng kiến. Rồi hôm nay mình có khuynh hướng đi lại cái đó. Và cái sự sợ hãi của bạn là nó có lý do và nó có cơ sở để sợ hãi như thế. Và mình thấy rằng bạn ý thức điều đó là một điều rất là tốt rồi. Cái thứ hai, bạn sẽ phải phân tích hai điều. Một là bạn yêu cái gì nơi người yêu của bạn hiện tại, và bạn cảm thấy thích cái gì nơi người bạn gái mà bạn đi học chung. Hai cái đó nó quyết định rất là nhiều. Vì sao? Vì có thể cái người

0: mà bạn thấy thích đó, người đó có cái gì đó đặc biệt riêng với cái thích thú của bạn. À, nhưng mà mình đặt câu hỏi xa hơn là gì? Cái thích thú đó là có phải là vì cái người này có cái gì đó mà người bạn gái hiện tại của bạn không có hay không? Ok. Cái thứ hai nữa là bạn thích thú người đó vì cái người đó có thể có, hay là bạn cảm thấy là mình cũng yêu người đó? À, nó đòi hỏi một cái sự phân tích xa hơn nữa, chứ dựa trên cái lời nói này mình không đủ để nhận định hết được. Tuy nhiên, nếu mà bạn đã yêu một người bạn gái 7 năm và bạn chung thủy với người ta đến ngày hôm nay, và chỉ có bị say nắng một chút trong lúc mà bạn cảm thấy mình đi học chung với một người phụ nữ khác, mình thấy cái người kia có một cái nét gì đó mình bị cuốn hút, thì mình cũng có thể ngồi mình nhìn lại mình phân tích xem rằng mình có thể tiếp tục sống một cách chung thủy với người bạn gái của mình hay không, và mình yêu cái gì nơi người này, và mình có sẵn sàng cho cuộc đời của mình cho người này hay không. Tại vì cuộc sống của hôn nhân nó đòi hỏi mình không phải chỉ là yêu thương nhau không, mà mình cho mình gắn kết cuộc đời của mình cho người kia. À, và cái việc mà sau khi kết hôn và mình vẫn cảm thấy thích thú một người phụ nữ khác, mình bị say nắng cái thích thú, hay là cảm thấy mến mộ một người phụ nữ khác, đó là một chuyện dường như ai cũng gặp phải.
1: Yeah.
0: Không có ai không gặp phải đâu.
1: Khi nhiều khi trong cái môi trường đó, hai bạn có thể là đang học cùng nhau, rồi có thể là tìm được tiếng nói chung cũng được.
0: Đúng vậy. Yeah. Nhưng mà cái nguy cơ là bạn có phản tỉnh,
1: yeah,
0: nhận thức được là mình dễ bị cuốn hút bởi người đó hay không.
1: Yeah.
0: Rồi mình dừng lại, mình không có những cái hành vi, những cái cuộc nói chuyện mà vượt ranh giới.
1: Yeah.
0: Và mình biết có khoảng cách. Tại vì ngay cả những người đi tu và những người lập gia đình, ai trong cuộc đời của họ cũng sẽ gặp những cái người mà cho họ những cái điều mà họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà đa số nó sẽ dừng lại ở chỗ là cái người đó hiểu được rằng cái người kia chỉ cho mình cái mà có thể mình không có trong đời sống vợ chồng lúc này thôi. Nhưng mà cái đó nó chỉ có một chút xíu thôi.
1: Yeah.
0: Còn cái người vợ hay là người chồng của mình, họ cho mình cả cuộc đời, họ cho nhiều thứ hơn. Vậy thì mình phải biết cân nhắc và phân định. Đó là cái mà mình nghĩ rằng bạn có thể suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là mình có thể dắt bạn gái của mình hiện tại đi học giáo lý hôn nhân và cùng đi học chung với nhau, để cả hai cùng suy tư, tìm hiểu và cầu nguyện chung với nhau, để mình được gắn kết với nhau nhiều hơn trong cái đời sống cầu nguyện. Và với ơn Chúa, mình nghĩ rằng hai bạn sẽ vượt qua. Cái thứ ba là trong cuộc sống ngày hôm nay không bao giờ là mình sẵn sàng. Mình sẵn sàng trên hành trình của mình, mình học trên hành trình của mình. Nếu mình nghĩ rằng là vì kinh tế của mình chưa đủ, vì mình sợ cái này, mình sợ cái kia bấp bênh, mình không cưới, mình chờ đến khi nào?
1: Yeah.
0: Tại vì không bao giờ là sẵn sàng. Mà cái sẵn sàng là khi cả hai cùng sẵn sàng đồng cam cộng khổ với nhau.
1: Yeah.
0: Chia sẻ cái gánh nặng cuộc đời với nhau.
1: Yeah.
0: Và cùng có một cái ý hướng chung để nâng đỡ nhau trong cái hành trình đó, thì mới cái đó mới gọi là sẵn sàng.
1: Yeah.
0: Còn vật chất hay là sự nghiệp, thật sự ra không có gì nó ổn định và sẵn sàng với chúng ta hết. Và đặc biệt là nếu bạn chỉ mới 30 tuổi, mà nếu mà bạn mới chờ đến lúc mới sẵn sàng, thì nhiều khi đến lúc đó bạn gái của bạn không có khả năng sinh con nữa.
1: Yeah, đúng.
0: Nhiều khi là như thế, nên mình phải thực tế trong cái suy nghĩ của mình. Và mình cũng hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng yếu đuối. Do đó cái giá trị của đời sống hôn nhân là cái sự chung thủy. Mà chung thủy là không phải vì tôi không bao giờ phải lòng hay là cảm mến hay thích thú một người khác. Nhưng mà chung thủy nghĩa là gì? Là khi, ngay cả khi tôi có thể thích thú, phải lòng người khác, nhưng tôi không chạy theo điều đó.
1: Yeah.
0: Tôi quyết tâm yêu thương vợ của tôi. Đó mới là chung thủy. Còn một người mà không có một cái ý nghĩ gì hết thì chưa chắc đó là chung thủy. Họ chưa bao giờ họ phải lựa chọn.
1: Yeah.
0: Mà cái người biết lựa chọn, biết yêu thương, biết lựa chọn thì mới thật sự là chung thủy.
1: Yeah.
0: Cảm ơn bạn.
1: Yeah. Nghĩa là chúng ta phải biết đặt một cái ranh giới, giới hạn cho bản thân mình, đúng không ạ?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Để mà chúng ta biết là khi nào chúng ta tới giới hạn đó, chúng ta sẽ phản tỉnh lại. Và một câu hỏi tiếp nữa từ một bạn khán giả nữ 22 tuổi đang du học tại Hàn Quốc được khoảng 3 tháng, thì bạn cho biết là bạn trước khi mà sang Hàn thì bạn đã học hệ cao đẳng tiếng Hàn ở Việt Nam được khoảng 2 năm. Tuy nhiên càng đi sâu vào việc học thì bạn càng cảm thấy mâu thuẫn và hối hận về lựa chọn của mình. Bạn chia sẻ là ngay từ đầu thì bạn không thực sự yêu thích ngành tiếng Hàn, nhưng mà chọn là vì nghĩ là có lợi ích kinh tế, dễ kiếm việc làm. Nhưng đến hiện tại thì lại gặp khó khăn trong việc học cũng như là cuộc sống du học, và cảm thấy là mình đang đi sai đường. Bạn cũng cảm thấy là bản thân cực kỳ mâu thuẫn, vì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể được cho phép lựa chọn một ngành mình thích nhưng lại không dám lựa chọn và tiếp tục theo cái ngành hiện tại là ngành tiếng Hàn, vì sợ bỏ phí cái khoảng thời gian 2 năm học cao đẳng ở đây. Cho nên là bạn tiếp tục lựa chọn đi sang Hàn để học. Và càng đầu tư thì bạn càng rơi vào một cái cảm giác giá như bỏ từ đầu thì tốt hơn, và rơi vào một cái vòng lặp lẫn quẩn. Bạn cũng chia sẻ là lý do bạn quyết định đi du học là mong muốn tách khỏi bố mẹ để có thể tự lập và trưởng thành hơn. Nhưng khi qua đó thì lại tiếp tục cái cảm giác phụ thuộc, vì không kiếm ra việc làm, cũng không cảm thấy là cái việc học này có ích, không thích thú với việc học. Cho nên bạn mong cha sẽ cho lời khuyên là bạn nên tiếp tục hay dừng lại, và làm sao để vượt qua cái cảm giác hối hận, bế tắc, mâu thuẫn với chính mình như hiện tại.
0: Cảm ơn Yến, và xin chia sẻ với cái khó khăn mà bạn đang phải đối diện. Dĩ nhiên là mình đã tiêu tốn rất là nhiều tiền của gia đình và cái thời gian, nên mình bỏ cuộc giữa chừng thì mình cũng buồn và mình cảm thấy áy náy với cái những gì gia đình đã bỏ ra cho mình. Nhưng mà mình đi tiếp thì mình lại không có cái năng lượng, hay là mình không có sự niềm đam mê, cũng như mình cảm thấy mình không có khả năng, nên mình không biết mình có vượt qua nổi hay không. Thì đó là một cái khó khăn mà chắc chắn là không dễ để mà đối diện. Bản thân mình nếu mà mình gặp, mình cũng sẽ khó. Thì người ta có một cái ngạn ngữ như sau, nghĩa là nếu bạn lên lộn xe buýt thì bạn nên xuống cái trạm gần nhất để bạn đỡ phải mất công đi ngược lại và đỡ mất thời gian và tốn tiền đi xa. Nếu bạn đi lên lộn xe buýt mà bạn vẫn ngồi trên đó cho đến hết trạm thì bạn phải mất thời gian đi ngược lại, rồi xong đó là bạn tốn một đoạn khoản tiền nữa thì nó uổng. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt lại với bạn là bạn đã đi qua bao nhiêu xa trong cái trạm xe buýt đi lộn về rồi. Giả sử như bạn nghĩ rằng bạn đi lên học tiếng Hàn và bây giờ là mình đã đi lộn rồi đó, mình đi sai rồi đó, mình đi tới đâu rồi hả? Thì giả sử như bạn đã học cao đẳng, bạn qua Hàn và đang học 1-2 năm gì đó, thì bạn còn bao lâu nữa sẽ hết cái đoạn này?
1: Yeah.
0: Ok, nếu mà nó chỉ còn 1-2 năm nữa thôi thì tại sao mình không đi hết luôn? Tại vì nó không phải chỉ là đi lộn, nhưng mà đôi lúc mình đi lộn nhưng mình cũng có thể enjoy, mình có thể thích thú với những cái khung cảnh xung quanh hay là khám phá cái gì đó mới.
1: Yeah.
0: Và cho thấy rằng ở đây là bạn đã có một cơ hội bước ra khỏi Việt Nam, bạn đã có cơ hội trải nghiệm một đất nước khác, bạn học được một ngôn ngữ khác và nhiều người không nói được cái ngôn ngữ đó. Thì cho dù bạn không giỏi một cách nào đó theo bạn nhìn nhận, nhưng mà bạn có cơ hội, bạn khám phá, bạn có trải nghiệm cuộc đời và bạn đã biết được cái ngôn ngữ đó. Vậy thì biết là một chuyện, nhưng mà mình có bằng cấp về cái ngôn ngữ đó cũng là một lợi thế. Và nếu mà mình có bằng cấp, mình hiểu biết sâu, mình tốt nghiệp xong, mình cũng có thể dùng cái ngôn ngữ đó để học cái mình thích.
1: Yeah.
0: Nếu mình có điều kiện hay là mình có cách. Ví dụ như mình học xong cái đó, để mình có bằng cấp rồi, mình có thể đi dạy được. Đúng không? Mình đi dạy được thì mình sẽ có tiền, mình lấy tiền đó để dành, để mình học cái mình chưa học. Hay là chạy theo cái đam mê mà trước giờ vì cái lợi ích kinh tế mình bỏ dở. Đó. Nghĩa là mình có thể chỉnh sửa cái sai lầm của mình thành một cái thành công mới.
1: Yeah.
0: Thành một cái cơ hội. Không phải để cho mình hủy bỏ nó, mình oán trách nó, rồi mình than thân trách phận và mình mất đi cái tính kiên nhẫn và cái sự bền đổ. Vì bất cứ một công việc nào, môn học nào hay cái gì nó cũng gặp khó khăn hết.
1: Vâng.
0: Và cái khó khăn khi ở xa nhà, khi ở một cái đất nước lạ lẫm và thậm chí có thể là gặp người ta kỳ thị mình hay cách này cách khác, và khi mà mình phải cứ phụ thuộc gia đình để sinh tiền thì nó sẽ làm cho mình nản lòng. Nhưng mà mình phải coi, mình phải suy nghĩ một cái góc khác là đây, tôi đang có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống xa nhà, học hỏi được một văn hóa mới, trải nghiệm một cái nơi mà rất là nhiều người ở Việt Nam khao khát mà không được. Và bây giờ khi mà tôi thành thạo một ngôn ngữ thì sau này chính cái ngôn ngữ đó có thể nuôi tôi, có thể đi dạy trở lại. và tôi có thể dùng nó để học một cái gì khác. Và lúc đó tôi có thể tiếp tục với cái đam mê của tôi. Đó là trong trường hợp mà bạn đã đi hơn 2/3 đoạn đường. Bạn chỉ còn 1/3 nữa thôi. Thì tại sao không cố gắng để coi như đây là một cái trải nghiệm sống đáng quý trong cuộc đời của mình, đúng không? Còn nếu mà bạn mới có 1/4 đoạn đường thôi, thì nó cũng không quá khó để cho mình dừng lại. Và mình quay về để mình chọn một cái gì đó mới. Nhưng mà đó là cái phân định và lựa chọn mà bạn nên cân nhắc trong cái lúc này. Cảm ơn bạn.
1: Yeah. Mà cái mà bạn khiến cho bạn cảm thấy băn khoăn nhất á, là khi bạn nhìn sang bên cạnh á, những người bạn của mình đã bắt đầu đi làm rồi, ra trường rồi, kiếm được tiền rồi, phụ giúp cha mẹ rồi. Còn trong khi bạn thì vẫn cứ, theo như bạn nói là vẫn còn cứ phải ăn bám gia đình như vậy á, thì bạn cảm thấy rất là băn khoăn.
0: Yeah, đúng rồi, cái đó thì dễ làm cho mình cảm thấy áy náy, rồi cảm thấy mình, đó là cái nguy cơ của mạng xã hội. Nó cũng là một cái, nhiều khi mình chỉ thấy một cái lát cắt của đời sống của bạn bè thôi. Mình không biết được phía sau đó là cái gì. Và nhiều khi cái lá cắt đó nó làm cho mình chạnh lòng. Và mình ganh tị với cái cuộc sống của người khác. Nhưng mà ai cũng phải đi qua cái hành trình mà họ phải đi.
1: Yeah.
0: Và mình không thể sống như người khác được. Mà mình đã đi cái hành trình của mình rồi thì người khác cũng không được đi như mình. Bạn bè mình có thể đang nhìn mình sống ở Hàn Quốc và người ta cũng chạnh lòng, người ta đúng trời ơi, yeah, mình phải đi làm vất vả, bây giờ thấy nó còn ăn chơi, nó còn vui, nó còn cơ hội đi học, nó sướng quá. Trong khi mình thì mình nghĩ là người ta nói là cỏ nhà người ta thì luôn luôn xanh hơn cỏ nhà mình là vậy. Thì thôi, mình nhìn nhận là ok, hôm nay mình còn nợ cha mẹ và cha mẹ còn lo cho mình, thì mình quyết tâm để cho nó hết những gì nó cần phải hết, để rồi sau này mình vững chắc hơn và mình lo cho cha mẹ được lâu bền hơn. Đó cũng là một cách để cho mình suy nghĩ tích cực hơn trong cái hoàn cảnh này. Yeah.
1: Dạ vâng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều, cho nên là chắc con chỉ xin phép hỏi cho thêm một câu hỏi ngắn nữa của một bạn trẻ gửi về cho chương trình. Bạn thắc mắc là bạn thấy bạn thắc mắc về việc là hiến xác cho y học. Bạn thấy đây là một việc rất ý nghĩa và có ích cho đời, nên bạn cũng đang có ý định sẽ đăng ký hiến xác nhưng lại phân vân không biết việc này có vi phạm điều luật của giáo hội hay không. Nên bạn xin cha giải đáp cho thắc mắc này.
0: Mình có thể nói là không, và rất là tốt, thậm chí rất là tốt. Vì cái việc bạn làm nó mang tính cách cứu người. Nghĩa là sau khi mình chết, mình hiến cái xác của mình để cho y học, để cho người ta nghiên cứu, người ta học về bệnh học, để người ta có khả năng sau này để cứu những bệnh nhân khác dựa trên cái sự nghiên cứu trên xác của mình. Để mình cho đi chính mình sau khi mình đã chết, nghĩa là mình vẫn còn có ích khi mình đã chết rồi, và nhờ cái sự có ích đó có thể cứu được nhiều người khác. Đó là một điều rất là tuyệt vời, giống như một cái mình đi vào cái trải nghiệm của Chúa Giêsu cho đi cái chết của mình vậy đó. Điều đó rất là tốt và thậm chí là rất là vinh dự nữa, và can đảm nữa. Và mình trân trọng cái ý muốn đó của bạn rất là nhiều, và cảm ơn bạn đã chia sẻ cái ý muốn đó cho nhân loại sau này và cho cái sự phát triển của con người sau này. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Yeah. Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình.
0: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tân vệ binh Thụy Sĩ và thân nhân. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 28 tân vệ binh Thụy Sĩ mới tuyên thệ chiều ngày hôm trước đó, ngày 6 tháng 5, trong buổi lễ tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 mà chính Ngài đã chứng kiến. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đại tá Tư lệnh, các sĩ quan, đông đảo các vệ binh cũ và mới cũng như các thân nhân. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước Thụy Sĩ, nơi xuất thân của các tân binh trẻ tuổi tình nguyện phục vụ Đức Giáo Hoàng. Theo Ngài, họ là niềm tự hào của quê hương mình và mang đến Vatican những giá trị văn hóa, tinh thần và đức tin đã được hun đúc từ gia đình và xã hội Thụy Sĩ. Theo Ngài, việc các vệ binh dành vài năm phục vụ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh là một phần của hành trình đức tin cá nhân. Các vệ binh không chỉ là những người lính, nhưng còn là những người phục vụ theo gương Chúa Kitô, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, từ các viên chức Vatican cho đến khách hành hương và du khách. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy rằng, mọi việc làm cho người bé nhỏ nhất cũng là làm cho chính Ngài. Đức Thánh Cha đặc biệt nhận xét và nhắn nhủ thêm rằng, những ca trực đêm trong thinh lặng và cô tịch tiếp nối sự nhộn nhịp của các ca trực ban ngày, trong đó anh em phải chú ý đến mọi người và mọi sự. Đó có thể là những thời khắc thuận lợi để nuôi dưỡng tâm hồn bằng việc đọc sách và suy niệm, hầu giúp anh em có cơ hội gặp gỡ vị thầy nội tâm, đồng thời dâng lên lời cầu nguyện của Thánh Nicolas de Flue, bổn mạng của giáo hội tại Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha nói, anh em vệ binh thân mến, cùng nhau anh em tạo thành một tập thể, đó là đoàn vệ binh Thụy Sĩ, mạnh mẽ nhờ những phẩm chất, sự khác biệt và cá tính riêng của mỗi người. Đời sống trong doanh trại là môi trường đặc biệt thuận lợi để phát triển các nhân đức nhân bản, như phục vụ tha nhân, quảng đại và khiêm nhường. Qua tình huynh đệ liên đới vốn đặc trưng trong các mối tương quan giữa anh em sẽ xây dựng được bầu khí hòa hợp và vui tươi trong nội bộ đoàn vệ binh, và bầu khí ấy sẽ lan tỏa đến tất cả những người anh em gặp gỡ. Tôi khuyến khích anh em kiên trì trên con đường này, dù thường đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng sẽ sinh nhiều hoa trái.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói về việc chúc lành cho các cặp đồng tính tại Đức. Đức Hồng Y Petro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với các giám mục Đức về việc Hội đồng Giám mục nước này đã thông qua chỉ nam việc chúc lành cho các cặp đồng tính. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, chiều ngày 6 tháng 5 vừa qua, nhân buổi giới thiệu tại Học viện Augustinianum ở Roma, cuốn sách về các bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 khi còn làm bề trên tổng quyền dòng Thánh Agustino. Đức Hồng Y Barolin đã trả lời câu hỏi về phản ứng của Tòa Thánh về vấn đề vừa nói. Liên quan đến mong muốn của các giám mục Đức về việc chúc lành cho các cặp đồng tính, còn quá sớm, chưa thể nói đến các biện pháp chế tài. Chúng tôi đang đối thoại và sẽ xem điều gì xảy ra. Vẫn còn quá sớm, chưa thể nói Tòa Thánh sẽ làm gì. Đó là quyết định thuộc về Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, từ lâu chúng tôi đã bắt đầu đối thoại với các giám mục Đức về điểm này. Mỗi bên trình bày quan điểm của mình. Tôi tin rằng sẽ tìm được một giải pháp dung hòa phù hợp với những gì chúng ta đã nói về tính hiệp hành. Mọi quyết định đều phải phù hợp với giáo luật, công đồng Vatican thứ hai và truyền thống của giáo hội. Ngoài ra, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nêu rõ lập trường của Tòa Thánh về vấn đề hạt nhân Iran và các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh. Đáp lại những người cho rằng, Đức Giáo Hoàng xem việc Iran sở hữu vũ khí nguyên tử là không quan trọng. Đức Hồng Y Barolin nói, khẳng định rằng đối với Đức Giáo Hoàng, việc Iran có bom nguyên tử là điều không đáng kể. Đó thực sự là một phát biểu không đúng sự thật. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, cần phải nói trong sự thật. Tòa Thánh vẫn luôn tiếp tục hoạt động vì giải trừ hạt nhân. Vì thế, không thể chấp nhận việc nói rằng Tòa Thánh đã thúc đẩy điều đó. Lập trường của Tòa Thánh về vấn đề này rất rõ ràng. Về con đường dẫn đến hòa bình, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhấn mạnh, đối thoại, những cuộc xung đột này không thể giải quyết bằng vũ lực, mà phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán thiện chí và chân thành.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Giáo xứ Tiêu Đồng Thượng khai mạc năm thánh kỷ niệm 300 năm thành lập. Hôm nay, Giáo xứ Tiêu Đồng Thượng ghi một dấu son vào lịch sử Tổng giáo phận Hà Nội và đặc biệt là lịch sử hình thành và phát triển giáo xứ. Chúng ta tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 300 năm các bậc tiền nhân đã đón nhận đức tin và trở thành một giáo xứ toàn tòng. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã ngỏ lời như trên trong thánh lễ khai mạc năm thánh của giáo xứ vào sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trước thánh lễ, cộng đoàn lắng nghe thông báo và hướng dẫn của Tòa Tổng giám mục liên quan đến việc cử hành năm thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã chia sẻ ý nghĩa và mục đích của việc cử hành năm thánh qua ba chiều kích: đức tin, thiên liêng và mục vụ. Trước hết, về chiều kích đức tin, đây là dịp tri ân hành trình 300 năm giữ đạo kiên trung của thiện dân dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Về chiều kích thiên liêng, năm thánh mang đến ân huệ đặc biệt là ơn toàn xá cho các tín hữu khi hành hương với các điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Sau cùng, về khía cạnh mục vụ, năm thánh là cơ hội để mỗi người canh thân đời sống, noi gương các bậc tiền nhân, củng cố tình hiệp thông và lòng nhiệt thành bác ái trong cộng đoàn. Liên hệ đến gương sáng đức tin của Thánh Phêrô Hiếu, Đức Tổng giám mục đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc giáo dục đức tin. Từ đó, Ngài mời gọi các gia đình hôm nay ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, giúp các em biết yêu mến Chúa, sống trung thực và tránh xa tội lỗi. Kết thúc, Đức Tổng giám mục bày tỏ niềm vui khi sau 300 năm, giáo xứ Tiêu Đồng Thượng đã trở thành một cộng đoàn đông đảo và vững mạnh. Giáo xứ hiện có 6 linh mục, 11 nữ tu và 2 tu sĩ nam. Ngài cầu chúc cho giáo xứ cũng như Tổng giáo phận Hà Nội tiếp tục thăng tiến trong đời sống đức tin và tình hiệp nhất. Trước khi nhận phép lành trọng thể với ơn toàn xá, cộng đoàn phụng vụ cùng đọc kinh năm thánh cầu nguyện cho giáo xứ. Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ tiến về đền thánh Phêrô Hiếu, dâng lời cầu nguyện và xin thánh tử đạo quê hương chuyển cầu cho năm thánh sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho tín hữu. Được biết, trong suốt thời gian năm thánh, giáo xứ sẽ tổ chức hành hương định kỳ vào mỗi thứ Tư hàng tuần, nhận ơn toàn xá khi tham dự các giờ cầu nguyện. Bên cạnh đó, giáo xứ cũng sẽ cử hành 10 thánh lễ trọng thể kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Cao điểm là thánh lễ bế mạc vào ngày 14 tháng 11 năm 2026.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ. Thăm dò dư luận cho thấy đa số người Mỹ phản đối các chỉ trích của Tổng thống Trump chống đối Đức Giáo Hoàng Leo. Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 2/3 người Mỹ có cái nhìn tích cực đối với những lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong bối cảnh chiến tranh với Iran. Đồng thời, đa số người dân cũng có quan điểm tiêu cực về các chỉ trích của Tổng thống Trump nhắm vào Đức Thánh Cha và những lời đe dọa của ông liên quan đến việc hủy diệt nền văn minh Iran. Cuộc khảo sát do tờ The Washington Post, ABC News và Ipsos thực hiện với 2.560 người trưởng thành tại Mỹ, được phỏng vấn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 vừa qua, sai số khảo sát khoảng cộng hoặc trừ 2 điểm phần trăm. Những người tham gia được hỏi liệu họ có cái nhìn tích cực hay tiêu cực trước các phát biểu và hành động của Tổng thống Trump, Đức Leo thứ 14 và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hay không. Nghiên cứu cho thấy 66% người được hỏi có quan điểm tích cực về lời kêu gọi của Đức Leo thứ 14 gửi tới người dân Mỹ. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra lời kêu gọi này với các nhà báo ngày 7 tháng 4 sau khi ông Trump đe dọa sẽ xóa sổ toàn bộ nền văn minh của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hòa bình với Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gọi lời đe dọa đó là không thể chấp nhận được. Và cuộc khảo sát cho thấy, đa số người Mỹ đồng tình với nhận định này. chỉ có 21% đánh giá tích cực lời đe dọa của Trump, trong khi 76% nhìn nhận tiêu cực. Người Mỹ cũng không hài lòng khi ông Trump phản ứng lại Đức Leo thứ 14 bằng cách nói: "Tôi không muốn một vị giáo hoàng nghĩ rằng Iran có vũ khí hạt nhân là điều tốt." Khảo sát cho thấy chỉ 38% ủng hộ lời đáp trả này, trong khi 57% phản đối. Thực tế, Đức Leo thứ 14 chưa bao giờ nói rằng Iran nên có vũ khí hạt nhân. Ngài chỉ lên tiếng chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông trong thời điểm Iran và Israel bước vào xung đột quân sự năm 2025. Đức Giáo Hoàng cũng nhiều lần phản đối vũ khí hạt nhân nói chung. Khảo sát cũng cho thấy, người Mỹ phản đối mạnh mẽ việc ông Trump đăng tải một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Trong đó, ông xuất hiện giống như Chúa Giêsu Kitô, giữa lúc đang công khai bất đồng với Đức Giáo Hoàng. Chỉ 9% đánh giá tích cực hình ảnh này, trong khi 87% nhìn nhận tiêu cực. Sau đó, Tổng thống đã xóa hình ảnh và nói ông nghĩ bức hình mô tả mình trong trang phục bác sĩ chứ không phải là Chúa Kitô. Người Mỹ cũng không đồng tình với một lời cầu nguyện công khai của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Trong đó, ông cầu xin Thiên Chúa hành động mạnh mẽ chống lại những kẻ không xứng đáng với lòng thương xót. Liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, khảo sát cho thấy chỉ 27% người Mỹ nhìn nhận tích cực lời phát biểu này, còn 69% có quan điểm tiêu cực. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong giới Công giáo cũng như trong toàn dân Mỹ đã suy giảm trong những ngày tháng gần đây do giá xăng dầu và thực phẩm tăng cao, kéo theo lạm phát và chi phí sinh hoạt leo thang. Khảo sát cho thấy tỷ lệ phản đối ông Trump đã tăng lên 62%, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ có 37%. Trong một số vấn đề then chốt, mức tín nhiệm dành cho ông Trump còn thấp hơn. 66% phản đối cách ông xử lý vấn đề Iran, 72% phản đối cách ông xử lý lạm phát và 76% phản đối cách ông giải quyết chi phí sinh hoạt. Nghiên cứu cũng cho thấy 46% tin rằng các cuộc tấn công của ông Trump vào Iran đi ngược với lời hứa tranh cử của ông là tránh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. 22% cho rằng hành động đó phù hợp với cam kết tranh cử, 30% không chắc chắn. Ngoài ra, 36% cho rằng sử dụng vũ khí quân sự chống Iran là quyết định đúng, 61% xem đó là một sai lầm. Khảo sát về hình ảnh của vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ trong mắt người Mỹ cho thấy 41% người Mỹ có thiện cảm với Đức Leo thứ 14, 16% có cái nhìn tiêu cực, 43% chưa có ý kiến. Trong số người Công giáo, 61% có cái nhìn tích cực về Đức Giáo Hoàng, 14% có cái nhìn tiêu cực, 25% chưa có quan điểm rõ ràng.
1: Tin giáo phận Long Xuyên. Giáo phận Long Xuyên tổ chức học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Sáng ngày 6 tháng 5 vừa qua, quý gia và quý tu sĩ trong bốn giáo hạt Vĩnh Thạnh, Vĩnh An, Tân Hiệp và Tân Thạnh sau giờ tĩnh tâm tháng 5 đã dành thời gian 2 tiếng còn lại để học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Đây là buổi học chuyên đề do Ủy ban Phát triển Con Người Toàn diện của Giáo phận Long Xuyên kết hợp cùng Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức nhằm giúp quý gia và quý tu sĩ ý thức hơn được vai trò của mình trong việc bảo vệ môi sinh tại khu vực mình đang sống và phục vụ. Song song đó, vào buổi chiều cùng ngày, đại diện giáo dân, huynh trưởng của các xứ đạo cùng chính quyền các xã lân cận cũng tụ tập về nhà thờ Đại Đức Mẹ Tân Hiệp để học hỏi chuyên đề này. Mở đầu buổi chuyên đề, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã nói lên tầm quan trọng của việc bảo vệ môi sinh và giúp các linh mục và tu sĩ ý thức trách nhiệm truyền thông của mình trong việc giáo dục giáo dân hưởng ứng phong trào làm sạch và bảo vệ môi trường. Sau đó, các chuyên viên Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã triển khai các đề tài liên quan đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước, rác thải và các hậu quả của việc ô nhiễm môi trường nơi các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long này. Sau phần trình bày của các chuyên gia, Đức Cha Giáo Phận đã nhắc lại các điểm nhấn cần thực hành ngay sau khóa học này. Đó là xin các cha xứ nhắc nhở anh chị em giáo dân thực hiện ngay các...

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của Hội Thánh. Tuy trong Hội Thánh vẫn có những bất hòa chia rẽ, vẫn có những tội lỗi nơi các chi thể, nhưng Hội Thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện, vì có Chúa Kitô là đầu, có Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sức sống. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về hai đặc tính còn lại là công giáo và tông truyền của Hội Thánh. Vậy, tại sao Hội Thánh có đặc tính là công giáo? Trước hết về từ ngữ, thì công giáo có nghĩa là tôn giáo mở rộng cho tất cả mọi người. Hội Thánh là công giáo vì Chúa Kitô kêu gọi Hội Thánh tuyên xưng toàn bộ đức tin, giữ gìn đầy đủ các bí tích để ban phát và loan báo tin mừng cho mọi người. Hơn nữa, Chúa Kitô sai Hội Thánh đi đến với các dân tộc thuộc về mọi thời đại và mọi nền văn hóa khác nhau. Kế đến, những ai thuộc về Hội Thánh Công giáo? Câu trả lời là tất cả những ai hợp nhất với Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục, hợp nhất với Chúa Kitô qua việc tuyên xưng đức tin công giáo và lãnh nhận các bí tích thì hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công giáo. Thiên Chúa đã muốn chỉ có một Hội Thánh cho mọi người mà thôi. Tuy nhiên, Kitô hữu chúng ta lại không trung thành tôn trọng ước mong đó của Chúa Kitô. Nên như đã nói trong bài trước, đã có những chia rẽ xảy ra trong Hội Thánh. Dẫu vậy chúng ta vẫn liên kết sâu xa với nhau nhờ một đức tin và một phép rửa tội chung. Nếu chỉ những ai đã lãnh phép rửa, tuyên xưng và tuân giữ đức tin công giáo thì thuộc về Hội Thánh ấy, vậy thì Hội Thánh Công giáo có tương quan thế nào với Do Thái giáo? Trước hết, dân Do Thái là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, mà các ân huệ cũng như lời mời gọi của Thiên Chúa không thể bị hủy bỏ. Giao ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái không thể qua đi. Do đó, người Do Thái được coi như là anh cả của người Kitô hữu. Thiên Chúa đã yêu thương họ trước và ngỏ lời với họ trước. Đức Giêsu xét trên phương diện loài người đã là một người Do Thái. Như thế, cả chúng ta và Do Thái giáo cùng hướng về đích điểm cuối cùng là việc hoàn tất ơn cứu độ của Đấng Mê-si-a. Điều này làm cho chúng ta với Do Thái trở nên gần nhau hơn. Đức tin Kitô giáo được ghép vào đức tin của Do Thái. Kinh Thánh của Do Thái giáo chính là bộ sách mà chúng ta gọi là bộ cựu ước. Những giáo huấn về con người và về 10 điều răn đều là nền móng cho nền dân chủ của Tây Phương. Tiếc thay là, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã không muốn nhìn nhận mình là người họ hàng, người anh em của người Do Thái. Thậm chí, với những biện bạch giả tạo, họ đã để cho lòng thù ghét với Do Thái giáo. Vì thế vào dịp năm thánh 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đại diện cho toàn thế giới công giáo công khai xin lỗi về những hiểu lầm, hiềm khích trong quá khứ. Công đồng Vaticano thứ hai đã nói rõ ràng rằng dân tộc Do Thái không phải chịu trách nhiệm tập thể về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Như vậy đó là cái nhìn về Do Thái giáo, còn Hội Thánh nhìn thế nào về những tôn giáo khác? Trước hết Hội Thánh tôn trọng tất cả những gì là tốt lành và chân thật trong các tôn giáo chính trực khác. Hội Thánh thừa nhận mọi giá trị và bênh vực cho quyền tự do tôn giáo là quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên Hội Thánh biết và tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của cả nhân loại. Chỉ mình người là con đường, là sự thật và là sự sống.
Vì thế, có thể tóm kết lại rằng, tất cả những ai đang tìm kiếm sự thật đều là bạn của Kitô hữu. Bên cạnh Do Thái giáo, những anh chị em Hồi giáo cũng có mối tương quan đặc biệt với Kitô giáo. Giống như Do Thái giáo và Kitô giáo, Hồi giáo là một tôn giáo thờ Thiên Chúa duy nhất. Những người Hồi giáo gọi Abraham là tổ phụ của họ trong đức tin. Theo Kinh Koran, Đức Giêsu là một vị tiên tri lớn và họ cũng rất tôn kính Đức Maria là mẹ Đức Giêsu. Vậy, nếu Kitô giáo được ví như người em sau Do Thái giáo, thì tại sao Hội Thánh của Chúa Kitô lại có đặc tính là tông truyền? Trước hết, Hội Thánh là tông truyền vì Hội Thánh được xây dựng trên nền móng là các tông đồ. Hội Thánh nắm vững truyền thống do các ngài truyền lại và Hội Thánh được cai quản bởi các đấng kế vị các tông đồ. Khi còn sinh thời, chính Đức Giêsu đã kêu gọi các tông đồ để làm cộng tác viên thân cận nhất của người. Các ông là những người đã từng sống với Đức Giêsu, hoạt động với Đức Giêsu, ăn uống cầu nguyện cùng Đức Giêsu. Sau khi người sống lại, người đã hiện ra rất nhiều lần với các ông. Người đã ban Chúa Thánh Thần và sai các ông đi như những người loan tin có đầy đủ quyền năng đến toàn thế giới. Các tông đồ dùng việc đặt tay để truyền lại sứ mệnh và quyền bính cho những người kế vị là các giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của Hội Thánh. Hai đặc tính được bàn tới trong bài trước là duy nhất và thánh thiện. Trong bài hôm nay, chúng ta đã bàn về đặc tính công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên Hội Thánh của Chúa Kitô. Bốn đặc tính này gắn liền và bổ túc cho nhau, nên nếu bỏ đi một đặc tính thì không thể gọi là Hội Thánh đúng nghĩa của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động làm méo mó dung mạo của Hội Thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên Hội Thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về cơ cấu tổ chức của Hội Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi người chúng ta thật hạnh phúc được sinh ra trên cuộc đời này, được có người mẹ chăm sóc dưỡng nuôi. Mẹ còn là người chất chiêu gieo vào tâm hồn ta những giá trị sống để trở nên con người đích thực. Tình thương của mẹ bao la sánh ví như trời biển. Mẹ chính là mảnh đất của phước báu, nuôi nấng, gìn giữ niềm tin yêu hạnh phúc của những người con. Chúng ta còn hạnh phúc hơn nữa khi có một người mẹ thiêng liêng, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Người mẹ đã sinh ra ta trong đức tin. Mẹ hiện diện, chia sẻ trong mọi biến cố vui buồn. Nhất là mẹ hiện diện trên suốt hành trình thương khó của Chúa Giêsu con mẹ. Chúng ta tin chắc rằng mẹ cũng đang bước đi bên cạnh chúng ta trên hành trình đức tin. Mẹ luôn lắng nghe mọi nỗi thao thức, trăn trở của những đứa con. Mẹ hiểu hết mọi

tỏa sáng ngay tại trung tâm giáo hội. Mẹ là hình mẫu về một giáo hội trẻ trung bước theo Chúa Kitô với lòng nhiệt thành và sự khiêm cung. Khi còn là một thiếu nữ, trong biến cố truyền tin, mẹ đã đón nhận lời của sứ thần và khiêm tốn thưa rằng: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Đây không chỉ là sự chấp nhận thụ động hay cam chịu, mà là một lời tuyên xưng mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn ngờ vực. Lời thưa xin vâng của mẹ là lời của một người sẵn sàng dấn thân, mạo hiểm đánh cuộc mọi thứ. Đức Maria là một phụ nữ trẻ có trái tim tràn ngập niềm vui, có đôi mắt phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhìn đời bằng đức tin và trân quý gìn giữ mọi điều trong trái tim trẻ trung của mình. Mẹ tràn đầy năng lực, sẵn sàng lên đường đến vùng đồi núi, chia sẻ niềm vui và giúp đỡ người chị họ là bà Elizabeth. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, cũng là mùa xuân của năm phụng vụ. Giáo hội hân hoan mừng Chúa Giêsu vượt qua cái chết, tiến vào vinh quang. Tiếp nối niềm vui ấy, giáo hội cũng dành trọn tháng năm là tháng tôn vinh mẹ Maria, vì mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, làm nên mùa xuân vinh phúc. Mẹ là hình ảnh của giáo hội, hiền thê xinh đẹp tinh tuyền của Chúa Kitô. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ trở lại nhà tiệc ly. Ở đó, các ông cùng với mẹ Maria đồng tâm cầu nguyện. Lúc ấy, Thánh Thần Chúa đã xuống đầy tràn trên các tông đồ và khai sinh Hội Thánh Chúa Kitô. Không có gì có thể làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn việc chúng ta tôn kính mẹ người như là mẹ xứng đáng được tôn kính. Khi chúng ta yêu mến mẹ thiết tha, để tỏ lòng hiếu thảo, chúng ta cùng dâng lên mẹ những đóa hoa kết từ hương đồng gió nội, những đóa hoa của lòng yêu mến, của sự hy sinh, hoa của niềm vui và cả những nỗi buồn thương trong cuộc sống. Mẹ là nữ trinh từ ái, là đóa hoa tuyệt sắc Thiên Chúa ban cho nhân loại. Cùng với mẹ, chúng ta chúc tụng tình yêu Thiên Chúa, ước gì cuộc đời chúng ta trở thành đóa hoa tỏa hương thơm nhân đức, kính mến Chúa và yêu thương mọi người. Muôn hoa sắc thắm tươi cười, hoa tình nở rộ lòng người về đây. Kính mừng mẹ phúc ơn dày, tòa cao xin ngự tuôn đầy thánh ân. Đoàn con hoan hỷ sum vầy, góp muôn sắc thắm dâng đầy tòa cao. Lòng mẹ quả thật lớn lao, trăm đoàn con mọn đẫm bao ân tình. Dâng muôn câu hát lời kinh, tín thành mến Chúa trung trinh yêu người. Như muôn hoa thắm đẹp tươi, mẹ nhìn ưng nhận tươi cười đoàn con. Lạy mẹ Maria là đấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ. Như đóa huệ trắng tinh tuyền, mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Mẹ là sắc hoa đỏ thắm giữa muôn vàn đau khổ. Mẹ là nữ tỳ khiêm hạ, như sắc hoa tím thủy chung. Xin dâng lên mẹ tâm tình cảm tạ yêu mến. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết noi gương mẹ, sống khiêm nhường phó thác. Xin mẹ đưa dẫn chúng con đến với Chúa để được sống mãi trong cung lòng dạt dào niềm thương xót.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các đề tài thần học nổi bật của sách Khôn Ngoan có việc nhân cách hóa đức khôn ngoan. Mặc dầu vẫn còn là một đặc tính được gán cho Gia-vê Thiên Chúa, nhưng tác giả miêu tả nguồn gốc bản tính thiên linh và các tương quan của đức khôn ngoan với thế giới thụ tạo và với loài người, cũng như sự tỏ hiện của đức khôn ngoan trong dòng lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-sê. Đức khôn ngoan được giới thiệu như là một người khác với Thiên Chúa, có một nguyên lý sự sống riêng là thần khí. Thần khí của Đức Chúa tràn ngập cõi đất, bảo toàn mỗi hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Quả vậy, nơi đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh và tinh tế nhất. Đức khôn ngoan cũng có ngai gần ngai tòa Thiên Chúa. Vì thế vua Salomon mới cầu xin Chúa rằng, xin rộng ban cho con đức khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Đức khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa và có bản tính thiên linh. Đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và được lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng nên không thể vương tỷ ố. Đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Đức khôn ngoan có cùng sự toàn thiện tuyệt đối của Thiên Chúa và cùng tính cách phi vật chất. Vì chuyển động của đức khôn ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, đức khôn ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài. Vì thế như Thiên Chúa, đức khôn ngoan thống trị tất cả và hiểu biết mọi sự. Từ chân trời này, đức khôn ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được tôi đều biết hết. Vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi. Người thợ ấy chính là đức khôn ngoan. Vì thần khí nơi đức khôn ngoan thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất. Còn hơn thế nữa, đức khôn ngoan có tương quan thân tình với Thiên Chúa, cũng như địa vị và vai trò quan trọng trong công trình của người. Nguồn gốc cao sang của mình, đức khôn ngoan làm rạng người vinh hiển. Bởi đức khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa, và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý đức khôn ngoan, và chính đức khôn ngoan quyết định về những công trình của người. Đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà giữ gìn con. Cũng chính vì thế, đức khôn ngoan không ở chung với tội lỗi. Tâm hồn gian ác, đức khôn ngoan chẳng ngự vào, xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, đức khôn ngoan không cư ngụ. Và cũng không thể bị sự gian ác đè bẹp. Bởi trước màn đêm ánh sáng đành phải lui bước, còn đức khôn ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Tác giả sách Khôn Ngoan đồng hóa thần khí với đức khôn ngoan. Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý thuyết ngu dốt và ghê tởm những chuyện bất công. Đức khôn ngoan là thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mọi hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Vì thế vua Salomon cho biết, ông nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho ông sự hiểu biết. Ông khẩn nài và thần khí đức khôn ngoan đã đến với ông. Trí óc loài người quá bé nhỏ để có thể hiểu biết được ý định của Thiên Chúa, nếu chính Chúa chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Việc đồng hóa thần khí với đức khôn ngoan cũng đã có trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chương 40 và 41 sách Sáng Thế kể
kể lại chuyện ông Giuse giải nghĩa giấc mộng cho Pharaon Ai Cập. Trước các lời lẽ và đề nghị khôn ngoan của ông Giuse, Pharaon nói với quần thần: "Chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có thần khí Thiên Chúa." Và nhà vua đặt ông Giuse làm quan tể tướng Ai Cập. Chương 31 sách Xuất Hành ghi lại lời Giave phán với ông Môsê và cho ông biết Ngài đã khiến cho ông Bezaleel thuộc chi tộc Juda được tràn đầy thần khí của Thiên Chúa, để ông trở thành người thợ khéo tay, giỏi giang và lành nghề mà làm mọi việc. Giave cũng ban cho ông tài dạy bảo, như đã ban cho ông Ô-ô-li-áp thuộc chi tộc Đan, và Ngài cho họ được dồi dào khôn ngoan. Chương 27 sách Dân Số ghi lại lời Giave truyền cho ông Môsê đặt tay trên ông Joshua, là người có thần khí trên mình, là người được đầy thần khí khôn ngoan. Trong chương 11, ngôn sứ Isaiah miêu tả vị minh quân thuộc dòng dõi vua David như sau: "Thần khí Giave sẽ ngự trên vị ấy, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Giave." Trong chương 63, ngôn sứ Isaiah 3 trách dân Israel là đã nổi loạn và làm phiền thần khí thánh của Thiên Chúa, thần khí mà Người đã đặt trên Môsê tôi tớ Người. Chương 4 sách Daniel ghi lại lời vua Nabucodonosor kể cho Daniel, được gọi là Baltasar, nghe giấc mộng của mình. Vì Daniel là người có thần khí của Thiên Chúa, có thần khí của các bậc thần thánh. Và nhà vua tin chắc Daniel sẽ giải được giấc mộng ấy vì thần khí của các bậc thần linh ở nơi Daniel. Chương 13 sách Daniel kể lại chuyện bà Susanna, vợ ông Joachim, bị hai kỳ lão dâm loạn vu cáo và kết án tử oan ức vì bà cự tuyệt không để cho họ thỏa mãn các thèm muốn dục vọng của họ. Trong khi bà bị điệu đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel. Cậu phản đối vụ kết án và trách dân Israel ngu xuẩn, kết án một con gái Israel mà không tra hỏi cho biết đầu đuôi sự việc. Mọi người trở lại nhà ông Joachim. Các kỳ mục nói với Daniel: "Đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành." Daniel cho tách hai lão giả dâm dục ra và dùng chính lời khai bất nhất gian dối của họ để lột mặt nạ họ. Vai trò của thần khí và đức khôn ngoan cũng được truyền thống ngôn sứ khôn ngoan nêu bật khi nói về công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah viết trong chương 40 câu 13: "Thần khí Giave ai đo cho nổi, ai làm quân sư chỉ vẽ cho người." Còn ngôn sứ Jeremiah thì khẳng định đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất, lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu, cũng là đấng dùng sự thông suốt trải rộng các tầng trời. Tác giả Thánh Vịnh 104 thì kêu lên: "Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan." Chương 8 sách Châm Ngôn giới thiệu đức khôn ngoan như nữ tử của Giave Thiên Chúa và là tay thợ cả trong công trình tạo dựng. Đức khôn ngoan cũng là bậc thầy tha thiết mời gọi con người đến học hỏi sự khôn ngoan để được hạnh phúc. Và ở đầu chương 9 sách Châm Ngôn, đức khôn ngoan trở thành bà chúa khôn ngoan mở tiệc đãi con cái loài người. Các hình ảnh nhân cách hóa này cũng được lặp lại trong chương 24 sách Huấn Ca. Việc nhân cách hóa đức khôn ngoan tiếp tục được áp dụng trong Tân Ước và trong bút tích các giáo phụ. Thánh thần trong trình thuật truyền tin cho trinh nữ Maria và trong biến cố Đức Giêsu lãnh phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả là ngôi ba Thiên Chúa. Sự can thiệp đó của Chúa Thánh Thần diễn tả bản chất cao cả của Chúa Kitô hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong chương 1, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đối chọi sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan theo Kitô giáo. Đức Giêsu Kitô và thập giá của Người mà thánh nhân rao giảng diễn tả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bài thánh ca Kitô học trong chương 1 thư gửi tín hữu Colosse và trong chương 1 phúc âm thánh Gioan cũng nêu bật nguồn gốc cuộc sống của Đức Giêsu Kitô từ đời đời bên Thiên Chúa và vai trò của Người trong công trình tạo dựng. Tư tưởng này sẽ được tác giả thư gửi tín hữu Do Thái lặp lại
trong mấy câu mở đầu thư.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu việc nhân cách hóa đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan được miêu tả như một người được đồng hóa với thần khí và có vai trò quan trọng trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Hoạt động vũ trụ của đức khôn ngoan gồm hai hướng: tạo dựng và duy trì. Đức khôn ngoan là thợ trong công trình tạo dựng. Trong lời ca ngợi đức khôn ngoan, vua Salomon khẳng định: mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được tôi đều biết hết, vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi. Người thợ ấy chính là đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan cũng là lý do của tất cả mọi sự. Nếu như con người vận dụng trí thông minh mà làm nên việc này việc nọ, thì hỏi có ai hơn được đức khôn ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả. Thật thế, đức khôn ngoan hiện diện khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ. Đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Sách Châm Ngôn và sách Huấn Ca gọi đức khôn ngoan là tay thợ cả, hiện diện bên Thiên Chúa trong thời tạo dựng. Trong chương 8 sách Châm Ngôn, đức khôn ngoan tự giới thiệu và cho biết mình là tác phẩm đầu tay của Gia-vê, được tạo dựng nên trước mọi loài mọi vật và là nữ tử của người. Ta hiện diện bên người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, vui chơi trên mặt đất ta đùa vui với con cái loài người. Tác giả sách Huấn Ca thì khẳng định khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời. Trong chương 24 sách Huấn Ca, đức khôn ngoan lên tiếng giữa triều thần thiên quốc và nói: ta phát xuất từ miệng đấng tối cao và như mây mù ta bao phủ cõi đất. Ngay trong hai câu đầu chương 1, sách Sáng Thế cho thấy thần khí của Gia-vê Thiên Chúa bay là lả trên mặt nước uông mang. Ở đây Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ bằng lời phán của người, nhưng xem ra thần khí là nguyên lý tạo dựng. Trong nhiệm vụ duy trì vạn vật, đức khôn ngoan là nguyên lý sự hiệp nhất gắn bó của mọi tạo vật. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Đức khôn ngoan không chỉ hiệp nhất mọi thụ tạo mà còn đổi mới được muôn loài nữa. Dầu chỉ một mình, đức khôn ngoan vẫn có thể làm được mọi sự, luôn luôn bất biến, đức khôn ngoan đổi mới được muôn loài. Sở dĩ như thế vì đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng của Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng. Đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Đức khôn ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt hơn muôn tinh tú. So với đức khôn ngoan, ánh sáng còn kém xa. Nói cách khác, đức khôn ngoan là thiên khí năng, là nguyên lý tạo dựng, bảo tồn và đổi mới mọi sự. Vì đức khôn ngoan đã được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và chính đức khôn ngoan quyết định về những công trình của người, nên đức khôn ngoan cai quản vũ trụ một cách toàn vẹn. Từ chân trời này, đức khôn ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Một cách đặc biệt, đức khôn ngoan muốn thiết lập với con người các tương quan thân tình sâu đậm dựa trên tình yêu thương. Ngay trong chương 1, tác giả sách Khôn Ngoan đã khẳng định rằng đức khôn ngoan là thần khí hằng yêu mến con người. Vì đức khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý đức khôn ngoan. Nên từ thế hệ này sang thế hệ khác, đức khôn ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Thật thế, những ai chung sống với đức khôn ngoan thì được Thiên Chúa yêu thương, bởi vì chính đức khôn ngoan sản sinh các nhân đức, dạy cho con người biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, và ban cho họ nhiều kinh nghiệm sống về quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, tác giả sách Khôn Ngoan nói: thế nên tôi quyết định cưới đức khôn ngoan làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết đức khôn ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền, lo lắng. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh đức khôn ngoan và làm bạn với đức khôn ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với đức khôn ngoan chẳng khi nào đau khổ,
mà luôn luôn thích thú hân hoan. Nhưng nhất là vì Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan thông ban cho con người các nhân đức cần thiết cho cuộc sống như tiết độ và cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, cũng như giúp con người có được các kinh nghiệm lớn lao và sâu xa. Vì đức khôn ngoan biết rõ quá khứ và đoán đúng tương lai, thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ, biết trước các dấu lạ điểm thiên cũng như các thành tựu diễn biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác. Các phước lành đức khôn ngoan ban tặng cho con người cũng được miêu tả trong chương 2 sách châm ngôn. Chương 24 sách huấn ca cho biết đức khôn ngoan tìm chốn nghỉ ngơi giữa các loài thụ tạo và chính gia vê Thiên Chúa truyền lệnh cho đức khôn ngoan cắm lều cư ngụ giữa dân Israel là phần riêng và sản nghiệp của Chúa trong thành đô Jerusalem yêu dấu. Trong tương quan với con người, đức khôn ngoan có nhiệm vụ giáo dục, vì đức khôn ngoan là điều lệ của cuộc sống và là lề luật mặc khải. Ngôn sứ Baruch khẳng định rằng đức khôn ngoan là huấn giới Thiên Chúa ghi trong sách luật và mời gọi con cái Israel gắn bó với lề luật để được sống, quay trở về đón nhận lề luật, dõi theo ánh sáng của lề luật để tiến bước về chốn vinh quang và duy trì đặc ân có lề luật dạy cho biết những gì đẹp lòng Thiên Chúa. Trong chương 24 sách huấn ca, đức khôn ngoan mời gọi con người như sau: Hỡi những kẻ khao khát ta, nào hãy đến, hãy ăn cho no thỏa hoa trái của ta, vì nhớ đến ta thì ngọt ngào hơn mật, và được ta làm gia sản thì ngọt hơn tảng mật ong. Ai ăn ta sẽ còn đói, ai uống ta sẽ còn khát, ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động trong ta sẽ không hề phạm tội. Vì mọi điều đức khôn ngoan dạy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền. Hình ảnh đức khôn ngoan như thầy dạy liên lỉ kêu mời mọi người tới học hỏi với mình được sách châm ngôn khai triển rộng rãi. Trong sách châm ngôn, đức khôn ngoan cũng là nữ tử của Gia-vê và là bà chúa khôn ngoan dọn tiệc thiết đãi con cái loài người. Nền giáo dục mà đức khôn ngoan trao ban là sự đào tạo tôn giáo, khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa, bạn hữu và ngôn sứ của người. Tác giả viết trong chương 7, đức khôn ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được đức khôn ngoan là nên bạn hữu với Thiên Chúa và được người tin cậy vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban. Đức khôn ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Chính vì những người công chính là con cái Thiên Chúa, nên kẻ gian ác và phường vô đạo thường lấy đó làm cớ bách hại họ, hạ nhục tra tấn để thử đức hiền hòa và sự nhẫn nhục của họ, và xem Thiên Chúa là cha của họ, có cứu họ thoát tay địch thù và thăm viếng họ hay không. Trong khi người không nhận được nền giáo dục của đức khôn ngoan, thì tuy có thông minh đến mấy đi nữa, cũng sẽ không bao giờ có thể biết và thi hành điều đẹp lòng Thiên Chúa. Quả thế, con người ta dẫu có thập toàn đi nữa mà chẳng có đức khôn ngoan của Ngài thì cũng kể bằng không không vậy. Vì thế, vua Salomon mới cầu xin Gia-vê ban cho ông đức khôn ngoan. Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà giữ gìn con. Nhờ thế, những gì con thực hiện sẽ làm vui lòng Chúa. Vì thông biết hết mọi sự, đức khôn ngoan sẽ giúp con người tìm ra những sự trên trời và các lời khuyên của Thiên Chúa, cũng như khám phá ra các điều chính đáng theo các lệnh truyền của Thiên Chúa. Lý do là vì đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh Ngài.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến 21. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời của Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay nói cho chúng ta một ơn gọi đặc biệt của người Kitô hữu, đó là chúng ta được tuyển chọn giữa thế gian này. Nhưng một khi đã được tuyển chọn, chúng ta không còn thuộc về thế gian nữa. Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Một khi chúng ta không còn thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ ghét chúng ta. Thế gian sẽ bách hại chúng ta. Và chúng ta sẽ cảm thấy mình cô đơn, thua thiệt, bị loại trừ, chỉ vì chúng ta mang danh là Kitô hữu, chỉ vì chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Cách nào đó, chúng ta sẽ thiệt thòi, chúng ta sẽ mất mát, chúng ta sẽ yếm thế, chúng ta sẽ thua cuộc. Thế gian là những tinh thần chống lại Chúa Kitô, những tinh thần thế tục, những thứ đó đang lôi cuốn và chống lại chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống giữa thế gian này như men như muối, để tin mừng hóa môi trường chúng ta sống và có sức mạnh để lội ngược dòng với những tinh thần thế tục. Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, đó chính là một ân sủng rất đặc biệt của người Kitô hữu, một sứ mạng được trao cho chúng ta. Tính cách trần thế sống giữa thế gian, nhưng lại được thánh hiến để thuộc về Thiên Chúa. Tất cả và từng Kitô hữu chúng ta đều có được thánh hiến, nghĩa là được tách ra khỏi thế gian này và thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về thế gian, cho nên chẳng lạ gì chúng ta chấp nhận những khó khăn và thiệt thòi, chấp nhận sự loại trừ và ghét bỏ, ngay cả những trường hợp chấp nhận sự bách hại và thiệt mạng sống. Nhưng chúng ta đừng quên rằng tất cả những điều đó thế gian đã đối xử với Thầy Chí Thánh. Đức Giêsu cũng đã bị thế gian loại trừ. Ngài đến nhà của mình và bị chính nhà của mình, người nhà loại trừ. Đức Giêsu đã phải chết một cách tức tưởi, đã bị kết án như một phường tử tội, đã bị loại trừ ra khỏi vườn nho và giết chết. Số phận của các môn đệ sẽ không hơn Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là thông phần mầu nhiệm thập giá với Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận bị khước từ như Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận đồng hình đồng dạng với Thầy trên bình diện thập giá. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh. Nhưng đừng quên, mầu nhiệm phục sinh ấy là hoa trái của mầu nhiệm thập giá. Xin là chúng ta đừng vấp phạm vì mầu nhiệm thập giá trong đời như ánh sáng phục sinh soi dẫn. Xin chúng ta đủ mạnh sức để tiến bước theo Chúa Giêsu, cho dù thế gian có loại trừ chúng ta. Có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta bình an tiến bước.
Chúa Giêsu, Chúa còn sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúa đã tách chúng con ra và thánh hiến chúng con cho Chúa. Xin Chúa ban ân sủng trợ giúp để chúng con sống giữa cuộc đời này mà nên men, nên muối, hầu làm chứng cho Chúa. Xin Chúa nỡ nâng sự hèn yếu của chúng con. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng: bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra, nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mời gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Nhớ lời thầy đã nói với anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời của thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết đấng đã sai thầy. Anh em không thuộc về thế gian, và thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay nói cho chúng ta một ơn gọi đặc biệt của người Kitô hữu, đó là chúng ta được tuyển chọn giữa thế gian này, nhưng một khi đã được tuyển chọn, chúng ta không còn thuộc về thế gian nữa. Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Một khi chúng ta không còn thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ ghét chúng ta. Thế gian sẽ bách hại chúng ta. Và chúng ta sẽ cảm thấy mình cô đơn, thua thiệt, bị loại trừ. Chỉ vì chúng ta mang danh là Kitô hữu. Chỉ vì chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Cách nào đó, chúng ta sẽ thiệt thòi. Chúng ta sẽ mất mát. Chúng ta sẽ yếm thế, chúng ta sẽ thua cuộc. Thế gian là những tinh thần chống lại Chúa Kitô, những tinh thần thế tục, những thứ đó đang lôi cuốn và chống lại chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống giữa thế gian này như men như muối để tin mừng hóa môi trường chúng ta sống và có sức mạnh để lội ngược dòng với những tinh thần thế tục. Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, đó chính là một ân sủng rất đặc biệt của người Kitô hữu, một sứ mạng được trao cho chúng ta. Tính cách trần thế sống giữa thế gian, nhưng lại được thánh hiến để thuộc về Thiên Chúa. Tất cả và từng Kitô hữu chúng ta đều có được thánh hiến, nghĩa là được tách ra khỏi thế gian này và thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về thế gian, cho nên chẳng lạ gì chúng ta chấp nhận những khó khăn và thiệt thòi, chấp nhận sự loại trừ và ghét bỏ, ngay cả những trường hợp chấp nhận sự bách hại và thiệt mạng sống. Nhưng chúng ta đừng quên rằng tất cả những điều đó thế gian đã đối xử với Thầy Chí Thánh. Đức Giêsu cũng đã bị thế gian loại trừ. Ngài đến nhà của mình và bị chính nhà của mình, người nhà loại trừ. Đức Giêsu đã phải chết một cách tức tưởi, đã bị kết án như một phường tử tội, đã bị loại trừ ra khỏi vườn nho và giết chết. Số phận của các môn đệ sẽ không hơn Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là thông phần mầu nhiệm thập giá với Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận bị khước từ như Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận đồng hình đồng dạng với Thầy trên bình diện thập giá. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, nhưng đừng quên mầu nhiệm phục sinh ấy là hoa trái của mầu nhiệm thập giá. Xin là chúng ta đừng vấp phạm vì mầu nhiệm thập giá trong đời như ánh sáng phục sinh soi dẫn. Xin chúng ta đủ mạnh sức để tiến bước theo Chúa Giêsu, cho dù thế gian có loại trừ chúng ta. Có ơn Chúa trợ giúp chúng ta bình an tiến bước. Lạy Chúa Giêsu, chúng con sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Chúa đã tách chúng con ra và thánh hiến chúng con cho Chúa. Xin Chúa ban ân sủng trợ giúp để chúng con sống giữa cuộc đời này mà nên men, nên muối, hầu làm chứng cho Chúa. Xin Chúa nỡ nâng sự hèn yếu của chúng con. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tân vệ binh Thụy Sĩ và thân nhân. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 28 tân vệ binh Thụy Sĩ mới tuyên thệ chiều ngày hôm trước đó, ngày 6 tháng 5, trong buổi lễ tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 mà chính Ngài đã chứng kiến. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đại tá Tư lệnh, các sĩ quan, đông đảo các vệ binh cũ và mới cũng như các thân nhân. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước Thụy Sĩ, nơi xuất thân của các tân binh trẻ tuổi tình nguyện phục vụ Đức Giáo Hoàng. Theo Ngài, họ là niềm tự hào của quê hương mình và mang đến Vatican những giá trị văn hóa, tinh thần và đức tin đã được hun đúc từ gia đình và xã hội Thụy Sĩ. Theo Ngài, việc các vệ binh dành vài năm phục vụ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh là một phần của hành trình đức tin cá nhân. Các vệ binh không chỉ là những người lính, nhưng còn là những người phục vụ theo gương Chúa Kitô, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, từ các viên chức Vatican cho đến khách hành hương và du khách. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy rằng, mọi việc làm cho người bé nhỏ nhất cũng là làm cho chính Ngài. Đức Thánh Cha đặc biệt nhận xét và nhắn nhủ thêm rằng, những ca trực đêm trong thinh lặng và cô tịch tiếp nối sự nhộn nhịp của các ca trực ban ngày, trong đó anh em phải chú ý đến mọi người và mọi sự. Đó có thể là những thời khắc thuận lợi để nuôi dưỡng tâm hồn bằng việc đọc sách và suy niệm, hầu giúp anh em có cơ hội gặp gỡ vị thầy nội tâm, đồng thời dâng lên lời cầu nguyện của Thánh Nicolas de Fluer, bổn mạng của giáo hội tại Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha nói, anh em vệ binh thân mến, cùng nhau anh em tạo thành một tập thể, đó là đoàn vệ binh Thụy Sĩ, mạnh mẽ nhờ những phẩm chất, sự khác biệt và cá tính riêng của mỗi người. Đời sống trong doanh trại là môi trường đặc biệt thuận lợi để phát triển các nhân đức nhân bản, như phục vụ tha nhân, quảng đại và khiêm nhường. Qua tình huynh đệ liên đới vốn đặc trưng trong các mối tương quan giữa anh em sẽ xây dựng được bầu khí hòa hợp và vui tươi trong nội bộ đoàn vệ binh, và bầu khí ấy sẽ lan tỏa đến tất cả những người anh em gặp gỡ. Tôi khuyến khích anh em kiên trì trên con đường này, dù thường đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng sẽ sinh nhiều hoa trái.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói về việc chúc lành cho các cặp đồng tính tại Đức. Đức Hồng Y Petro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với các giám mục Đức về việc Hội đồng Giám mục nước này đã thông qua chỉ nam việc chúc lành cho các cặp đồng tính. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, chiều ngày 6 tháng 5 vừa qua, nhân buổi giới thiệu tại Học viện Augustinianum ở Roma, cuốn sách về các bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 khi còn làm bề trên tổng quyền dòng Thánh Agustino, Đức Hồng Y Barolin đã trả lời câu hỏi về phản ứng của Tòa Thánh về vấn đề vừa nói. Liên quan đến mong muốn của các giám mục Đức về việc chúc lành cho các cặp đồng tính, còn quá sớm, chưa thể nói đến các biện pháp chế tài. Chúng tôi đang đối thoại và sẽ xem điều gì xảy ra. Vẫn còn quá sớm, chưa thể nói Tòa Thánh sẽ làm gì. Đó là quyết định thuộc về Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, từ lâu chúng tôi đã bắt đầu đối thoại với các giám mục Đức về điểm này. Mỗi bên trình bày quan điểm của mình. Tôi tin rằng sẽ tìm được một giải pháp dung hòa phù hợp với những gì chúng ta đã nói về tính hiệp hành. Mọi quyết định đều phải phù hợp với giáo luật, công đồng Vatican thứ hai và truyền thống của giáo hội. Ngoài ra, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nêu rõ lập trường của Tòa Thánh về vấn đề hạt nhân Iran và các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh. Đáp lại những người cho rằng, Đức Giáo Hoàng xem việc Iran sở hữu vũ khí nguyên tử là không quan trọng. Đức Hồng Y Barolin nói, khẳng định rằng đối với Đức Giáo Hoàng, việc Iran có bom nguyên tử là điều không đáng kể. Đó thực sự là một phát biểu không đúng sự thật. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, cần phải nói trong sự thật. Tòa Thánh vẫn luôn tiếp tục hoạt động vì giải trừ hạt nhân. Vì thế, không thể chấp nhận việc nói rằng Tòa Thánh đã thúc đẩy điều đó. Lập trường của Tòa Thánh về vấn đề này rất rõ ràng. Về con đường dẫn đến hòa bình, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhấn mạnh, đối thoại, những cuộc xung đột này không thể giải quyết bằng vũ lực, mà phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán thiện chí và chân thành.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Giáo sứ Tiêu Đồng Thượng khai mạc năm thánh kỷ niệm 300 năm thành lập. Hôm nay Giáo sứ Tiêu Đồng Thượng ghi một dấu son vào lịch sử Tổng giáo phận Hà Nội và đặc biệt là lịch sử hình thành và phát triển giáo xứ. Chúng ta tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 300 năm các bậc tiền nhân đã đón nhận đức tin và trở thành một giáo xứ toàn tòng. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã ngỏ lời như trên trong thánh lễ khai mạc năm thánh của giáo xứ vào sáng thứ Tư ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trước thánh lễ, cộng đoàn lắng nghe thông báo và hướng dẫn của Tòa Tổng giám mục liên quan đến việc cử hành năm thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã chia sẻ ý nghĩa và mục đích của việc cử hành năm thánh qua ba chiều kích: đức tin, thiêng liêng và mục vụ. Trước hết, về chiều kích đức tin, đây là dịp tri ân hành trình 300 năm giữ đạo kiên trung của thiền nhân dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Về chiều kích thiêng liêng, năm thánh mang đến ân huệ đặc biệt là ơn toàn xá cho các tín hữu khi hành hương với các điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Sau cùng, về khía cạnh mục vụ, năm thánh là cơ hội để mỗi người canh tân đời sống, noi gương các bậc tiền nhân, củng cố tình hiệp thông và lòng nhiệt thành bác ái trong cộng đoàn. Liên hệ đến gương sáng đức tin của Thánh Phêrô Hiếu, Đức Tổng giám mục đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc giáo dục đức tin. Từ đó, Ngài mời gọi các gia đình hôm nay ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, giúp các em biết yêu mến Chúa, sống trung thực và tránh xa tội lỗi. Kết thúc, Đức Tổng giám mục bày tỏ niềm vui khi sau 300 năm, giáo xứ Tiêu Động Thượng đã trở thành một cộng đoàn đông đảo và vững mạnh. Giáo xứ hiện có 6 linh mục, 11 nữ tu và 2 tu sĩ nam. Ngài cầu chúc cho giáo xứ cũng như Tổng giáo phận Hà Nội tiếp tục thăng tiến trong đời sống đức tin và tình hiệp nhất. Trước khi nhận phép lành trọng thể với ơn toàn xá, cộng đoàn phụng vụ cùng đọc kinh năm thánh cầu nguyện cho giáo xứ. Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ tiến về đền thánh Phêrô Hiếu, dâng lời cầu nguyện và xin thánh tử đạo quê hương chuyển cầu cho năm thánh sinh nhụ hoa trái thiêng liêng cho tín hữu. Được biết, trong suốt thời gian năm thánh, giáo xứ sẽ tổ chức hành hương định kỳ vào mỗi thứ Tư hàng tuần, nhận ơn toàn xá khi tham dự các giờ cầu nguyện. Bên cạnh đó, giáo xứ cũng sẽ cử hành 10 thánh lễ trọng thể kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Cao điểm là thánh lễ bế mạc vào ngày 14 tháng 11 năm 2026.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ. Thăm dò dư luận cho thấy đa số người Mỹ phản đối các chỉ trích của Tổng thống Trump chống đối Đức Giáo Hoàng Leo. Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 2/3 người Mỹ có cái nhìn tích cực đối với những lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong bối cảnh chiến tranh với Iran. Đồng thời, đa số người dân cũng có quan điểm tiêu cực về các chỉ trích của Tổng thống Trump nhắm vào Đức Thánh Cha và những lời đe dọa của ông liên quan đến việc hủy diệt nền văn minh Iran. Cuộc khảo sát do tờ The Washington Post, ABC News và Ipsos thực hiện với 2.560 người trưởng thành tại Mỹ, được phỏng vấn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 vừa qua, sai số khảo sát khoảng cộng hoặc trừ 2 điểm phần trăm. Những người tham gia được hỏi liệu họ có cái nhìn tích cực hay tiêu cực trước các phát biểu và hành động của Tổng thống Trump, Đức Leo thứ 14 và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hay không. Nghiên cứu cho thấy 66% người được hỏi có quan điểm tích cực về lời kêu gọi của Đức Leo thứ 14 gửi tới người dân Mỹ. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra lời kêu gọi này với các nhà báo ngày 7 tháng 4 sau khi ông Trump đe dọa sẽ xóa sổ toàn bộ nền văn minh của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hòa bình với Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gọi lời đe dọa đó là không thể chấp nhận được. Và cuộc khảo sát cho thấy đa số người Mỹ đồng tình với nhận định này. chỉ có 21% đánh giá tích cực lời đe dọa của Trump, trong khi 76% nhìn nhận tiêu cực. Người Mỹ cũng không hài lòng khi ông Trump phản ứng lại Đức Leo thứ 14 bằng cách nói: "Tôi không muốn một vị giáo hoàng nghĩ rằng Iran có vũ khí hạt nhân là điều tốt." Khảo sát cho thấy chỉ 38% ủng hộ lời đáp trả này, trong khi 57% phản đối. Thực tế, Đức Leo thứ 14 chưa bao giờ nói rằng Iran nên có vũ khí hạt nhân. Ngài chỉ lên tiếng chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông trong thời điểm Iran và Israel bước vào xung đột quân sự năm 2025. Đức Giáo Hoàng cũng nhiều lần phản đối vũ khí hạt nhân nói chung. Khảo sát cũng cho thấy, người Mỹ phản đối mạnh mẽ việc ông Trump đăng tải một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Trong đó, ông xuất hiện giống như Chúa Giêsu Kitô, giữa lúc đang công khai bất đồng với Đức Giáo Hoàng. Chỉ 9% đánh giá tích cực hình ảnh này, trong khi 87% nhìn nhận tiêu cực. Sau đó, Tổng thống đã xóa hình ảnh và nói ông nghĩ bức hình mô tả mình trong trang phục bác sĩ, chứ không phải là Chúa Kitô. Người Mỹ cũng không đồng tình với một lời cầu nguyện công khai của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Trong đó, ông cầu xin Thiên Chúa hành động mạnh mẽ chống lại những kẻ không xứng đáng với lòng thương xót. Liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, khảo sát cho thấy chỉ 27% người Mỹ nhìn nhận tích cực lời phát biểu này, còn 69% có quan điểm tiêu cực. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong giới Công giáo cũng như trong toàn dân Mỹ đã suy giảm trong những ngày tháng gần đây do giá xăng dầu và thực phẩm tăng cao, kéo theo lạm phát và chi phí sinh hoạt leo thang. Khảo sát cho thấy tỷ lệ phản đối ông Trump đã tăng lên 62%, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ có 37%. Trong một số vấn đề then chốt, mức tín nhiệm dành cho ông Trump còn thấp hơn. 66% phản đối cách ông xử lý vấn đề Iran, 72% phản đối cách ông xử lý lạm phát và 76% phản đối cách ông giải quyết chi phí sinh hoạt. Nghiên cứu cũng cho thấy 46% tin rằng các cuộc tấn công của ông Trump vào Iran đi ngược với lời hứa tranh cử của ông là tránh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. 22% cho rằng hành động đó phù hợp với cam kết tranh cử, 30% không chắc chắn. Ngoài ra, 36% cho rằng sử dụng vũ khí quân sự chống Iran là quyết định đúng, 61% xem đó là một sai lầm. Khảo sát về hình ảnh của vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ trong mắt người Mỹ cho thấy 41% người Mỹ có thiện cảm với Đức Leo thứ 14, 16% có cái nhìn tiêu cực, 43% chưa có ý kiến. Trong số người Công giáo, 61% có cái nhìn tích cực về Đức Giáo Hoàng, 14% có cái nhìn tiêu cực, 25% chưa có quan điểm rõ ràng.
1: Tin giáo phận Long Xuyên. Giáo phận Long Xuyên tổ chức học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Sáng ngày 6 tháng 5 vừa qua, quý gia và quý tu sĩ trong bốn giáo hạt Vĩnh Thạnh, Vĩnh An, Tân Hiệp và Tân Thạnh sau giờ tĩnh tâm tháng 5 đã dành thời gian 2 tiếng còn lại để học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Đây là buổi học chuyên đề do Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện của Giáo phận Long Xuyên kết hợp cùng Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức nhằm giúp quý gia và quý tu sĩ ý thức hơn được vai trò của mình trong việc bảo vệ môi sinh tại khu vực mình đang sống và phục vụ. Song song đó, vào buổi chiều cùng ngày, đại diện giáo dân, huynh trưởng của các xứ đạo cùng chính quyền các xã lân cận cũng tụ tập về nhà thờ Đại Đức Mẹ Tân Hiệp để học hỏi chuyên đề này. Mở đầu buổi chuyên đề, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã nói lên tầm quan trọng của việc bảo vệ môi sinh và giúp các linh mục và tu sĩ ý thức trách nhiệm truyền thông của mình trong việc giáo dục giáo dân hưởng ứng phong trào làm sạch và bảo vệ môi trường. Sau đó, các chuyên viên Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã triển khai các đề tài liên quan đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước, rác thải và các hậu quả của việc ô nhiễm môi trường nơi các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long này. Sau phần trình bày của các chuyên gia, Đức cha giáo phận đã nhắc lại các điểm nhấn cần thực hành ngay sau khóa học này. Đó là xin các cha xứ nhắc nhở anh chị em giáo dân thực hiện ngay các...
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của Hội Thánh. Tuy trong Hội Thánh vẫn có những bất hòa chia rẽ, vẫn có những tội lỗi nơi các chi thể, nhưng Hội Thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện, vì có Chúa Kitô là đầu, có Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sức sống. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về hai đặc tính còn lại là công giáo và tông truyền của Hội Thánh. Vậy, tại sao Hội Thánh có đặc tính là công giáo? Trước hết về từ ngữ, thì công giáo có nghĩa là tôn giáo mở rộng cho tất cả mọi người. Hội Thánh là công giáo vì Chúa Kitô kêu gọi Hội Thánh tuyên xưng toàn bộ đức tin, giữ gìn đầy đủ các bí tích để ban phát và loan báo tin mừng cho mọi người. Hơn nữa, Chúa Kitô sai Hội Thánh đi đến với các dân tộc thuộc về mọi thời đại và mọi nền văn hóa khác nhau. Kế đến, những ai thuộc về Hội Thánh Công giáo? Câu trả lời là tất cả những ai hợp nhất với Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục, hợp nhất với Chúa Kitô qua việc tuyên xưng đức tin công giáo và lãnh nhận các bí tích thì hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công giáo. Thiên Chúa đã muốn chỉ có một Hội Thánh cho mọi người mà thôi. Tuy nhiên, Kitô hữu chúng ta lại không trung thành tôn trọng ước mong đó của Chúa Kitô. Nên như đã nói trong bài trước, đã có những chia rẽ xảy ra trong Hội Thánh. Dẫu vậy chúng ta vẫn liên kết sâu xa với nhau nhờ một đức tin và một phép rửa tội chung. Nếu chỉ những ai đã lãnh phép rửa, tuyên xưng và tuân giữ đức tin công giáo thì thuộc về Hội Thánh ấy, vậy thì Hội Thánh Công giáo có tương quan thế nào với Do Thái giáo? Trước hết, dân Do Thái là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, mà các ân huệ cũng như lời mời gọi của Thiên Chúa không thể bị hủy bỏ. Giao ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái không thể qua đi. Do đó, người Do Thái được coi như là anh cả của người Kitô hữu. Thiên Chúa đã yêu thương họ trước và ngỏ lời với họ trước. Đức Giêsu xét trên phương diện loài người đã là một người Do Thái. Như thế, cả chúng ta và Do Thái giáo cùng hướng về đích điểm cuối cùng là việc hoàn tất ơn cứu độ của Đấng Mê-si-a. Điều này làm cho chúng ta với Do Thái trở nên gần nhau hơn. Đức tin Kitô giáo được ghép vào đức tin của Do Thái. Kinh Thánh của Do Thái giáo chính là bộ sách mà chúng ta gọi là bộ cựu ước. Những giáo huấn về con người và về 10 điều răn đều là nền móng cho nền dân chủ của Tây Phương. Tiếp thay là, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã không muốn nhìn nhận mình là người họ hàng, người anh em của người Do Thái. Thậm chí, với những biện bạch giả tạo, họ đã để cho lòng thù ghét với Do Thái giáo. Vì thế vào dịp năm thánh 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đại diện cho toàn thế giới công giáo, công khai xin lỗi về những hiểu lầm, hiềm khích trong quá khứ. Cộng đồng Vatican thứ hai đã nói rõ ràng rằng dân tộc Do Thái không phải chịu trách nhiệm tập thể về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Như vậy đó là cái nhìn về Do Thái giáo. Còn Hội Thánh nhìn thế nào về những tôn giáo khác? Trước hết Hội Thánh tôn trọng tất cả những gì là tốt lành và chân thật trong các tôn giáo chính trực khác. Hội Thánh thừa nhận mọi giá trị và bênh vực cho quyền tự do tôn giáo là quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên Hội Thánh biết và tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của cả nhân loại. Chỉ mình người là con đường, là sự thật và là sự sống.
Vì thế, có thể tóm kết lại rằng, tất cả những ai đang tìm kiếm sự thật đều là bạn của Kitô hữu. Bên cạnh Do Thái giáo, những anh chị em Hồi giáo cũng có mối tương quan đặc biệt với Kitô giáo. Giống như Do Thái giáo và Kitô giáo, Hồi giáo là một tôn giáo thờ Thiên Chúa duy nhất. Những người Hồi giáo gọi Abraham là tổ phụ của họ trong đức tin. Theo Kinh Koran, Đức Giêsu là một vị tiên tri lớn và họ cũng rất tôn kính Đức Maria là mẹ Đức Giêsu. Vậy, nếu Kitô giáo được ví như người em sau Do Thái giáo, thì tại sao Hội Thánh của Chúa Kitô lại có đặc tính là tông truyền? Trước hết, Hội Thánh là tông truyền vì Hội Thánh được xây dựng trên nền móng là các tông đồ. Hội Thánh nắm vững truyền thống do các ngài truyền lại và Hội Thánh được cai quản bởi các đấng kế vị các tông đồ. Khi còn sinh thời, chính Đức Giêsu đã kêu gọi các tông đồ để làm cộng tác viên thân cận nhất của người. Các ông là những người đã từng sống với Đức Giêsu, hoạt động với Đức Giêsu, ăn uống cầu nguyện cùng Đức Giêsu. Sau khi người sống lại, người đã hiện ra rất nhiều lần với các ông. Người đã ban Chúa Thánh Thần và sai các ông đi như những người loan tin có đầy đủ quyền năng đến toàn thế giới. Các tông đồ dùng việc đặt tay để truyền lại sứ mệnh và quyền bính cho những người kế vị là các giám mục. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của Hội Thánh. Hai đặc tính được bàn tới trong bài trước là duy nhất và thánh thiện. Trong bài hôm nay, chúng ta đã bàn về đặc tính công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên Hội Thánh của Chúa Kitô. Bốn đặc tính này gắn liền và bổ túc cho nhau. Nên nếu bỏ đi một đặc tính thì không thể gọi là Hội Thánh đúng nghĩa của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động làm méo mó dung mạo của Hội Thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên Hội Thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về cơ cấu tổ chức của Hội Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi người chúng ta thật hạnh phúc được sinh ra trên cuộc đời này, được có người mẹ chăm sóc dưỡng nuôi. Mẹ còn là người chất chiêu gieo vào tâm hồn ta những giá trị sống để trở nên con người đích thực. Tình thương của mẹ bao la sánh ví như trời biển. Mẹ chính là mảnh đất của phước báu, nuôi nấng, gìn giữ niềm tin yêu hạnh phúc của những người con. Chúng ta còn hạnh phúc hơn nữa khi có một người mẹ thiêng liêng, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Người mẹ đã sinh ra ta trong đức tin. Mẹ hiện diện, chia sẻ trong mọi biến cố vui buồn. Nhất là mẹ hiện diện trên suốt hành trình thương khó của Chúa Giêsu con mẹ. Chúng ta tin chắc rằng mẹ cũng đang bước đi bên cạnh chúng ta trên hành trình đức tin. Mẹ luôn lắng nghe mọi nỗi thao thức, trăn trở của những đứa con. Mẹ hiểu hết mọi nỗi lo lắng, nỗi khó khăn vất vả đang bủa vây chúng ta. Và mẹ sẵn sàng nâng đỡ chở che cho con cái mẹ được bình an. Mẹ thật là biểu hiện một niềm hy vọng bảo đảm, một niềm an ủi cho toàn dân Thiên Chúa, còn ở dưới trần gian cho đến ngày Chúa đến. Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trân trọng khẳng định: Mẹ Maria tỏa sáng ngay tại trung tâm giáo hội. Mẹ là hình mẫu về một giáo hội trẻ trung, bước theo Chúa Kitô với lòng nhiệt thành và sự khiêm cung. Khi còn là một thiếu nữ, trong biến cố truyền tin, mẹ đã đón nhận lời của sứ thần và khiêm tốn thưa rằng: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đây không chỉ là sự chấp nhận thụ động hay cam chịu, mà là một lời tuyên xưng mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn ngờ vực. Lời thưa xin vâng của mẹ là lời của một người sẵn sàng dấn thân, mạo hiểm đánh cuộc mọi thứ. Đức Maria là một phụ nữ trẻ có trái tim tràn ngập niềm vui, có đôi mắt phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhìn đời bằng đức tin và chân quý gìn giữ mọi điều trong trái tim trẻ trung của mình. Mẹ tràn đầy năng lực, sẵn sàng lên đường đến vùng đồi núi, chia sẻ niềm vui và giúp đỡ người chị họ là bà Elizabeth. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, cũng là mùa xuân của năm phụng vụ. Giáo hội hân hoan mừng Chúa Giêsu vượt qua cái chết, tiến vào vinh quang. Tiếp nối niềm vui ấy, giáo hội cũng dành trọn tháng 5 là tháng tôn vinh mẹ Maria, vì mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, làm nên mùa xuân vinh phúc. Mẹ là hình ảnh của giáo hội, hiền thê xinh đẹp tinh tuyền của Chúa Kitô. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ trở lại nhà tiệc ly. Ở đó, các ông cùng với mẹ Maria đồng tâm cầu nguyện. Lúc ấy, Thánh Thần Chúa đã xuống đầy tràn trên các tông đồ và khai sinh Hội Thánh Chúa Kitô. Không có gì có thể làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn việc chúng ta tôn kính mẹ người như là mẹ xứng đáng được tôn kính. Khi chúng ta yêu mến mẹ thiết tha, để tỏ lòng hiếu thảo, chúng ta cùng dâng lên mẹ những đóa hoa kết từ hương đồng gió nội, những đóa hoa của lòng yêu mến, của sự hy sinh, hoa của niềm vui và cả những nỗi buồn thương trong cuộc sống. Mẹ là nữ trinh từ ái, là đóa hoa tuyệt sắc Thiên Chúa ban cho nhân loại. Cùng với mẹ, chúng ta chúc tụng tình yêu Thiên Chúa, ước gì cuộc đời chúng ta trở thành đóa hoa tỏa hương thơm nhân đức, kính mến Chúa và yêu thương mọi người.
Muôn hoa sắc thắm tươi cười, hoa tình nở rộ lòng người về đây. Kính mừng mẹ phúc ơn dày, tòa cao xin ngự tuôn đầy thánh ân. Đoàn con hoan hỷ sum vầy, góp muôn sắc thắm dâng đầy tòa cao. Lòng mẹ quả thật lớn lao, trăm đoàn con mọn đẫm bao ân tình. Dâng muôn câu hát lời kinh, tín thành mến Chúa chung trinh yêu người. Như muôn hoa thắm đẹp tươi, mẹ nhìn ưng nhận tươi cười đoàn con. Lạy mẹ Maria là đấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ. Như đóa huệ trắng tinh tuyền, mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Mẹ là sắc hoa đỏ thắm giữa muôn vàn đau khổ. Mẹ là nữ tỳ khiêm hạ, như sắc hoa tím thủy chung. Xin dâng lên mẹ tâm tình cảm tạ yêu mến. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết noi gương mẹ, sống khiêm nhường phó thác. Xin mẹ đưa dẫn chúng con đến với Chúa, để được sống mãi trong cung lòng dạt dào niềm thương xót.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các đề tài thần học nổi bật của sách Khôn Ngoan có việc nhân cách hóa đức khôn ngoan. Mặc dầu vẫn còn là một đặc tính được gán cho Gia-vê Thiên Chúa, nhưng tác giả miêu tả nguồn gốc, bản tính thiên linh và các tương quan của đức khôn ngoan với thế giới thụ tạo và với loài người, cũng như sự tỏ hiện của đức khôn ngoan trong dòng lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-sê. Đức khôn ngoan được giới thiệu như là một người khác với Thiên Chúa, có một nguyên lý sự sống riêng là thần khí. Thần khí của Đức Chúa tràn ngập cõi đất, bảo toàn mỗi hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Quả vậy, nơi đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh và tinh tế nhất. Đức khôn ngoan cũng có ngai gần ngai tòa Thiên Chúa. Vì thế vua Salomon mới cầu xin Chúa rằng, xin rộng ban cho con đức khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Đức khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa và có bản tính thiên linh. Đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng nên không thể vương tỷ ố. Đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Đức khôn ngoan có cùng sự toàn thiện tuyệt đối của Thiên Chúa và cùng tính cách phi vật chất. Vì chuyển động của đức khôn ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, đức khôn ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài. Vì thế như Thiên Chúa, đức khôn ngoan thống trị tất cả và hiểu biết mọi sự. Từ chân trời này, đức khôn ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được tôi đều biết hết. Vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi. Người thợ ấy chính là đức khôn ngoan. Vì thần khí nơi đức khôn ngoan thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất. Còn hơn thế nữa, đức khôn ngoan có tương quan thân tình với Thiên Chúa, cũng như địa vị và vai trò quan trọng trong công trình của người. Nguồn gốc cao sang của mình, đức khôn ngoan làm rạng người vinh hiển. Bởi đức khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa, và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý đức khôn ngoan, và chính đức khôn ngoan quyết định về những công trình của người. Đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà giữ gìn con. Cũng chính vì thế, đức khôn ngoan không ở chung với tội lỗi. Tâm hồn gian ác, đức khôn ngoan chẳng ngự vào, xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, đức khôn ngoan không cư ngụ. Và cũng không thể bị sự gian ác đè bẹp. Bởi trước màn đêm ánh sáng đành phải lui bước, còn đức khôn ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Tác giả sách Khôn Ngoan đồng hóa thần khí với đức khôn ngoan. Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý thuyết ngu dốt và ghê tởm những chuyện bất công. Đức khôn ngoan là thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mọi hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Vì thế vua Salomon cho biết, ông nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho ông sự hiểu biết. Ông khẩn nài và thần khí đức khôn ngoan đã đến với ông. Trí óc loài người quá bé nhỏ để có thể hiểu biết được ý định của Thiên Chúa, nếu chính Chúa chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Việc đồng hóa thần khí với đức khôn ngoan cũng đã có trong Kinh Thánh Cựu Ước.
Chương 40 và 41 sách Sáng Thế kể lại chuyện ông Giuse giải nghĩa giấc mộng cho Pharaon Ai Cập. Trước các lời lẽ và đề nghị khôn ngoan của ông Giuse, Pharaon nói với quần thần: "Chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có thần khí Thiên Chúa." Và nhà vua đặt ông Giuse làm quan tể tướng Ai Cập. Chương 31 sách Xuất Hành ghi lại lời Giave phán với ông Môsê và cho ông biết Ngài đã khiến cho ông Bezaleel thuộc chi tộc Juda được tràn đầy thần khí của Thiên Chúa, để ông trở thành người thợ khéo tay, giỏi giang và lành nghề mà làm mọi việc. Giave cũng ban cho ông tài dạy bảo, như đã ban cho ông Ô-ô-li-áp thuộc chi tộc Đan, và Ngài cho họ được dồi dào khôn ngoan. Chương 27 sách Dân Số ghi lại lời Giave truyền cho ông Môsê đặt tay trên ông Joshua, là người có thần khí trên mình, là người được đầy thần khí khôn ngoan. Trong chương 11, ngôn sứ Isaiah miêu tả vị minh quân thuộc dòng dõi vua David như sau: Thần khí Giave sẽ ngự trên vị ấy, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Giave. Trong chương 63, ngôn sứ Isaiah 3 trách dân Israel là đã nổi loạn và làm phiền thần khí thánh của Thiên Chúa, thần khí mà người đã đặt trên Môsê tôi tớ người. Chương 4 sách Daniel ghi lại lời vua Nabucodonosor kể cho Daniel, được gọi là Baltasar, nghe giấc mộng của mình. Vì Daniel là người có thần khí của Thiên Chúa, có thần khí của các bậc thần thánh. Và nhà vua tin chắc Daniel sẽ giải được giấc mộng ấy, vì thần khí của các bậc thần linh ở nơi Daniel. Chương 13 sách Daniel kể lại chuyện bà Susanna, vợ ông Joachim, bị hai kỳ lão dâm loạn vu cáo và kết án tử oan ức, vì bà cự tuyệt không để cho họ thỏa mãn các thèm muốn dục vọng của họ. Trong khi bà bị điệu đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel. Cậu phản đối vụ kết án và trách dân Israel ngu xuẩn, kết án một con gái Israel mà không tra hỏi cho biết đầu đuôi sự việc. Mọi người trở lại nhà ông Joachim. Các kỳ mục nói với Daniel: "Đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành." Daniel cho tách hai lão già dâm dục ra và dùng chính lời khai bất nhất gian dối của họ để lột mặt nạ họ. Vai trò của thần khí và đức khôn ngoan cũng được truyền thống ngôn sứ khôn ngoan nêu bật khi nói về công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah viết trong chương 40 câu 13: "Thần khí Giave ai đo cho nổi, ai làm quân sư chỉ vẽ cho người." Còn ngôn sứ Jeremiah thì khẳng định Đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất, lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu, cũng là Đấng dùng sự thông suốt trải rộng các tầng trời. Tác giả Thánh Vịnh 104 thì kêu lên: "Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan." Chương 8 sách Châm Ngôn giới thiệu đức khôn ngoan như nữ tử của Giave Thiên Chúa và là tay thợ cả trong công trình tạo dựng. Đức khôn ngoan cũng là bậc thầy tha thiết mời gọi con người đến học hỏi sự khôn ngoan để được hạnh phúc. Và ở đầu chương 9 sách Châm Ngôn, đức khôn ngoan trở thành bà chúa khôn ngoan mở tiệc đãi con cái loài người. Các hình ảnh

rao giảng, diễn tả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bài Thánh ca Kitô học trong chương 1 thư gửi tín hữu Côlôse và trong chương 1 phúc âm Thánh Gioan cũng nêu bật nguồn gốc cuộc sống của Đức Giêsu Kitô từ đời đời bên Thiên Chúa và vai trò của người trong công trình tạo dựng. Tư tưởng này sẽ được tác giả thư gửi tín hữu Do Thái lặp lại trong mấy câu mở đầu thư.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu việc nhân cách hóa Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan được miêu tả như một người được đồng hóa với thần khí và có vai trò quan trọng trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Hoạt động vũ trụ của Đức Khôn Ngoan gồm hai hướng: tạo dựng và duy trì. Đức Khôn Ngoan là thợ trong công trình tạo dựng. Trong lời ca ngợi Đức Khôn Ngoan, vua Salomon khẳng định: mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được tôi đều biết hết, vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi. Người thợ ấy chính là Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan cũng là lý do của tất cả mọi sự. Nếu như con người vận dụng trí thông minh mà làm nên việc này việc nọ, thì hỏi có ai hơn được Đức Khôn Ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả. Thật thế, Đức Khôn Ngoan hiện diện khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ. Đức Khôn Ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Sách Châm Ngôn và sách Huấn Ca gọi Đức Khôn Ngoan là tay thợ cả, hiện diện bên Thiên Chúa trong thời tạo dựng. Trong chương 8 sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan tự giới thiệu và cho biết mình là tác phẩm đầu tay của Gia-vê, được tạo dựng nên trước mọi loài mọi vật và là nữ tử của người. Ta hiện diện bên người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, vui chơi trên mặt đất ta đùa vui với con cái loài người. Tác giả sách Huấn Ca thì khẳng định Khôn Ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời. Trong chương 24 sách Huấn Ca, Đức Khôn Ngoan lên tiếng giữa triều thần thiên quốc và nói: ta phát xuất từ miệng đấng tối cao và như mây mù ta bao phủ cõi đất. Ngay trong hai câu đầu chương 1, sách Sáng Thế cho thấy thần khí của Gia-vê Thiên Chúa bay là lả trên mặt nước uông mang. Ở đây Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ bằng lời phán của người, nhưng xem ra thần khí là nguyên lý tạo dựng. Trong nhiệm vụ duy trì vạn vật, Đức Khôn Ngoan là nguyên lý sự hiệp nhất gắn bó của mọi tạo vật. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Đức Khôn Ngoan không chỉ hiệp nhất mọi thụ tạo mà còn đổi mới được muôn loài nữa. Dầu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự, luôn luôn bất biến, Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài. Sở dĩ như thế, vì Đức Khôn Ngoan tỏa ra từ quyền năng của Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng. Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt hơn muôn tinh tú. So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa. Nói cách khác, Đức Khôn Ngoan là thiên khí năng, là nguyên lý tạo dựng, bảo tồn và đổi mới mọi sự. Vì Đức Khôn Ngoan đã được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và chính Đức Khôn Ngoan quyết định về những công trình của người, nên Đức Khôn Ngoan cai quản vũ trụ một cách toàn vẹn. Từ chân trời này, Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Một cách đặc biệt, Đức Khôn Ngoan muốn thiết lập với con người các tương quan thân tình sâu đậm dựa trên tình yêu thương. Ngay trong chương 1, tác giả sách Khôn Ngoan đã khẳng định rằng Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người. Vì Đức Khôn Ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý Đức Khôn Ngoan. Nên từ thế hệ này sang thế hệ khác, Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Thật thế, những ai chung sống với Đức Khôn Ngoan thì được Thiên Chúa yêu thương, bởi vì chính Đức Khôn Ngoan sản sinh các nhân đức, dạy cho con người biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, và ban cho họ nhiều kinh nghiệm sống về quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, tác giả sách Khôn Ngoan nói: thế nên tôi quyết định cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết Đức Khôn Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền, lo lắng. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh Đức Khôn Ngoan và làm bạn với Đức Khôn Ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với Đức Khôn Ngoan chẳng khi nào đau khổ,
mà luôn luôn thích thú hân hoan. Nhưng nhất là vì Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan thông ban cho con người các nhân đức cần thiết cho cuộc sống như tiết độ và cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, cũng như giúp con người có được các kinh nghiệm lớn lao và sâu xa. Vì đức khôn ngoan biết rõ quá khứ và đoán đúng tương lai, thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ, biết trước các dấu lạ điểm thiên cũng như các thành tựu diễn biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác. Các phước lành đức khôn ngoan ban tặng cho con người cũng được miêu tả trong chương 2 sách châm ngôn. Chương 24 sách huấn ca cho biết đức khôn ngoan tìm chốn nghỉ ngơi giữa các loài thụ tạo và chính Gia-vê Thiên Chúa truyền lệnh cho đức khôn ngoan cắm lều cư ngụ giữa dân Israel là phần riêng và sản nghiệp của Chúa trong thành đô Jerusalem yêu dấu. Trong tương quan với con người, đức khôn ngoan có nhiệm vụ giáo dục. Vì đức khôn ngoan là điều lệ của cuộc sống và là lề luật mặc khải. Ngôn sứ Baruch khẳng định rằng đức khôn ngoan là huấn giới Thiên Chúa ghi trong sách luật và mời gọi con cái Israel gắn bó với lề luật để được sống, quay trở về đón nhận lề luật, dõi theo ánh sáng của lề luật để tiến bước về chốn vinh quang và duy trì đặc ân có lề luật dạy cho biết những gì đẹp lòng Thiên Chúa. Trong chương 24 sách huấn ca, đức khôn ngoan mời gọi con người như sau. Hỡi những kẻ khao khát ta nào hãy đến, hãy ăn cho no thỏa hoa trái của ta, vì nhớ đến ta thì ngọt ngào hơn mật, và được ta làm gia sản thì ngọt hơn tảng mật ong. Ai ăn ta sẽ còn đói, ai uống ta sẽ còn khát, ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động trong ta sẽ không hề phạm tội. Vì mọi điều đức khôn ngoan dạy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền. Hình ảnh đức khôn ngoan như thầy dạy liên lỉ kêu mời mọi người tới học hỏi với mình được sách châm ngôn khai triển rộng rãi. Trong sách châm ngôn, đức khôn ngoan cũng là nữ tử của Gia-vê và là bà chúa khôn ngoan dọn tiệc thiết đãi con cái loài người. Nền giáo dục mà đức khôn ngoan trao ban là sự đào tạo tôn giáo, khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa, bạn hữu và ngôn sứ của người. Tác giả viết trong chương 7, đức khôn ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được đức khôn ngoan là nên bạn hữu với Thiên Chúa và được người tin cậy vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban. Đức khôn ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Chính vì những người công chính là con cái Thiên Chúa, nên kẻ gian ác và phường vô đạo thường lấy đó làm cớ bách hại họ, hạ nhục tra tấn để thử đức hiền hòa và sự nhẫn nhục của họ, và xem Thiên Chúa là cha của họ, có cứu họ thoát tay địch thù và thăm viếng họ hay không. Trong khi người không nhận được nền giáo dục của đức khôn ngoan, thì tuy có thông minh đến mấy đi nữa, cũng sẽ không bao giờ có thể biết và thi hành điều đẹp lòng Thiên Chúa. Quả thế, con người ta dẫu có thập toàn đi nữa mà chẳng có đức khôn ngoan của Ngài thì cũng kể bằng không không vậy. Vì thế, vua Salomon mới cầu xin Gia-vê ban cho ông đức khôn ngoan. Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà giữ gìn con. Nhờ thế, những gì con thực hiện sẽ làm vui lòng Chúa. Vì thông biết hết mọi sự, đức khôn ngoan sẽ giúp con người tìm ra những sự trên trời và các lời khuyên của Thiên Chúa, cũng như khám phá ra các điều chính đáng theo các lệnh truyền của Thiên Chúa. Lý do là vì đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh Ngài.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến 21. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời của Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay nói cho chúng ta một ơn gọi đặc biệt của người Kitô hữu, đó là chúng ta được tuyển chọn giữa thế gian này. Nhưng một khi đã được tuyển chọn, chúng ta không còn thuộc về thế gian nữa. Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Một khi chúng ta không còn thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ ghét chúng ta. Thế gian sẽ bách hại chúng ta. Và chúng ta sẽ cảm thấy mình cô đơn, thua thiệt, bị loại trừ. Chỉ vì chúng ta mang danh là Kitô hữu. Chỉ vì chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Cách nào đó, chúng ta sẽ thiệt thòi. Chúng ta sẽ mất mát. Chúng ta sẽ yếm thế, chúng ta sẽ thua cuộc. Thế gian là những tinh thần chống lại Chúa Kitô, những tinh thần thế tục, những thứ đó đang lôi cuốn và chống lại chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống giữa thế gian này như men như muối để tin mừng hóa môi trường chúng ta sống và có sức mạnh để lội ngược dòng với những tinh thần thế tục. Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, đó chính là một ân sủng rất đặc biệt của người Kitô hữu, một sứ mạng được trao cho chúng ta. Tính cách trần thế, sống giữa thế gian, nhưng lại được thánh hiến để thuộc về Thiên Chúa. Tất cả và từng Kitô hữu chúng ta đều có được thánh hiến, nghĩa là được tách ra khỏi thế gian này và thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về thế gian, cho nên chẳng lạ gì chúng ta chấp nhận những khó khăn và thiệt thòi, chấp nhận sự loại trừ và ghét bỏ, ngay cả những trường hợp chấp nhận sự bách hại và thiệt mạng sống. Nhưng chúng ta đừng quên rằng tất cả những điều đó thế gian đã đối xử với Thầy Chí Thánh. Đức Giêsu cũng đã bị thế gian loại trừ. Ngài đến nhà của mình và bị chính nhà của mình, người nhà loại trừ. Đức Giêsu đã phải chết một cách tất tưởi, đã bị kết án như một phường tử tội, đã bị loại trừ ra khỏi vườn nho và giết chết. Số phận của các môn đệ sẽ không hơn Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là thông phần mầu nhiệm thập giá với Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận bị khước từ như Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận đồng hình đồng dạng với Thầy trên bình diện thập giá. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh. Nhưng đừng quên, mầu nhiệm phục sinh ấy là hoa trái của mầu nhiệm thập giá. Xin là chúng ta đừng vấp phạm vì mầu nhiệm thập giá trong đời nhờ ánh sáng phục sinh soi dẫn. Xin chúng ta đủ mạnh sức để tiến bước theo Chúa Giêsu, cho dù thế gian có loại trừ chúng ta. Có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta bình an tiến bước.
là Chúa Giêsu. Chúa còn sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúa đã tách chúng con ra và thánh hiến chúng con cho Chúa. Xin Chúa ban ân sủng trợ giúp để chúng con sống giữa cuộc đời này mà nên men, nên muối, hầu làm chứng cho Chúa. Xin Chúa nỡ nâng sự hèn yếu của chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tân vệ binh Thụy Sĩ và thân nhân. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 28 tân vệ binh Thụy Sĩ mới tuyên thệ chiều ngày hôm trước đó, ngày 6 tháng 5, trong buổi lễ tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 mà chính Ngài đã chứng kiến. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đại tá Tư lệnh, các sĩ quan, đông đảo các vệ binh cũ và mới cũng như các thân nhân. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước Thụy Sĩ, nơi xuất thân của các tân binh trẻ tuổi tình nguyện phục vụ Đức Giáo Hoàng. Theo Ngài, họ là niềm tự hào của quê hương mình và mang đến Vatican những giá trị văn hóa, tinh thần và đức tin đã được hun đúc từ gia đình và xã hội Thụy Sĩ. Theo Ngài, việc các vệ binh dành vài năm phục vụ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh là một phần của hành trình đức tin cá nhân. Các vệ binh không chỉ là những người lính, nhưng còn là những người phục vụ theo gương Chúa Kitô, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, từ các viên chức Vatican cho đến khách hành hương và du khách. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy rằng, mọi việc làm cho người bé nhỏ

0: sĩ, mạnh mẽ nhờ những phẩm chất, sự khác biệt và cá tính riêng của mỗi người. Đời sống trong doanh trại là môi trường đặc biệt thuận lợi để phát triển các nhân đức nhân bản, như phục vụ tha nhân, quảng đại và khiêm nhường. Qua tình huynh đệ liên đới vốn đặc trưng trong các mối tương quan giữa anh em sẽ xây dựng được bầu khí hòa hợp và vui tươi trong nội bộ đoàn vệ binh, và bầu khí ấy sẽ lan tỏa đến tất cả những người anh em gặp gỡ. Tôi khuyến khích anh em kiên trì trên con đường này, dù thường đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng sẽ sinh nhiều hoa trái.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói về việc chúc lành cho các cặp đồng tính tại Đức. Đức Hồng Y Petro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với các giám mục Đức về việc Hội đồng Giám mục nước này đã thông qua chỉ nam việc chúc lành cho các cặp đồng tính. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, chiều ngày 6 tháng 5 vừa qua, nhân buổi giới thiệu tại Học viện Augustinianum ở Roma, cuốn sách về các bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 khi còn làm bề trên tổng quyền dòng thánh Agustino, Đức Hồng Y Barolin đã trả lời câu hỏi về phản ứng của tòa thánh về vấn đề vừa nói. Liên quan đến mong muốn của các giám mục Đức về việc chúc lành cho các cặp đồng tính, còn quá sớm, chưa thể nói đến các biện pháp chế tài. Chúng tôi đang đối thoại và sẽ xem điều gì xảy ra. Vẫn còn quá sớm, chưa thể nói tòa thánh sẽ làm gì. Đó là quyết định thuộc về Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, từ lâu chúng tôi đã bắt đầu đối thoại với các giám mục Đức về điểm này. Mỗi bên trình bày quan điểm của mình. Tôi tin rằng sẽ tìm được một giải pháp dung hòa phù hợp với những gì chúng ta đã nói về tính hiệp hành. Mọi quyết định đều phải phù hợp với giáo luật, công đồng Vatican thứ hai và truyền thống của giáo hội. Ngoài ra, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nêu rõ lập trường của Tòa Thánh về vấn đề hạt nhân Iran và các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh. Đáp lại những người cho rằng Đức Giáo Hoàng xem việc Iran sở hữu vũ khí nguyên tử là không quan trọng. Đức Hồng Y Barolin nói, khẳng định rằng đối với Đức Giáo Hoàng, việc Iran có bom nguyên tử là điều không đáng kể. Đó thực sự là một phát biểu không đúng sự thật. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, cần phải nói trong sự thật. Tòa Thánh vẫn luôn tiếp tục hoạt động vì giải trừ hạt nhân. Vì thế, không thể chấp nhận việc nói rằng Tòa Thánh đã thúc đẩy điều đó. Lập trường của Tòa Thánh về vấn đề này rất rõ ràng. Về con đường dẫn đến hòa bình, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhấn mạnh, đối thoại, những cuộc xung đột này không thể giải quyết bằng vũ lực, mà phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán thiện chí và chân thành.
0: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Giáo xứ Tiêu Đồng Thượng khai mạc năm thánh kỷ niệm 300 năm thành lập. Hôm nay Giáo xứ Tiêu Đồng Thượng ghi một dấu son vào lịch sử Tổng giáo phận Hà Nội và đặc biệt là lịch sử hình thành và phát triển giáo xứ. Chúng ta tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 300 năm các bậc tiền nhân đã đón nhận đức tin và trở thành một giáo xứ toàn tòng. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã ngỏ lời như trên trong thánh lễ khai mạc năm thánh của giáo xứ vào sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trước thánh lễ, cộng đoàn lắng nghe thông báo và hướng dẫn của Tòa Tổng giám mục liên quan đến việc cử hành năm thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã chia sẻ ý nghĩa và mục đích của việc cử hành năm thánh qua ba chiều kích: đức tin, thiên liêng và mục vụ. Trước hết, về chiều kích đức tin, đây là dịp tri ân hành trình 300 năm giữ đạo kiên trung của thiền nhân dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Về chiều kích thiêng liêng, năm thánh mang đến ân huệ đặc biệt là ơn toàn xá cho các tín hữu khi hành hương với các điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Sau cùng, về khía cạnh mục vụ, năm thánh là cơ hội để mỗi người canh tân đời sống, noi gương các bậc tiền nhân, củng cố tình hiệp thông và lòng nhiệt thành bác ái trong cộng đoàn. Liên hệ đến gương sáng đức tin của Thánh Phêrô Hiếu, Đức Tổng giám mục đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc giáo dục đức tin. Từ đó, Ngài mời gọi các gia đình hôm nay ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, giúp các em biết yêu mến

0: Hứa sống trung thực và tránh xa tội lỗi. Kết thúc, Đức Tổng giám mục bày tỏ niềm vui khi sau 300 năm, giáo xứ Tiêu Động Thượng đã trở thành một cộng đoàn đông đảo và vững mạnh. Giáo xứ hiện có 6 linh mục, 11 nữ tu và 2 tu sĩ nam. Ngài cầu chúc cho giáo xứ cũng như Tổng giáo phận Hà Nội tiếp tục thăng tiến trong đời sống đức tin và tình hiệp nhất. Trước khi nhận phép lành trọng thể với ơn toàn xá, cộng đoàn phụng vụ cùng đọc kinh năm thánh cầu nguyện cho giáo xứ. Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ tiến về đền thánh Phêrô Hiếu, dâng lời cầu nguyện và xin thánh tử đạo quê hương chuyển cầu cho năm thánh sinh nhụ hoa trái thiêng liêng cho tín hữu. Được biết, trong suốt thời gian năm thánh, giáo xứ sẽ tổ chức hành hương định kỳ vào mỗi thứ tư hàng tuần, nhận ơn toàn xá khi tham dự các giờ cầu nguyện. Bên cạnh đó, giáo xứ cũng sẽ cử hành 10 thánh lễ trọng thể kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Cao điểm là thánh lễ bế mạc vào ngày 14 tháng 11 năm 2026.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ. Thăm dò dư luận cho thấy đa số người Mỹ phản đối các chỉ trích của Tổng thống Trump chống đối Đức Giáo hoàng Leo. Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 2/3 người Mỹ có cái nhìn tích cực đối với những lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Trong bối cảnh chiến tranh với Iran, đồng thời, đa số người dân cũng có quan điểm tiêu cực về các chỉ trích của Tổng thống Trump nhắm vào Đức Thánh Cha và những lời đe dọa của ông liên quan đến việc hủy diệt nền văn minh Iran. Cuộc khảo sát do tờ The Washington Post, ABC News và Ipsos thực hiện với 2.560 người trưởng thành tại Mỹ được phỏng vấn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 vừa qua. Sai số khảo sát khoảng cộng hoặc trừ 2 điểm phần trăm. Những người tham gia được hỏi liệu họ có cái nhìn tích cực hay tiêu cực trước các phát biểu và hành động của Tổng thống Trump, Đức Leo thứ 14 và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hay không. Nghiên cứu cho thấy 66% người được hỏi có quan điểm tích cực về lời kêu gọi của Đức Leo thứ 14 gửi tới người dân Mỹ. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra lời kêu gọi này với các nhà báo ngày 7 tháng 4, sau khi ông Trump đe dọa sẽ xóa sổ toàn bộ nền văn minh của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hòa bình với Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gọi lời đe dọa đó là không thể chấp nhận được. Và cuộc khảo sát cho thấy, đa số người Mỹ đồng tình với nhận định này. Chỉ có 21% đánh giá tích cực lời đe dọa của Trump, trong khi 76% nhìn nhận tiêu cực. Người Mỹ cũng không hài lòng khi ông Trump phản ứng lại Đức Leo thứ 14 bằng cách nói, tôi không muốn một vị giáo hoàng nghĩ rằng Iran có vũ khí hạt nhân là điều tốt. Khảo sát cho thấy chỉ 38% ủng hộ lời đáp trả này, trong khi 57% phản đối. Thực tế, Đức Leo thứ 14 chưa bao giờ nói rằng Iran nên có vũ khí hạt nhân. Ngài chỉ lên tiếng chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông trong thời điểm Iran và Israel bước vào xung đột quân sự năm 2025. Đức Giáo Hoàng cũng nhiều lần phản đối vũ khí hạt nhân nói chung. Khảo sát cũng cho thấy, người Mỹ phản đối mạnh mẽ việc ông Trump đăng tải một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Trong đó, ông xuất hiện giống như Chúa Giêsu Kitô, giữa lúc đang công khai bất đồng với Đức Giáo Hoàng. Chỉ 9% đánh giá tích cực hình ảnh này, trong khi 87% nhìn nhận tiêu cực. Sau đó, Tổng thống đã xóa hình ảnh và nói ông nghĩ bức hình mô tả mình trong trang phục bác sĩ, chứ không phải là Chúa Kitô. Người Mỹ cũng không đồng tình với một lời cầu nguyện công khai của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Trong đó, ông cầu xin Thiên Chúa hành động mạnh mẽ chống lại những kẻ không xứng đáng với lòng thương xót. Liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, khảo sát cho thấy chỉ 27% người Mỹ nhìn nhận tích cực lời phát biểu này, còn 69% có quan điểm tiêu cực. tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong giới công giáo cũng như trong toàn dân Mỹ đã suy giảm trong những ngày tháng gần đây do giá xăng dầu và thực phẩm tăng cao, kéo theo lạm phát và chi phí sinh hoạt leo thang. Khảo sát cho thấy tỷ lệ phản đối ông Trump đã tăng lên 62%, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ có 37%. Trong một số vấn đề then chốt, mức tín nhiệm dành cho ông Trump còn thấp hơn. 66% phản đối cách ông xử lý vấn đề Iran, 72% phản đối cách ông xử lý lạm phát và 76% phản đối cách ông giải quyết chi phí sinh hoạt. Nghiên cứu cũng cho thấy 46% tin rằng các cuộc tấn công của ông Trump vào Iran đi ngược với lời hứa tranh cử của ông là tránh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. 22% cho rằng hành động đó phù hợp với cam kết tranh cử, 30% không chắc chắn. Ngoài ra, 36% cho rằng sử dụng vũ khí quân sự chống Iran là quyết định đúng, 61% xem đó là một sai lầm. Khảo sát về hình ảnh của vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ trong mắt người Mỹ cho thấy 41% người Mỹ có thiện cảm với Đức Leo thứ 14, 16% có cái nhìn tiêu cực, 43% chưa có ý kiến. Trong số người Công giáo, 61% có cái nhìn tích cực về Đức Giáo Hoàng, 14% có cái nhìn tiêu cực, 25% chưa có quan điểm rõ ràng.
0: Tin giáo phận Lâm Xuyên. Giáo phận Long Xuyên tổ chức học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Sáng ngày 6 tháng 5 vừa qua, quý gia và quý tu sĩ trong bốn giáo hạt Vĩnh Thạnh, Vĩnh An, Tân Hiệp và Tân Thạnh sau giờ tĩnh tâm tháng 5 đã dành thời gian 2 tiếng còn lại để học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Đây là buổi học chuyên đề do Ủy ban Phát triển Con Người Toàn diện của Giáo phận Long Xuyên kết hợp cùng Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức nhằm giúp quý gia và quý tu sĩ ý thức hơn được vai trò của mình trong việc bảo vệ môi sinh tại khu vực mình đang sống và phục vụ. Song song đó, vào buổi chiều cùng ngày, đại diện giáo dân, huynh trưởng của các sứ đạo cùng chính quyền các xã lân cận cũng tụ tập về nhà thờ Đại Đức Mẹ Tân Hiệp để học hỏi chuyên đề này. Mở đầu buổi chuyên đề, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã nói lên tầm quan trọng của việc bảo vệ môi sinh và giúp các linh mục và tu sĩ ý thức trách nhiệm truyền thông của mình trong việc giáo dục giáo dân hưởng ứng phong trào làm sạch và bảo vệ môi trường. Sau đó, các chuyên viên Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã triển khai các đề tài liên quan đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước, rác thải và các hậu quả của việc ô nhiễm môi trường nơi các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long này. Sau phần trình bày của các chuyên gia, Đức Cha Giáo phận đã nhắc lại các điểm nhấn cần thực hành ngay sau khóa học này. Đó là xin các cha xứ nhắc nhở anh chị em giáo dân thực hiện ngay các.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 10 tháng 5 năm 2026, Chủ nhật tuần 6 mùa

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, câu 15 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người, còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ một câu mở đầu và một câu kết thúc gần như đối xứng nhau. Mở đầu người nói, nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Kết thúc, người lặp lại, ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Hai câu ấy tạo thành một khung ôm trọn lời hứa ở chính giữa. Đấng bảo trợ sẽ đến, Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Vậy câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay là tình yêu đối với Đức Kitô được đo bằng gì? Bằng lời tuyên xưng nơi môi miệng hay bằng cách ta sống mỗi ngày? Chính Đức Giê-xu đã sống trước điều người truyền dạy. Trong suốt tin mừng Gioan, người nhiều lần nói rằng người làm theo ý Chúa Cha, giữ các điều Chúa Cha truyền cho người và ở lại trong tình thương của Chúa Cha. Ở chương 15, người khẳng định Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Thầy. Tình yêu của Đức Giê-xu đối với Chúa Cha không phải là một tuyên bố trừu tượng. Tình yêu ấy mang hình dạng của sự vâng phục, qua cuộc thương khó, qua cái chết trên thập giá, qua việc trao ban chính mình làm của lễ. Và khi người nói, nếu anh em yêu mến Thầy, người đang mời ta bước vào chính con đường ấy, con đường yêu bằng đời sống. Giáo lý Hội Thánh Công giáo soi sáng điều này khi dạy rằng luật mới của Đức Kitô được gọi là luật yêu thương, vì dạy ta hành động do tình yêu mà Chúa Thánh Thần tuôn đổ hơn là do sợ hãi, được gọi là luật ân sủng, vì ban sức mạnh của ân sủng để hành động, nhờ đức tin và các bí tích, được gọi là luật tự do, vì giải thoát ta khỏi những ràng buộc nghi lễ và pháp chế của cựu ước. Nói cách khác, các điều răn của Đức Kitô không phải là gánh nặng áp đặt từ bên ngoài. Các điều răn ấy chính là hình dạng của tình yêu khi tình yêu được sống ra trong cuộc đời cụ thể. Và sức mạnh để sống như thế không đến từ nỗ lực của riêng ta, mà đến từ Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ mà Đức Giê-xu hứa ban. Trong đời sống hàng ngày, ta thường nói, tôi yêu mến Chúa, nhưng tình yêu ấy trở nên thật khi nào? Khi ta chọn tha thứ cho người đã làm ta tổn thương, thay vì nuôi giữ oán hận. Khi ta dành thời gian thinh lặng cầu nguyện mỗi sáng, dù lịch trình bận rộn đang rục rã. Khi ta sống công bằng trong công việc, trung thực trong lời nói, kiên nhẫn với người thân trong gia đình. Một người mẹ thức khuya chăm đứa con đang sốt, một người cha âm thầm làm việc để lo cho gia đình, một bạn trẻ từ chối gian lận dù bạn bè xung quanh đều làm thế. Đó là những cách cụ thể mà ta giữ điều răn của Chúa. Và chính lúc ấy, Đấng bảo trợ, Thần khí sự thật đang ở cùng ta, nâng đỡ ta và để ta không phải chiến đấu một mình. Đức Giê-xu hứa, Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Lời hứa này dành cho mỗi người chúng ta, nhất là những lúc ta cảm thấy đức tin mỏi mệt, đời sống nặng nề và con đường theo Chúa dường như quá khó. Mùa phục sinh nhắc ta rằng, Đấng phục sinh không ở xa, người ở trong ta và ta ở trong người. Mỗi ngày khi ta mở mắt ra và chọn yêu thương bằng hành động, ta đang sống mầu nhiệm phục sinh ngay giữa đời thường. Và Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ, vẫn luôn đồng hành, ban cho ta sức mạnh mà tự sức mình ta không có. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin cho chúng con biết yêu Chúa không chỉ bằng lời, nhưng bằng cách sống mỗi ngày. Xin sai Chúa Thánh Thần đến ở cùng chúng con, để chúng con có sức mạnh giữ các điều răn của Chúa và trung thành bước theo Chúa.
Xin đừng để chúng con mồ côi, nhưng cho chúng con luôn được ở trong Chúa, như Chúa ở trong Chúa Cha.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ tại đền Thánh Đức Mẹ Monaco Pompeii. Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm đúng một năm Đức Leo thứ 14 được bầu chọn làm chủ chăn Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Đức Thánh Cha dành ngày này để đến kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii. Đền Thánh Pompeii là một trong những trung tâm thánh mẫu được kính viếng nhiều nhất tại Ý. Nhiều nhân vật và các vị thánh đã từng đến đây hành hương, nổi bật là cha thánh Pio da Pietrelcina, thánh Carlo Acutis và thánh Massimiliano Maria Colbe. Trong số các vị giáo hoàng từng viếng thăm đền thánh, có thánh Gioan Paolo thứ hai, Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco. Đền thánh được gọi là vương cung thánh đường giáo hoàng, đồng thời là nhà thờ chính tòa của giám hạt Pompeii, hiện do Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo coi sóc. Giám hạt có 25.000 tín hữu Công giáo thuộc năm giáo xứ, với sự cộng tác của 34 linh mục, 134 nữ tu, trong đó có nhiều chị thuộc dòng Đa Minh nữ tử Đức Mẹ Mần Cồi. Lịch sử của đền thánh gắn liền với cuộc đời của thánh Bartolo Longo, dòng Ba Đa Minh, đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 10 năm ngoái 2025. Hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha tại đây là thăm đền thờ Bác Ái. Tại đây, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo, giám quản Pompeii, cùng với ông thị trưởng Napoli Gaetano Manfredi và các nhà chức trách dân sự đón tiếp. Liền đó, tại hội trường Luisa Trapani, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những người hoạt động bác ái trong tinh thần gần gũi liên đới với những người có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại các trung tâm của đền thánh. Tại hội trường, sau khi nghe chứng từ của ba tín hữu dấn thân hoạt động bác ái, trong đó có một gia đình nhận nuôi cả những người em khuyết tật nặng, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Ngài bày tỏ niềm vui khi bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ theo bước chân của thánh Bartolo Longo, người vừa được ngài phong hiển thánh vào tháng 10 năm 2025. Theo Đức Giáo Hoàng, thánh Bartolo Longo xem Pompeii là nơi tình yêu sưởi ấm con tim, nơi đức tin và lòng bác ái nâng đỡ nhau như hai cánh của một chuyến bay. Đức Thánh Cha cũng khẳng định nền tảng của mọi hoạt động bác ái chính là cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện với kinh Mần Cồi. Ngài mời gọi mọi người duy trì và truyền bá lòng sùng kính này để đời sống được biến đổi nhờ việc chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu qua ánh mắt của Đức Maria. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục, tu sĩ, giáo viên và tình nguyện viên trở thành những con người cầu nguyện và phục vụ đầy yêu thương. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời cầu xin Đức Mẹ Mân Côi Pompeii và thánh Bartolo Longo chuyển cầu cho toàn thế giới được hòa bình và tràn đầy hy vọng.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii. Vào lúc 10:30, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường thánh Bartolo Longo trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 10 giám mục, trong đó có Đức Hồng Y Domenico Battaglia, Tổng giám mục giáo phận Napoli và đông đảo các linh mục. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của Mẹ Maria, Kinh Mân Côi và sức mạnh của đức tin Kitô giáo trong thế giới đầy bất ổn hôm nay. Mở đầu, Ngài trích lời ca Magnificat của Mẹ Maria: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, xem đây là tiếng hát của toàn thể hội thánh và nhân loại đang tìm kiếm ơn cứu độ nơi Chúa Kitô." Đức Thánh Cha cũng gợi lại lịch sử đền thánh Pompeii được xây dựng cách đây 150 năm do thánh Bartolo Longo và hiền thê. Từ nơi từng bị núi lửa Vesuvio chôn vùi, một thành phố của Mẹ Maria đã được hình thành. Đức Thánh Cha liên kết điều này với lời kêu gọi của thánh Gioan Paolo thứ hai về việc tái truyền giảng tin mừng cho xã hội đang xa rời các giá trị Kitô giáo. Đức Leo chia sẻ rằng, đúng ngày lễ khẩn cầu Đức Mẹ Mân Côi Pompeii năm trước, Ngài được chọn làm người kế vị thánh Phêrô. Việc chọn tên hiệu Leo cũng gợi nhớ Đức Leo thứ 13, vị giáo hoàng có nhiều giáo huấn về Kinh Mân Côi. Ngài coi đây là dấu chỉ đặc biệt để đặt sứ vụ của mình dưới sự bảo trợ của mẹ Maria. Suy niệm tin mừng truyền tin, Đức Thánh Cha nói, biến cố ngôi lời nhập thể trong cung lòng mẹ Maria là ánh sáng đem ý nghĩa cho lịch sử nhân loại. Lời chào kính mừng Maria đầy ơn phúc là lời mời gọi hãy vui lên, vì Thiên Chúa đã đến chữa lành một thế giới đầy tội lỗi, bạo lực và chiến tranh. Mẹ Maria trở thành mẹ thương xót và cũng là mẹ của Hội Thánh. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói kinh Mân Côi phải dẫn tới bác ái cụ thể. Thánh Bartolomeo vừa là tông đồ kinh Mân Côi, vừa là tông đồ của tình thương, khi chăm sóc trẻ mồ côi và con cái tù nhân. Từ đó, Ngài kêu gọi các tín hữu quan tâm đến những người yếu thế, các gia đình đang khủng hoảng và nền hòa bình thế giới đang bị đe dọa bởi chiến tranh và buôn bán vũ khí. Phần cuối bài giảng là lời cầu nguyện tha thiết cho hòa bình. Đức Leo thứ 14 nói hòa bình bắt đầu từ trái tim con người và không thể chỉ dựa vào sức mạnh chính trị hay kinh tế. Từ đền thánh Pompeii, Đức Thánh Cha khẩn xin Chúa ban lòng thương xót để xoa dịu hận thù, soi sáng các nhà lãnh đạo và đem hòa bình cho thế giới. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha và các tín hữu đã đặt lời khẩn cầu Đức Mẹ Mân Côi Pompeii do Thánh Bartolomeo soạn thảo.
1: Tin Beirut, Liban. Các giám mục Công giáo Hy Lạp Memphis tại Liban kêu gọi chấm dứt việc phá hủy các làng biên giới với Israel. Các giám mục thuộc Giáo hội Công giáo Memphis bên Liban kêu gọi chính phủ nước này, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ dân thường, tài sản của họ, cũng như các cơ sở tôn giáo, giáo dục và nhân đạo, và không để các làng biên giới bị bỏ mặc trong hủy diệt hoặc lãng quên. Đó là nội dung thông cáo công bố ngày 4 tháng 5 vừa qua với chữ ký của Đức Thượng Phụ Yusef Absi, đại diện Thượng Hội đồng của giáo hội này, cũng như các giám mục và bề trên dòng tu thuộc giáo hội này ở Liban. Theo thông cáo, những hành động này là một vết thương sâu sắc đối với lương tâm quốc gia và nhân loại, đặc biệt vì chúng diễn ra ở những khu vực không có dân cư và nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát quân sự của Israel. Các nhà thờ, trường học, hội trường giáo xứ và nhà ở là nơi cầu nguyện, giáo dục, phục vụ và sự sống. Tấn công chúng có nghĩa là tấn công phẩm giá con người và quyền được sống trên mảnh đất và trong ngôi nhà của mình. Các vị lãnh đạo giáo hội nhấn mạnh, những gì Jarun đang trải qua không phải là một trường hợp riêng lẻ, mà là một phần của mô hình phá hủy rộng lớn hơn đã ảnh hưởng đến nhiều làng ở biên giới phía Nam, làm trầm trọng thêm nỗi đau của người dân. Các giám mục Công giáo Memphis kết luận, giáo hội tiếp tục đứng bên cạnh người dân, chia sẻ nỗi đau với họ, bảo vệ quyền đối với đất đai, nhà ở và phẩm giá, đồng thời kêu gọi nền hòa bình công bằng, bảo vệ con người và đem lại sự sống cho mọi gia đình và làng mạc. Giáo hội Công giáo Memphis được hình thành sau khi tách khỏi giáo hội chính thống Antioquia và hiệp nhất với tòa thánh vào thế kỷ thứ 18. Tòa thượng phụ hiện nay đặt ở Damascus, thủ đô của Syria, và toàn giáo hội có khoảng 1.600.000 tín hữu, phần lớn ở Trung Đông, nhưng cũng có mặt tại Australia và hàng chục nước khác.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ dân thành Napoli. Sau khi dâng lễ tại nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến quảng trường Plebiscito để gặp gỡ 30.000 người dân thành Napoli tụ tập tại đây. Mở đầu buổi gặp gỡ lúc quá 16:30, thị trưởng thành Napoli, ông Gaetano Manfredi, đã đại diện cho 900.000 người dân thành này chào mừng Đức Thánh Cha. Ông bày tỏ lòng biết ơn và hy vọng của người dân Napoli trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn. Ông cũng nhấn mạnh chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đúng dịp kỷ niệm một năm triều đại Giáo Hoàng của Ngài, mang ý nghĩa tinh thần và biểu tượng sâu sắc đối với thành phố. Ông cũng tri ân Đức Hồng Y Tổng Giám mục Domenico Battaglia, người đã giới thiệu với Đức Giáo Hoàng hình ảnh chân thực của Napoli, một thành phố vừa có nhiều vết thương xã hội, vừa có sức sống và khả năng tái sinh mãnh liệt. Kết thúc bài phát biểu, thị trưởng khẳng định Napoli không chỉ là một thành phố, mà còn là biểu tượng của nhân tính và hy vọng cho thế giới. Tiếp lời ông thị trưởng là các chứng từ được chia sẻ từ anh Fabio Varola, kể lại hành trình vượt qua bạo lực, đau thương và tìm lại ý nghĩa cuộc sống nhờ tình yêu, đức tin và sự tha thứ. Cô Rebecca Rocco kể về hành trình trưởng thành, vượt qua nỗi sợ hãi và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống nhờ cộng đồng, tình liên đới và sự dấn thân cho quê hương Napoli. Lên tiếng sau phần chia sẻ chứng từ, Đức Thánh Cha Leo nhấn mạnh niềm hy vọng, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung trong việc xây dựng một thành phố tốt đẹp hơn. Mở đầu, Đức Thánh Cha cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền, giáo hội và người dân Napoli. Ngài gọi lại hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmaus trong Kinh Thánh để nói về tâm trạng của Napoli hôm nay. Một thành phố vừa giàu vẻ đẹp, lịch sử và văn hóa, nhưng cũng đầy những vết thương, nỗi sợ và sự thất vọng. Tuy vậy, trong lòng người dân vẫn luôn tồn tại khát vọng về công lý, cuộc sống tốt đẹp và hy vọng. Đức Thánh Cha nêu lên nghịch lý của Napoli. Dù lượng khách du lịch tăng mạnh, sự phát triển kinh tế vẫn chưa mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Thành phố còn những bất bình đẳng sâu sắc, thất nghiệp, thiếu dịch vụ công, bỏ học và ảnh hưởng của tội phạm có tổ chức. Trước thực trạng đó, nhà nước cần hiện diện mạnh mẽ hơn để bảo đảm an ninh và củng cố niềm tin của người dân. Bên cạnh khó khăn, ông ca ngợi rất nhiều người dân Napoli âm thầm cống hiến mỗi ngày cho công lý, sự thật và cái đẹp. Những anh hùng xã hội này cần được kết nối với nhau để tạo nên sức mạnh cộng đồng. Giáo hội Napoli được xem như chất keo gắn kết, góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác giữa chính quyền, giáo hội và xã hội dân sự, thông qua hiệp ước giáo dục, giúp Napoli trở thành thủ đô của tình người và hy vọng. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò lịch sử của Napoli như một cây cầu nối Địa Trung Hải. Thành phố không nên chỉ là điểm du lịch, mà phải trở thành nơi xây dựng hòa bình cụ thể trong đời sống hàng ngày. Hòa bình bắt đầu từ trái tim con người, được nuôi dưỡng qua các mối quan hệ, giáo dục và công lý. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tinh thần đối thoại liên văn hóa và liên tôn giáo của Napoli, nhất là việc đón nhận người di cư và người tị nạn như cơ hội gặp gỡ và làm giàu lẫn nhau. Ông đánh giá cao vai trò của Caritas trong việc biến cảng Napoli thành biểu tượng của sự chào đón và hy vọng. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn xã hội, đặc biệt là giới trẻ, trở thành lực lượng chính của sự đổi thay. Nhiều người trẻ đang tham gia bảo tồn di sản văn hóa, giáo dục trẻ em và hoạt động thiện nguyện, cho thấy Napoli hoàn toàn có khả năng tái sinh. Buổi gặp gỡ kết thúc với phép lành của Đức Thánh Cha và sau đó, Ngài đã đáp trực thăng trở về Vatican, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Đền Thánh Mâncôi Pompei và thành phố Napoli.
1: Tin Napoli, Đức Thánh Cha viếng thăm Tổng giáo phận Napoli. Vào lúc 15 giờ ngày 8 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng đến Napoli, thủ phủ của miền Campania, cách Pompei gần 30 cây số. Tổng giáo phận Napoli hiện có gần 1,5 triệu tín hữu Công giáo với 288 giáo xứ, 750 linh mục giáo phận và dòng tu, 420 tu huynh và 1,400 nữ tu. Tại nhà thờ chính tòa địa phương, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các giám mục và hàng giáo sĩ và tu sĩ Napoli. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Domenico Battaglia, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chủ đề trọng yếu là sự chăm sóc đời sống nội tâm, các mối tương quan huynh đệ và sứ mạng mục vụ giữa một xã hội đầy thách đố. Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được đến thăm Napoli, thành phố giàu nghệ thuật và văn hóa, nằm giữa lòng Địa Trung Hải. Ngài nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco từng nói vào năm 2015 rằng cuộc sống ở Napoli chưa bao giờ dễ dàng, nhưng chưa bao giờ thiếu niềm vui. Chính tinh thần lạc quan và sức sống ấy là tài sản quý giá của người dân tại đây. Dựa trên trình thuật, hai môn đệ trên đường về làng Emmaus trong tin mừng, Đức Thánh Cha chọn từ khóa cù rà, nghĩa là sự chăm sóc. Ngài nói rằng, giống như hai môn đệ buồn bã và thất vọng, nhiều người trong giáo hội hôm nay cũng mang trong lòng sự mệt mỏi, mất phương hướng và cảm giác bất lực trước những khó khăn của đời sống và sứ vụ. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu luôn đồng hành, lắng nghe và nâng đỡ con người bằng thái độ đầy quan tâm và chăm sóc. Ngược lại với chăm sóc là sự thờ ơ và bỏ mặc. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, điều trước tiên cần chăm sóc chính là đời sống nội tâm, nghĩa là trái tim, nhân tính và các tương quan của mỗi người. Ngài đặc biệt nói với các linh mục và tu sĩ, những người đang gánh vác trách nhiệm mục vụ ngày càng nặng nề. Napoli là thành phố đầy màu sắc và truyền thống, nhưng cũng mang nhiều nghèo đói, bạo lực và bất công xã hội. Trong bối cảnh đó, việc loan báo tin mừng không thể chỉ dừng ở cảm xúc tôn giáo, nhưng phải thấm nhập vào đời sống thực tế của xã hội. Các linh mục phải lắng nghe vô số đau khổ của con người, đồng hành với gia đình khủng hoảng, với giới trẻ lạc hướng và người nghèo túng. Áp lực ấy dễ dẫn đến kiệt sức và cô đơn. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi chăm sóc đời sống thiêng liêng bằng cầu nguyện, lắng nghe nội tâm và biết dừng lại để phân định dưới ánh sáng tin mừng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sư vụ linh mục không được biến thành một chức năng máy móc. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ cộng đoàn giáo phận Napoli đừng sợ hãi hay nản lòng. Ngài nhắc họ rằng mình đang sống trong một lịch sử tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân người.
0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
3: Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
4: Các Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đóng nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmaus ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy nghĩ bài tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chặng mốc thứ nhất là kinh thánh lựa Chúa, cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giê-xu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. Và Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó. Và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Và cái chặng mốc thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và chặng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giê-xu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những chặng mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những chặng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giê-xu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và gặp được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giê-xu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giê-xu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó thì là cái này. Nó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một đó là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoàng hôn chứ không phải là chính ngọ, con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều một ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? Như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế chỉ cần lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi. Sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu. Không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đứng hay phá đám. Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn. Mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được. Tôi làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra, tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Để một đứa bé bị dị tật bẩm sinh mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm thì vẫn có những đốm sáng lóe lên và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị khi Ngài nói với các phóng viên tôn giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trữ giá trị thực vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa. Đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình. Đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chắc mắc đó nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em. Chúng ta cùng tiếp sức với tin với lời cầu nguyện. Xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu cánh của mình.
5: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra

Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, có người chia sẻ với chúng ta rằng người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao, chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững, dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau, rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy, huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng. Và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài tin mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giê-xu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế, họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc

đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng, kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính đấng phục sinh. Như một sự tình cờ, Chúa phục sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Với bao tế nhị, đấng phục sinh khai mào câu chuyện để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giê-xu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi, mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà em mau khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng, thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối, dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng, thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa, dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của đấng phục sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa phục sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên muốn sống cho ra lẽ sống,
muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen, tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy. Hay như hạt lúa gieo vào lòng đất, có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa phục sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống, để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại, Nhi Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Nhi Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên, một câu chuyện mà không phải ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Đó là tâm sự của một bạn nữ. Bạn chia sẻ là ai nhìn vào bạn cũng thấy bạn là một người rất là hoàn hảo, rất là may mắn, rất là hạnh phúc, bởi vì có một gia đình êm ấm nè. Gia đình thì có hai đứa con, có mẹ chồng rất là yêu thương, rồi có kinh tế cũng ổn định. Nhưng mà bạn cho biết là bạn rất là ít giao tiếp với mọi người vì bạn cảm thấy là không ai có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với bạn. Chồng của bạn thì luôn phải mải mê lo lắng kinh tế và kiếm tiền, và chồng của bạn có một cái định mức là mỗi tuần gần gũi với vợ mấy lần thì cái đó trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện, kể cả khi bạn mệt mỏi thì cũng phải cần hoàn thành nó. Vì bạn sợ là nếu như từ chối nhiều lần thì chồng sẽ trở nên cáu gắt. Nhưng mà khi mà bạn kêu mệt thì chồng lại nghĩ là bạn chỉ kêu ca, rồi bạn chịu đựng thì chồng lại cảm thấy là vậy thì vẫn còn sức để làm được nhiều việc khác. Đến khi mà sức khỏe của bạn kiệt quệ và đi xuống chẳng kịp phục hồi thì bạn cảm thấy rất là đau khổ và mọi thứ cứ mù mịt và trở nên ít tươi cười hơn với mọi người. Và bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Dạ, mình xin được chia sẻ cái nỗi cô đơn với bạn. Cảm ơn bạn đã can đảm nói lên cái điều đó, cho thấy rằng không phải cái việc mình có đầy đủ về mặt kinh tế và có nhà cửa ổn định nó có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì hạnh phúc con người của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái tài sản và vật chất. Kế đến là bạn giúp cho người nghe và mình nghe có thể hình dung ra là bạn thiếu cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Ở đây cái là thân mật về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó luôn luôn dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là được chấp nhận. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố được quan tâm. Yếu tố thứ ba là yếu tố diễn tả cái tình cảm mang tính thể xác hay là mang tính cảm xúc. Yếu tố thứ tư là yếu tố được phép được là chính mình. Mình được sống là con người của mình. Mình được là chính mình. Từ đó mình đi đến cái khả năng kinh nghiệm là mình lớn lên với chính bản thân mình. Vậy thì ví dụ như từ những gì bạn nói, mình thấy rõ ràng là cái yếu tố làm nên cái kinh nghiệm của tình yêu dường như nó rất là hiếm, rất là ít trong trong bạn, giữa bạn và người chồng của mình. Tại vì đối với một người phụ nữ và đối với một cái tình yêu mà theo kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các cặp hôn nhân gia đình á, thì người nữ họ cảm thấy được yêu khi mà họ được thấy người đó quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe. Nhưng mà cái người kia không quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe, chỉ mang tiền về thôi và chỉ định nghĩa cái ngôn ngữ tình yêu của mình bằng việc là mình đi làm, mình kiếm tiền, và bây giờ cái tình yêu của họ nó được diễn tả qua đời sống tình dục vợ chồng thôi, thì nó không đủ. Thì bạn thiếu những cái tố chất liên quan đến cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Chính cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và bản chất của nó là gì? Mình không cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng mà mình nói ra thì không ai hiểu. Tại vì trong gia đình mình có đầy đủ hết rồi. Mình có con, mình có mẹ chồng thương mình có nhà cao cửa rộng và có vật chất đầy đủ. Nhưng mà những cái có đó nó không phải là tình yêu. Những cái có đó là những cái cộng thêm Cái bản chất của tình yêu nó là cái sự quan tâm, chấp nhận, tha thứ, cái sự diễn tả cảm xúc với nhau, hiện diện bên nhau và lắng nghe nhau. Và bạn thiếu tất cả những cái thứ đó. Và mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để nói chuyện riêng với chồng của mình một cách rất là chân thành. Là không phải mình lên án chồng ạ. Tại sao anh không làm cái này, không làm cho em cái kia. Nhưng mà mình nên nói cái nhu cầu của mình. Em cần cái gì? Em cần cái gì để cảm thấy được yêu thương? Cái gì em cảm thấy còn thiếu trong cuộc đời của mình? Và nếu được thì xin đề nghị chồng của mình có thể làm cái điều đó cho mình.
0: Yeah.
1: Ví dụ như dành thời gian riêng cho mình, dành thời gian lắng nghe mình, dành thời gian người ta gọi là cái thời gian chất lượng để hiện diện với mình, cùng đi đâu đó với mình. Và chính cái đó nó sẽ giúp xây dựng lại cái sự mật thiết trong đời sống hôn nhân. Và điều này nó đòi hỏi phải có cái sự đối thoại rất là chân thành và cởi mở từ cả hai.
0: Yeah.
1: Và cái sự cố gắng từ cả hai. Chứ không thể nào mà từ một phía được. Do đó mình hy vọng là đây là một cơ hội để cho bạn nghiêm túc ngồi lại với chồng của mình một lúc nào đó trong trong ngày, lựa một cơ hội nào đó để ngồi tâm sự với nhau, để nói hết cái tâm lòng của mình, cái cảm giác cô đơn của mình. Và có lẽ thì mình nói một hai lần thì chồng mình sẽ nghiệm ra, sẽ hiểu, rồi có thể anh ta sẽ thay đổi. Vì có thể anh ta rất là thương bạn, nhưng mà cái ngôn ngữ tình yêu của anh ta nó khác với cái ngôn ngữ của bạn. Đó là cái mà mình nghĩ là nó đang xảy ra với bạn.
0: Và con cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cặp đôi rơi vào tình huống này, thưa cha. Nó có một cái rất là nghịch lý, có nghĩa là khi người phụ nữ họ có được một gia đình đẹp trong mắt mọi người, ví dụ như là vật chất đầy đủ, con cái thì trưởng thành, chồng thì yêu thương, kinh tế thì vững vàng, rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Rồi chồng họ thì cứ phải đi lao động để mà kiếm được đồng tiền, mà kinh tế vững vàng trong thời buổi này thì rất là khó khăn. Và có thể nói là khi mà đi làm như vậy về cả ngày, về nhà là không còn muốn, không còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Thì đôi khi á, họ sẽ thiếu cái sự trao đổi và sự yêu thương, quan tâm giống như cha nói. Và người ngoài thì nhìn vào những người phụ nữ đó sẽ đặt có như vậy còn muốn gì nữa. Con đã từng nghe rất nhiều những người nói con như vậy còn muốn gì nữa, một gia đình như vậy còn muốn gì nữa. Và thế là những người phụ nữ này họ khép mình lại vì họ nghĩ là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Đó có phải là những cái bước đầu tiên cho cái việc rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng?
1: Nó là có thể chưa phải là rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, nhưng nó có nguy cơ đẩy đến rạn nứt. Nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng tình yêu của họ nó đi đến giai đoạn khác. Có thể trước đó nó là một cái cảm xúc hưng phấn, ngưỡng mộ của hai người dành cho nhau dựa trên những gì họ có. Nhưng mà trong cuộc đời, ngay cả đời tu hay là đời hôn nhân đều như vậy hết. Cái cảm xúc, cái hưng phấn, cái thích thú dựa trên những gì mình có và những gì mình có thể cho nhau lúc đó, nó sẽ hết. Và cái bước đi còn lại là những gì mình làm cho nhau, chứ không phải mình có nữa. Mình làm cho nhau, mình đón nhận nhau như thế nào, rồi mình nâng đỡ nhau thế nào, mình chú ý đến nhu cầu cảm xúc của nhau như thế nào. Tại vì nhu cầu cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Muốn được ghi nhận, muốn được kinh nghiệm yêu thương, muốn được chia sẻ tình yêu, muốn được lắng nghe, muốn được tha thứ và đón nhận sự tha thứ, muốn được là chính mình. Tất cả cái đó nó là cái nhu cầu cảm xúc. Mà nhu cầu cảm xúc thì mình không có tiền hay mình có tiền mình đều cần nó, chứ không phải là có tiền là nó có được nó. Do đó nó đòi hỏi hai người phải dành thời gian làm cái điều đó cho nhau. Tuy nhiên một người đàn ông khi đi ra ngoài đi làm, nhiều khi chính cái nhu cầu cảm xúc đó được bù đắp qua cái công việc của anh ta, qua sự ngoại giao, đối thoại, qua việc anh ta thành công và bạn bè ghi nhận anh ta, qua việc anh ta có thể kiếm được tiền, anh ta cảm thấy có cái sự, cảm thấy mình thành đạt được một cái gì đó. Rồi có thể khuây khỏa đi ra ngoài vui chơi, trong khi người phụ nữ ở nhà thì người ta thiệt thòi, người ta quanh quẩn với công việc ở nhà, với con cái, cho dù người ta có nhiều tiền nhưng mà cái nhu cầu cảm xúc người ta vẫn còn.
0: Yeah.
1: Do đó nếu mà mình nhạy bén thì mình phải quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người đó.
0: Yeah.
1: Thường thì cái đó mình biện minh là mình đi làm về mình mệt quá rồi, mình không còn giờ cho cái đó nữa. Thì cái đó cũng đúng thôi, tại vì mình mệt thiệt sự. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình mệt vì mình đã dành năng lượng cho công việc. Ok. Còn bây giờ mình về nhà thì là người vợ của mình ở nhà thì như thế nào? Hay người con của mình ở nhà như thế nào? Cha mẹ của mình ở nhà như thế nào? Mình đọc được ở đâu đó có một câu rất là hay. Là gì? Bạn đi làm bạn thành công phải không? Nhưng mà bạn chết, công ty của bạn sẽ làm gì? Đăng tuyển một người mới. Nhưng mà khi mà bạn chết, người đau khổ nhiều năm trong cuộc đời của họ và yêu thương bạn và thương tiếc vì mất bạn là chỉ có gia đình bạn thôi.
0: Yeah.
1: Còn cơ quan của bạn, nhân viên của bạn, đồng nghiệp của bạn, họ cùng lắm chỉ đến thắp nhang và tặng bạn một lẵng hoa. Còn người khóc cho bạn, đau đớn vì mất bạn, buồn tủi vì không có bạn là chỉ có người thân của bạn.
0: Yeah.
1: Bạn lựa chọn. Đó. Nhiều khi mình tưởng là mình có, mình dễ đánh đổi, nhưng mà coi chừng những gì mình đánh đổi nó không xứng hợp với con người của mình được yêu thương. Và đến một lúc nào đó thì khi mình không kiếm được tiền nữa thì ai sẽ là người bên cạnh mình? Chỉ có người thân của mình thôi. Chứ cơ quan công ty nó đâu có giữ mình. Đó. Khi mình không cần thiết nữa thì họ sẵn sàng loại trừ mình.
0: Yeah.
1: Đó là cái người ta gọi là compassion fatigue, cái sự suy giảm lòng thương cảm đến từ việc mình không bao giờ đón nhận được điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là cái nghịch lý. Tôi có tất cả nhưng tôi không có tất cả. Tôi có tất cả vật chất nhưng tôi không có cái kinh nghiệm được yêu thương. Đó là một điều rất là đáng tiếc, và dĩ nhiên mình cũng chia sẻ cho cái nỗi cô đơn này của bạn.
0: Yeah. Bởi vì thật ra cái áp lực cuộc sống ai cũng có, cho nên là cũng không thể nói được là lỗi từ phía nào. Chỉ
1: không
0: là bây giờ
1: đây.
0: Mình cố gắng làm sao để mình dung hòa, để mình biết được là cái nhu cầu cảm xúc của đối phương nó cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và nghĩa là mình tập nhận thức được.
0: Yeah.
1: Và mình quan tâm đến nhau và mình hiểu được rằng ngay lúc này cái gì quan trọng hơn.
0: Yeah.
1: Mình đầu tư cho cái đó, và dĩ nhiên đời sống gia đình luôn luôn là quan trọng hơn.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của cha, và con xin phép được dành ít phút để quay trở lại với những bình luận của các anh chị em trên trang trực tuyến đã để lại từ đầu giờ tới giờ đang theo dõi chương trình. Thì có một bạn, bạn chia sẻ là bạn là người đạo Tin Lành. Năm 2024 thì bạn bị trầm cảm và mém chút nữa là tự kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng nhờ những bài giảng của cha và những kiến thức về trầm cảm mà cha chia sẻ trên trang Tổng giáo phận Sài Gòn thì giờ đây bạn đã hết trầm cảm và muốn cảm ơn cha thật nhiều. Dạ vâng, hy vọng là tất cả những quý vị khán giả mà theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời cũng sẽ nhận được những cái lợi ích từ những cái bài giảng của cha cũng như những kiến thức về tâm lý mà cha đã chia sẻ. Trầm cảm giống như là một căn bệnh mà giống như bây giờ ai cũng có thể có khả năng mang vào mình, đúng không cha? Bởi vì cái áp lực cuộc sống quá lớn. Giống như một bạn cũng vừa gửi thư về cho chương trình, bạn chia sẻ là bạn mới thất nghiệp và ở nhà hơn một tháng nay. Lúc đầu thì bạn còn ổn, nhưng mà dần dần thì thấy trong người bất an, lo lắng. Khi bạn rảnh rỗi thì bạn sẽ suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, từ chuyện nhỏ xíu thì bạn cũng sẽ xé ra to. Rồi khi bạn thấy mọi người xung quanh ai cũng có công việc vui vẻ, sống có ích thì bạn lại không vui và bạn cảm thấy ganh tị với họ. Rồi bạn cứ bắt đầu lo lắng những chuyện không đâu, rồi bạn không ngủ được. Khi bạn đi lễ đọc kinh thì bạn cũng mất tập trung. Và điều tệ nhất đến hiện nay thì bạn đang có rất hay nghĩ xấu cho mọi người, người nhà, từ ông bà, cha mẹ, họ hàng cho đến các cháu. Bạn không nghĩ tốt được cho ai và cứ nghĩ xấu xong thì bạn lại tự trách bản thân mình sao tệ hại xấu xa. Rồi cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn này, và bạn không thể vui nổi. Bây giờ bạn thấy ngột ngạt tới mức mà thở cũng cảm thấy khó khăn. Bạn dùng chữ là thở cũng thấy khó khăn. Và bạn cũng chia sẻ là lúc trước bạn từng bị trầm cảm, và hiện tại thì bạn thấy mình giống như vậy và có khuynh hướng nặng hơn. Xin cha chia sẻ với bạn ạ.
1: Dạ, dạ, cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ. bạn đang cho mình thấy là bạn có một cái triệu chứng nó đẩy mình vào trầm cảm dễ dàng. Người ta tiếng Anh nó gọi là negative self-talk, là mình nói tiêu cực trong đầu của mình. Khi bạn nói là mình suy nghĩ tiêu cực về người khác, về về cha mẹ ông bà, về những người xung quanh, và bạn có cái khuynh hướng là mình ghen tị với những người mà có việc làm mà mình không có việc làm, rồi mình so sánh, mình bị yếm thế. Tất cả những cái suy nghĩ đó nó tạo ra một cái khuynh hướng rất là tiêu cực trong cái hình ảnh bản thân mình. Và chính cái đó nó có thể đẩy mình đến trầm cảm. Và cái nguy cơ là vì mình đã từng bị trầm cảm trước đó, nên cái lối mòn này nó có thể quay lại rất là dễ dàng. Và bạn nhận ra điều đó, mình nghĩ đó là một điều rất là tốt đó, bạn đã nhận ra. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái nỗi buồn của bạn khi mình thất nghiệp. Vì dĩ nhiên mình rất là buồn, mình dễ cảm thấy mình không có giá trị, mình không làm được gì hết, và mình không có thể tự chủ về mặt thu nhập, về chi tiêu tài chính, nên khi phải phụ thuộc gia đình và phụ thuộc người khác thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là chán nản, thất vọng, rồi mình dễ nhìn mình không có giá trị. Mình nghĩ nó không có một lối thoát ngay tức thì, cho bằng mình phải lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. Nghĩa là gì? Mình chỉ ngồi một chỗ không nó sẽ rất là khó. Mà mình thử suy nghĩ xem là trong cái thời gian mình không có việc, mình có thể làm được cái gì để chuẩn bị cho lúc mình có việc trở lại. Nghĩa là mình đầu tư cho mình, mình coi như đây là cơ hội để mình đầu tư ngược lại cho mình. Nếu cần phải nhờ vả một lần từ phía gia đình để mình có một cái kinh phí để học một cái gì đó, để trang bị thêm kiến thức, đó cũng là có thể là điều mà mình có thể xin được. Và mình nghĩ nó hợp lý thôi. Nghĩa là mình không làm một cái gì đó nó quá to lớn, nhưng mà mình thử nghĩ đến chuyện là tìm một cái nguồn vốn nào đó để mình đầu tư cho mình để có kiến thức tốt hơn. Rồi mình có một kiến thức tốt hơn, hay mình trang bị một cái kỹ năng nào đó qua cái việc mình không có việc làm, để mình có một kỹ năng mới, mà để dựa trên cái CV của mình sau này mình đi mình nộp đơn xin việc dựa trên cái kinh nghiệm có việc có trước và cái mà xã hội này đang cần và mình đã học được, thì có khả năng mình có việc làm tốt hơn đó, mình có thể có việc làm trở lại. Hoặc là nếu mình dựa trên tuổi tác của mình thử suy nghĩ xem, có thể trước giờ mình đang làm việc ở cái vị trí nào đó, mình có tiền lương cao, nhưng mà công việc tiền lương thấp nó cũng được, ít ra nhưng mình cũng có đồng ra đồng vô chẳng hạn. Vậy mình thử can đảm dẹp cái tôi, cái tự ái của mình, để chọn một số công việc gì đó mà nó vừa đủ thu nhập, nhưng mà nó ít nhất là mình xử lý được cái chi tiêu và mình bước ra ngoài, mình không cảm thấy là người vô dụng, mình thất vọng. Đúng không? Nên từ đó mình thử chọn một công việc nào, việc chân tay cũng được, việc dịch vụ cũng được, thậm chí là chạy Grab cũng được. Đó, mình thử tất cả những cái gì mình có thể thử để mình quay lại với cái cuộc sống và mình có một cái thu nhập, cho dù nó không nhiều nhưng mà ít nhất mình cảm thấy mình không bị mất giá trị. Và đừng sợ vì chỉ có việc xấu hay là việc hại người khác hay là trộm cướp thì cái đó mình mới phải sợ thôi. Còn nếu như mà công việc mà kiếm tiền bằng đồng lương thật, sức lao động của mình, thì không có gì phải xấu hổ. Và nhiều khi mình phải tự hào về đó nữa. Thì đó cũng là một cơ hội để cho mình thử khám phá. Cái thứ ba, để vượt qua khỏi cái sự trầm cảm, mình nghĩ bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ. Là thay vì mình suy nghĩ tiêu cực, thì mình nói mình suy nghĩ tích cực liền thì không được đâu. Nhưng mình tập viết một cái nhật ký tri ân. Nghĩa là gì? Mỗi ngày mình ngồi xuống, mình đừng nghĩ người này người kia làm gì cho mình sai, mà mình cần biết ơn điều gì. Ngay cả tôi không có việc làm, tôi phải ở nhà như thế, nhưng tôi đã được cho cái gì? Có nhiều thứ trong cuộc đời của mình mà nó được ban tặng mình, nhiều khi mình không biết ơn. Mình chưa có cơ hội, không phải là người không biết ơn, nhưng mình chưa có cơ hội để diễn tả lòng biết ơn đó. Thì mình ngồi mình suy gẫm để mình viết lại những điều mà mình cần phải biết ơn. Mỗi một ngày mình liệt kê ra 1 cho đến 3 điều mình cần phải biết ơn. Từ không khí, từ đến nước uống, cho đến cử chỉ lời nói của cha mẹ ông bà anh chị em thời xưa cho đến ngày hôm nay, khi mình làm cho mình thành cái thói quen với cái lòng tri ân thì mình dễ bỏ qua cảm thông với cái thiếu sót của người thân của mình, và mình không còn suy nghĩ tiêu cực về họ nữa. Thứ ba mình nghĩ là vẫn là quan trọng nhất, nếu mà bạn là người có đạo thì mình nên đến cầu nguyện, đến với Chúa, xin Chúa nâng đỡ mình. Và đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện nó cũng có thể giúp cho mình vượt qua cái cảm giác là mình đơn độc và tiêu cực, để rồi mình có khả năng rơi vào trầm cảm, thì mình đến với Chúa thường xuyên, mình cầu nguyện xin ơn của Chúa. Trước kia mình không đi lễ nhiều, hay là mình đi lễ ít gì đó, thì bây giờ mình đi lễ nhiều hơn. Chứ hoặc là nếu mình đang đi lễ mỗi ngày thì bây giờ mình đi lễ sáng và đi lễ chiều nữa. Nó mình bớt cái thời gian rảnh. Rồi. Cái thứ tư mình nghĩ bạn có thể làm được là tập thể thao. Tại vì cái stress của việc mình không có việc làm nó làm cho mình suy nghĩ. Nhưng khi mình bước ra ngoài mình tập thể thao, mình tăng cái sự hoạt động á, nó thay đổi cái tuần hoàn trong não của mình. Rồi nó giúp cho mình suy nghĩ sáng suốt hơn. Mà tập thể thao không phải là chỉ có đi bộ bình thường đâu, nhưng mà mình làm sao để mình toát mồ hôi. Mình toát mồ hôi rồi để cho mình tạo một cái tuần hoàn mới trong não của mình. Và nếu được thì mình hít thở sâu mỗi ngày chừng 5 đến 10 phút. Nó giúp cho mình thông thoáng, để giúp cho não đủ không khí để lưu thông, và mình nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình nghĩ tất cả những thứ đó nó là một cái phương tiện để giúp cho mình vượt qua cái sự trầm cảm. Và cuối cùng mình nghĩ bạn nên có một người bạn, người linh hướng để đồng hành với mình. Nếu mình một mình suy nghĩ tiêu cực quá thì mình cần có ai đó để lắng nghe mình, để nói chuyện với mình, để từ từ mình thoát ra khỏi cái điều đó. Thì mình có thể tìm một người bạn nào đó để mình tâm sự, mình chia sẻ, để có ai đó nâng đỡ và lắng nghe mình. Thì mình nghĩ rằng từ từ bạn sẽ vượt qua. Và mình cũng chúc bạn trong mùa Tết này sớm thấy lại được niềm vui và có công việc ổn định để bạn được bình an.
0: Cảm ơn những chia sẻ của cha. Và thật sự mà nói thì những cái kiến thức mà cha vừa chia sẻ nó cũng đã từng chia sẻ trong những số Dòng chảy cuộc đời trước. Và con cũng có chia sẻ cho một số những người bạn của con cũng rơi vào hoàn cảnh giống bạn, thì họ cũng đã rút ra được một số bài học, giống như việc là tận dụng cái khoảng thời gian đó để học một cái gì mới, để cho mình giống như là họ nói một câu rất là vui là dễ gì có thể thất nghiệp lần thứ hai. Nên là đâu có ai mong muốn là mình sẽ thất nghiệp tiếp, cho nên là thôi thì tranh thủ cái khoảng thời gian trống đó mình sẽ tự bồi dưỡng cho bản thân mình, với lại quan trọng là mình sẽ không để cho mình quá rảnh, mình sẽ tranh thủ làm những thứ mà mình chưa từng làm, chưa dám làm và chưa dám thử, đúng không ạ? Hy vọng là bạn cũng sẽ có thể vượt qua những cái cảm giác này nhanh chóng, để mà các bạn, để bạn có thể bước tiếp trên con đường phía trước của bạn. Và bây giờ thì một câu hỏi tiếp theo của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn, và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa, và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa, và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ? Dạ
1: vâng. Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi, chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình, và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại, và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt, cho thấy bạn rất là tốt. Có người người ta không bao giờ phải quan tâm, không có suy nghĩ gì về chuyện đó hết, nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn, chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó, mình nghĩ rằng mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn, là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần, nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ có người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình, nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngỏ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bây giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đón nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmaus ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm bản tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chặng mốc thứ nhất là kinh thánh, lựa Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. và Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó, và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đấy nhen nhúm trở lại. Và cái trọng mốc thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và trọng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những trang mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những trạng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và đạt được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó thì là cái này. Đó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra, thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tư này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoàng hôn chứ không phải là chính ngọ, con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế cho nên lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực ra mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đấng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình, chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được, làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa, về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị thăng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn dấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trí giá trị thực vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đoàn tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa. Đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình. Đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu thánh thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp sức đức tin với lời cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu kính của mình.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chúa Nhật, ngày 10 tháng 5 năm 2026, Chúa Nhật tuần 6 mục

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, câu 15 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người, còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ một câu mở đầu và một câu kết thúc gần như đối xứng nhau. Mở đầu người nói, nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Kết thúc, người lặp lại, ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Hai câu ấy tạo thành một khung ôm trọn lời hứa ở chính giữa. Đấng bảo trợ sẽ đến, Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Vậy câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay là, tình yêu đối với Đức Kitô được đo bằng gì? Bằng lời tuyên xưng nơi môi miệng hay bằng cách ta sống mỗi ngày? Chính Đức Giê-xu đã sống trước điều người truyền dạy. Trong suốt tin mừng Gioan, người nhiều lần nói rằng người làm theo ý Chúa Cha, giữ các điều Chúa Cha truyền cho người và ở lại trong tình thương của Chúa Cha. Ở chương 15, người khẳng định Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Thầy. Tình yêu của Đức Giê-xu đối với Chúa Cha không phải là một tuyên bố trừu tượng. Tình yêu ấy mang hình dạng của sự vâng phục, qua cuộc thương khó, qua cái chết trên thập giá, qua việc trao ban chính mình làm của lễ. Và khi người nói, nếu anh em yêu mến Thầy, người đang mời ta bước vào chính con đường ấy, con đường yêu bằng đời sống. Giáo lý Hội Thánh Công giáo soi sáng điều này khi dạy rằng luật mới của Đức Kitô được gọi là luật yêu thương, vì dạy ta hành động do tình yêu mà Chúa Thánh Thần tuôn đổ hơn là do sợ hãi. Được gọi là luật ân sủng vì ban sức mạnh của ân sủng để hành động. Nhờ đức tin và các bí tích, được gọi là luật tự do vì giải thoát ta khỏi những ràng buộc nghi lễ và pháp chế của cựu ước. Nói cách khác, các điều răn của Đức Kitô không phải là gánh nặng áp đặt từ bên ngoài. Các điều răn ấy chính là hình dạng của tình yêu khi tình yêu được sống ra trong cuộc đời cụ thể. Và sức mạnh để sống như thế không đến từ nỗ lực của riêng ta, mà đến từ Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ mà Đức Giê-xu hứa ban. Trong đời sống hàng ngày, ta thường nói, tôi yêu mến Chúa, nhưng tình yêu ấy trở nên thật khi nào? Khi ta chọn tha thứ cho người đã làm ta tổn thương, thay vì nuôi giữ oán hận. Khi ta dành thời gian thinh lặng cầu nguyện mỗi sáng, dù lịch trình bận rộn đang rục rã. Khi ta sống công bằng trong công việc, trung thực trong lời nói, kiên nhẫn với người thân trong gia đình, một người mẹ thức khuya chăm đứa con đang sốt, một người cha âm thầm làm việc để lo cho gia đình, một bạn trẻ từ chối gian lận dù bạn bè xung quanh đều làm thế. Đó là những cách cụ thể mà ta giữ điều răn của Chúa. Và chính lúc ấy, Đấng bảo trợ, Thần khí sự thật đang ở cùng ta, nâng đỡ ta và để ta không phải chiến đấu một mình. Đức Giê-xu hứa, Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Lời hứa này dành cho mỗi người chúng ta, nhất là những lúc ta cảm thấy đức tin mỏi mệt, đời sống nặng nề và con đường theo Chúa dường như quá khó. Mùa phục sinh nhắc ta rằng, Đấng phục sinh không ở xa, người ở trong ta và ta ở trong người. Mỗi ngày khi ta mở mắt ra và chọn yêu thương bằng hành động, ta đang sống mầu nhiệm phục sinh ngay giữa đời thường. Và Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ, vẫn luôn đồng hành, ban cho ta sức mạnh mà tự sức mình ta không có. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin cho chúng con biết yêu Chúa không chỉ bằng lời, nhưng bằng cách sống mỗi ngày. Xin sai Chúa Thánh Thần đến ở cùng chúng con, để chúng con có sức mạnh giữ các điều răn của Chúa và trung thành bước theo Chúa.
xin đừng để chúng con mồ côi, nhưng cho chúng con luôn được ở trong Chúa, như Chúa ở trong Chúa Cha.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ tại đền Thánh Đức Mẹ Monco Pompei. Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm đúng một năm Đức Leo thứ 14 được bầu chọn làm chủ chăn Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Đức Thánh Cha dành ngày này để đến kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii. Đền Thánh Pompeii là một trong những trung tâm thánh mẫu được kính viếng nhiều nhất tại Ý. Nhiều nhân vật và các vị thánh đã từng đến đây hành hương, nổi bật là cha thánh Pio da Pietrelcina, thánh Carlo Acutis và thánh Massimiliano Maria Colbe. Trong số các vị giáo hoàng từng viếng thăm đền thánh, có thánh Gioan Paolo thứ hai, Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco. Đền thánh được gọi là vương cung thánh đường giáo hoàng, đồng thời là nhà thờ chính tòa của giám hạt Pompeii, hiện do Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo coi sóc. Giám hạt có 25.000 tín hữu Công giáo thuộc năm giáo xứ, với sự cộng tác của 34 linh mục, 134 nữ tu, trong đó có nhiều chị thuộc dòng Đa Minh nữ tử Đức Mẹ Mần Cồi. Lịch sử của đền thánh gắn liền với cuộc đời của thánh Bartolo Longo, dòng Ba Đa Minh, đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 10 năm ngoái 2025. Hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha tại đây là thăm đền thờ Bác Ái. Tại đây, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo, giám quản Pompeii, cùng với ông thị trưởng Napoli Gaetano Manfredi và các nhà chức trách dân sự đón tiếp. Liền đó, tại hội trường Luisa Trapani, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những người hoạt động bác ái trong tinh thần gần gũi liên đới với những người có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại các trung tâm của đền thánh. Tại hội trường, sau khi nghe chứng từ của ba tín hữu dấn thân hoạt động bác ái, trong đó có một gia đình nhận nuôi cả những người em khuyết tật nặng, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Ngài bày tỏ niềm vui khi bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ theo bước chân của thánh Bartolo Longo, người vừa được ngài phong hiển thánh vào tháng 10 năm 2025. Theo Đức Giáo Hoàng, thánh Bartolo Longo xem Pompeii là nơi tình yêu sưởi ấm con tim, nơi đức tin và lòng bác ái nâng đỡ nhau như hai cánh của một chuyến bay. Đức Thánh Cha cũng khẳng định nền tảng của mọi hoạt động bác ái chính là cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện với kinh Mần Cồi. Ngài mời gọi mọi người duy trì và truyền bá lòng sùng kính này để đời sống được biến đổi nhờ việc chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu qua ánh mắt của Đức Maria. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục, tu sĩ, giáo viên và tình nguyện viên trở thành những con người cầu nguyện và phục vụ đầy yêu thương. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời cầu xin Đức Mẹ Mân Côi Pompeii và Thánh Bartolo Longo chuyển cầu cho toàn thế giới được hòa bình và tràn đầy hy vọng.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii. Vào lúc 10:30, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Bartolo Longo, trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 10 giám mục, trong đó có Đức Hồng Y Domenico Battaglia, Tổng giám mục giáo phận Napoli và đông đảo các linh mục. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của Mẹ Maria, Kinh Mân Côi và sức mạnh của Đức tin Kitô giáo trong thế giới đầy bất ổn hôm nay. Mở đầu, Ngài trích lời ca Magnificat của Mẹ Maria. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, xem đây là tiếng hát của toàn thể hội thánh và nhân loại đang tìm kiếm ơn cứu độ nơi Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng gợi lại lịch sử đền thánh Pompeii được xây dựng cách đây 150 năm do thánh Bartolo Longo và hiền thê. Từ nơi từng bị núi lửa Vesuvio chôn vùi, một thành phố của Mẹ Maria đã được hình thành. Đức Thánh Cha liên kết điều này với lời kêu gọi của thánh Gioan Paolo thứ hai về việc tái truyền giảng tin mừng cho xã hội đang xa rời các giá trị Kitô giáo. Đức Leo chia sẻ rằng, đúng ngày lễ khẩn cầu Đức Mẹ Mân Côi Pompeii năm trước, Ngài được chọn làm người kế vị thánh Phêrô. Việc chọn tên hiệu Leo cũng gợi nhớ Đức Leo thứ 13, vị giáo hoàng có nhiều giáo huấn về kinh Mân Côi. Ngài coi đây là dấu chỉ đặc biệt để đặt sứ vụ của mình dưới sự bảo trợ của mẹ Maria. Suy niệm tin mừng truyền tin, Đức Thánh Cha nói, biến cố ngôi lời nhập thể trong cung lòng mẹ Maria là ánh sáng đem ý nghĩa cho lịch sử nhân loại. Lời chào kính mừng Maria đầy ơn phúc là lời mời gọi hãy vui lên, vì Thiên Chúa đã đến chữa lành một thế giới đầy tội lỗi, bạo lực và chiến tranh. Mẹ Maria trở thành mẹ thương xót và cũng là mẹ của hội thánh. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói kinh Mân Côi phải dẫn tới bác ái cụ thể. Thánh Bartolo Longo vừa là tông đồ kinh Mân Côi, vừa là tông đồ của tình thương khi chăm sóc trẻ mồ côi và con cái tù nhân. Từ đó, Ngài kêu gọi các tín hữu quan tâm đến những người yếu thế, các gia đình đang khủng hoảng và nền hòa bình thế giới đang bị đe dọa bởi chiến tranh và buôn bán vũ khí. Phần cuối bài giảng là lời cầu nguyện tha thiết cho hòa bình. Đức Leo thứ 14 nói hòa bình bắt đầu từ trái tim con người và không thể chỉ dựa vào sức mạnh chính trị hay kinh tế. Từ đền thánh Pompeii, Đức Thánh Cha khẩn xin Chúa ban lòng thương xót để xoa dịu hận thù, soi sáng các nhà lãnh đạo và đem hòa bình cho thế giới. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha và các tín hữu đã đặt lời khẩn cầu Đức Mẹ Mân Côi Pompeii do Thánh Bartolo Longo soạn thảo.
1: Tin Beirut, Liban. Các giám mục Công giáo Hy Lạp nền tiếp tại Liban kêu gọi chấm dứt việc phá hủy các làng biên giới với Israel. Các giám mục thuộc Giáo hội Công giáo Memphis bên Liban kêu gọi chính phủ nước này, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ dân thường, tài sản của họ, cũng như các cơ sở tôn giáo, giáo dục và nhân đạo, và không để các làng biên giới bị bỏ mặc trong hủy diệt hoặc lãng quên. Đó là nội dung thông cáo công bố ngày 4 tháng 5 vừa qua với chữ ký của Đức Thượng Phụ Joseph Apsi, đại diện Thượng Hội đồng của giáo hội này, cũng như các giám mục và bề trên dòng tu thuộc giáo hội này ở Liban. Theo thông cáo, những hành động này là một vết thương sâu sắc đối với lương tâm quốc gia và nhân loại, đặc biệt vì chúng diễn ra ở những khu vực không có dân cư và nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát quân sự của Israel. Các nhà thờ, trường học, hội trường giáo xứ và nhà ở là nơi cầu nguyện, giáo dục, phục vụ và sự sống. Tấn công chúng có nghĩa là tấn công phẩm giá con người và quyền được sống trên mảnh đất và trong ngôi nhà của mình. Các vị lãnh đạo giáo hội nhấn mạnh, những gì Jarun đang trải qua không phải là một trường hợp riêng lẻ, mà là một phần của mô hình phá hủy rộng lớn hơn đã ảnh hưởng đến nhiều làng ở biên giới phía Nam, làm trầm trọng thêm nỗi đau của người dân. Các giám mục Công giáo Memphis kết luận, giáo hội tiếp tục đứng bên cạnh người dân, chia sẻ nỗi đau với họ, bảo vệ quyền đối với đất đai, nhà ở và phẩm giá, đồng thời kêu gọi nền hòa bình công bằng, bảo vệ con người và đem lại sự sống cho mọi gia đình và làng mạc. Giáo hội Công giáo Memphis được hình thành sau khi tách khỏi giáo hội chính thống Antioquia và hiệp nhất với tòa thánh vào thế kỷ thứ 18. Tòa thượng phụ hiện nay đặt ở Damascus, thủ đô của Syria, và toàn giáo hội có khoảng 1.600.000 tín hữu, phần lớn ở Trung Đông, nhưng cũng có mặt tại Australia và hàng chục nước khác.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ dân thành Napoli. Sau khi dâng lễ tại nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến quảng trường Plebiscito để gặp gỡ 30.000 người dân thành Napoli tụ tập tại đây. Mở đầu buổi gặp gỡ lúc quá 16:30, thị trưởng thành Napoli, ông Gaetano Manfredi, đã đại diện cho 900.000 người dân thành này chào mừng Đức Thánh Cha. Ông bày tỏ lòng biết ơn và hy vọng của người dân Napoli trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn. Ông cũng nhấn mạnh chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đúng dịp kỷ niệm một năm triều đại Giáo Hoàng của Ngài, mang ý nghĩa tinh thần và biểu tượng sâu sắc đối với thành phố. Ông cũng tri ân Đức Hồng Y Tổng giám mục Domenico Battaglia, người đã giới thiệu với Đức Giáo Hoàng hình ảnh chân thực của Napoli, một thành phố vừa có nhiều vết thương xã hội, vừa có sức sống và khả năng tái sinh mãnh liệt. Kết thúc bài phát biểu, thị trưởng khẳng định Napoli không chỉ là một thành phố, mà còn là biểu tượng của nhân tính và hy vọng cho thế giới. Tiếp lời ông thị trưởng là các chứng từ được chia sẻ từ anh Fabio Varola, kể lại hành trình vượt qua bạo lực, đau thương và tìm lại ý nghĩa cuộc sống nhờ tình yêu, đức tin và sự tha thứ. Cô Rebecca Rocco kể về hành trình trưởng thành, vượt qua nỗi sợ hãi và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống nhờ cộng đồng, tình liên đới và sự dấn thân cho quê hương Napoli. Lên tiếng sau phần chia sẻ chứng từ, Đức Thánh Cha Leo nhấn mạnh niềm hy vọng, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung trong việc xây dựng một thành phố tốt đẹp hơn. Mở đầu, Đức Thánh Cha cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền, giáo hội và người dân Napoli. Ngài gợi lại hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmaus trong Kinh Thánh để nói về tâm trạng của Napoli hôm nay. Một thành phố vừa giàu vẻ đẹp, lịch sử và văn hóa, nhưng cũng đầy những vết thương, nỗi sợ và sự thất vọng. Tuy vậy, trong lòng người dân vẫn luôn tồn tại khát vọng về công lý, cuộc sống tốt đẹp và hy vọng. Đức Thánh Cha nêu lên nghịch lý của Napoli. Dù lượng khách du lịch tăng mạnh, sự phát triển kinh tế vẫn chưa mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Thành phố còn những bất bình đẳng sâu sắc, thất nghiệp, thiếu dịch vụ công, bỏ học và ảnh hưởng của tội phạm có tổ chức. Trước thực trạng đó, nhà nước cần hiện diện mạnh mẽ hơn để bảo đảm an ninh và củng cố niềm tin của người dân. Bên cạnh khó khăn, ông ca ngợi rất nhiều người dân Napoli âm thầm cống hiến mỗi ngày cho công lý, sự thật và cái đẹp. Những anh hùng xã hội này cần được kết nối với nhau để tạo nên sức mạnh cộng đồng. Giáo hội Napoli được xem như chất keo gắn kết, góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác giữa chính quyền, giáo hội và xã hội dân sự, thông qua hiệp ước giáo dục, giúp Napoli trở thành thủ đô của tình người và hy vọng. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò lịch sử của Napoli như một cây cầu nối Địa Trung Hải. Thành phố không nên chỉ là điểm du lịch, mà phải trở thành nơi xây dựng hòa bình cụ thể trong đời sống hàng ngày. Hòa bình bắt đầu từ trái tim con người, được nuôi dưỡng qua các mối quan hệ, giáo dục và công lý. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tinh thần đối thoại liên văn hóa và liên tôn giáo của Napoli, nhất là việc đón nhận người di cư và người tị nạn như cơ hội gặp gỡ và làm giàu lẫn nhau. Ông đánh giá cao vai trò của Caritas trong việc biến cảng Napoli thành biểu tượng của sự chào đón và hy vọng. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn xã hội, đặc biệt là giới trẻ, trở thành lực lượng chính của sự đổi thay. Nhiều người trẻ đang tham gia bảo tồn di sản văn hóa, giáo dục trẻ em và hoạt động thiện nguyện, cho thấy Napoli hoàn toàn có khả năng tái sinh. Buổi gặp gỡ kết thúc với phép lành của Đức Thánh Cha và sau đó, Ngài đã đáp trực thăng trở về Vatican, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Đền Thánh Mâncôi Pompei và thành phố Napoli.
1: Tin Napoli, Đức Thánh Cha viếng thăm Tổng giáo phận Napoli. Vào lúc 15 giờ ngày 8 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng đến Napoli, thủ phủ của miền Campania, cách Pompei gần 30 cây số. Tổng giáo phận Napoli hiện có gần 1,5 triệu tín hữu Công giáo với 288 giáo xứ, 750 linh mục giáo phận và dòng tu, 420 tu huynh và 1,400 nữ tu. Tại nhà thờ chính tòa địa phương, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các giám mục và hàng giáo sĩ và tu sĩ Napoli. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Domenico Battaglia, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chủ đề trọng yếu là sự chăm sóc đời sống nội tâm, các mối tương quan huynh đệ và sứ mạng mục vụ giữa một xã hội đầy thách đố. Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được đến thăm Napoli, thành phố giàu nghệ thuật và văn hóa nằm giữa lòng Địa Trung Hải. Ngài nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco từng nói vào năm 2015 rằng cuộc sống ở Napoli chưa bao giờ dễ dàng, nhưng chưa bao giờ thiếu niềm vui. Chính tinh thần lạc quan và sức sống ấy là tài sản quý giá của người dân tại đây. Dựa trên trình thuật, hai môn đệ trên đường về làng Emmaus trong tin mừng, Đức Thánh Cha chọn từ khóa cura, nghĩa là sự chăm sóc. Ngài nói rằng, giống như hai môn đệ buồn bã và thất vọng, nhiều người trong giáo hội hôm nay cũng mang trong lòng sự mệt mỏi, mất phương hướng và cảm giác bất lực trước những khó khăn của đời sống và sứ vụ. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu luôn đồng hành, lắng nghe và nâng đỡ con người bằng thái độ đầy quan tâm và chăm sóc. Ngược lại với chăm sóc là sự thờ ơ và bỏ mặc. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, điều trước tiên cần chăm sóc chính là đời sống nội tâm, nghĩa là trái tim, nhân tính và các tương quan của mỗi người. Ngài đặc biệt nói với các linh mục và tu sĩ, những người đang gánh vác trách nhiệm mục vụ ngày càng nặng nề. Napoli là thành phố đầy màu sắc và truyền thống, nhưng cũng mang nhiều nghèo đói, bạo lực và bất công xã hội. Trong bối cảnh đó, việc loan báo tin mừng không thể chỉ dừng ở cảm xúc tôn giáo, nhưng phải thấm nhập vào đời sống thực tế của xã hội. Các linh mục phải lắng nghe vô số đau khổ của con người, đồng hành với gia đình khủng hoảng, với giới trẻ lạc hướng và người nghèo túng. Áp lực ấy dễ dẫn đến kiệt sức và cô đơn. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi chăm sóc đời sống thiêng liêng bằng cầu nguyện, lắng nghe nội tâm và biết dừng lại để phân định dưới ánh sáng tin mừng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sư vụ linh mục không được biến thành một chức năng máy móc. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ cộng đoàn giáo phận Napoli đừng sợ hãi hay nản lòng. Ngài nhắc họ rằng, mình đang sống trong một lịch sử tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân người.
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, có người chia sẻ với chúng ta rằng người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao, chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững. Dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau. Rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy. Huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng. Và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài tin mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giê-xu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế, họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng, kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính Đấng Phục Sinh. Như một sự tình cờ, Chúa Phục Sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Với bao tế nhị, Đấng Phục Sinh khai mào câu chuyện
để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giê-xu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi, mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà Emmau khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh, thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng, thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối, dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng, thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa, dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa phục sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên, muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất
có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng.

0: xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên, một câu chuyện mà không phải ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Đó là tâm sự của một bạn nữ. Bạn chia sẻ là ai nhìn vào bạn cũng thấy bạn là một người rất là hoàn hảo, rất là may mắn, rất là hạnh phúc, bởi vì có một gia đình êm ấm nè. Gia đình thì có hai đứa con, có mẹ chồng rất là yêu thương, rồi có kinh tế cũng ổn định. Nhưng mà bạn cho biết là bạn rất là ít giao tiếp với mọi người vì bạn cảm thấy là không ai có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với bạn. Chồng của bạn thì luôn phải mải mê lo lắng kinh tế và kiếm tiền, và chồng của bạn có một cái định mức là mỗi tuần gần gũi với vợ mấy lần, thì cái đó trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện, kể cả khi bạn mệt mỏi thì cũng phải cần hoàn thành nó. Vì bạn sợ là nếu như từ chối nhiều lần thì chồng sẽ trở nên cáu gắt. Nhưng mà khi mà bạn kêu mệt thì chồng lại nghĩ là bạn chỉ kêu ca, rồi bạn chịu đựng thì chồng lại cảm thấy là vậy thì vẫn còn sức để làm được nhiều việc khác. Đến khi mà sức khỏe của bạn kiệt quệ và đi xuống chẳng kịp phục hồi thì bạn cảm thấy rất là đau khổ và mọi thứ cứ mù mịt và trở nên ít tươi cười hơn với mọi người. Và bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Dạ, mình xin được chia sẻ cái nỗi cô đơn với bạn. Cảm ơn bạn đã can đảm nói lên cái điều đó, cho thấy rằng không phải cái việc mình có đầy đủ về mặt kinh tế và có nhà cửa ổn định nó có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì hạnh phúc con người của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái tài sản và vật chất. Kế đến là bạn giúp cho người nghe và mình nghe có thể hình dung ra là bạn thiếu cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Ở đây cái là thân mật về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó luôn luôn dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là được chấp nhận. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố được quan tâm. Yếu tố thứ ba là yếu tố diễn tả cái tình cảm mang tính thể xác hay là mang tính cảm xúc. Yếu tố thứ tư là yếu tố được phép được là chính mình. Mình được sống là con người của mình. Mình được là chính mình. Và từ đó mình đi đến cái khả năng kinh nghiệm là mình lớn lên với chính bản thân mình. Vậy thì ví dụ như từ những gì bạn nói, mình thấy rõ ràng là cái yếu tố làm nên cái kinh nghiệm của tình yêu dường như nó rất là hiếm, nó rất là ít trong trong bạn, giữa bạn và người chồng của mình. Tại vì đối với một người phụ nữ và đối với một cái tình yêu mà theo kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các cặp hôn nhân gia đình á, thì người nữ họ cảm thấy được yêu khi mà họ được thấy người đó quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe. Nhưng mà cái người kia không quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe, chỉ mang tiền về thôi, và chỉ định nghĩa cái ngôn ngữ tình yêu của mình bằng việc là mình đi làm, mình kiếm tiền, và bây giờ cái tình yêu của họ nó được diễn tả qua đời sống tình dục vợ chồng thôi, thì nó không đủ. Thì bạn thiếu những cái tố chất liên quan đến cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Chính cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và bản chất của nó là gì? Mình không cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng mà mình nói ra thì không ai hiểu. Tại vì trong gia đình mình có đầy đủ hết rồi. Mình có con, mình có mẹ chồng thương mình có nhà cao cửa rộng và có vật chất đầy đủ. Nhưng mà những cái có đó nó không phải là tình yêu. Những cái có đó là những cái cộng thêm, Cái bản chất của tình yêu nó là cái sự quan tâm, chấp nhận, tha thứ, cái sự diễn tả cảm xúc với nhau, hiện diện bên nhau và lắng nghe nhau. Và bạn thiếu tất cả những cái thứ đó. Và mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để nói chuyện riêng với chồng của mình một cách rất là chân thành. Là không phải mình lên án chồng ạ. Tại sao anh không làm cái này, không làm cho em cái kia. Nhưng mà mình nên nói cái nhu cầu của mình. Em cần cái gì? Em cần cái gì để cảm thấy được yêu thương? Cái gì em cảm thấy còn thiếu trong cuộc đời của mình? Và nếu được thì xin đề nghị chồng của mình có thể làm cái điều đó cho mình.
0: Yeah.
1: Ví dụ như dành thời gian riêng cho mình, dành thời gian lắng nghe mình, dành thời gian người ta gọi là cái thời gian chất lượng để hiện diện với mình, cùng đi đâu đó với mình. Và chính cái đó nó sẽ giúp xây dựng lại cái sự mật thiết trong đời sống hôn nhân. Và điều này nó đòi hỏi phải có cái sự đối thoại rất là chân thành và cởi mở từ cả hai.
0: Yeah.
1: Và cái sự cố gắng từ cả hai. Chứ không thể nào mà từ một phía được. Do đó mình hy vọng là đây là cơ hội để cho bạn nghiêm túc ngồi lại với chồng của mình một lúc nào đó trong trong ngày, lựa một cơ hội nào đó để ngồi tâm sự với nhau, để nói hết cái tâm lòng của mình, cái cảm giác cô đơn của mình. Và có lẽ thì mình nói một hai lần thì chồng mình sẽ nghiệm ra, sẽ hiểu, rồi có thể anh ta sẽ thay đổi. Vì có thể anh ta rất là thương bạn, nhưng mà cái ngôn ngữ tình yêu của anh ta nó khác với cái ngôn ngữ của bạn. Đó là cái mà mình nghĩ là nó đang xảy ra với bạn.
0: Và con cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cặp đôi rơi vào tình huống này, thưa cha. Nó có một cái rất là nghịch lý, có nghĩa là khi người phụ nữ họ có được một gia đình đẹp trong mắt mọi người, ví dụ như là vật chất đầy đủ, con cái thì trưởng thành, chồng thì yêu thương, kinh tế thì vững vàng, rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Rồi chồng họ thì cứ phải đi lao động để mà kiếm được đồng tiền, mà kinh tế vững vàng trong thời buổi này thì rất là khó khăn. Và có thể nói là khi mà đi làm như vậy về cả ngày, về nhà là không còn muốn, không còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Thì đôi khi á, họ sẽ thiếu cái sự trao đổi và sự yêu thương, quan tâm giống như cha nói. Và người ngoài thì nhìn vào những người phụ nữ đó sẽ đặt có như vậy còn muốn gì nữa. Con đã từng nghe rất nhiều những người nói con như vậy còn muốn gì nữa, một gia đình như vậy còn muốn gì nữa. Và thế là những người phụ nữ này họ khép mình lại, vì họ nghĩ là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Đó có phải là những cái bước đầu tiên cho cái việc rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng?
1: Nó là có thể chưa phải là rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, nhưng nó có nguy cơ đẩy đến rạn nứt. Nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng tình yêu của họ nó đi đến giai đoạn khác. Có thể trước đó nó là một cái cảm xúc hưng phấn, ngưỡng mộ của hai người dành cho nhau dựa trên những gì họ có. Nhưng mà trong cuộc đời, ngay cả đời tu hay là đời hôn nhân đều như vậy hết. Cái cảm xúc, cái hưng phấn, cái thích thú dựa trên những gì mình có và những gì mình có thể cho nhau lúc đó, nó sẽ hết. Và cái bước đi còn lại là những gì mình làm cho nhau, chứ không phải mình có nữa. Mình làm cho nhau, mình đón nhận nhau như thế nào, rồi mình nâng đỡ nhau thế nào, mình chú ý đến nhu cầu cảm xúc của nhau như thế nào. Tại vì nhu cầu cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Muốn được ghi nhận, muốn được kinh nghiệm yêu thương, muốn được chia sẻ tình yêu, muốn được lắng nghe, muốn được tha thứ và đón nhận sự tha thứ, muốn được là chính mình. Tất cả cái đó nó là cái nhu cầu cảm xúc. Mà nhu cầu cảm xúc thì mình không có tiền hay mình có tiền, mình đều cần nó. Chứ không phải là có tiền là nó có được nó. Do đó nó đòi hỏi hai người phải dành thời gian làm cái điều đó cho nhau. Tuy nhiên một người đàn ông khi đi ra ngoài đi làm, nhiều khi chính những nhu cầu cảm xúc đó được bù đắp qua cái công việc của anh ta, qua sự ngoại giao, đối thoại, qua việc anh ta thành công và bạn bè ghi nhận anh ta, qua việc anh ta có thể kiếm được tiền, anh ta cảm thấy có cái sự, có cảm thấy mình thành đạt được một cái gì đó, rồi có thể khuây khỏa đi ra ngoài vui chơi, trong khi người phụ nữ ở nhà thì người ta thiệt thòi, người ta quanh quẩn với công việc ở nhà, với con cái, cho dù người ta có nhiều tiền nhưng mà cái nhu cầu cảm xúc người ta vẫn còn.
0: Yeah.
1: Do đó nếu mà mình nhạy bén thì mình phải quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người đó.
0: Yeah.
1: Thường thì cái đó mình biện minh là mình đi làm về mình mệt quá rồi, mình không còn giờ cho cái đó nữa. Thì cái đó cũng đúng thôi, tại vì mình mệt thiệt sự. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình mệt vì mình đã dành năng lượng cho công việc. Ok. Còn bây giờ mình về nhà thì là người vợ của mình ở nhà thì như thế nào? Hay người con của mình ở nhà thế nào? Cha mẹ của mình ở nhà như thế nào? Mình đọc được ở đâu đó có một câu rất là hay. Là gì? Bạn đi làm bạn thành công phải không? Nhưng mà bạn chết, công ty của bạn sẽ làm gì? Đăng tuyển một người mới. Nhưng mà khi mà bạn chết, người đau khổ nhiều năm trong cuộc đời của họ và yêu thương bạn và thương tiếc vì mất bạn là chỉ có gia đình bạn thôi.
0: Yeah.
1: Còn cơ quan của bạn, nhân viên của bạn, đồng nghiệp của bạn, họ cùng lắm chỉ đến thắp nhang và tặng bạn một lẵng hoa. Còn người khóc cho bạn, đau đớn vì mất bạn, buồn tủi vì không có bạn là chỉ có người thân của bạn.
0: Yeah.
1: Bạn lựa chọn. Đó. Nhiều khi mình tưởng là mình có, mình dễ đánh đổi, nhưng mà coi chừng những gì mình đánh đổi nó không xứng hợp với con người của mình được yêu thương. Và đến một lúc nào đó thì khi mình không kiếm được tiền nữa thì ai sẽ là người bên cạnh mình? Chỉ có người thân của mình thôi. Chứ cơ quan công ty nó đâu có giữ mình. Khi mình không cần thiết nữa thì họ sẵn sàng loại trừ mình.
0: Yeah.
1: Đó là cái người ta gọi là compassion fatigue, cái sự suy giảm lòng thương cảm đến từ việc mình không bao giờ đón nhận được điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là cái nghịch lý. Tôi có tất cả nhưng tôi không có tất cả. Tôi có tất cả vật chất nhưng tôi không có cái kinh nghiệm được yêu thương. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Và dĩ nhiên mình cũng chia sẻ cho cái nỗi cô đơn này của bạn.
0: Bởi vì thật ra cái áp lực cuộc sống ai cũng có, cho nên là cũng không thể nói được là lỗi từ phía nào. Chỉ
1: không
0: là
1: có
0: bây
1: lỗi
0: giờ
1: ở đây.
0: Mình cố gắng làm sao để mình dung hòa, để mình biết được là cái nhu cầu cảm xúc của đối phương nó cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và nghĩa là mình tập nhận thức được.
0: Yeah.
1: Và mình quan tâm đến nhau và mình hiểu được rằng ngay lúc này cái gì quan trọng hơn.
0: Yeah.
1: Mình đầu tư cho cái đó. Và dĩ nhiên đời sống gia đình luôn luôn là quan trọng hơn.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của cha. Và con xin phép được dành ít phút để quay trở lại với những bình luận của các anh chị em trên trang trực tuyến đã để lại từ đầu giờ tới giờ đang theo dõi chương trình. Thì có một bạn, bạn chia sẻ là bạn là người đạo Tin Lành. Năm 2024 thì bạn bị trầm cảm và mém chút nữa là tự kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng nhờ những bài giảng của cha và những kiến thức về trầm cảm mà cha chia sẻ trên trang Tổng giáo phận Sài Gòn thì giờ đây bạn đã hết trầm cảm và muốn cảm ơn cha thật nhiều. Dạ vâng, hy vọng là tất cả những quý vị khán giả mà theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời cũng sẽ nhận được những cái lợi ích từ những cái bài giảng của cha cũng như những kiến thức về tâm lý mà cha đã chia sẻ. Trầm cảm giống như là một căn bệnh mà giống như bây giờ ai cũng có thể có khả năng mang vào mình, đúng không cha? Bởi vì cái áp lực cuộc sống quá lớn. Giống như một bạn cũng vừa gửi thư về cho chương trình, bạn chia sẻ là bạn mới thất nghiệp và ở nhà hơn một tháng nay. Lúc đầu thì bạn còn ổn, nhưng mà dần dần thì thấy trong người bất an, lo lắng. Khi bạn rảnh rỗi thì bạn sẽ suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, từ chuyện nhỏ xíu thì bạn cũng sẽ xé ra to. Rồi khi bạn thấy mọi người xung quanh ai cũng có công việc vui vẻ, sống có ích thì bạn lại không vui và bạn cảm thấy ganh tị với họ. Rồi bạn cứ bắt đầu lo lắng những chuyện không đâu, rồi bạn không ngủ được. Khi bạn đi lễ đọc kinh thì bạn cũng mất tập trung. Và điều tệ nhất đến hiện nay thì bạn đang có rất hay nghĩ xấu cho mọi người, người nhà, từ ông bà, cha mẹ, họ hàng cho đến các cháu. Bạn không nghĩ tốt được cho ai và cứ nghĩ xấu xong thì bạn lại tự trách bản thân mình sao tệ hại xấu xa. Rồi cứ lặp đi lặp lại cái vòng lẩn quẩn này và bạn không thể vui nổi. Bây giờ bạn thấy ngột ngạt tới mức mà thở cũng cảm thấy khó khăn. Bạn dùng chữ là thở cũng thấy khó khăn. Và bạn cũng chia sẻ là lúc trước bạn từng bị trầm cảm và hiện tại thì bạn thấy mình giống như vậy và có khuynh hướng nặng hơn. Xin cha chia sẻ với bạn ạ.
1: Dạ, dạ, cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ. Bạn đang cho mình thấy là bạn có một cái triệu chứng nó đẩy mình vào trầm cảm dễ dàng. Người ta tiếng Anh nó gọi là negative self-talk, là mình nói tiêu cực trong đầu của mình. Khi bạn nói là mình suy nghĩ tiêu cực về người khác, về về cha mẹ ông bà, về những người xung quanh, và bạn có cái khuynh hướng là mình ghen tị với những người mà có việc làm mà mình không có việc làm, rồi mình so sánh, mình bị yếm thế. Tất cả những cái suy nghĩ đó nó tạo ra một cái khuynh hướng rất là tiêu cực trong cái hình ảnh bản thân mình. Và chính cái đó nó có thể đẩy mình đến trầm cảm. Và cái nguy cơ là vì mình đã từng bị trầm cảm trước đó nên cái lối mòn này nó có thể quay lại rất là dễ dàng. Và bạn nhận ra điều đó, mình nghĩ đó là một điều rất là tốt, đó bạn đã nhận ra. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái nỗi buồn của bạn khi mình thất nghiệp. Vì dĩ nhiên mình rất là buồn, mình dễ cảm thấy mình không có giá trị, mình không làm được gì hết, và mình không có thể tự chủ về mặt thu nhập, về chi tiêu tài chính, nên khi phải phụ thuộc gia đình và phụ thuộc người khác thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là chán nản, thất vọng, rồi mình dễ nhìn mình không có giá trị. Mình nghĩ nó không có một lối thoát ngay tức thì, cho bằng mình phải lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. Nghĩa là gì? Mình chỉ ngồi một chỗ không nó sẽ rất là khó, mà mình thử suy nghĩ xem là trong cái thời gian mình không có việc, mình có thể làm được cái gì để chuẩn bị cho lúc mình có việc trở lại. Nghĩa là mình đầu tư cho mình coi như đây là cơ hội để mình đầu tư ngược lại cho mình. Nếu cần phải nhờ vả một lần từ phía gia đình để mình có một cái kinh phí để học một cái gì đó, để trang bị thêm kiến thức, đó cũng là có thể là điều mà mình có thể xin được. Và mình nghĩ nó hợp lý thôi. Nghĩa là mình không làm một cái gì đó nó quá to lớn, nhưng mà mình thử nghĩ đến chuyện là tìm một cái nguồn vốn nào đó để mình đầu tư cho mình để có kiến thức tốt hơn.
0: Yeah.
1: Để mình có một kiến thức tốt hơn, hay mình trang bị một cái kỹ năng nào đó qua cái việc mình không có việc làm, để mình có một kỹ năng mới, mà để dựa trên cái CV của mình sau này mình đi nộp đơn xin việc dựa trên cái kinh nghiệm có việc có trước và cái mà xã hội này đang cần và mình đã học được, thì có khả năng mình có việc làm tốt hơn, mình có thể có việc làm trở lại. Hoặc là nếu mình dựa trên tuổi tác của mình thử suy nghĩ xem, có thể trước giờ mình đang làm việc ở cái vị trí nào đó, mình có tiền lương cao, nhưng mà công việc tiền lương thấp nó cũng được, ít ra như mình cũng có đồng ra đồng vô chẳng hạn vậy. Mình thử can đảm dẹp cái tôi, cái tự ái của mình để chọn một số công việc gì đó mà nó vừa đủ thu nhập, nhưng mà nó ít nhất là mình xử lý được cái chi tiêu và mình bước ra ngoài, mình không cảm thấy là người vô dụng, mình thất vọng. Đúng không? Nên từ đó mình thử chọn một công việc nào, việc chân tay cũng được, việc dịch vụ cũng được, thậm chí là chạy Grab cũng được. Đó, mình thử tất cả những cái gì mình có thể thử để mình quay lại với cái cuộc sống và mình có một cái thu nhập, cho dù nó không nhiều nhưng mà ít nhất mình cảm thấy mình không bị mất giá trị. Và đừng sợ vì chỉ có việc xấu hay là việc hại người khác hay là trộm cướp thì cái đó mình mới phải sợ thôi. Còn nếu như mà công việc mà kiếm tiền bằng đồng lương sức lao động của mình thì không có gì phải xấu hổ, và nhiều khi mình phải tự hào về đó nữa. Thì đó cũng là một cơ hội để cho mình thử khám phá. Cái thứ ba, để vượt qua khỏi cái sự trầm cảm, mình nghĩ bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ, là thay vì mình suy nghĩ tiêu cực thì mình nói mình suy nghĩ tích cực liền thì không được đâu. Nhưng mình tập viết một cái nhật ký tri ân, nghĩa là gì? Mỗi ngày mình ngồi xuống, mình đừng nghĩ người này người kia làm gì cho mình sai, mà mình cần biết ơn điều gì. Ngay cả tôi không có việc làm, tôi phải ở nhà như thế, nhưng tôi đã được cho cái gì? Có nhiều thứ trong cuộc đời của mình mà nó được ban tặng mình, nhiều khi mình không biết ơn. Mình chưa có cơ hội, không phải là mình không phải là người không biết ơn, nhưng mình chưa có cơ hội để diễn tả lòng biết ơn đó. Thì mình ngồi mình suy gẫm để mình viết lại những điều mà mình cần phải biết ơn. Mỗi một ngày mình liệt kê ra 1 cho đến 3 điều mình cần phải biết ơn. Từ không khí, từ đến nước uống, cho đến cử chỉ lời nói của cha mẹ ông bà anh chị em thời xưa cho đến ngày hôm nay, khi mình làm cho mình thành cái thói quen với cái lòng tri ân thì mình dễ bỏ qua cảm thông với cái thiếu sót của người thân của mình, và mình không còn suy nghĩ tiêu cực về họ nữa. Thứ ba mình nghĩ là vẫn là quan trọng nhất, nếu mà bạn là người có đạo thì mình nên đến cầu nguyện, đến với Chúa, xin Chúa nâng đỡ mình. Và đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện nó cũng có thể giúp cho mình vượt qua cái cảm giác là mình đơn độc và tiêu cực, để rồi mình có khả năng rơi vào trầm cảm, thì mình đến với Chúa thường xuyên, mình cầu nguyện xin ơn của Chúa. Trước kia mình không đi lễ nhiều, hay là mình đi lễ ít gì đó, thì bây giờ mình đi lễ nhiều hơn. Chứ hoặc là nếu mình đang đi lễ mỗi ngày thì bây giờ mình đi lễ sáng và đi lễ chiều nữa. Nó mình bớt cái thời gian rảnh. Rồi. Cái thứ tư mình nghĩ bạn có thể làm được là tập thể thao. Tại vì cái stress của việc mình không có việc làm nó làm cho mình suy nghĩ. Nhưng khi mình bước ra ngoài mình tập thể thao, mình tăng cái sự hoạt động á, nó thay đổi cái tuần hoàn trong não của mình. Rồi nó giúp cho mình suy nghĩ sáng suốt hơn. Mà tập thể thao không phải là chỉ có đi bộ bình thường đâu, nhưng mà mình làm sao để mình toát mồ hôi. Mình toát mồ hôi rồi để cho mình tạo một cái tuần hoàn mới trong não của mình. Và nếu được thì mình hít thở sâu mỗi ngày chừng 5 đến 10 phút. Nó giúp cho mình thông thoáng, để giúp cho não đủ không khí để lưu thông, và mình nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình nghĩ tất cả những thứ đó nó là một cái phương tiện để giúp cho mình vượt qua cái sự trầm cảm. Và cuối cùng mình nghĩ bạn nên có một người bạn, người linh hướng để đồng hành với mình. Nếu mình một mình suy nghĩ tiêu cực quá thì mình cần có ai đó để lắng nghe mình, để nói chuyện với mình, để từ từ mình thoát ra khỏi cái điều đó. Thì mình có thể tìm một người bạn nào đó để mình tâm sự, mình chia sẻ, để có ai đó nâng đỡ và lắng nghe mình. Thì mình nghĩ rằng từ từ bạn sẽ vượt qua. Và mình cũng chúc bạn trong mùa Tết này sớm thấy lại được niềm vui và có công việc ổn định để bạn được bình an.
0: Dạ. Con cảm ơn những chia sẻ của cha, và thật sự mà nói thì những cái kiến thức mà cha vừa chia sẻ nó cũng đã từng chia sẻ trong những số Dòng chảy cuộc đời trước, và con cũng có chia sẻ cho một số những người bạn của con cũng rơi vào hoàn cảnh giống bạn, thì họ cũng đã rút ra được một số bài học, giống như việc là tận dụng cái khoảng thời gian đó để học một cái gì mới, để cho mình giống như là họ nói một câu rất là vui là dễ gì có thể thất nghiệp lần thứ hai. Nên là đâu có ai mong muốn là mình sẽ thất nghiệp tiếp, cho nên là thôi thì tranh thủ cái khoảng thời gian trống đó mình sẽ tự bồi dưỡng cho bản thân mình, với lại quan trọng là mình sẽ không để cho mình quá rảnh, mình sẽ tranh thủ làm những thứ mà mình chưa từng làm, chưa dám làm và chưa dám thử, đúng không ạ? Hy vọng là bạn cũng sẽ có thể vượt qua những cái cảm giác này nhanh chóng, để mà các bạn, để bạn có thể bước tiếp trên con đường phía trước của bạn. Và bây giờ thì một câu hỏi tiếp theo của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn, và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa, và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa, và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy, bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ? Dạ vâng.
1: Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi, chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình, và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại, và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt, cho thấy bạn rất là tốt. Có người người ta không bao giờ phải quan tâm, không suy nghĩ gì về chuyện đó hết, nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn, chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó, mình nghĩ rằng mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn, là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần, nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ có người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình, nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngỏ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Các Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đón nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmaus ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm và tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chắc mốc thứ nhất là kinh thánh, lời Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. và Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó. Và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Ở cái chặng mất thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và chặng mất thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những chặng mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những chặng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và đạt được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó, thì là cái này. Nó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra, thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoàng hôn chứ không phải là chính ngọ nữa. Con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế cho nên lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đấng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được, làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trứng giá trị của vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đoàn tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa, đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình, đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu thánh thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp sức đức tin với lời cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu kính của mình.
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, có người chia sẻ với chúng ta rằng người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững, dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau, rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy, huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng, và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài tin mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giê-xu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế, họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng, kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính Đấng Phục Sinh. Như một sự tình cờ, Chúa Phục Sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Với bao tế nhị, Đấng Phục Sinh khai mào câu chuyện
để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giê-xu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà em mau khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng, thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối, dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng, thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa, dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa phục sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen, tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy. Hay như hạt lúa gieo vào lòng đất,
có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chúa Nhật, ngày 10 tháng 5 năm 2026, Chúa Nhật tuần 6 mùa

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, câu 15 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người, còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ một câu mở đầu và một câu kết thúc gần như đối xứng nhau. Mở đầu người nói, nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Kết thúc, người lặp lại, ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Hai câu ấy tạo thành một khung ôm trọn lời hứa ở chính giữa. Đấng bảo trợ sẽ đến, Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Vậy câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay là, tình yêu đối với Đức Kitô được đo bằng gì? Bằng lời tuyên xưng nơi môi miệng hay bằng cách ta sống mỗi ngày? Chính Đức Giêsu đã sống trước điều người truyền dạy. Trong suốt tin mừng Gioan, người nhiều lần nói rằng người làm theo ý Chúa Cha, giữ các điều Chúa Cha truyền cho người và ở lại trong tình thương của Chúa Cha. Ở chương 15, người khẳng định Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Thầy. Tình yêu của Đức Giêsu đối với Chúa Cha không phải là một tuyên bố trừu tượng. Tình yêu ấy mang hình dạng của sự vâng phục, qua cuộc thương khó, qua cái chết trên thập giá, qua việc treo ban chính mình làm của lễ. Và khi người nói, nếu anh em yêu mến Thầy, người đang mời ta bước vào chính con đường ấy, con đường yêu bằng đời sống. Giáo lý Hội Thánh Công giáo soi sáng điều này khi dạy rằng, luật mới của Đức Kitô được gọi là luật yêu thương, vì dạy ta hành động do tình yêu mà Chúa Thánh Thần tuôn đổ hơn là do sợ hãi, được gọi là luật ân sủng, vì ban sức mạnh của ân sủng để hành động, nhờ đức tin và các bí tích, được gọi là luật tự do, vì giải thoát ta khỏi những ràng buộc nghi lễ và pháp chế của cựu ước. Nói cách khác, các điều răn của Đức Kitô không phải là gánh nặng áp đặt từ bên ngoài. Các điều răn ấy chính là hình dạng của tình yêu khi tình yêu được sống ra trong cuộc đời cụ thể. Và sức mạnh để sống như thế không đến từ nỗ lực của riêng ta, mà đến từ Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ mà Đức Giêsu hứa ban. Trong đời sống hàng ngày, ta thường nói, tôi yêu mến Chúa, nhưng tình yêu ấy trở nên thật khi nào? Khi ta chọn tha thứ cho người đã làm ta tổn thương, thay vì nuôi giữ oán hận. Khi ta dành thời gian thinh lặng cầu nguyện mỗi sáng, dù lịch trình bận rộn đang rục rã. Khi ta sống công bằng trong công việc, trung thực trong lời nói, kiên nhẫn với người thân trong gia đình. Một người mẹ thức khuya chăm đứa con đang sốt, một người cha âm thầm làm việc để lo cho gia đình, một bạn trẻ từ chối gian lận dù bạn bè xung quanh đều làm thế. Đó là những cách cụ thể mà ta giữ điều răn của Chúa. Và chính lúc ấy, Đấng bảo trợ, Thần khí sự thật đang ở cùng ta, nâng đỡ ta và để ta không phải chiến đấu một mình. Đức Giêsu hứa, Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Lời hứa này dành cho mỗi người chúng ta, nhất là những lúc ta cảm thấy đức tin mỏi mệt, đời sống nặng nề và con đường theo Chúa dường như quá khó. Mùa Phục Sinh nhắc ta rằng, Đấng Phục Sinh không ở xa, Người ở trong ta và ta ở trong Người. Mỗi ngày khi ta mở mắt ra và chọn yêu thương bằng hành động, ta đang sống mầu nhiệm phục sinh ngay giữa đời thường. Và Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ, vẫn luôn đồng hành, ban cho ta sức mạnh mà tự sức mình ta không có. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con biết yêu Chúa không chỉ bằng lời, nhưng bằng cách sống mỗi ngày. Xin sai Chúa Thánh Thần đến ở cùng chúng con, để chúng con có sức mạnh giữ các điều răn của Chúa và trung thành bước theo Chúa.
Xin đừng để chúng con mồ côi, nhưng cho chúng con luôn được ở trong Chúa, như Chúa ở trong Chúa Cha.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ tại đền Thánh Đức Mẹ Monaco Pompeii. Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm đúng một năm Đức Leo thứ 14 được bầu chọn làm chủ chăn Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Đức Thánh Cha dành ngày này để đến kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Monaco ở Pompeii. Đền Thánh Pompeii là một trong những trung tâm thánh mẫu được kính viếng nhiều nhất tại Ý. Nhiều nhân vật và các vị thánh đã từng đến đây hành hương, nổi bật là cha thánh Pio da Pietrelcina, thánh Carlo Acutis và thánh Massimiliano Maria Colbe. Trong số các vị giáo hoàng từng viếng thăm đền thánh, có thánh Gioan Paolo thứ hai, Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco. Đền thánh được gọi là vương cung thánh đường giáo hoàng, đồng thời là nhà thờ chính tòa của giám hạt Pompeii, hiện do Đức Tổng Giám mục Tommaso Caputo coi sóc. Giám hạt có 25.000 tín hữu Công giáo thuộc năm giáo xứ với sự cộng tác của 34 linh mục, 134 nữ tu, trong đó có nhiều chị thuộc dòng Đa Minh nữ tử Đức Mẹ Mần Cồi. Lịch sử của đền thánh gắn liền với cuộc đời của thánh Bartolo Longo, dòng Ba Đa Minh, đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 10 năm ngoái 2025. Hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha tại đây là thăm đền thờ bác ái. Tại đây, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám mục Tommaso Caputo, giám quản Pompeii, cùng với ông thị trưởng Napoli Gaetano Manfredi và các nhà chức trách dân sự đón tiếp. Liền đó, tại hội trường Luisa Trapani, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những người hoạt động bác ái trong tinh thần gần gũi liên đới với những người có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại các trung tâm của đền thánh. Tại hội trường, sau khi nghe chứng từ của ba tín hữu dấn thân hoạt động bác ái, trong đó có một gia đình nhận nuôi cả những người em khuyết tật nặng, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Ngài bày tỏ niềm vui khi bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ theo bước chân của thánh Bartolo Longo, người vừa được ngài phong hiển thánh vào tháng 10 năm 2025. Theo Đức Giáo Hoàng, thánh Bartolo Longo xem Pompeii là nơi tình yêu sưởi ấm con tim, nơi đức tin và lòng bác ái nâng đỡ nhau như hai cánh của một chuyến bay. Đức Thánh Cha cũng khẳng định nền tảng của mọi hoạt động bác ái chính là cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện với kinh Mần Cồi. Ngài mời gọi mọi người duy trì và truyền bá lòng sùng kính này để đời sống được biến đổi nhờ việc chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu qua ánh mắt của Đức Maria. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục, tu sĩ, giáo viên và tình nguyện viên trở thành những con người cầu nguyện và phục vụ đầy yêu thương. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời cầu xin Đức Mẹ Monaco Pompeii và thánh Bartolo Longo chuyển cầu cho toàn thế giới được hòa bình và tràn đầy hy vọng.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Monaco Pompeii. Vào lúc 10:30, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường thánh Bartolo Longo trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 10 giám mục, trong đó có Đức Hồng Y Domenico Battaglia, Tổng giám mục giáo phận Napoli và đông đảo các linh mục. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của Mẹ Maria, Kinh Mân Côi và sức mạnh của Đức tin Kitô giáo trong thế giới đầy bất ổn hôm nay. Mở đầu, Ngài trích lời ca Magnificat của Mẹ Maria: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, xem đây là tiếng hát của toàn thể hội thánh và nhân loại đang tìm kiếm ơn cứu độ nơi Chúa Kitô." Đức Thánh Cha cũng gợi lại lịch sử đền thánh Pompeii được xây dựng cách đây 150 năm do thánh Bartolo Longo và hiền thê. Từ nơi từng bị núi lửa Vesuvio chôn vùi, một thành phố của Mẹ Maria đã được hình thành. Đức Thánh Cha liên kết điều này với lời kêu gọi của thánh Gioan Paolo thứ hai về việc tái truyền giảng tin mừng cho xã hội đang xa rời các giá trị Kitô giáo. Đức Leo chia sẻ rằng, đúng ngày lễ khẩn cầu Đức Mẹ Monaco Pompeii năm trước, Ngài được chọn làm người kế vị Thánh Phêrô. Việc chọn tên hiệu Leo cũng gợi nhớ Đức Leo thứ 13, vị giáo hoàng có nhiều giáo huấn về Kinh Monaco. Ngài coi đây là dấu chỉ đặc biệt để đặt sứ vụ của mình dưới sự bảo trợ của mẹ Maria. Suy niệm tin mừng truyền tin, Đức Thánh Cha nói, biến cố ngôi lời nhập thể trong cung lòng mẹ Maria là ánh sáng đem ý nghĩa cho lịch sử nhân loại. Lời chào kính mừng Maria đầy ơn phúc là lời mời gọi hãy vui lên, vì Thiên Chúa đã đến chữa lành một thế giới đầy tội lỗi, bạo lực và chiến tranh. Mẹ Maria trở thành mẹ thương xót và cũng là mẹ của Hội Thánh. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói Kinh Mân Côi phải dẫn tới bác ái cụ thể. Thánh Bartolomeo vừa là tông đồ Kinh Mân Côi, vừa là tông đồ của tình thương, khi chăm sóc trẻ mồ côi và con cái tù nhân. Từ đó, Ngài kêu gọi các tín hữu quan tâm đến những người yếu thế, các gia đình đang khủng hoảng và nền hòa bình thế giới đang bị đe dọa bởi chiến tranh và buôn bán vũ khí. Phần cuối bài giảng là lời cầu nguyện tha thiết cho hòa bình. Đức Leo thứ 14 nói hòa bình bắt đầu từ trái tim con người và không thể chỉ dựa vào sức mạnh chính trị hay kinh tế. Từ đền thánh Pompeii, Đức Thánh Cha khẩn xin Chúa ban lòng thương xót để xoa dịu hận thù, soi sáng các nhà lãnh đạo và đem hòa bình cho thế giới. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha và các tín hữu đã đặt lời khẩn cầu Đức Mẹ Mân Côi Pompeii do Thánh Bartolomeo soạn thảo.
1: Tin Beirut, Liban. Các giám mục Công giáo Hy Lạp Memphis tại Liban kêu gọi chấm dứt việc phá hủy các làng biên giới với Israel. Các giám mục thuộc Giáo hội Công giáo Memphis bên Liban kêu gọi chính phủ nước này, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ dân thường, tài sản của họ, cũng như các cơ sở tôn giáo, giáo dục và nhân đạo, và không để các làng biên giới bị bỏ mặc trong hủy diệt hoặc lãng quên. Đó là nội dung thông cáo công bố ngày 4 tháng 5 vừa qua với chữ ký của Đức Thượng Phụ Yusef Absi, đại diện Thượng Hội đồng của giáo hội này, cũng như các giám mục và bề trên dòng tu thuộc giáo hội này ở Liban. Theo thông cáo, những hành động này là một vết thương sâu sắc đối với lương tâm quốc gia và nhân loại, đặc biệt vì chúng diễn ra ở những khu vực không có dân cư và nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát quân sự của Israel. Các nhà thờ, trường học, hội trường giáo xứ và nhà ở là nơi cầu nguyện, giáo dục, phục vụ và sự sống. Tấn công chúng có nghĩa là tấn công phẩm giá con người và quyền được sống trên mảnh đất và trong ngôi nhà của mình. Các vị lãnh đạo giáo hội nhấn mạnh những gì Jarun đang trải qua không phải là một trường hợp riêng lẻ mà là một phần của mô hình phá hủy rộng lớn hơn đã ảnh hưởng đến nhiều làng ở biên giới phía Nam, làm trầm trọng thêm nỗi đau của người dân. Các giám mục Công giáo Memphis kết luận, giáo hội tiếp tục đứng bên cạnh người dân, chia sẻ nỗi đau với họ, bảo vệ quyền đối với đất đai, nhà ở và phẩm giá, đồng thời kêu gọi nền hòa bình công bằng, bảo vệ con người và đem lại sự sống cho mọi gia đình và làng mạc. Giáo hội Công giáo Memphis được hình thành sau khi tách khỏi giáo hội chính thống Antioquia và hiệp nhất với tòa thánh vào thế kỷ thứ 18. Tòa thượng phụ hiện nay đặt ở Damascus, thủ đô của Syria, và toàn giáo hội có khoảng 1.600.000 tín hữu, phần lớn ở Trung Đông, nhưng cũng có mặt tại Australia và hàng chục nước khác.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ dân thành Napoli. Sau khi dâng lễ tại nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến quảng trường Plebiscito để gặp gỡ 30.000 người dân thành Napoli tụ tập tại đây. Mở đầu buổi gặp gỡ lúc quá 16:30, thị trưởng thành Napoli, ông Gaetano Manfredi, đã đại diện cho 900.000 người dân thành này chào mừng Đức Thánh Cha. Ông bày tỏ lòng biết ơn và hy vọng của người dân Napoli trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn. Ông cũng nhấn mạnh chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đúng dịp kỷ niệm một năm triều đại Giáo Hoàng của Ngài, mang ý nghĩa tinh thần và biểu tượng sâu sắc đối với thành phố. Ông cũng tri ân Đức Hồng Y Tổng giám mục Domenico Battaglia, người đã giới thiệu với Đức Giáo Hoàng hình ảnh chân thực của Napoli, một thành phố vừa có nhiều vết thương xã hội, vừa có sức sống và khả năng tái sinh mãnh liệt. Kết thúc bài phát biểu, thị trưởng khẳng định Napoli không chỉ là một thành phố, mà còn là biểu tượng của nhân tính và hy vọng cho thế giới. Tiếp lời ông thị trưởng là các chứng từ được chia sẻ từ anh Fabio Varola, kể lại hành trình vượt qua bạo lực, đau thương, và tìm lại ý nghĩa cuộc sống nhờ tình yêu, đức tin và sự tha thứ. Cô Rebecca Rocco kể về hành trình trưởng thành, vượt qua nỗi sợ hãi và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống nhờ cộng đồng, tình liên đới và sự dấn thân cho quê hương Napoli. Lên tiếng sau phần chia sẻ chứng từ, Đức Thánh Cha Leo nhấn mạnh niềm hy vọng, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung trong việc xây dựng một thành phố tốt đẹp hơn

0: lại lợi ích cho toàn xã hội. Thành phố còn những bất bình đẳng sâu sắc, thất nghiệp, thiếu dịch vụ công, bỏ học và ảnh hưởng của tội phạm có tổ chức. Trước thực trạng đó, nhà nước cần hiện diện mạnh mẽ hơn để bảo đảm an ninh và củng cố niềm tin của người dân. Bên cạnh khó khăn, ông ca ngợi rất nhiều người dân Napoli âm thầm cống hiến mỗi ngày cho công lý, sự thật và cái đẹp. Những anh hùng xã hội này cần được kết nối với nhau để tạo nên sức mạnh cộng đồng. Giáo hội Napoli được xem như chất keo gắn kết, góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác giữa chính quyền, giáo hội và xã hội dân sự, thông qua hiệp ước giáo dục, giúp Napoli trở thành thủ đô của tình người và hy vọng. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò lịch sử của Napoli như một cây cầu nối Địa Trung Hải. Thành phố không nên chỉ là điểm du lịch mà phải trở thành nơi xây dựng hòa bình cụ thể trong đời sống hàng ngày. Hòa bình bắt đầu từ trái tim con người, được nuôi dưỡng qua các mối quan hệ, giáo dục và công lý. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tinh thần đối thoại liên văn hóa và liên tôn giáo của Napoli, nhất là việc đón nhận người di cư và người tị nạn như cơ hội gặp gỡ và làm giàu lẫn nhau. Ông đánh giá cao vai trò của Caritas trong việc biến cảng Napoli thành biểu tượng của sự chào đón và hy vọng. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn xã hội, đặc biệt là giới trẻ, trở thành lực lượng chính của sự đổi thay. Nhiều người trẻ đang tham gia bảo tồn di sản văn hóa, giáo dục trẻ em và hoạt động thiện nguyện, cho thấy Napoli hoàn toàn có khả năng tái sinh. Buổi gặp gỡ kết thúc với phép lành của Đức Thánh Cha và sau đó, Ngài đã đáp trực thăng trở về Vatican, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Đền Thánh Mincoli Pompei và thành phố Napoli.
1: Tin Napoli, Đức Thánh Cha viếng thăm Tổng giáo phận Napoli. Vào lúc 15 giờ ngày 8 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng đến Napoli, thủ phủ của miền Campania, cách Pompei gần 30 cây số. Tổng giáo phận Napoli hiện có gần 1,5 triệu tín hữu Công giáo với 288 giáo xứ, 750 linh mục giáo phận và dòng tu, 420 tu huynh và 1,400 nữ tu. Tại nhà thờ chính tòa địa phương, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các giám mục và hàng giáo sĩ và tu sĩ Napoli. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Domenico Battaglia, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chủ đề trọng yếu là sự chăm sóc đời sống nội tâm, các mối tương quan huynh đệ và sứ mạng mục vụ giữa một xã hội đầy thách đố. Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được đến thăm Napoli, thành phố giàu nghệ thuật và văn hóa, nằm giữa lòng Địa Trung Hải. Ngài nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco từng nói vào năm 2015 rằng cuộc sống ở Napoli chưa bao giờ dễ dàng, nhưng chưa bao giờ thiếu niềm vui. Chính tinh thần lạc quan và sức sống ấy là tài sản quý giá của người dân tại đây. Dựa trên trình thuật, hai môn đệ trên đường về làng Emmaus trong tin mừng, Đức Thánh Cha chọn từ khóa cù rà, nghĩa là sự chăm sóc. Ngài nói rằng, giống như hai môn đệ buồn bã và thất vọng, nhiều người trong giáo hội hôm nay cũng mang trong lòng sự mệt mỏi, mất phương hướng và cảm giác bất lực trước những khó khăn của đời sống và sứ vụ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu luôn đồng hành, lắng nghe và nâng đỡ con người bằng thái độ đầy quan tâm và chăm sóc. Ngược lại với chăm sóc là sự thờ ơ và bỏ mặc. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, điều trước tiên cần chăm sóc chính là đời sống nội tâm, nghĩa là trái tim, nhân tính và các tương quan của mỗi người. Ngài đặc biệt nói với các linh mục và tu sĩ, những người đang gánh vác trách nhiệm mục vụ ngày càng nặng nề. Napoli là thành phố đầy màu sắc và truyền thống, nhưng cũng mang nhiều nghèo đói, bạo lực và bất công xã hội. Trong bối cảnh đó, việc loan báo tin mừng không thể chỉ dừng ở cảm xúc tôn giáo, nhưng phải thấm nhập vào đời sống thực tế của xã hội. Các linh mục phải lắng nghe vô số đau khổ của con người, đồng hành với gia đình khủng hoảng, với giới trẻ lạc hướng và người nghèo túng. Áp lực ấy dễ dẫn đến kiệt sức và cô đơn. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi chăm sóc đời sống thiêng liêng bằng cầu nguyện, lắng nghe nội tâm và biết dừng lại để phân định dưới ánh sáng tin mừng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sư vụ linh mục không được biến thành một chức năng máy móc. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ cộng đoàn giáo phận Napoli đừng sợ hãi hay nản lòng. Ngài nhắc họ rằng, mình đang sống trong một lịch sử tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân người.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 10 tháng 5, Chúa Nhật thứ 6 phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Không cử hành lễ thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Giáo huấn số 24. Các bí tích phục vụ sự hiệp thông. Phần tiếp theo. Trong các bí tích phục vụ sự hiệp thông này, những ai đã được thánh hiến bởi các bí tích thánh tẩy và thêm sức để lãnh nhận chức tư tế cộng đồng của tất cả các tín hữu đều có thể lãnh nhận các việc thánh hiến đặc biệt. Những người lãnh nhận bí tích truyền chức thánh được thánh hiến để dẫn dắt hội thánh bằng lời và ân sủng của Thiên Chúa nhân danh Đức Kitô. Về phần mình, các đôi phối ngẫu Kitô hữu thì được ban sức mạnh và như được thánh hiến bằng một bí tích đặc biệt để chu toàn các chức vụ và phẩm giá của bậc sống của mình. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1535. 11. Thứ hai. 12. Thứ ba, Thánh Nereo và Thánh Achilleo tử đạo, Thánh Pancrasio tử đạo. 13. Thứ tư, Đức Mẹ Fatima. 14. Thứ năm, Thánh Matthias tông đồ lễ kính. 15. Thứ sáu. 16. Thứ bảy, Ban Triều lễ vọng Chúa Thăng Thiên. 17. Tháng năm, Chúa Nhật thứ bảy phục sinh. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ sáu phục sinh năm A.

Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta quy tụ lại với nhau để cùng hiệp dâng thánh lễ Chúa Nhật thứ sáu mùa Phục Sinh. Lời bài ca nhập lễ là lời chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Chúng ta hân hoan mừng vui vì sự kiện Đức Giêsu đã chiến thắng thần chết và bước vào vinh quang. Đó, Đức Giêsu cũng khai lối mở đường cho chúng ta vào thiên quốc. Khi chúng ta hát Hallelujah là chúng ta không chỉ tuyên xưng đức tin trên môi miệng nhưng còn sống đức tin ấy trong cuộc đời của chúng ta. Nhờ đó chúng ta sẽ được hưởng phúc trường sinh. Và hiệp dâng thánh lễ hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho thân nhân, cho ân nhân, cho cộng tác viên của Đài Chân Lý Á Châu, cũng như cho tất cả những ai góp phần đem lời của Thiên Chúa đến cho mọi người. Và chúng ta đang sống trong tháng 5, tháng kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta cũng hướng về Đức Trinh Nữ Maria, xin Đức Mẹ cũng cầu bầu chỉ dẫn cho chúng ta con đường về Thiên Quốc. Và hôm nay Chủ nhật thứ 2 của tháng 5 hướng ngày của mẹ, chúng ta cũng cầu nguyện cho những người mẹ luôn biết noi gương Đức Trinh Nữ Maria, trở nên khuôn mẫu của đời sống đức tin, dẫn dắt con cái mình hướng tới quê trời và trở thành chứng nhân của đức tin giữa lòng đời, để cho tất cả những ý nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhập lời. Giờ đây chúng ta thành tâm thống hối

Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, ông Philip-phê xuống một thành miền Samari và rao giảng Đức Kitô cho dân cư ở đó. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philip-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng, vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Trong thành, người ta rất vui mừng. Các tông đồ ở Jerusalem nghe biết dân miền Samari đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ, họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ, hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em, vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi. Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí, Người đã được phục sinh.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em hãy giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, trong tác phẩm Chí Phèo, tác giả đã mô tả hình ảnh của anh Chí như là một người nông dân hiền lành, thật thà, chất phác. Thế nhưng rồi, Bá Kiến đã đưa anh vào tù. Tác giả không nói suốt thời gian trong tù anh sống như thế nào, nhưng sau khi ra tù, anh trở thành người nát rượu, trở thành kẻ đòi nợ, đến nỗi cả làng Vũ Đại ai cũng sợ. Anh tâm thần điên loạn đến nỗi chửi nhau với những con chó. Nhưng chúng ta lại không thấy trong tâm anh có một hạt giống, đó là khát khao được yêu thương. Tiếng của anh vang vọng giữa chợ đời, chợ người, nhưng không ai nghe thấu nỗi lòng của anh. Cho đến khi anh gặp Thị Nở, hạt giống niềm tin, hạt giống tình yêu ở trong anh được trỗi dậy, phần người còn sót lại trong anh được sống lại. Thế nên anh ngước mắt lên trời và nói rằng: tôi muốn làm người lương thiện. Thưa cộng đoàn, với tác phẩm này chúng ta thấy được rằng anh Chí đã khát khao làm người lương thiện, nhưng anh lại thiếu đi cơ hội, hay không có một người chỉ đạo, chỉ dẫn cho anh để sống làm sao trở thành người lương thiện giữa chợ đời và chợ người của thời đại ấy. Khác với anh Chí, chúng ta may mắn có một người chỉ đạo, có một người đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành đời sống dương thế này. Ấy chính là Đức Giêsu, đấng luôn yêu thương, đấng luôn chỉ dẫn và đấng luôn đồng hành với chúng ta. Lúc này đây, chúng ta lại tự hỏi rằng Đức Giêsu đã chỉ dẫn cho chúng ta con đường hướng về quê trời là gì, và làm thế nào để chúng ta sống trở thành một người lương thiện, một người đạo hạnh và một người là con cái của Thiên Chúa. Để có thể trả lời cho tất cả những điều ấy, chúng ta quay trở về các bài đọc của ngày hôm nay. Bối cảnh của câu chuyện tin mừng chúng ta vừa nghe nằm trong diễn từ ly biệt của Đức Giêsu với các môn đệ, bắt đầu từ chương 13 trong tin mừng Gioan. Khi ấy Đức Giêsu biết rằng giờ của mình sắp lìa bỏ thế gian để trở về cùng với Chúa Cha. Ngài cùng với các môn đệ ăn bữa tiệc vượt qua. Trong bữa tiệc ấy, Ngài nói với các môn đệ rằng: trong số anh em đây có kẻ phản bội thầy, hay có kẻ nộp thầy. Rồi trong số đấy cũng có người gà chưa gáy, người đó đã chối thầy 3 lần. Nhưng Đức Giêsu vẫn cùng ăn uống với họ, vẫn cúi xuống rửa chân cho họ như cử chỉ của người đầy tớ. Ngài ước mong rằng với cử chỉ yêu thương và phục vụ ấy, Ngài mong ước các môn đệ noi gương theo thầy của mình, rồi đây cũng biết trở về với yêu thương và sống yêu thương giữa cuộc đời và cư xử với nhau một cách yêu thương. Thế nhưng lời của Đức Giêsu vượt quá trí hiểu của các môn đệ. Hơn thế nữa, khi nghe Đức Giêsu chuẩn bị lìa bỏ họ trở về với Chúa Cha, trên lòng các môn đệ đã xao xuyến, âu sầu và lo lắng. Và nơi đấy, Tôma đã hỏi Đức Giêsu: thưa thầy, thầy đi đâu? Làm sao chúng con biết đường đi được?
Đức Giêsu hiểu tâm tư, lo âu và xao xuyến của các môn đệ, cho nên Ngài nói với họ rằng: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào Thầy sẽ làm được những điều Thầy đã làm và làm những điều còn lớn lao hơn thế nữa. Lời ấy muốn nói với các môn đệ rằng rồi đây họ cũng sẽ làm được những dấu lạ như Đức Giêsu, nhưng điều căn cốt của làm những dấu lạ ấy đó là họ phải tin tưởng cậy dựa vào Thiên Chúa. Điều ấy cũng có thể hiểu như thế này: chúng ta là những người chưa thấy hay không biết hay không thấy việc Phêrô đi trên mặt biển đến với Đức Giêsu. Chúng ta cũng không chứng kiến việc Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúng ta cũng không hiện diện vào lúc Lazaro chết chôn trong mộ và được sống lại. Nhưng chúng ta tin tất cả những điều đó bởi vì do các thánh tông đồ truyền lại cho chúng ta, kể lại cho chúng ta, và chúng ta gọi đây là tông truyền. Các môn đệ là những người đã đi theo Đức Giêsu, đã chứng kiến những địa việc Đức Giêsu đã làm, đã nghe Đức Giêsu rao giảng. Các ông đã đụng chạm vào những vết thương trên thân thể Đức Giêsu, để rồi nhờ đó các ông chứng nghiệm được niềm tin của mình và nhận được bình an của Đấng Phục Sinh đã trao ban cho mình, để rồi các ông hân hoan lên đường ra đi chia sẻ niềm vui phục sinh với những người khác. Như trong bài đọc 1, tác giả sách Công vụ Tông đồ kể lại cho chúng ta việc ông Philippe xuống thành Samari rao giảng về Đức Kitô cho những người ở dân thành ấy. Lời của ông rao giảng việc ông đã làm đó là chữa người ta khỏi các thần ô uế, rồi làm cho những người tê bại và tàn tật được chữa lành. Nhờ tất cả những điều đó, dân thành Samari đã đón nhận đức tin trong danh của Đức Giêsu. Rồi sau đó Phêrô và Gioan cũng đến nơi đó đặt tay cầu nguyện cho họ. Bấy giờ Thánh Thần ngự xuống ở trên họ. Bên cạnh đó, khi tin nhận Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, Đức Giêsu còn mời gọi các môn đệ rằng: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em hãy giữ các điều răn của Thầy. Và chúng ta sẽ tự hỏi rằng điều răn Đức Giêsu truyền cho các môn đệ là gì? Xin thưa rằng điều răn Đức Giêsu truyền cho các môn đệ đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và yêu thương khi mệnh lệnh này chứa hai điều: thứ nhất đó là yêu thương, và thứ hai là vâng phục. Cả hai điều này đi song hành với nhau. Khi họ yêu thương Đức Giêsu thì cũng là tuân giữ mệnh lệnh Đức Giêsu. Khi họ yêu thương Đức Giêsu đủ lớn thì chắc chắn họ cũng được mời gọi lên đường ra đi chia sẻ tình yêu của Đức Giêsu với những người khác. Nhưng rồi Đức Giêsu biết rằng các môn đệ đi giữa chợ đời, đi giữa dòng đời này vẫn đối diện với phong ba bão táp của cuộc sống và những cám dỗ của trần gian như sư tử trực chờ rình mồi cắn xé. Cho nên Ngài đã hứa ban cho họ một đấng bảo trợ khác. Đấng ấy sẽ đến, đấng ấy sẽ đồng hành với họ, đấng ấy sẽ là trạng sư cho họ,
Đấng ấy sẽ chỉ dẫn cho họ đi đến chân lý sự thật vẹn toàn, và nhờ có thần khí sự thật luôn đồng hành hướng dẫn, cho nên họ hiểu được tất cả những lời Đức Giêsu nói ngày hôm nay dưới ánh sáng của ngọn nến phục sinh.